Chiquitita med Abba här i Vaken, där vi håller på med hinderbanan, alltså den tävling där jag och Ponti har satt ihop en slags mix av hela Vakens bibliotek av tävlingar för att ta oss igenom en slags hinderbana där vi ska komma fram till ett rätt svar. Vi har inte riktigt kommit dit än, men vet ni vad? Jag tänker att det får helt enkelt lösa sig. Jag får skicka ut lite fler ledtrådar under timmen som kommer. Men samtidigt som den här tävlingen puttrar på, jag tänker att jag ska friska upp era minnen om en liten stund, men samtidigt så undrar jag, vad har du i sikte? Vi har skickat ut frågan tidigare under natten och på vår Facebook-sida så finns det ju ganska många svar faktiskt. Thomas skriver, jag längtar sång med två fantastiska körer jag sjunger i. Snart terminstart och även inspelning av en ny melodi till en gammal julsång med musiker i studio. Kul! Verkligen! Anders skriver att klara av resterande dagar utav månaden. Jag gör min sista arbetsdag den 31 augusti och går därefter i pension efter 47 år hos samma arbetsgivare. Ja, snacka om att ha något i sikte. Men berätta, vad har du i sikte? Du får höra av dig. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

Ja, då ska vi till E20 Yttre Ringvägen Malmö. Det är så att man håller på med en bärgning mellan trafikplats Petersborg och trafikplats Naffentorp. Och den här bärgningen sker då i riktning mot Köpenhamn. E20 Yttre Ringvägen, alltså mellan Petersborg och Naffentorp i riktning mot Köpenhamn, så pågår just nu en bärgning. Så det kan vara bra att veta att man ska ta lite försiktigt, eller att det kan vara trångt att passera på platsen.

Mirosh med Justin Timberlake. Och ja, jag måste säga att den här jakten, eller hinderbanan som vi har haft här i Vaken, den har ju verkligen, ja, ni är så himla, himla nära. Så jag ska skicka ut både sammanfattningen av våra låtar och även rebuset, så tror jag väl att vi kommer gå i hamn alldeles strax. Men jag skickade ju ut frågan också, nu är många utskick här på från Studio 27. Julia har svarat på frågan, vad har du i sikte? Hon skriver, jag jobbar sista natten på mitt sommarjobb som väktare i natt. Sen blir det flytt med min underbara partner som just nu bor 2 timmar bort. Åh, gud underbart Julia. Heja, heja dig. All right, gänget. Då gör vi som så. Jag kommer att spela den här resumén och miniluxen. Och sen skickar jag med vad ni har gissat på där jag tycker att det verkligen, verkligen bränns. Är ni beredda nu då?

0: gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
1: Ja, hörni, där är de tre ledtrådarna som vi skickade ut i nattjakten. Det var Billie Jean med Michael Jackson. Sen Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Och sen Du gamla, du fria med Zlatan. Där var ni ju ändå till slut att det liksom började landa i reklam och influencer. Och ja, absolut. Det kanske är... Jag kanske är alldeles för petig, men det är väl mest för att jag är så himla gärna vill att ni ska bli inledda till helt rätt, precis formulering. För då tror jag att det kommer bli lite lättare med den här rebusen som vi har satt ihop. Och så här lät den.
2: Nummer 2.
3: Vem var det som hade gaser?
4: Ja.
3: Här brukar jag använda den här påsen.
5: Han hade ju gaser, vad fan gick han en spikpåse då för?
3: Det är vad jag kan erbjuda. Får frutta en påse?
2: Ja. Nummer 3.
6: Hallå Sverige, jag heter... Och precis som det låter kommer jag från Skåne.
1: Här hade vi alltså Millennium 2 med Markolio. Sen ett klipp när Torsk på Taljen, när de åker buss. Och sen ett sommarprat. Vi skickar också med en ledtråd till. Ro. Ja. Jag vet inte. Jag tycker det här borde ni ta. Jag håller tummar och tår för att det kommer komma rätt formulering. Och det tror jag faktiskt att det kommer. Och, ja, jag skickar med en till ledtråd då. Om jag ändå ska vara såna. Det här har jag och Ponti pratat om i veckan. Jag vet inte det.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

I Rock My Country med Jill Jonsson. Och innan det hörde vi till Tio med Come Along. Ja, hörni, det här kanske var lite svårt. Det var kanske lite svårt. Alltså, nej, Britt-Marie, det är inte journalsystemet Millennium som vi söker. Tyvärr, även om jag önskar att det var det. Men ja, vi gissade ju på reklam och det tyckte jag ändå var tillräckligt bra. Och så influencer. Och sen kom ju de här ledtrådarna som vi hade i rebusen. Det är Millennium, Millennium 2 tillsammans med Markoolio. Sen hör vi Torsk på Tallinn när de åker buss. Och sen fick vi också höra en liten bit av ett sommarprat. Det är Behrang Safari som pratar fotbollsspelaren. Och så skickade jag med ledtråden Ro. Det här är alltså något som jag och Pontus har pratat om i veckan. Så vi får väl se om det är några där ute som lyckas knäcka det nu. Nu känns det som att det är nästan sagt. Men jag vill ändå att jag hade verkligen önskat att det var någon där ute som hade knäckt det. Hej Isabel, kan ordet du letar efter vara medieprofil? Alltså, nja, jag vet inte. Ni får nog tänka att det här är första delen av den här tävlingen var absolut ett ord som vi sökte, men i slutet så vill vi bara ha ett rätt svar, och det är alltså om en nyhet som vi har hittat i som vi har pratat om i programmet lite tidigare under den här veckan. Vi testar nya grejer så ser vi vart det hamnar. Vi kämpar på.

0: Cake by the Ocean med DNC här i Vaken, där Elias Svensson från Ekot är tillbaka. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du, berätta för oss, vi ska prata om spioner.
1: Ja, vi ska prata om spioner. Vad häftigt, va?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Det är den franska tidningen Le Express som låtit olika experter ranka underrättelsetjänsterna runt om i Europa. Det här tyckte jag var lite spännande.
0: Ja, men helt underbart.
1: Ja, och man rankar ju också Sverige då, som hamnar på en sjätte plats totalt.
0: Va?
1: Bland de 21 olika länder som jämförts. Och det måste väl ändå ses som en hög position.
0: Det tycker jag. Alltså...
1: Ja, det är två grejer som gör att Sverige sticker ut enligt tidningen då. Det ena är försvarets radioanstalt, FRA. Svenskarna ses som duktiga på signalspaning.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju också det som FRA jobbar med framför allt. Och det här handlar ju då om att man lyssnar på andra länders radio och teletrafik för att hålla koll på läget.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Men vilka kom före oss då? Vet man det?
1: Ja, vi ska komma till det alldeles strax.
0: Okay, okay.
1: En expert i alla fall som Svenska Dagbladet har pratat med, som också rapporterar om den här grejen, så säger att det kanske inte är jättekonstigt att Sverige är bra på just signalspaning, eftersom att man ligger nära Ryssland rent geografiskt och sådär. Och då har det ju varit viktigt i historien att hålla koll.
0: Mm.
1: Och det andra som Sverige sticker ut på, så det är kontoret för särskild inhämtning, KSI. Det var inte något som jag kände till sen innan. Men det är en sluten sektion inom MUST, och de har bland annat rätt att arbeta under falsk identitet och varva agenter eller uppgiftslämnare i olika länder. Så lite mera spioner som man kanske tänker sig på film.
0: Ja, som den här Bureau de Légion, den här franska serien som är exakt så där, när de bara dyker under radarn och ska lösa massa brott. Det är precis vad jag tänker mig. Gud vad spännande. Ja, fortsätt. Ja.
1: Ska vi komma in på det där nu då? Vilka som är i topp?
0: Ja, exakt.
1: Vilka tänker du så här?
0: Men vilka är med? Alltså, pratar vi Europa eller hela världen?
1: Nej, vi pratar bara Europa.
0: Bara Europa.
1: Så man kan glömma CIA.
0: Ja, precis. Vilka är bra där? Alltså jag tänker ju England såklart.
1: Ja, James Bonds.
0: James Bonds, ja, hemvist.
1: Ja, men verkligen, det är också de som toppar.
0: Ja.
1: Storbritanniens MI6 slår alla andra underrättelser i Europa på fingrarna med hästlängder och tar en klar första plats enligt den här rankingen då. Framförallt så är det britternas förmåga att rekrytera mänskliga mullvader på toppnivåer i olika länder som Ryssland, Iran, Kina och Turkiet, som gör MI6 så speciella. En medarbetare inom den franska underrättelsetjänsten så säger till den här tidningen att britterna, alltså, de kan bygga upp källor under liksom 10-årsperioder.
0: Mm. Så de har starka band.
1: Ja, arbetar under väldigt, väldigt lång tid för att få de här liksom samarbetena att funka.
0: Mm.
1: Tvåa.
0: Ja. Tvåa, alltså antingen Tyskland eller Frankrike.
1: Ja, det är fransmännen,
0: som
1: tar, plockar den platsen. Och sen trea så är Nederländerna.
0: Va?
1: Mm.
0: Som, ja, man lägger ju faktiskt inte märke till dem överhuvudtaget. Mm. Så jag kan tänka mig att de är riktigt bra spioner.
1: Som bland annat har bra kopplingar till Iran, eller har bra koll på Iran, ska man sen kanske säga. Sen finns det ett wildcard, och det är Ukraina då, som slutar fyra. Och de pekas ut som bäst på uppfinningsrikedom och viljan att ta risker. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på kriget just nu idag. Och man kan tänka på sådana attacker. Det var en ganska spektakulär... Det var väl typ ett år sedan som ukrainarna smusslade in drönare i Ryssland. Och så sköt de ut sig själva ur olika containrar och bombade ryska bombflygplan. Och sådär rapporterades mycket om det kring då. Mm. Men en fjärde plats plockar de.
0: Mm. Ja, men vet ni vem som var på femman då?
1: Det ska jag kolla, jag har ju papper här framför mig. Tyskland.
0: Tyskland, jag visste att de tyskarna var med. Ja, härligt. Elias, är du spion?
1: Inte än, men jag är ju inte svensk heller. Så.
0: Nej, okej. Okay. Ja, vi får se. Tack snälla för nyhetsuppdateringen. Elias Svensson och fler ekonomer får vi klockan 3. Kolla på mig och så säger du att du inte är spion.
1: Jag är inte spion. Ja.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Nej, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!
3: Så synd.

My Love Is Not Blind med Weeping Willows här i Vaken, där vi frågar er, vad har ni i sikte? Emily skriver, nu när jag ändå fått byggt ett kattnät på balkongen så blir det att piffa till balkongen ännu mera. Blev så inspirerad. Att fixa till min balkong som är igång redan och få lite höstfint. Ta hand om mig själv mer. Och acceptera min ensamhet och frihet och göra saker som får mig själv att må bra. Ja, det låter bra. Man ska ta hand om sig själv.

Annette skriver: jag har i sikte semester. Jag har jobbat hela sommaren och nu är det äntligen dags. Så jäkla skönt. Alltså Annette, grattis till dig. Jenny skriver: precis genomfört invigningskonsert för World Choir Games i Helsingborg tillsammans med 300 andra körsångare. Så nu är siktet helt inställt på körworkshop och musikvideoinspelning med Joy Voice i Norrköping nästa helg. Singing makes life worth

Vanessa Paradis. Ja, vad har ni i sikte där ute? Joakim skriver att min fotboll börjar igen efter ett långt sommaruppehåll nästa fredag. Ah, vad kul! Kerstin skriver att tycka om någon som tycker om mig. Ja, det där är ju ett jättestort steg alltså. Jag vet precis, man får ge sig själv lite tid. Man får ge sig själv lite tålamod också. Så ska det nog bli rätt. Henry skriver att påbörja mitt sista jobbår på måndag och gå i pension slutet av juni nästa år. Ja, men alltså, det är så mycket stort som ni har framför er här. Det är helt otroligt. Ja, vad kul. Sören skriver ett album med 8 nya låtar att önska från. Låtarna är av lite olika hitpotentialer. I alla fall 3 av låtarna är riktigt poppiga, skriver Sören. Och Magnus, han skickar med fredag imorgon. Skönt med helg igen.

Hörrni, det är strax dags för Ekot att presentera nyheter, men jag tänkte att vi ska gå igenom vad var det för ledtrådar som vi hade med i den här hinderbanan. Ja, först ut så var ju Billie Jean med Michael Jackson. Och, ja, det här var väl tänkt lite som en kluring. Vi trodde att ja, vi kan ju inte göra det för lätt, för de kommer ju komma på det här oavsett. Kanske gjorde det lite svårt. Vi tar till oss av att det kan bli lite väl klurigt ibland.

Sen gick vi över till att det var Tommy Nilsson och Dina färger var blå. Och här var det mycket riktigt några av er som började tänka i reklamfilm. Kan det vara reklam? Och, ja, men det är det ju på sätt och vis. Vi sökte ju någonting som var ju åt reklamhållet, men det var liksom inte riktigt reklam vi sökte. Här kände jag att, ja, men om vi lägger in Zlatan och Du gamla, du fria, då liksom kanske några börjar tänka sig så där. Vad är det liksom reklam, fast någonting som har utvecklats under tiden som reklam och... Ja, det är inte reklamfilm riktigt, utan det är någonting annat, influencer, men det är väl kanske inte influencer heller. Nej, det vi funderade och konstaterade att men det här vill vi liksom ska vara det rätta svaret, det är reklamsamarbeten. Det var liksom där vi tänkte vara första etappen. Ja, så från första etappen, reklamsamarbeten, så tar vi då oss vidare till de här... till det här rebuset som vi hade tillsammans. Det var ju Millennium med Markoolio. Sen Torsk på Tallinn, där vi hade ett klipp från buss. Där de åker buss där. Och sen sista ledtråden var ett sommarprat med Behrang Safari. Och vad var det då som vi letade efter om vi dessutom hade en ledtråd som var ro? Ja, jag är så sjukt stolt över Sören och sen du som har undertecknat Ringmyr. Svaret som vi sökte var bussturen, bussafarit i Erling Haalands hemby. Snyggt jobbat!

0: Wake Me Up med Avicii här i Vaken och Nu. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men det missas ofta av vården. Pelle är en av dem som fått förlossningsdepression.
4: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver. Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
5: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. En ny studie från Karolinska institutet visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare, när barnet är uppemot ett år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten. Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag.
6: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
3: Det rapporterade Anisev. Israeliska åklagare har åtalat en bosättare för att ha dödat en palestinsk aktivist på ockuperade Västbanken förra året, rapporterar AP. Enligt människorättsgruppen B'Tselem är det första åtalet mot en israel som gäller dödandet av en palestinier på Västbanken sedan den 7 oktober 2023. I Mexiko har en tidigare guvernör gripits misstänkt för att ha gett instruktioner om att gömma bevisning kopplat till en händelse 2014 där flera studenter försvann. Studenterna var på väg till Mexico City för att demonstrera när de stoppades av polis. 6 personer dog i sammandrabbningar med polisen och 43 studenter försvann. Det avslutar Ekot vid klockan 3.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen, Erik Porali, och hej till dig som lyssnar och välkommen in till Studio 27. Klockan den har blivit 2 minuter över 3, det är fredag den 7 augusti, det är en tidig sensommar, natt, morgon, eller om man är uppe i norr, höstmorgon. Nej, orkar inte ens tänka på det. Hörrni, vad duktiga ni är. Äntligen kom i mål med den här tävlingen. Det var ju alltså bussafarit i Erling Haalands hemby. Och ja, Sören tog hem det, bussafari, och sen var det någon som skickade in / Ringmyr. Men nu har han kommit här. Henrik Ringmyr var namnet. Ja, bra. Skriv under så då. Ja, jag som är med dig, jag heter Isabel Berglund och Pontus Andersson, han kommer att göra oss sällskap om en liten stund. Kul att ni är med.

Happy Now med Lykke Li. Och ja, nu blickar vi framåt i den här natten och väntar in Pontus. Vi har ju följt alla nyheter om Odysseen, både jag och Ponti, för ja, vi har taggat till imorgon, så, eller nej, idag blir det ju, så ska vi faktiskt gå och se Odysseen. Det ska bli jättespännande, men det här eposet har ju lett till att fler faktiskt vill läsa Homeros Odysseen. På biblioteken i Malmö så är i princip alla utgåvor, svenska som engelska, utlånade från hela översättningar till barnutgåvor. Och bibliotekarien Mats Nordström, han ser ett mönster i utlåningsstatistiken. Lite intressant är att den fulla utgåvan på engelska har 10 reservationer just nu. Det är fler än vad de vanliga svenska utgåvorna har. Jag vet inte om det är för att våra besökare föredrar att läsa engelska eller om det är för att titeln på filmen inte har översatts till svenska. Nej, så kan det ju vara. Man kanske inte vet om att liksom The Odyssey är Odysseen. Det borde man veta. Men, ja. Mönstret, det kan man se i fler städer, bland annat i Göteborg och Umeå. Vi ser att utlånen har ökat kraftigt, så brukar det vara när filmer som bygger på böcker visas, vilket är väldigt kul, säger Ragnhild Erseus som är bibliotekarie vid Göteborgs stadsbibliotek. Och Holmsund biblioteket i Umeå lockar särskilt Stephen Frys nyutgivna bearbetning av Odysseen, och den är också slutsåld. Förläggaren Emma Bonnier tror att ja, det är nog i filmen som har bidragit till det här ökade intresset. Och ja, det är väl helt underbart om vi börjar läsa tack vare film. Det är väl en helt fantastisk synergieffekt att ja, en film föder ett bokintresse som ja, var grunden från början. Om det är någon där ute som har läst Odysseen, då får ni väl höra av er och berätta. Vakan@sverigesradio.se

Supreme med Robbie Williams. Ja, från Odysseen till kanske något lite mer aktuellt. Eller, det är nämligen så att kor som rapar och pruttar, de har länge pekats ut som klimatbovar. Det är ju för att deras fisar har ju metan som pekats ut att ja, när det åker ut i atmosfären så skadar det atmosfären. Men det är inte bara kossorna som ska få bära det här korset. En ny studie visar att även vilda djur fiser oanade mängder av den skadliga växthusgasen. Och för att få en bild av hur mycket metan som vilda idisslare som hjort, älg och lama släpper ut, så har forskare vid Max Planck-institutet i tyska Jena använt uppgifter över hur stora djurpopulationerna är och kombinerat dem med uppskattningar av metanutsläpp baserade på kroppsvikt och kost. Och enligt de här beräkningarna så släpper vilda idisslare ut 3 miljoner ton metan varje år. Och mer än hälften kommer från bara 6 hjortarter, med vitsvanshjorten som den absoluta värstingen. Vår vanliga älg ligger långt efter, men ändå tvåa på utsläppslistan. Fatta att ligga toppa listan över de värsta pruttarna i världen. Vitsvanshjorten. Ja, hoppas de kan ta till sig av kritiken, även om det kanske är svårt om man är ett vilddjur. 3 miljoner ton, det kan låta mycket, men det är inte mer än vad de svenska djuren i den svenska lantbruket släpper ut årligen. 2024 så var metanutsläppen från svenska djur drygt 3 miljoner ton enligt statistik från Naturvårdsverket, och det motsvarar ungefär hälften av den svenska jordbrukssektorns utsläpp. Och även om vissa hjortarter pruttar mer än tamkor än de vilda djurens andel, så är ungefär 38 gånger mindre än den mängd som kommer från tamdjur, och är betydligt mindre än de 600 miljoner ton metan som släpps ut årligen globalt. Herregud alltså. Vilket gäng vi är, va?

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Games People Play med Inner Circle, och innan det hörde vi Stockholm med Orup här i Vaken. Vi har kommit fram till den sista morgonen med veckans artist, och den här veckan så har vi ju hängt med Ebba Grön och snackat om allt från Rågsved, Fritidsgården och Oasen och låtarna som har gjort dem till ett av Sveriges mest omtyckta rockband. Ja, vi kommer ju såklart att avsluta med en riktig klassiker, 800 grader, som är en låt som många känner igen redan där första tonerna klingar igång. Den kom 1980 och har hängt med genom generationer, och det är ju en låt som fortfarande spelas på fester och konserter och kanske också i hörlurar på människor som inte ens var födda när Ebba Grön fanns som band. Och ja, det kanske är det som är styrkan med bandet, att de bara var aktiva i några få år, men musiken, den har fortsatt att leva sitt egna liv. 800 grader, det är ju ett bra exempel på det. En låt med massor av energi som fortfarande känns lika självklar att spela då som idag. Så vi rundar av veckan med veckans artist. Här är de, Ebba Grön med 800 grader.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Ja, från Ebba Grön till en annan musikant. Kanye West stäms av en producent. Han stäms för utblivna betalningar till en producent för arbetet på albumet Vultures 2. Och den här icke-namngivna producenten hävdar i sin stämningsansökan att West, numera känd som Ye, och hans skivbolag Yeezy Records litade honom i en brådskande nödsituation i augusti 2024 för att få hjälp med att färdigställa albumet. Och producenten säger att han utförde omfattande sångproduktionstjänster under extrem tidspress och skapade över 400 individuella AI-röstgenereringar med minst 13 anpassade AI-röstmodeller i tillägg till sin egen röst. Alltså jag blev bara utbränd när jag läser den här meningen. Han ska senare samma höst även ha bidragit med AI-sång som användes på albumet Bully. Det här uppger eller skriver NMI. Och trots 2 års krav så har West vägrat att kompensera producenten för hans tjänster och dessutom inte gett honom erkännande på digitala streamingplattformar. Ja, alltså visst har man ändå lite känslan att det skulle vara så om man jobbade med Kanye West. Man jobbar as mycket och sen liksom får man ändå inte betala. Så jobbigt. Det här påminner lite grann när vi pratade om att vikingaskeppet glad från Gillberga inte hade fått sina reparationer betalda av Universal. Ni vet att det vikingaskeppet är ju med i Odysseen-filmen och överenskommelsen var att ja, ni får låna skeppet och när vi får det tillbaka så ska ju de som har lånat skeppet stå för reparationskostnader, men det hade de inte gjort. Jag tror att de har fått betalt nu äntligen, så vi får väl se. Kanske är det liksom vaken med Petro P3-effekten som gör att man till slut får betalt. Återstår att se.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

Big Yellow Taxi, Counting Crows och Vanessa Carlton här i Vaken. Ja, vi hade ju en extremt komplicerad hinderbana här tidigare i natt, men till slut så gick vi i mål. Rätt svar var ju Erling Haalands buss-safari. Och några av er lyssnare hörde av er med all rätt och ville veta, ja, hur hängde alla de här ledtrådarna ihop egentligen? I nattjakten så spelade vi ju Billie Jean med Michael Jackson, sen Dina färger var blå med Tommy Nilsson och sist ut Du gamla du fria med Zlatan. Och här ville vi, eller ja, kanske faktiskt mest jag, att ni skulle komma få ordet reklamsamarbete som skulle sedan leda er vidare in på Erling Haaland. Men ja, de här tre ledtrådarna då, den första Billie Jean, det är ju alltså samarbete mellan kändis och varumärke, det är ju ingenting nytt. Men som vi känner till det idag så är det väl Michael Jacksons samarbete med ett läskföretag som kanske är startskottet för hur vi ser på samarbeten och kändisar idag. Och när han inledde samarbetet med den här läskvarumärket så gjorde man faktiskt om hans låt Billie Jean så att den skulle passa reklamen. Sen Tommy Nilssons, den är ju nästan som en odödlig sommarklassiker, minns vi den som nu, men faktum är att den skapades direkt för ett bryggeris reklamfilmer. Det skulle få er att börja tänka på just reklam. Men det var ju inte bara reklam, utan det var ju också samarbete. Och här kom Zlatan in med sin moderna och episka version av Du gamla, du fria. Som var alltså ett samarbete mellan honom och ett bilföretag. Låten blev ju också en superduper succé och sålde platina på Spotify. Men ja, det var ju då reklamsamarbete som vi ville skulle vara ett av de delsvar som skulle leda er vidare. Och det här var ju då för att inför VM så tapetserades hela stan med Erlings ansikte i en mängd reklamsamarbeten. Sen så gick vi då vidare till hinderbanan där vi hade Markoolios Millennium 2, Torsk på Tallinn som en liten scen från busscen där. Och sist ut så hade vi ett litet kort klipp från Behrang Safaris sommarprat. Och varför var det så då? Jo, Erling är ju faktiskt född på Millennium, alltså år 2000. Och buss, det var ju för att vi ville att ni skulle börja tänka på just bussen som för alla som är intresserade runt i detta safari. Och Behrang Safari, det är hans efternamn, men han är ju också en fotbollsspelare, liksom Haaland. Ja, blev ni något klokare? Jag vet inte, men ja, där har ni i alla fall hur våra hjärnor tänkte och resonerade.

Och med tanke på hur snurrigt det blev så är jag ju faktiskt blir ännu mer imponerad att ni lyckades knäcka den här nöten. Så stort plus, MVG och applåder till er alla.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Hej min vän.
1: Hej, hej. God morgon.
0: God morgon.
1: Det är fredag idag.
0: Ja, det är det. Men ska vi inte vara lite gladare?
1: Nej, men jag har skrivit i min agenda här som jag skrev, att det står bara fredag idag.
0: Det är fredag idag, ja, ja.
1: Men okej, det är fredag idag, hörrni.
0: Ja, men det är fredag idag.
1: Och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, hon är med i P1 Morgons partiledarutfrågning idag. Hon kommer inte vara med i Ring P1, för att hon har andra åtaganden idag, vet jag. Hon ska norrut och i sin bussgrej. Så hon kommer med på måndag istället. Jag kollade upp det här.
0: Okay. Ja.
1: Så på måndag är hon med i Ring P1. Alexander Ekman sommarpratar. Han är en av Sveriges främsta koreografer och har samarbetat med ett 50-tal danskompanier världen över. Han kommer prata bland annat om människans märkliga behov av bekräftelse.
0: Mm. Han gjorde ju avslutningsceremonin till Paralympics i Paris bland annat. Jättehäftigt.
1: Är han känd?
0: Ja, men det skulle jag ändå säga. För oss riktiga Sveriges Radio-heads så kanske han mest är känd som Samanda Ekmans bror. Samanda Ekman som är verksam journalist och jobbar med Stil i P1 bland annat.
1: Okej, okay.
0: Ja.
1: All right.
0: Men han är i liksom dansvärlden så är han väl en superstjärna. Han är liksom, ja, man skulle kunna säga dansens, eller koreografins Avicii, skulle man kunna översätta honom.
1: Ja, typ. Right. Han drar igång i alla fall sitt sommarprat klockan 1.
0: Kul!
1: Finns väl redan i appen Sveriges Radio, ifall man vill lyssna redan nu. Malmöfestivalen inleds också.
0: Mm-hmm.
1: The Ark, Sahara Hot Nights är två headliners ikväll då. Mm. Och så avslutningsvis då, Bruce Dickinson, sångare i Iron Maiden. Han fyller 67 år idag.
0: Mm. Okay.
1: Han är en intressant person. Ja. Vi kanske inte hinner ta det nu, men han är dels sångare, men han är också pilot.
0: Ja.
1: Och fäktare. Han har ju varit med, och jag tror han var med i något typ OS någon gång, och fäktades.
0: Vilken spännande, vad mycket. Har du inte glömt någonting då?
1: Ja, namsta. Och det är Dennis och Denise.
0: Dennis och Denise. Ja. Ja, det var bra. Det var bra. Det var bra. Dennis. Nej.
1: Jo.
0: Ingen.
1: Ja, jag men någon Dennis som har ju stött på sig.
0: Ja, Denise. Vet du, jag har haft en Dennis. Han kommer inte tillbaka.
1: Varför inte? Ah, okay.
0: Men han var så himla jobbig. Det var en inneboende. Eller det hyrde en lägenhet. Han höll på att smsa mig hela tiden.
1: Mm.
0: Så var superjobbig.
1: Kommer du ihåg den här seriefiguren, Dennis, som hade slangbällan?
0: Absolut. Spillevink.
1: Ja.
0: Ja.
1: Honom ska vi prata mer om i nästa timme. Nej, det vet jag
0: inte. Ja, varför inte? Ja. Jag vet inte. Du har väl massa att prata om i din timme?
1: Ja, vi ska prata om vad folk har i siktet.
0: Kul! God morgon. Yeah.

Avril Lavigne med Complicated här i Vaken med P3 och P4. Nu tar jag Pontus över här, programledarstolen. Håller dig sällskap ända fram till klockan 6. Och i nästa timme så kommer jag att kika lite på vad ni ska hitta på kanske i helgen här, vad ni har i ert sikte. Om det är någonting här framöver som ni ser fram emot lite extra kanske. Så får ni hemskt gärna höra av er, och vi har lagt ut en fråga på vår Facebook-sida i vanlig ordning, och jag gissar att det är många som har hört av sig där. Jag ska logga in mig själv här på datorn så att jag ser här, och det verkar som att ja, vi har fått in många, så fortsätt gärna höra av er vad ni har i ert sikte. Tolka det lite hur ni vill, men man kan också bara berätta vad man ska hitta på i helgen. Det är ju trots allt fredag. Somehow, I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Efter migrantvågen till spanska exklaven Ceuta formas nu våldsamma medborgargarden bland vissa invånare där.
3: I exklaven hade sedan förra veckan skapats medborgargarden, alltså grupper av Ceuta-bor som gått ihop i olika stadsdelar för att spärra av områden och hålla vakt mot migranterna. Det rapporterar spanska tidningen El País som fått tillgång till WhatsApp-grupper där man koordinerar räder. I chattarna kan man läsa att deras mål är att, citat, rensa staden från migranter. Jag har en huva och hela bilen är full med grejer. Kom hit, skriver en person. En annan uppmanar de inblandade att täcka tatueringar så att de inte ska bli igenkända ifall någon filmar. Enligt tidningen håller många av de migranter som är kvar till i utkanten av staden där man gömmer sig från myndigheterna och närmar sig de olika stadsdelarna i jakt på mat och vatten. I chattarna avrapporteras vilka områden som blivit så kallat städade. Och ibland måste patrullerna avbrytas då andra grannar ringer polisen om deras närvaro i området.
2: Rapporterade Paulina Monson. Nu under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudiledda koalitionen i Jemen säger att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Jemen. Även de attackerna uppges Houthi-rörelsen har legat bakom. Allt färre svenskar dör i stroke. Sedan början av 2000-talet har dödligheten minskat med 55%. Det visar nya beräkningar av Hjärt- och lungfonden som baserats på statistik från Socialstyrelsen. Det avslutar Ekot vid 4 i studion, Erik Porali.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det och god morgon på er allihopa där ute. Idag är det fredag hörni och idag så får stora delar av landet sol varvat med moln. Men i södra Götaland och Västerbotten så blir det inledningsvis mest mulet väder. I mellersta Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Temperaturer från i Östersjölandskapen 20-24 grader till längst i norr runt 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

KC and the Sunshine Band, That's the way I like it, här i Vaken med Petra och P4 med mig Pontus Andersson den här morgonen. Och vi har lagt ut en fråga på vår Facebook-sida där vi undrar vad du som lyssnar har i ditt sikte. Vad har du i siktet? Är det någonting du ser fram emot som du ska hitta på här inom kort eller kanske redan i helgen? Eller någonting som du ser fram emot som kommer ske lite längre fram? Och det är många som har hört av sig. Jag tänkte läsa några inlägg som har kommit in här, vad folk har i sitt sikte. Thomas skriver ett längtar efter sång med två fantastiska körer som jag sjunger i, snart terminstart. Och även inspelning av ny melodi till gammal ljussång med musiker i en studio. Kul, skriver Thomas. Det låter jättehärligt, Thomas. Jenny är också en sångfågel. Hon skriver: precis genomfört invigningskonsert för World Choir Games i Helsingborg. Det var det som jag pratade om lite igår faktiskt. De hade ju premiär igår kväll här. Tillsammans med 300 andra körsångare. Så nu är siktet helt inställt på körworkshop och musikvideoinspelning med Joy Voice i Norrköping nästa helg. Singing makes life worth living, skriver Jenny. Och jag kan bara hålla med. Andreas har i sitt sikte att försöka att äntligen få se norrsken eller stjärnfall. Hoppas att jag har turen att få se något av det nu när säsongen för det närmar sig. Ja, jag hade glädjen att och ynnesten att få se ett norrsken en gång när jag bodde i Piteå för några år sedan. Ja, det här är 10 år sedan. Men, och det fick jag då se, jag tror att det var i oktober. Så vinterhalvåret där är det väl störst chans. Men man kan säkert se det andra månader också. Men ja, hoppas Andreas att du snart får bevittna ett norrsken, för det är otroligt mäktigt. Hörrni, hör gärna av er vad ni själva har i ert lilla sikte. Ifall det är någonting ni drömmer om som ni hoppas kommer ske här längre fram. Eller någonting roligt ni bara ska hitta på i helgen. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så slår man en signal in till programmet 020 99 55 00. Eller så skickar man ett sms 72250. Man skriver vaken först, gör sen ett mellanslag.

Queen tillsammans med David Bowie, Under Pressure. Och jag får in massa saker ni har i ert sikte här. Joakim har i sitt sikte att min fotboll börjar igen efter ett långt sommaruppehåll nästa fredag. Med vänliga hälsningar från en parafotbollsspelare i Tierp i Uppland. Kerstin. Hon har i sitt sikte att tycka om någon som tycker om mig. Det tyckte jag var starkt skrivet där. Hoppas du hittar någon. Kerstin. Och Pierre skriver här i ett sms. Jag har för avsikt att närvara vid en grillfest hos min syster i Älvan, Östergötland, under helgen. Som ett tack för hjälpen med flytten. Skriver Pierre. Ja, väldigt formellt av dig att skriva att du har för avsikt att närvara. Det där brukar jag också säga när någon frågar, kommer du Pontus? Ja, jag har för avsikt att närvara. Härligt, vi läser en till här. Anna Svensson, att det är den sista arbetsdagen imorgon, läs idag då. Och sedan 3 veckors semester, ett par hundutställningar ska hinnas med och 2 av mina hundar ska röntgas. Bow, bow, bow.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Tiden läker alla sår, anser Fanny Avon, och hon har säkert rätt i det. Apropå tid så håller vi på nu att närma oss 20 över 4, samtidigt som Daniel Bergholm från Trafiken är med mig nu. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi har lite stök nere i Göteborg.
1: Ja, men det är ju inte på vägarna som det är stök, utan det är i tågtrafiken. Det har varit stopp i tågtrafiken på grund av ett kontaktledningsfel, och det har varit då under gårdagskvällen också och under hela natten här. Och prognosen är till 05.00, det är då, gäller då sträckorna mellan Göteborg och Oslo och Göteborg och Karlstad. Och mellan Göteborg och Karlstad så har det varit bussar som ersätter. Och som sagt, prognos nu 05, men vi får väl se vad som händer här under morgonen. Jag gissar att det kommer påverka under ett antal timmar till. Mm. Och sedan har vi också en vattenläcka i Örnsköldsvik. Det är en ny vattenläcka i samma rör som det varit problem med tidigare under veckan. Och det här är då stor risk för akut vattenbrist i centrala Örnsköldsvik. Och man uppmanas då att vara sparsam med vattnet. Flera delar är just nu utan vatten, och prognosen när felet ska vara åtgärd här, det är då fredag kväll. Och tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Kaiser Chiefs med Ruby här i baken med P3 och P4. Vi pratar lite om vad ni har i sikte här framöver. Emily har skrivit en bra grej här tycker jag på vår Facebook-sida. Hon skriver, nu när jag har ändå fått byggt ett kattnät på balkongen så blir det till att piffa till balkongen ännu mera. Blev så inspirerad att fixa till min balkong som är igång redan och få lite höstfint. Ta hand om mig själv mera och att acceptera min ensamhet och frihet och göra saker som får mig att må bra. Och sen ett stort hjärta från Emily också. Tack så mycket för ditt inlägg. Det där tyckte jag om, att man piffar till lite i där hemma eller i sin omgivning. Som också då leder till förhoppningsvis att man får lite positivitet i sin vardag. Och också det här att man accepterar sin situation, att i Emilys fall att hon accepterar sin ensamhet och frihet framförallt. Det är ju väldigt härligt. Jag har ju själv valt ett liknande liv där jag lever själv, så att jag har väldigt mycket tid att göra saker som jag är intresserad av. Dels typ sitta här och sända radio, men också ja, spela musik, sitta och spela gitarr mycket och läser saker och ja, ägna sig åt sånt som man mår bra av. Så det tyckte jag var en bra påminnelse. Tack så mycket för det, Emily. Fortsätt gärna höra av er vad ni har i ert sikte. vaken@sverigesradio.se. Och apropå det här med balkong så slår det mig nu att jag har ju en fransk balkong hemma. Och den har ju aldrig fått någon kärlek. Så ifall det är någon som har en fransk balkong där ute som också har piffat till den, får man gärna höra av sig. Så jag kan få lite inspiration också. 72250 är sms-numret. Skriv vaken först bara. Så att det hamnar rätt. Här kommer Bonnie M med Daddy Cool.

0: Bonnie M hörde vi, That Cool hette låten. Elias är med mig nu här från Ekot och dels, god morgon ska jag säga.
1: God morgon.
0: Och det ska handla om någonting väldigt intressant som jag har läst om lite grann här på senaste och inte hört så mycket om här i radio, men det är det som har skett med herrlandslagets, alltså Sydkoreas herrlandslag efter VM.
1: Ja, men precis.
0: Herregud vad det händer grejer.
1: Ja, men det har verkligen stormat kring det här sydkoreanska landslaget efter VM. Igår så gjorde polisen en razzia mot fotbollsförbundets lokaler i Sydkorea. Och det här är verkligen en riktig story kan man kalla det. Så jag tänker att vi backar bandet en aning först. Det gick inte så bra för Sydkorea i själva VM.
0: Nej.
1: Man åkte ju ut redan i gruppspelet, man vann bara en match. Och det här var man väldigt, väldigt besvikna över i landet. Så pass att presidenten går ut och kräver en utredning av landslaget och skyller de här liksom dåliga resultaten på citat inkompetenta människor i den här landslagsledningen då. Och både förbundskaptenen Hong och fotbollsförbundets ordförande, så de fick avgå efter det här fiaskot. Och i slutet av juli så fick de till och med åka till parlamentet i Sydkorea för att förklara sig. Hur kunde det gå så här? Vad har ni gjort egentligen liksom? Men det slutar alltså inte där, utan den här harangen fortsätter. Polisen gjorde en razzia då mot lokaler i fotbollsförbundet och där är liksom, har man startat en utredning om utnämningen av förbundskaptenen Hong och om den faktiskt gick rätt till från början när han fick jobbet 2024. Och misstankarna rör att personer inom förbundet kan ha påverkat valet av tränare på ett sätt som inte följde reglerna. Och att det här skulle handla om någon sorts favorisering, att han har fått jobbet för att han har haft rätt kontakter då. Och det som är väldigt intressant är att den här utredningen är egentligen inte ny, utan diskussionerna om det här så påbörjades redan när han fick jobbet. Men då kom man fram till att man inte kunde bevisa något brott och så. Och nu har det alltså aktualiserats ännu en gång. Men bara då med tanke på att det gick så dåligt i fotbolls-VM. Och polisen ska ha förhört Hong i veckan, rapporterar flera sydkoreanska medier. Och han nekar till att han har gjort något fel. Och att han själv trodde att allt åtminstone har gått rätt till från början. Och att han aldrig har bett om att få någon särskild behandling. Och i Korea Times så skriver man att Hong just nu kanske antagligen är en av landets minst omtyckta personer. Men den här utredningen fortsätter, så vi får väl se vart det tar vägen och vart det landar.
0: Ja, gud, jag tänker, tänk om det där skulle hända i Sverige. En razzia på Svenska fotbollsförbundet.
1: Mot Graham Potter.
0: Ja, ja, precis. Man ska gå långt tillbaka och se, hitta folk som är ansvariga. Ja, det är en intressant utveckling, såklart. Och Elias Svensson från Ekot, stort tack för att du kom hit.
1: Tackar.

Pharrell Williams med låten Happy här i Vaken med P3 och P4. 2013 tror jag att den här låten släpptes. Det minns jag eftersom jag då jobbade i en butik. Och precis när den där låten hade släppts så valde min butikschef att spela den konstant på repeat en hel dag. Minns jag. Så det är lite, ja, den väcker minnen den låten. Både goda och mindre goda. Vad har folk i sitt sikte, undrar ni? Jo, Thomas skriver här att han börjar jobba på måndag igen. Träffa alla arbetskamrater och så vidare. Det ska bli trevligt, skriver Thomas. Per skriver att han ska på bröllop på lördag. Imorgon alltså. Och Petra skriver en ledig helg. Lördagen ska spenderas med mamma och syster. Ska ner och köra runt Ystad. Men först så kommer fredagen, måste se till att Hässleholmarna kan köpa frukostbullar och att salladsdisken är inbjudande. Och Jin, hon har siktet inställt på en 24 timmars kryssning.

Sabrina Carpenter med låten Tears. Innan det så hörde vi Roxette med Listen to Your Heart. Och jag har ju ställt frågan här vad ni har i ett sikte, vad ni ska hitta på här framöver. Och det är många som hör av sig här, det är många som fyller år. Mikael skriver bland annat här att vi ska fira våran son Viktor som fyller 20 år idag. Stort grattis till dig Viktor. 20 år, det är en mäktig ålder, är det inte? Morgan skriver, sluta på konditoriet klockan 11. Då blir det raka vägen upp till vårt fjällnära fritidshus. Långt in i skogen, off-grid. Där blir det nog lite fiske i älven och bärplockning. Och må så gott såklart. Svitlana skriver först. Första som vi familjen har sikte på är att åka till Lindesberg. Där det idag och imorgon är lastbilsträff. Det som är lite speciellt med denna att det är en 12-årig kille som har anordnat hela ihopet med sin pappa. P4 Örebro har gjort ett reportage om det här. Det här måste jag kolla in, Svitlana. Tack för att du tipsar. Vilken rolig grej. Och vilken ung entreprenör. Det ska jag kika in. Tack så mycket för det. Och Gunnar, att åka ut och sälja min nytappade honung på marknad. Lala!

The Knack med My Sharona här i Vaken med Petro P4. 10 i 5 är klockan. Annette har skrivit in: god morgon, på söndag är det föreställning på La Traviata. Säger man så? La Traviata på Hovdala slott. Det är Skånska operan. Och det ser jag och min väninna fram emot. Härligt. Vi ska se om vi läser någon till här. Rickard skriver att Malmöfestivalen börjar idag, ja. Med mycket musik och matstånd i centrum. Jag läste det också, hade med det på min lilla agenda att Malmöfestivalen drar igång. Jag såg att The Ark och Sahara Hot Nights, två akter som skulle spela ikväll här. Ni kanske undrar vad jag har i mitt sikte. Jag funderade lite här, vad ska jag hitta på? Jo, idag så ska jag och Isabelle faktiskt, vi ska gå på bio. Hennes fästman är även med, så det är ingen dejt mellan mig och Isabelle. Så att inte någon tror det. Vi ska gå och se The Odyssey. Äntligen. Så det blir kul. Och sen är jag ledig i helgen, det ska bli väldigt skönt. Det har varit en väldigt lång vecka för mig, för att jag har börjat plugga. Jag ska bli bagare, helt enkelt. Och skolan började den här veckan och jag har jobbat natt. Så det har varit väldigt tufft allting. Så jag är lite mör i skallen. Så jag ska försöka vila lite i helgen också. Jag ska käka lunch med min pappa på söndag. Sen är det säkert lite fotboll. Nej, det är rätt trötta matcher tror jag. Vi får se. Det kanske blir lite fotboll också i helgen att titta på. Så det är vad jag har i mitt sikte. Ingenting spektakulärt som ni hör. Men det ska bli kul att få gå på bio idag. Det var länge sedan faktiskt. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleepin'.

Benson Boone, In the Stars heter låten. Rosemary skriver, idag ska vi åka och hälsa på min 94-åriga mamma i Örnsköldsvik. Har plockat blåbär och hallon så hon ska få svartvinbärssaft och rödvinsbärssaft utan gelé. Ska ut och plocka lite tomater och blommor att ta med också. Trevlig helg allihopa, skriver Rosemary. Ja, vilken härlig kompott av saker du tar med dig till din 94-åriga mor. Hoppas ni får ett trevligt möte och en trevlig dag tillsammans. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot här för en liten nyhetsuppdatering. Men fortsätt gärna höra av er vad ni har i pipen här inför helgen. vaken@sverigesradio.se eller så kan du skicka ett sms till 72250. Kan skriva vaken först i sms:et. Gör sedan ett mellanslag. Sen skriver du vad du ska hitta på i helgen. Underbart. Här kommer Mauro Scocco. Låten Ingen vinner. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Mauro Scocco, ingen vinner. Och klockan har slagit 5 nu, hörni. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men det missas ofta av vården. Pappan Pelle Thornberg är en av dem som drabbats.
4: Och det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt, för att då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
5: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. En ny studie från Karolinska institutet visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare, när barnet är uppemot ett år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten. Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag.
6: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
3: Säger barnhälsovårdspsykologen Emma Fransson, reporter Annie Säf. I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan, som enligt Aftonbladet är i 30-årsåldern, deltog i en föreställning och fördes till sjukhus och vårdas med svåra skador. Enligt polisen ska hon ha varit vid medvetandet när hon fördes till sjukhus. USAs president Donald Trump har skrivit under 2 presidentdekret som ska förhindra att personer reser till USA för att föda barn där i syfte att ge barnet amerikanskt medborgarskap. Trump har tidigare försökt avskaffa den grundlagsskyddade rätten till automatiskt medborgarskap vid födseln, men har stoppats av högsta domstolen. Och det var sist ut i Ekot med Elias Svensson i studion.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. Idag fredag så får stora delar av landet sol varvat med moln. Men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I mellersta Lappland och Norrbotten blir mycket moln och tidvis regn. Temperaturer från i Östersjölandskapen 20-24 grader till längst i norr runt 15 grader. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Sex minuter över fem är klockan, samtidigt som Molly Hammars låt Aldrig ensam igen fejdas ut där. Härligt, vaken med P3 och P4 lyssnare på. Och Daniel Bergholm från Trafikredaktionen finns med mig nu. God morgon, Daniel.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi inleder i Göteborg, va?
1: Ja, men det gör vi. Och inleder framförallt med tågproblematiken i Göteborg, där det är stopp i tågtrafiken fortsatt på grund av problem med kontaktledningen. Det gäller då sträckorna mellan Göteborg och Oslo och Göteborg och Karlstad i båda riktningarna. Och bland annat då mellan Göteborg och Karlstad så ersätter bussar. Prognosen är satt till 06 nu under morgonen, men vi kan ju nästan anta att det kan pågå lite längre än så. Och det är inte så många tåg som har påverkats här under natten, men räknar med att det kan påverka nu under morgontimmarna. Så där gäller för resenärer att kolla en extra gång vad som gäller för just sitt tåg med respektive tågbolag. Då. Sedan ska jag ta mig till Värmland också. Länsväg 843 mellan Gustavsfors och Uvanå. Norr om Gustavsfors så har vägen nu blivit avstängd i båda riktningarna efter en viltolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats där sedan 30 minuter tillbaka ungefär, och prognos saknas för när vägen kan öppna upp igen. Och som sagt så börjar vi få in en hel del samtal om vilt som befinner sig på eller intill vägarna. Så där vill vi be trafikanter som ska ta sig ut nu under morgonen att hålla extra uppsikt på vägarna nu när vi går in i gryningstimmarna. Och om det skulle hända något mer ut på vägen, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.

The Rembrandts med Just the way it is, baby. Här är Vaken med P3 och P4. Och allt fler vill läsa Homeros epos Odysseen nu efter filmen, gissar jag. Och allra mest efterfrågas engelska utgåvor. Det är Kulturnytt som rapporterar detta. Sedan biopremiären är av Christopher Nolans film då, The Odyssey, i juli, så har intresset för att läsa förlagan ökat. På biblioteken i Malmö exempelvis är i princip alla utgåvor, svenska som engelska, utlånade, från hela översättningar till barnutgåvor. Och även i Göteborg så ser man samma trend. Ragnhild Erseus, som är bibliotekarie vid Göteborgs stadsbibliotek, säger att vi ser att utlåningen har ökat kraftigt, och så brukar det vara när filmer som bygger på böcker visas, vilket är väldigt kul. Och på Natur och Kultur, bokförlaget, de skriver att man har då förlagets nyutgåva i Ingvar Björkessons översättning. För närvarande är den då helt slutsåld och en ny order är lagd. Så det är ju verkligen Odysseen-feber här i landet.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Miley Cyrus, End of the World. 19 minuter över 5 är klockan och var sjunde svensk har kroniska käksmärtor. Och det här ökar främst bland unga kvinnor. Per Alstegren är forskare på Malmö universitet och har forskat om just käksmärtor. Och han menar att stress är en stor bakomliggande orsak och faktor. Han berättar också att smärta brukar räknas som kronisk redan efter 3 månader.
1: Av de här som har de här problemen så ungefär hälften har ganska lätta problem. För den andra halvan så kan det bli kroniska smärtor. Och kroniska smärtor kan faktiskt göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten. Det blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser.
0: Säger Per Alstegren, forskare på Malmö universitet ska jag säga. Och en som har drabbats av just svåra käksmärtor är 29-åriga Emily Karlsson från Ängelholm. Och hennes käke svullnade av överansträngning.
2: Och enligt min tandläkare så var det som en träningsvärk och överbelastning. För att jag har stress, oro, går och spänner sig, trycker sina tänder.
0: Isis Wikén, P4 Kristianstad, hade träffat Emily Karlsson.

0: Ester med låten Savage Love. Och klockan har blivit 5:30 nu hörni. Det är dags för uppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten så uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. Mikael Sundberg i Hudiksvall var en av dem som drabbades av skyfall under ovädret Hans 2023.
4: Lyser, ingenting fungerar och det liksom börjar plaska under fötterna.
5: I ett videoklipp som man sparat ser man hur golven är täckta av en gråbrun sörja.
6: Fy fan.
5: Sen 2 år tillbaka är alla kommuner skyldiga enligt lag att kartlägga var skyfall kan orsaka översvämning och vad som kan göras för att undvika det i en så kallad vattentjänstplan. Men ett 50-tal av drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät uppger att de inte har en sån plan. Per Dahlhjelm med vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
7: Har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
5: Åtgärder kan vara att bygga ut diken, dammar och fler grönytor, alltså naturliga avrinningsvägar. Hudiksvall är en av de kommuner som inte har en vattentjänstplan. Kommunens miljöstrateg Åsa Terent.
8: Vi skulle kunna absolut vara mer förberedda än vi är idag.
3: Reporter Frida Ingemarsson. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för ett mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till onsdag. I nuläget så vet de inte var mannen befinner sig. I Visby började en kvinna brinna under en eldshow under medeltidsveckan igår kväll. Kvinnan deltog i en föreställning. Hon fördes i sjukhus och vårdas nu med svåra skador. Så utrikes i Venezuela har nu samtal inletts om landets politiska framtid. De USA-stödda samtalen sker mellan landets interimsregering och Venezuelas opposition representerad av exilpolitiken Dinora Figuera som återvänt till landet. Förhoppningen är att samtalen ska leda till att val hålls i Venezuela. I USA har president Donald Trump skrivit under 2 presidentdekret som gör att barn som föds i landet inte längre får amerikanskt medborgarskap.
9: Trump talar om så kallad födselturism, alltså att man kan bevilja personer turistvisum för att föda i USA. Under sin förra mandatperiod stoppade man användning av tillfälliga turist- och affärsvisum när det huvudsakliga syftet var att skaffa amerikanskt medborgarskap åt ett nyfött barn. Men ett förslag som avslogs av högsta domstolen så sent som i juni i år var betydligt mer långtgående. Det var ett försök att ändra vilka barn som faktiskt får amerikanskt medborgarskap när de föds på amerikanskt territorium. Men nu gör alltså presidenten ett nytt försök. Men även den här gången lär det bli en besvärlig juridisk prövning av hans ordrar. Det är oklart hur många barn som faktiskt föds genom så kallad födselturism. Martin Svenningsen, Los Angeles.
3: Efter den massiva migrantvågen till den spanska exklaven Ceuta är mellan 3000 och 5000 migranter fortfarande kvar. Och nu formas våldsamma medborgargarden bland vissa invånare.
10: I exklaven har det sedan förra veckan skapats medborgargarden, alltså grupper av Ceuta-bor som gått ihop i olika stadsdelar för att spärra av områden och hålla vakt mot migranterna. Det rapporterar spanska tidningen El País som fått tillgång till WhatsApp-grupper där man koordinerar räder. I chattarna kan man läsa att deras mål är att, citat, rensa staden från migranter. Enligt tidningen håller många av de migranter som är kvar till i utkanten av staden där man gömmer sig från myndigheterna och närmar sig de olika stadsdelarna i jakt på mat och vatten. Och majoriteten av Ceutas invånare har motsatt sig våldsamheterna, skriver tidningen.
3: Reporter Paulina Monson. Idag väntas åtal i det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun 20, 20, 105. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Den misstänkte, en 45-årig man, har suttit häktad sedan i våras. Han nekar till brott. Idag får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I mellersta Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Det är Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och idag är det fredag, hörrni, härligt. Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är med i P1 Morgons partiledarutfrågning lite senare här under morgonen. Och lite senare idag så kommer Alexander Ekman att sommarprata. Han är en av Sveriges främsta koreografer och har samarbetat med ett 50-tal danskompanier världen över. Och hans sommarprat ska bland annat handla då om människans märkliga behov av bekräftelse. Malmöfestivalen inleds också idag. The York och Sahara Hot Nights kommer stå på scen lite senare ikväll. Iron Maidens sångare Bruce Dickinson fyller 67 idag. Stort grattis, Bruce. Och Dennis och Denise har namnsdag, så stort grattis till alla er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Sara Larsson, Can't Tame Her. Hörrni, jag var lite, jag pratade i gåtor här tydligen, tidigare. Nooshi Dadgostar, hon kommer på måndag till P1s morgons partiledarutfrågning. Så hon är inte på plats i studion idag utan på måndag, inget annat. Och då kommer hon också vara med i Ring P1 efteråt. Så nu har jag rätt ut det, det var mitt fel. Sorry för det. Och alldeles strax här ska jag ringa upp Gunnar Glörsen som är rovdjursexpert på Svenska Jägareförbundet och snacka lite björn efter, det var ju ungefär en vecka nu sedan en kvinnlig bärplockare attackerades av en björn i Lycksele kommun. Så vi ska prata lite vad man kan tänka på när man, om man kanske känner lite oro efter den nyheten. Om man ska vara ute i skog och mark och så ska jag prata med Gunnar Glörsen om det alldeles strax.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär, koreograf, regissör. I mitt sommar rör jag mig i ganska fria tankar. Jag funderar över, nu när det finns kameror överallt, hur idéer uppstår, varför vi längtar efter bekräftelse och om det kanske är först när vi vågar ta en risk som vi verkligen börjar leva.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Charlie Puth med Love in Exile här i Vaken med P3 och P4. Och jag, en bärplockare, attackerades av en björn i Lycksele kommun för en vecka sedan. Och ska enligt sin sambo ha överlevt genom att spela död. Gunnar Glörsen, som är rovdjursexpert på Svenska Jägarförbundet, har jag med mig nu. God morgon, Göran. Gunnar heter du, förlåt.
1: God morgon. God morgon.
0: Fick fel på namnet där. Du, den här händelsen som skedde där i Lycksele, vad var din första reaktion när du fick höra om den?
1: Ja, till att börja med är det skönt att det trots allt gick bra, att det inte blev värre än vad det blev. Sen är det ju förhållandevis ovanligt att bärplockare blir angripna. Det är ju man kan väl säga så här att det kanske är ett angrepp från björn ungefär per år på människor, och det är de allra flesta fall är det ju jägare som är ute för att jaga björn, så att man kan väl säga att det är ganska liten risk om man är i skogen, men det finns ju sätt att undvika det, att hamna i den här situationen.
0: Ja, kan du ge några exempel, vad kan man tänka på?
1: Ja, det viktigaste är ju att björnarna vet att man finns där. För björnar ser ju inte människor som byten, utan de försvarar någonting oftast eller blir rädda. Man hamnar i en situation där man kommer mellan honar och ungar exempelvis genom att man har gått tyst i skogen. Så att om man är ute och plockar svamp eller man plockar bär, så är det ju absolut bästa det är att prata med varandra. Om man är flera stycken eller om man är ensam, så kan man prata så att björnarna uppmärksammar att man är på väg. Så hamnar man inte i de situationerna överhuvudtaget, då kommer björnarna att gå åt andra hållet helt enkelt.
0: Och de har bra hörsel.
1: De har bra hörsel, så att om man går och nynnar på någon låt eller skramlar med hinkar, så kommer björnarna att gå åt andra hållet. Utan det är när man går tyst och med huvudet ner i backen och inte tittar sig för, och som man riskerar att hamna då i. Det är framförallt då parsituationen, och det är ju att man hamnar mellan hona och ungar, där honan då vill försvara ungarna, eller att man, det är en björn som exempelvis dödade en älg och vill försvara sitt byte.
0: Så, men om man får syn på en björn, vad är, ska man bara fortsätta gå då? Jag kan tänka mig att det är svårt att tänka sig hur man ska reagera riktigt.
1: Ja, så i de allra flesta fall, om det är lite avstånd i björnen, så skulle jag se det som en häftig naturupplevelse.
0: Okay.
1: Att få se en björn. Det bästa är ju samma sak där då, att göra björnen uppmärksam på att den är, så att den, på att man är där, så att den inte blir överraskad. Och helt enkelt då prata lite, gå sakta undan om man är för nära, så man backar undan. Inte börja springa och på det sättet, utan bara gå sakta därifrån och hålla uppsikt på björnen då medan man går undan. Men som sagt, i de allra flesta fall ska man se det som en naturupplevelse.
0: Men du, det slog mig nu, om man har hund med sig, vad ska man tänka på då?
1: Ja, så hundar i sig är inte så att det lockar björnar. Det är en situation man kan, om man är ute med skogen med vargar, så unga vargar kan ju intressera sig för hundarna. Men när det gäller björnen så är det nog snarare så att björnen eller hunden kan bidra till att björnen går åt motsatt håll, såvida inte hunden är lös och söker upp björnen. Det är ju då en farlig situation, för då kan ju då vara så att hunden retar upp björnen och sen kommer den med björnen i hasen och så plötsligt står husse där. Och det är ju oftast den situationen som jägare hamnar i när det hamnar i en sån situation där björnen går till angrepp. Samtidigt är det så att de allra flesta björnar, även om de kommer i full fart mot dig, så är det vad man kallar skenangrepp. Kommer de då i full fart emot, så då kan man bara skrika och göra sig stort, räcka upp armar och så vidare, så att björnen ser att det här är, det är en stor läskig människa, jag går åt andra hållet. Så att, man ska inte överdriva risken ändå.
0: Nej.
1: Samtidigt är det ju så att vi har ju i Sverige ungefär 2,500 björnar. Och den politiska viljan är ju att stammen ska hållas på den nivån, eller till och med minska något i de områden där stammen är som tätast, för att vi inte hamnar i en situation där vi får så mycket björn att de hamnar mer och mer in i samhällena. För det har man ju prövat till exempel i Rumänien, där björnstammen ökar väldigt kraftigt. Man har haft jaktstopp, och där har man stora problem idag med människor som blir angripna.
0: Vi har mer problem med vildsvin, känns det så.
1: Ja, men det är inte med människor då. Nej. Utan det är mer skador på jordbruksgröda och sånt.
0: Ja. Men härligt, så att man ska ändå ha, man ska ju ha uppsikt såklart och vara på tårna lite grann, men man ska ändå bete sig lite som vanligt, tänker jag, när man är i skogen.
1: Ja, som sagt, jag ju, i ett sätt att känna så är det här ju ett väldigt litet problem i det hela, med tanke på att du har ändå 2,5 tusen björnar.
0: Gunnar Glörsen, rovdjursexpert på Svenska Jägarförbundet. Stort tack för att vi fick ha med dig här på morgonen och höll på att stilla vår oro, men att få lite mer kött på benen här.
1: Ja, tack själv.

Seina Bossi sjunger Puerik. Här är Vaken med P3 och P4. Alldeles strax kommer jag lämna över till morgonpasset i kanalen P3 och i P4 så tar de lokala morgonprogrammen över. Vi här på Vaken, jag och Isabel tackar för i natt och vi är tillbaka igen imorgon då med Önskenatt.

0: Intergalactic med Beastie Boys. Här är Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, önskar er alla en underbar dag och en fortsatt trevlig morgon. Och lämnar över till lokala morgonprogrammen och morgonpasset.
1: Från Beastie Boys till något lugnare signatur med låtar inte luras. Det är full fart P4 Malmöhus redaktion så här dags när klockan är 6:01. Jag måste ut till dig direkt, Hanna Littner. Du är på väg rakt in i en Malmöfestival.
2: Ja, men precis, jag står på Stortorget omgiven av just nu tomma långbord, men snart tror jag att de första kräftskivebesökarna kommer börja köa här.
1: Vad säger du, Nina? Vad har du för tankar och förväntningar idag när det gäller trafiken och festivalen?
3: Ja, det är ju att det kan bli väldigt mycket folk runt om Malmö centrum och det är en hel del parkeringar och gator avstängda.
1: Signe, du vet exakt vad vi ska prata om när det kommer till lokala nyheter.
4: Så är det. Det handlar om bostadsbedrägerier nu när många studenter vill till Lund.
1: Just det är dags nu igen. Välkomna säger vi på förhand. Nu är klockan 6:00. Du får en uppdatering från Ekot.
5: Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården och därför krävs nya riktlinjer enligt en studie från Karolinska institutet. Vi hör pappan Pelle Thornberg.
6: Så det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt, för att då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
7: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. En ny studie från Karolinska institutet visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare, när barnet är uppemot ett år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten. Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag.
8: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
5: Och reporter Annie Säv. I Thailand har flera personer dödats och skadats i samband med en skolskjutning i huvudstaden Bangkok, uppger polisen. Den misstänkte gärningspersonen ska vara en elev på gymnasieskolan enligt polisen. Under medeltidsveckan i Visby började en kvinna brinna under en eldshow igår kväll. Kvinnan i 30-årsåldern deltog i föreställningen men fick föras till sjukhus med allvarliga skador. Enligt polisen ska hon ha varit vid medvetande när hon fördes till sjukhus. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap enligt Ekots enkät. Ett 50-tal kommuner uppger att de inte har en så kallad vattentjänstplan. Sen 2 år är kommuner skyldiga att ha en plan där de kartlagt var det skulle bli översvämning om det blir skyfall och vad som ska göras för att undvika det. Priserna på bostadsrätter sjönk i juli medan villorna blev dyrare enligt Svensk Mäklarstatistik. Men prisnedgången kan bero på en sommareffekt, säger Johan Nordenfelt på Erik Olsson fastighetsförmedling.
9: Den beror mycket på att utbudet i juli blir mycket lägre och då plötsligt säljs det lite mindre attraktiva bostäder som inte såldes tidigare när utbudet var stort. Och när de då säljs så säljs de till ett lite lägre pris.
10: Enligt Svensk Mäklarstatistik sjönk priserna på bostadsrätter i Sverige med 1,5% i juli. Och i Storstockholm var nedgången 2,5%. Villapriserna gick däremot upp och steg med 0,9% i riket. I höst väntas utbudet på bostadsmarknaden att öka. Men några dramatiska förändringar i priser kommer vi inte se, enligt Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
11: Vet, den omvärld vi befinner oss i med stor oro och osäkerhet, så är det inte troligt att det blir någon större prisuppgång och inte heller någon större prisnedgång givet det som det ser ut just nu. Utan vi får nog räkna med liksom en modest prisförändring.
5: Hans Flink sist här och reporter Julia Eriksson. Trots att det gått nästan ett år sedan vapenvilan så är den humanitära situationen i Gaza svår. Införseln av mat är långt ifrån tillräcklig enligt Läkare utan gränser. Pro Coakley är samordnare för de palestinska territorierna.
12: though the situation remains very, very critical.
13: Enligt en färsk FN-rapport som publicerats i tidningen Lancet så skulle det kosta ungefär 100 miljarder kronor att återställa sjukvården i Gaza till samma nivå som före kriget. Det råder brist på det mesta. Sjukhusen får lappa och laga.
12: But there is still a massive blockage of medical supply.
13: Vi får inte in tillräckligt med sjukvårdsmaterial, reservdelar till apparater och nyligen så har vi fått brist på motorolja till våra generatorer, säger Prue Coakley. Många bor fortfarande i stora tältläger där ohyra och smittor snabbt sprids.
12: Right now we see outbreaks of lice and scabies.
13: Skabb, löss och nyligen ett utbrott av vattkoppor plågar Gazaborna, berättar Prue Coakley.
5: Och reporter Mattias Pleijel. En domare i New Mexico i USA har beslutat att Facebook-ägaren Meta ska betala över 5 miljarder kronor i skadestånd, rapporterar AFP. Delstaten stämde bolaget för att inte ha varnat för risker för barn på plattformarna, bland annat psykisk ohälsa. Med tidigare böter uppgår summan till över 9 miljarder. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det var inte så länge sedan jag cyklade hit till studion i Malmö. Det blåste ganska rejält och det är lite molnigt och det kommer det vara inledningsvis. Lokalt någon skur också, men under dagen så blir det faktiskt mer sol, 17-21 grader. Och friska vindbyar kommer det nog att vara hela dagen i alla fall. Nina Börstad, alltid redo inne på trafiken.
14: Det här...
1: Det var ju fel. Vad är detta för någonting? Har det ändrats? Det är sånt här som händer. Där.
14: Det här är P4 Malmö.
1: Nu Nina. God morgon.
15: Sveriges Radio. Jo, men det är ett lugnt läge. Inga större akuta störningar. Men ja, vissa bussar får ju annan sträckning nu under Malmöfestivalen. Och det kan vara riktigt mycket folk i centrum.
1: Tack så mycket. Mina jinglar har bytt plats här så att jag hoppas att det ändå funkade bra för dig Nina. Att du inte fick ett litet uppvaknande. Men nu är allting på plats i alla fall.

0: Kimberly med Eternity i P4 Malmöhus. Klockan är nu 6:08. Signe, bedrägerier, det är mycket, det, vi rapporterar ganska mycket om det.
1: Ja, det gör vi, och speciellt nu med tanke på att terminstart närmar sig för universitet och högskolor. Och då är det ganska vanligt helt enkelt att man blir utsatt för bedrägeriförsök eller bedrägerier. Speciellt till exempel på Facebookgrupper när det handlar om andrahandsuthyrning. Så idag rapporterar vi om Lundastudenten Malva Haldin som pluggar till läkare. När hon flyttade till Lund då så råkar hon ut för det här när hon fick kontakt med en person i en sån här bostadsgrupp på Facebook. Och det var ett ganska kreativt sätt som den här bedragaren gick tillväga. Och det här är ju någonting som bland annat Finansinspektionen varnar för, att just nu att bedragare blir mer och mer kreativa i sina tillvägagångssätt.
0: Men kan man också, finns det något sätt där man kan ändå skydda sig? Vad ska man göra för någonting?
1: Ja, alltså reporter Johanna Isa, hon har pratat med Katarina Davidsson som är administratör vid Bopoolen, som är en bostadsförmedling som Lundastudenter kan ta hjälp av. Och hon säger att det som är viktigt är att man tar det väldigt lugnt. Att de här bedragarna ofta utnyttjar att man är stressad när man söker en bostad. Speciellt om man kanske då har tidspress. Jag ska flytta om en vecka, jag måste ha en bostad. Och sen det vanliga som man kanske får höra ibland, undvik om det är stora summor i deposition. Håll koll på om det är ett utländskt bankkonto. Och sen ska man också be om namn och personnummer på hyresvärden. Då kan man kolla upp om det här är en riktig människa.
0: Men just det där med stressen, jag behöver en lägenhet nu.
1: Ja.
0: Men vi brukar liksom kolla hur ser det ut med studentlägenheter.
1: Ja.
0: Och det ser alltid så här, men det ser bra ut, det finns det, inga problem. Jag förstår liksom inte riktigt vad som gäller.
1: Ja.
0: För att om det finns, då borde ju inte det finnas en marknad för de här bedrägerierna.
1: Nej, precis. Ja, men det löste sig i alla fall för Malva. Hon hittade en bostad till slut. Men hon säger att om hon skulle söka bostad igen, då skulle hon nog inte våga använda sånt här forum.
0: Nej.
1: Så att man får lyssna i de lokala nyheterna för att höra mer om hur det här bedrägeriet gick till.
0: Okej, och det är bra också att man snackar och man stöttar så många i andra studenter som också har erfarenhet och man kan hjälpa varandra. Mer bostad här. Priserna på bostadsrätter i landet sjönk med 1,5% i juli. Och störst var nedgången i då Storstockholm. Det var rubriker på det att det helt sa, va? Kan priserna gå ner i Stockholm? För där går de ju ändå alltid upp. Men det är en säsongseffekt framförallt på bostadsrättsmarknaden. Antalet försäljningar i området här med de högsta priserna, det sjunker sommartid och då drar de med sig prisstatistiken nedåt helt enkelt. Men det är klurigt det där. När ska man köpa? När ska man sälja? Ska man köpa innan man säljer? Alltså det är nästan lite för mycket att tänka på. Man är inte mer än en liten människa trots allt. Klockan är 6:12. Du lyssnar på P4 Malmöhus. God morgon.

0: med Hämn for the Weekend. Jag var lite snabb där att avannonsera låten, för jag vill ju genast ut till Hanna Littner som drar igång helgen genom att traska i ett något folktumt Malmö, om jag förstått rätt. Men det är ju idag Malmöfestivalen sätter igång, och vi vill fånga känslan från första början. Berätta vad du ser framför dig just nu.
1: Alltså just nu så har jag slagit mig ner på en liten betongfundament på Stortorget. Jag tittar ut efter rad på rad med ljusgråa långbord som senare under dagen och kvällen kommer att fyllas av folk som firar kräftskiva. Till höger om mig har jag stora scenen. Det låter som att det kanske är någon som är där bak och pillar med någonting. Det skramlar lite då och då, men det blåser också ganska bra den här morgonen, så det är lite svårt att säga om det är blåst eller människa, så att säga.
0: Ja, jag förstår.
1: Men det är väldigt, alltså jag är den enda personen på hela torget just nu, tror jag. Det är möjligtvis, jag körde förbi en man med en liten blå container för en stund sedan. Och så är det någon som, ja, någon kanske som håller på och ska rigga något bartält här en bit bort. Men väldigt, väldigt tomt. Jag ser också ett större Parishjul, ett mindre Parishjul. Och runt den här statyn av Karl X Gustav, han har liksom blivit invirad i orangea, långa tygstycken. Som små gelanger.
0: Ah, så alltså, det är ingen tvekan om att någonting kommer att dra igång idag.
1: Nej, precis. Och som av en händelse har det samlats extra många fiskmåsar. Det är som att de vet vad som är på gång.
0: Ja, det kommer att bli kalas för dem också. Så mycket churros, langos och annat som kommer att slängas lite här och var. För det kommer ju säkert att vara, ibland är det lite överfulla papperskorgar. Och då trillar lite grann ut. Det är festival för alla inblandade. Men du, vi vet ju att de som är kräftskiveentusiaster kommer ganska tidigt.
1: Ja, men precis, redan tidigt på morgonen så brukar ju folk dyka upp här och liksom börja köa för att få en så bra plats som möjligt. Jag tror att folk gör det här i skift, så att några får morgonskiftet och så byts man av under dagen, så att alla är någorlunda pigga sen när kräftskivan drar igång. Jag hoppas ju på att jag ska stöta på kanske då de första som köar här under morgonen. Och sen ska vi också dra mig en bit bort här till Gustav Adolfs torg, där det förbereds en massa matstånd, för att se lite hur pulsen sen är där så här några timmar innan man slår upp.
0: Ja, det ska bli jätteroligt att följa med. Och du har så målande beskrivningar, så det känns nästan som att han är där. Men du, jag vill slå vad med dig, Hanna. Jag vill slå vad om, när tror du att den första kräftskiveentusiasten dyker upp?
1: Jag tror att de är här vid 7.
0: Vad är vid 7?
1: Det där? Ja, men jag tror att klockan 7, då är det någon här.
0: Ja, det tror jag också. Jag tror att det är någon 7 minuter i 7, tror jag.
1: Sju minuter i 7?
0: Tror jag att det är någon.
1: Okej.
0: Nu låter det som att jag har betalt någon för att vara 7 minuter i 7, för att jag ska vinna ett vad.
1: Jag kommer visa upp en bild på dig för de första besökarna som kommer till torget och se hur de reagerar.
0: Ja, nej, det har jag inte. Jag tänkte bara att 7 minuter i 7, det låter bra. Vi kommer tillbaka till Malmöfestivalen i Malmö om en liten stund.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans i Please, Please, Please. Nu kommer du att få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: I Thailand har minst 2 personer, en lärare och en elev, dödats och 15 skadats i samband med en skolskjutning i huvudstaden Bangkok, uppger polisen. Den misstänkte gärningspersonen, som ska vara elev på gymnasieskolan, har skjutit sig själv. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten uppfyller var 50 kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap, visar Ekots enkät. Åsa Terent är miljöstrateg i Hudiksvall som drabbades hårt av skyfall när ovädret Hans drog in 2023.
2: Det är ett omfattande arbete och vi kommer aldrig kunna vara helt säkra på att vi liksom klarar oss. Men vi skulle kunna absolut vara mer förberedda än vi är idag.
1: Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas oftast av vården. Och det krävs nya riktlinjer enligt en studie från Karolinska institutet som visar att depression hos pappor kan komma långt senare än man trott när barnet är uppemot 1 år.

0: Dancing in the Moonlight med Jubel och Nej med P4 Malmöhus lyssnade på. Igår eftermiddag så var ju statsminister Ulf Kristersson här i studion tillsammans med Ebba Granat, och då har ju ni som lyssnar haft möjlighet att skicka in era frågor. Det var verkligen många som har passat på att göra det, och en del av er fick svar igår eftermiddags. Kanske var det så att du inte hade möjlighet att lyssna, eller så vill du höra svaren igen. Och under morgonen här så kommer vi att reprisera de här svaren och frågorna då också. Så att du som missade kommer att kunna tillgodogöra dig det i alla fall, i så fall. Hanna Littner, vår reporter idag. Jag tittar ut genom fönstret. Det ser inte ut som att det regnar än. Det ska kunna komma någon liten skur under förmiddagen. Men sen så kommer det att bli sol idag och ikväll. 17-21 grader säkert. Många, tänker jag, som ska gå på Malmöfestivals kalas, kräftor och annat, som är intresserade av hur vädret blir, inte minst Malmö stad som arrangerar festivalen. Men det är goda förutsättningar i alla fall. Nu är klockan 6:30, dags för lokala nyheter.
1: Letar du andrahandslägenhet till terminstarten? Ja, då gäller det att se upp för bedragare.
2: Jag letade ju då efter lägenhet och hittade en som såg jättebra ut.
1: Malva Haldin pluggade till läkare i Lund och blev lurad när hon fick kontakt med en person i en bostadsgrupp på Facebook som sa sig hyra ut en lägenhet. Men i samband med kreditupplysning som kostade skulle personen överföra pengar till Malva. Summan blev dock för hög, och när Malva skannade en QR-kod för att skicka tillbaka pengarna blev hon bestulen på 6 000 kronor.
2: Jag ringde 114 14, ringer pappa och blockade liksom bank-ID, kortet.
3: Och vad var liksom känslan då när poletten föll ner för dig?
2: Alltså, det var fruktansvärt. Jag litar ju på alla. Jag var ju så frustrerad liksom, och ledsen och bara kan någon göra så mot en liten student.
1: Men bostadsbedrägerierna är vanligt förekommande.
4: Jag får mejl någon gång om dagen från studenter som frågar, är det här bedrägerier eller är det liksom en genuin person?
1: Katarina Davidsson är administratör vid Bopoolen, en bostadsförmedling Lunda studenter kan kontakta för att få råd och stöd i sitt bostadssökande.
4: Det viktiga är verkligen att ta det väldigt lugnt, för att ofta utnyttjar ju bedragarna att man är stressad över att hitta en bostad. Och sen då undvik, om det är liksom stora summor i deposition, håll koll på om det är ett utländskt bankkonto. Och sen kan man då be om namn och personnummer på hyresvärden, för då kan man också kolla upp, är det här en riktig människa?
1: För Malva löste det sig. Hon hittade en annan bostad i Lund.
2: Om jag skulle söka en ny bostad så hade jag ju gärna gjort det via någon jag känner. Jag tror inte jag hade vågat ge mig ut i ett sånt forum igen.
1: Johanna Ise och Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
5: Under natten anhölls en minderårig pojke misstänkt för förberedelser till mord någonstans i nordvästra Skåne. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Polisen har än så länge inte sagt mycket om händelsen och hänvisar till förundersökningssekretess. Och som något annat, Skåne är den region i Sverige som bidragit med allra flest bilder till en av världens största naturfototävlingar, Wiki Loves Earth. Det uppger den ideella föreningen Wikimedia, som är stödförening till Wikipedia. Tävlingen arrangerades under maj i år och totalt skickades cirka 1300 bilder in från hela Sverige. Kristianstad toppade listan, följt av Lund. Och bland de topp 10 bästa kommunerna fanns även bland annat Lomma och Sjöbo.
0: Ja, men lite skura kan förekomma på morgonen här. Det är blåsigt idag också, västlig vind med friska vindbyar. Men sen kommer det bli sol under dagen, 17-21 grader. Men det kan nog finnas anledning att surra fast grejer som kan blåsa bort. Hur mycket blåst känner du av just nu, Hanna?
6: Alltså, det blåser en del här på Stortorget, men det är också så att alla moln som var ovanför mig i början av programmet här, de har blåst bort hastigt.
0: Det är något positivt, men när det blåser mycket, molnen blåser bort.
6: Ja,
0: eller blåser så in, men idag har vi tur.
6: Ja, visst är det så. Men du, Susanna, det är en grej jag inte har kunnat släppa den här veckan, så jag måste berätta för dig.
0: Ja.
6: Det handlar om TV-programmet Gift i första ögonkastet.
0: Yes, vi har pratat lite om det.
6: Ja, men precis. För tidigare veckan fick vi reda på vilka som är årets deltagare. Vi har Skåne representerat i form av Malmöbon Gabriel. Men den här höstsäsongen har fått ovanligt starka reaktioner, och kanske inte på grund av deltagarna. Nej, det handlar om att Gift i första ögonkastet nu kommer i Gift i första ögonkastet XL. Och det har fått en och annan på internet att bli rejält förbannad. Man har nämligen fått för sig att det här då är ett datingprogram för personer i större storlek.
0: Ah, så att det är lite som Biggest Loser-aktigt fast
6: ja,
0: på andra
6: sätt. Ja, och då
0: är folk
6: såklart jätteupprörda och tycker att det här känns ju extremt förlegat. Det är väl klart att man kan bli kär i folk i en annan storlek än en själv. Vad sysslar ni med? Men lungorna i båten, det är ju ett missförstånd. För namnet Gift i första ögonkastet XL, det syftar ju på att den här säsongen har ovanligt många deltagare. Och att man också ska bo tillsammans. Och att det eftersom det är ovanligt många deltagare också kommer vara ovanligt många avsnitt.
0: Okej, så XL är att det är fler avsnitt och att de då är fler deltagare och att, för att det är också så här att de bor tillsammans. Alla ska bo i ett stort kollektiv på något sätt. Alltså det känns som att ett Big Brother-hus av på något sätt.
6: Ja, men lite så. Det kommer ju säkert bli en del dramatik. Men den här dramatiken om just namnet XL, ja, den har folk kanske tagit ut lite i förskott innan de läste det finstilta.
0: Ja, men kanske de skulle ha haft något annat namn på det, lite tydligare. För att det är inte supertydligt.
6: Nej, det håller jag med om i och för sig. Ja. Så det kanske är kanske något att skicka med SVT.
0: Men man kanske skulle heta Gift i första ögonkastet tillsammans.
6: Ja.
0: Alltså för att det ändå är så här, kopplingar till kollektiv. Tänk på ja. Lukas Moodysson-filmen.
6: Jag vet just, inte. Det är kanske lite intrycket av att man kommer gå därifrån med mer än en partner eventuellt.
0: Just det. Ja, det känns som att det är omöjligt att säga eller göra någonting som inte kan missförstås om det finns en sådan önskan, eller hur?
6: Ja, glad jag är att det inte är jag som ska döpa tv-program kanske.
0: Ja, absolut. Alltså det förstår man ju här nu. Men det är också väldigt bra PR. För att de tänker så att vi gör det lite kryptiskt. Det kan missförstås. Och då kommer vi att få mycket media. Då kommer bland annat två personer i P4 Malmöhus stå i studion. Eller bara i studion och prata om det här. Så det är väldigt bra marknadsföring. Vad tänker du om det? Ja.
6: Jo, i och för sig. Då kanske vi gick i den fällan då.
0: Jag tror vi hoppar i den båda två.
6: Attans. Ja, jag ger dem det.

0: Yankee och Justin Bieber i Despacito. Och nu när fotbolls-VM är över så är det säkert många som tänker, jaha, då blir det inte mycket mer av den sporten den här sommaren. Gustav Torsi på Radiosporten hälsar att joho, det kommer mera. Och sen kommer det lite till.
1: Här är morgonens första sportuppdatering som kickar igång med gårdagskvällens fotboll.
2: Förra veckan tog det stopp i Europa League-kvalet för Hammarby. Under torsdagskvällen gick man istället in i den tredje kvalrundan i Conference League och där har man också skaffat sig riktigt bra slagläge mot polska Rakow Częstochowa. Bayern hade det mesta av bollinnehavet i den första halvleken, men det var hemmalaget Rakow som skapade lägena. Inga mål där och i den andra halvleken fortsatte det att vara jämnt. Rakow hade en boll i nät tidigt in i den andra halvleken men målet underkändes. Hammarby hade också bud på ledningsmål men matchen slutade 0-0 efter att Bayern-målvakten Werner Hahn stått för ett par riktigt svettiga räddningar i slutdelen av den andra halvleken. Returmötet spelas i Stockholm nästa torsdag.
1: Berättade Charlie Andersson Lidberg. IFK Göteborg kvalade också till samma liga. För deras del blev det förlust med 1-0 på hemmaplan mot belgiska Gent. Matchens enda mål var det sista som hände i den första halvleken. Adam Bergmark Wiberg tycker att blåvitt var värda mer.
3: Det känns som att vi är det bättre laget och att det var tillfälligheter att vi inte får in bollen. Andra halvlek är riktigt bra, så vi jobbar vidare på det.
4: Hur var de här att spela mot jämfört med allsvenskt motstånd? Jag fick en känsla i den första halvleken åtminstone att ni fick lite mindre tid på er med bollen än vad ni brukar få i en allsvensk match.
3: Mycket möjligt, samtidigt som att vi för ju typ den här matchen bättre än vad vi gjort i någon annan allsvensk match. Så att det fick väl oss att kanske gå upp i tempo och spela snabbare och vi spelade rätt bra fotboll. Det sista är väl att vi kanske ska vara lite krispigare i sista tredjedelen. Men vi fortsätter jobba på det.
1: Adam Bergmark Wiberg till reporter Per Karl. Returmöte på bortaplan i Belgien för blåvitt även där på torsdag. I Sveriges radioappen fortsätter följetongen om FIFA. Sent igår kväll meddelade Afrikas fotbollsförbund att de har fortsatt förtroende för det internationella förbundets president Infantino. Men om det hör du också i vår nästa uppdatering om en timme.

0: Cher, Walking in Memphis. Lyssna på P4, man är så exalterad nu. Alltså, Hanna, vi hade båda fel. Vi slog var när vi pratade om när den första kräftskivebesökaren till Stortorget i Malmö skulle dyka upp. För idag drar Malmöfestivalen igång och vi vet av erfarenhet att redan tidigt kommer man och paxar bord, för man har sina bord. Jag trodde att den första skulle komma 7:07. Du trodde klockan 7. Men vi hade båda fel, för 7:20. Vad händer då?
1: Ja, men för typ 2 minuter sedan, ja, då rullade årets första besökare in. Sen dess faktiskt har flera anslutit, men jag rör mig bort här mot en som rullade in och som såg ut att vara rejält förberedd, för det var grejer i händerna. Det var en stor röd kärra och just nu är du färd att sätta på dukar på bordet här. God morgon, säger jag till
2: Emma.
1: Emma, god morgon. Och du är klädd i en otrolig, det är kräft-t-shirt som är så Gun-Britts glada gäng. Men Gun-Britt är inte här än.
2: Nej, det är hon inte. Det är min mamma. Men det är hon som har liksom startat den här traditionen. Så vi har varit här i alla år, utom ett.
1: Fantastiskt! Hur många kräftskivor har det blivit då?
2: Ja, vad har vi? Snart 40 eller någonting.
1: Ja. Otroligt! Och ni är alltid här så här tidigt?
2: Ja, annars får man inte de bästa borden.
1: Nej, för nu har du valt ett bord som är precis längst fram och i mitten, precis vid en liten catwalk här som går ut. Det är, du kan nästan ta på de som håller i kräftskivan. Men du, jag ser att du har med dig rejält med packning här. Ja. Kan du gå igenom lite vad du har? Jag ser en stol att sitta i, men jag ser en stor röd kärra här med massa väskor.
2: Ja, men där är ju kylväska. Där ska vara dricka hela dagen. Där är lite snacks och där är lite tillbär, tejp och snören och sånt för att sätta upp allting. Och sen har vi vår fina skylt.
1: Ja, också inplastad här. Ser ut lite som ett studentplakat. Oh, det var en lång pinne jag nästan fick på mig här. Det är en skylt. Den har liksom vimplar med kräftor på sig. Oh, det hänger lysande kräftor. Ja, det står Gun-Britts glada gäng. Och så är det en lysande kräftgillang och en bild på kräftor och ännu fler glittriga kräftor. Ni älskar kräftor i ert gäng.
2: Vi älskar den här kräftskivan framförallt.
1: Hur många kommer det bli totalt här när alla har samlats?
2: Runt 30 stycken.
1: 30 stycken?
2: Ja.
1: Och när får du sällskap här då under dagen?
2: Alltså där är ju någon som kommer alldeles strax.
1: Ja, men härligt. Vad spännande, vad kul att få träffa Emma som alltså först på plats på vår kräftskiva från Gun-Britts glada gäng. Jag tror att jag springer över till bordet bredvid här samtidigt, Susanna. Får jag göra det?
0: Ja, det är klart att
1: du får. Till en man som håller på att rulla ut en blå duk. Som är dansk. Jaha, god morgon, vad heter du?
3: Jag är inte från Danmark, ja, jag kommer från Danmark, men jag bor i Sverige. Jag bor i Malmö.
1: Ja, och du heter vad då?
3: Jag heter Bent.
1: Bent. Ja. Nummer 2 på plats här i år. Brukar du vara på kräftskivan?
3: Det är länge sedan. Det är, jag tror det är 10 år eller mer sedan jag var här. Men nu ska vi försöka igen.
1: Okej, och hur många blir ni?
3: Vi är 9.
1: Är alla danskar?
3: Nej, vi är 6 danskar och 3 svenskar.
1: Är kräftskivan stor grej i Danmark också?
3: Nej, inte. Nej.
1: Då får man ta sig till Malmöfestivalen istället.
3: Ta sig till Malmöfestivalen för att vara på kräftskiva igen.
1: Just det, du håller på att rulla ut en blå duk nu. Emma håller på att rulla ut röda borta hos sig. Du har mycket mindre. Vad har du med dig i din väska då? Det är tallrikar.
3: Nej, inte så mycket nu. Det är bara lite sen. Det är bara tallrikar och servietter.
1: Väldigt mycket hushållspapper. Ja. 2 rullar också, vet du.
3: Och vårt servietter.
1: Väldigt förberedd på det här. Hos Bent kommer det inte bli kladdigt på årets skärm.

0: Det var det kan jag säga. Ja men härligt, ni ska få fortsätta rigga båda två. Så ser jag fram emot att det kommer ännu fler sällskap här alldeles strax, Susanna.
1: Det är otroligt, och vilket gott humör de har. Klockan är inte ens 7. Det dukas, det fixas, humöret är på topp. Och det är precis som det ska vara när det är dags för Malmöfest.

0: The Magnolia Muscleine. You gotta lose some time to win, sjunger de. Klockan är 7:09. Igår eftermiddag, så jag vet inte om du lyssnade, men statsminister Ulf Kristersson var på plats här i studion och besökte Ebba Granat. Svarade på ganska många av era frågor som ni hade skickat in. Och nu under morgonen tänkte jag att vi tar och repriserar lite grann av det, så att om du missade så kan du få tillgodogöra dig de här frågorna och svaren ändå. Och det har vi kommit till nu. Så morgonens första fråga, som då igår gick till Ulf Kristersson, var: kommer din regering att prioritera en likvärdig förskola för alla barn, där det finns legitimerade förskolelärare som har ansvar för det pedagogiska arbetet? För att just nu så drar ju kommunerna ner på förskolelärare på grund av lågt barnafödande, och dessa resulterar i att utbildningen, som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, riskerar att ge sämre kvalitet för barnen. Det var den frågan som Matilda skickade in, och så här svarade statsministern på det.
1: Så kan man ju se det. Man kan också se det så att färre barn, jag tycker att det är lite problematiskt att det är så mycket färre barn, för jag tror att Sverige ska vara ett land där man vill bilda familj, men det är också ett tillfälle där man kan passa på att stärka förskolan jämfört med när det blir många, många fler barn.
2: Hur då?
1: Ja, dels det hon är på. Ordentliga, välutbildade förskollärare tycker jag är en otroligt viktig del. Att förskolan nu är en del av hela den riktiga skolan. Förr i tiden sa vi dagis, och då tänkte vi att barnen ska vara någonstans så att även mamma kan jobba. Idag tycker vi att förskolan är en del av barnens egen utbildning. Sen är det kopplat till att båda föräldrarna vill kunna arbeta och försörja sig själva. Så jag tycker den är jätteviktig. Den enskilt största uppgiften nu, det är att se till att fler barn går i förskolan. Det är för många barn, framförallt i socialt utsatta områden, som inte tar del av svensk förskola och därför inte lär sig de förkunskaper som de skulle ha nytta av när de börjar skolan.
2: Vad finns det för en planerad insats att få fler barn i förskolan då?
1: Ja, det är ju svårt att tvinga.
2: Dörrknackning har
1: ärligt talat, uppsökande arbete, att få fler familjer som kanske inte har den traditionen med sig från början, att förstå att det är så värdefullt att barn är i förskolan, lär sig bra svenska så att de har en flygande start i skolan. Sen är det ju kopplat också, ju fler mammor som faktiskt jobbar, desto fler barn kommer med viss automatik vara på förskolan. Så det hänger också upp med utanförskapet. Det är ett problem där många mammor som kommer från länder där man inte av tradition arbetar, kanske inte kan språket, inte går till jobbet och har barnen hemma. Då blir det dubbelt problem.
0: Så svarar alltså Ulf Kristersson på Matildas fråga gällande förskola för alla barn. Lite senare här under morgonen så kommer du att få höra fler frågor och fler svar.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
5: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm, eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
6: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna, och kvällsprogrammet är sänds direkt i P1.
5: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Pink med So What. Och vi gör en liten sammanfattning av morgonen. Alltså, jag måste direkt till Hanna. Du har ju liksom, är blåsten där, fixar du lite eventplanerare helt plötsligt på Malmöfestivalen?
1: Alltså, det hände så mycket här. Det rullade in 3 lastbilar med typ 30-40 soptunnor på som kommer ut vid borden. Det fylls på med besökare som köar. Nu kommer det ett stort gäng finklädda här borta, och så nu sprang det förbi 12 löpare. Det är okay, sån stämning på Stortorget.
0: Okej, vi kommer tillbaka om en liten stund, Hanna. Nina Börstad, det är inte sånt ställ drag på trafikredaktionen.
2: Nej, det är tur att det är lugnt och skönt i trafiken.
0: Ja, Signe, de lokala nyheterna, vad ska vi få höra om härnäst?
3: Ja, vi ska prata ännu mer om Malmöfestival, men lite om musiken.
0: Just det, på ingång. Men vi kommer också tillbaka till Hanna Littner på Stortorget om ungefär en kvart. Nu ska du få nyheter från Ekoredaktionen.
4: Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. 2023 drabbades Hudiksvall hårt av skyfall när ovädret Hans drog in, och Mikael Sundberg var en av de drabbade.
5: Lyser, ingenting fungerar och det liksom börjar plaska under fötterna.
6: I ett videoklipp som man sparat ser man hur golven är täckta av en gråbrun sörja.
7: Fy fan.
6: Sen 2 år tillbaka är alla kommuner skyldiga enligt lag att kartlägga var skyfall kan orsaka översvämning och vad som kan göras för att undvika det i en så kallad vattentjänstplan. Men ett 50-tal av drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät uppger att de inte har en sån plan. Per Dahlhjelm med vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
8: Har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
6: Åtgärder kan vara att bygga ut diken, dammar och fler grönytor, alltså naturliga avrinningsvägar. Hudiksvall är en av de kommuner som inte har en vattentjänstplan. Kommunens miljöstrateg Åsa Terent.
9: Vi skulle kunna absolut vara mer förberedda än vi är idag.
4: Och reporter här Frida Ingemarsson. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården. Och därför krävs nya riktlinjer enligt en ny studie från Karolinska institutet som visar att depression hos pappor kan komma långt senare än vad man trott när barnet är uppåt 1 år. Under medeltidsveckan i Visby började en kvinna brinna under en eldshow igår kväll. Kvinnan i 30-årsåldern deltog i föreställningen men fick föras till sjukhus med allvarliga skador. I Thailand har en lärare och en elev dödats och 15 skadats i samband med en skolskjutning i huvudstaden Bangkok, uppger polisen, rapporterar lokala medier. Den misstänkte gärningspersonen ska ha varit elev på gymnasieskolan och har skjutit sig själv efter dådet, uppger polisen. Idag väntas åtal i ett över 20 år gammalt mordfall, dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun. En 45-årig man har suttit häktad sedan i våras efter att hans DNA hittats på ett av mordoffren.
10: Det var våren 2005 som paret Tore Öberg och Gerd Wiklund hittades brutalt ihjälslagna på gården i Brattås utanför Härnösand. Det var Tore Öbergs dotter Barbro som för mer än 21 år sedan hittade Gerd Wiklund död in i lagården. Och det hon inte visste då var att också hennes far låg död några meter därifrån. Så trots att åren gått lever de mörka minnena kvar.
11: Ja, hon låg här. Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där. Ja, det är fruktansvärt jobbigt.
10: Tidigt i utredningen så hittade polisen ett DNA-spår på Gerd Wiklunds kropp. I och med en lagändring som gjordes 2025 att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott fick man i våras en träff på den nu 45-årige mannen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Mannen har suttit häktad sedan i april på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av mord. Själv säger mannen via sin advokat att han lämnat en förklaring till varför hans DNA påträffats på ett av mordoffren och hävdar att han är oskyldig till brott.
4: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. USAs president Donald Trump har undertecknat två presidentdekret som syftar till att neka automatiskt medborgarskap till barn som föds i USA till följd av så kallad födelseturism.
7: Det är det 14:e tillägget i USAs konstitution som Vita huset nu vill snäva in. Tillägget är det som ger i princip alla barn födda i USA, oavsett föräldrarnas ursprung, rätt till ett amerikanskt pass. Trump talar om så kallad födselturism, alltså att man kan bevilja personer turistvisum för att föda i USA. Under sin förra mandatperiod stoppade man användning av tillfälliga turist- och affärsvisum när det huvudsakliga syftet var att skaffa amerikanskt medborgarskap åt ett nyfött barn. Men ett förslag som avslogs av Högsta domstolen så sent som i juni i år var betydligt mer långtgående. Det var ett försök att ändra vilka barn som faktiskt får amerikanskt medborgarskap när de föds på amerikanskt territorium. Men nu gör alltså presidenten ett nytt försök. Men även den här gången lär det bli en besvärlig juridisk prövning av hans ordrar. Det är oklart hur många barn som faktiskt föds genom så kallad födselturism. Martin Svenningsen, Los Angeles.
4: En domare i New Mexico i USA har beslutat att Facebook-ägaren Meta ska betala över 5 miljarder kronor i skadestånd, rapporterar AFP. Delstaten stämde bolaget för att inte ha varnat för risker för barn på plattformarna, bland annat psykisk ohälsa. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, det är festivalväder på ingång. Du kanske inte är intresserad av Malmöfestivalen, men jag tänker ändå att väder är alltid intressant. Det börjar lite molnigt, kanske någon skur till att börja med. Men sen blir det mest sol. 17-21 grader och vinden är västlig med friska vindbyar. På trafikredaktionen står Nina Börstad alltid redo.
12: Och det är fortfarande ett lugnt läge ute i trafiken. Inga större akuta störningar. Det vi har i tågtrafiken är att det är lite tekniska problem med skyltningssystemet på Malmö central. Så man får vara lite extra uppmärksam på tåg ut, på högtalarutrop där. Och på tågens destinationsskylt, alltså de som är på själva tågen. Sen är det ju, som vi har pratat om, Malmöfestivalen. Det innebär att en del bussar, de ändrar sina linjer och kör andra vägar. Det är också en hel dela gator och parkeringsytor som är avstängda nu och kommer vara det fram till och med den 14 augusti.

0: Bruno Mars, I Just Might. Klockan är alldeles strax 7:10. Signe, bedrägerier. Vi har pratat lite tidigare om bostadsbedrägerier när studenter är lite stressade och ska behöva få tag på en lägenhet. Men det fortsätter, det slutar inte där.
1: Nej, eller det här kanske inte handlar om bedrägerier direkt, men... Apropå hur man ser det, men inbrott i alla fall. Det är nämligen så att polisen går ut och varnar på sin hemsida just nu för att kriminella utnyttjar att människor avlider för att hitta tomma bostäder. Så de skriver att det förekommer att kriminella aktivt letar efter dödsannonser eller använder sig av sociala medier för att hitta bostäder som står obebodda för att då kunna passa på och göra inbrott helt enkelt. Och Johanna Mähler som är kriminaltekniker och tillförordnad gruppchef på forensiska sektionen på polisregion Syd. Hon säger att det finns några enkla saker man kan göra för att undvika det här. Bland annat så kan man begränsa informationen i sociala medier om till exempel frånvaro. Och man kan också se till att bostaden får regelbunden tillsyn och samarbeta med grannar och sånt. Så att hon tipsar om att tömma brevlådan eller kanske tända lamporna i huset även om det står tomt.
0: Just det, för att det kommer ju finnas ett liksom glapp från när den personen har avlidit och sen man kanske man ska sälja eller göra någonting annat.
1: Precis.
0: Och då är det ju enkelt för vissa att ta sig in där i så fall. Mm. Kräfttider är det ju och Hanna Littner är nere på Stortorget i Malmö. Där har ju redan de första kräftskivaentusiasterna, de är på plats, de dukar, de fixar. Ja. Humöret är på topp. Men hur är det för kräftorna? Det pratas ju väldigt mycket ändå de senaste åren om det här med att koka kräftor, att det är djurplågeri. Några hävdar att ja, men de känner ingen smärta. Men nu har man ändå liksom kunnat konstatera att oh, men det gör de nog ändå, va? Och det finns ett klassiskt klipp från ett tv-program med en kock, Floyd tror jag han hette. Han lever tyvärr inte längre, men han var ofta kanske lite överförfriskad. Och där finns ett program om det så att han är i Sverige när han ska koka kräftor. Och han bara häller i dem i det kokande vattnet. Och man riktigt ser hur de försöker fly. Och det har fått otroligt mycket kritik, det här klippet. Nu har i alla fall en studie från Göteborgs universitet visat att, att det är faktiskt så att vanligt smärtstillande läkemedel har effekt på havskräftor och det stärker då teorin att skaldjur kan känna smärta. Och det kanske är någonting man kan använda i då fiskindustrin för bedövning eller så vid när man ska koka kräftor. Det testades olika sorters smärtstillande som gav olika bieffekter men båda minskade stressreaktionerna i alla fall.

0: Lisa Nilsson, hörde du där med vad du ser är vad du får. Jag vet inte om det går att applicera på dig, Hanna Littner, var du är någonstans nu. Jag tror att du är kvar på Stortorget i Malmö. Det är dags för Malmöfestivals premiär. Någonting som hör premiären till är ju kräftskivan på Stortorget. Och nu har det varit folk där i princip i 40 minuter som har hållit på.
1: Ja, alltså runt om mig på alla håll här så tejpas det dukar. Det är röda dukar, blåa dukar, vita dukar med kräftor på. Det hängs upp pynt. Men en som tar morgonen ganska mycket med ro än så länge, det är du, Mikael Roos. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Medan de tejpar och har sig runt omkring mig, då har du bara lagt upp lite grejer på bordet och sen är du ganska nöjd så länge. Hur kommer det sig?
2: Jag tycker inte om att stressa. Det är en lång dag. Man kan ta det lugnt och dra ut på tiden, tycker jag.
1: Just det. Men vad har du har dukat upp lite olika saker här. Det är duk, det är diverse olika drycker. Du har med dig någonting här i en låda i svart och grönt och rött. Vad är det?
2: Det är backgammon. Det är en klassiker att spela på kräftskivan.
1: Aha,
2: vi kör ett mästerskap varje år. För alla som vill.
1: Okej, hur många år har du varit här på kräftskivan?
2: Snart i 20 år. Havet.
1: Du har också med dig en fin slips här, ser jag.
2: Ja, den är helt underbar.
1: Kan du beskriva den lite?
2: Ja, den är väl vit glittrig, ser det ut som, med en liten fin kräfta längst ner.
1: Just det. Ungefär 20 år har du alltså varit här. Jag har sett att när folk kommer in här så liksom ni kramar om varandra. Och du sa innan att det kommer komma ett stort gäng och vara här vid bordet bredvid. Och de är här nu och riggar upp närmare 60 personer. Ni har liksom koll på varandra.
2: Ja, det är rätt så skönt. Men det är ju det, när man har varit här flera år så lär man känna varandra. Vi som är extremt tidigt också. Vissa på jobbet kallar en från Fubik. Går du upp och hej, där klockan 7? Ja, men det har blivit en liten tradition och det är roligt med traditioner.
1: Men det är det ju. Apropå det här med traditioner, vad är det för åldersspann ungefär i det gänget som du väntar in? Det blir minst 15, sa du.
2: Ja, det är 20, 22 upp till 65 kanske. Sen är det alltid någon mormor, morfar och farmor och farfar som kommer förbi och säger hej, om det är fint väder.
1: Ja, för du har pratat lite i veckan om att kräftskivan som tradition kanske står sig lite svagare bland de yngre. Boris Möller var ute och pratade om att en del unga, de vet inte ens hur man skalar och äter en kräfta. Hur gör ni då som är lite äldre i ert gäng för att liksom ta vidare traditionen till nästa generation?
2: Jag låter ju mina barn vara med på traditioner. För jag tycker det är roligt och jag fick följa med mina föräldrar på kräftskiva och midsommarfirande, så det är där traditionerna är. Och sen om de inte äter kräftor eller någonting, de kan ju gå in och käka KFC om de vill det, men det är ju ändå en kräftskiva.
1: Men kan dina barn skala en kräfta?
2: Ja, min dotter kan, men inte min son, han är lite för liten än, men han tycker det är jätteroligt.
1: Just det. Men så det är ett bra sätt att få traditionen att leva vidare helt enkelt, och ta med barnen och också visa hur man gör.
2: Ja, det tycker jag. Det är ju därför det är egentligen en tradition, för det händer en gång om året. Och då är det ju en tradition. Så.
1: Tror du de kommer stå här då om 20 år till och ha samlat ett jättestort gäng?
2: Om inte de försöker fixa till kräftskivan för mycket. För det är som vi säger, sen grus i döjan försvann, så har det, tycker vi som är traditionella kräftskiva, har blivit lite sämre. De försöker få in lite sambarytm och sånt. Kräftskiva. Så det blir väl nog lite hur det utvecklar sig, skulle jag vilja säga.
1: Men det är inte omöjligt. I det här gänget så jobbar man ändå på att traditionen ska leva vidare. Och vidare, det riggas det också för fullt här på Stortorget. Oj, nu tömde någon glaskross här. Hoppas det var tomma, säger han, Mikael Roos här. Du ser, Susanna, det bara händer grejer här.
0: Alltså jag hör hur glad du är, Hanna. Det är som att ett vitaminpiller har liksom trätt in och du är redan helt festivalad, vilket är underbart att höra och se så många. Roligt också att de är på samma plats varje år. De har koll på varandra, de lär känna varandra, att det är ett helt gäng. Och det lät helt underbart, som Mikael Roos berättade, att de har en backgammon-tävling, ett litet mästerskap här under dagen.
1: Ja, sen när den drar igång.
0: Ja, vi kommer tillbaka till dig så gärna också snart, Hanna. Ja, vi hörs snart.

0: overseas. Det här är Jill Jonsson med I Rock My Country. Klockan är 7:55 och du får ekot på en
1: P4 Malmöhus.
2: I Thailands huvudstad Bangkok har minst 4 personer, lärare och elever, dödats och flera skadats i en skolskjutning, uppger landets utbildningsminister. Den misstänkte gärningspersonen ska ha varit elev på gymnasieskolan och har skjutit sig själv enligt polisen. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården och därför krävs nya riktlinjer enligt en studie från Karolinska institutet. Pappan Pelle Thornberg vill nu bryta stigmat.
3: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver. Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
2: Var femte kommun uppfyller inte lagens krav på skyfallsberedskap, visar Ekots enkät som 251 kommuner svarat på. Ett 50-tal saknar en vattentjänstplan där de kartlagt var det skulle bli översvämning vid skyfall och vad som ska göras för att undvika det.

0: Avicii med The Days hörde du i P4 Malmöhus. Det kommer att bli ganska mycket snack om Malmöfestivalen idag. Så är det en vecka om året. Då är det otroligt många människor som träffas i Malmö av olika anledningar. Kräftskivan är en. Vi följer utvecklingen på Stortorget. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Letar du andrahandslägenhet till terminstarten? Ja, då gäller det att se upp för bedragare.
2: Jag letade ju då efter lägenhet och hittade en som såg jättebra ut.
1: Malva Haldin pluggar till läkare i Lund och blev lurad när hon fick kontakt med en person i en bostadsgrupp på Facebook som sa sig hyra ut en lägenhet. Men i samband med kreditupplysning som kostade skulle personen överföra pengar till Malva. Summan blev dock för hög och när Malva skannade en QR-kod för att skicka tillbaka pengarna blev hon bestulen på 6 000 kronor.
2: Jag ringde 114 14, ringer pappa och blockar liksom bank-ID, kortet.
3: Och vad var liksom känslan då när poletten föll ner för dig?
2: Alltså det var fruktansvärt. Jag litar ju på alla. Jag var ju så frustrerad liksom och ledsen och bara kan någon göra så mot en liten student.
1: Men bostadsbedrägerierna är vanligt förekommande.
4: Jag får mejl någon gång om dagen från studenter som frågar, är det här bedrägerier eller är det liksom en genuin person?
1: Katarina Davidsson är administratör vid Bopoolen, en bostadsförmedling Lunda studenter kan kontakta för att få råd och stöd i sitt bostadssökande.
4: Det viktiga är verkligen att ta det väldigt lugnt, för att ofta utnyttjar ju bedragarna av att man är stressad över att hitta en bostad. Och sen då undvik om det är liksom stora summor i deposition. Håll koll på om det är ett utländskt bankkonto. Och sen kan man då be om namn och personnummer på hyresvärden. För då kan man också kolla upp, är det här en riktig människa?
1: För Malva löste det sig. Hon hittade en annan bostad i Lund.
2: Om jag skulle söka en ny bostad så hade jag ju gärna gjort det via någon jag känner. Jag tror inte jag hade vågat ge mig ut i ett sånt forum igen.
1: Johanna Ise och Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
5: När någon avlidit finns det en risk att kriminella utnyttjar tillfället för att göra inbrott i den tomma bostaden. Detta varnar nu polisen för på sin hemsida. Det förekommer att kriminella aktivt söker efter dödsannonser eller använder sig av sociala medier för att hitta bostäder som står obebodda. Johanna Mäler, kriminaltekniker i polisregion Syd, säger att man kan minska risken för att en anhörig blir utsatt genom att begränsa information om frånvaro i sociala medier. Hon tipsar även om att hjälpas åt med grannar för att få bostaden att se bebodd ut, exempelvis genom att tända lampor och tömma brevlådan.
0: Ja, det är lite blåsigt, eller det var innan. Nu är det som att ett träd utanför mitt fönster bara spelar med ett spratt och rör sig inte något överhuvudtaget. Men vi ska strax ska du få en uppdatering från SMHI som är mer exakt än så.

0: Eurythmics med Here Comes the Rain Again. Det är nästan för poetiskt med tanke på att jag ska prata väder med dig, Fanny Sarala.
1: God morgon, god morgon. Ja, det var en passande låt.
0: Eller är det det?
1: Ja, nej, kanske inte så bokstavligt att det kommer regn. För idag är det ju, även fast det ligger ganska mycket moln just nu över Skåne, så ska de ändå dra bort och det blir ganska soligt här fram på dagen.
0: Ja, det står, jag har sagt tidigare att det kanske kommer lokalt någon skur. Kan vi ta bort det nu, eller?
1: Jag är ju lite rädda för att ta bort de här skurarna. Det är väldigt lokalt och ja, men nästan att man skulle kunna ta bort det. Det är bara någon liten person här i Skåne som skulle kunna få ett regnstänk.
0: Okej, så att det är ändå en liten risk här. Temperaturen idag, det är sommar, det är festivalvecka. Malmöfestivalen invigs, många funderar på vad behöver man ta på sig. Hur ser det ut temperaturmässigt?
1: Ja, idag kommer vi upp emellan 17, upp mot en 20, kanske 21 grader. Så lite småsvalt ändå. Vi har en västvind till det här med friska vindbyar. Så ja, man kanske ändå vill ha med sig en extra tröja.
0: Alltså det var bara ungefär 2 timmar sedan, kanske 2,5 som jag cyklade hit. Och då blåste det rejält. Och här är ett träd utanför mitt fönster. Den sista halvtimmen, senaste halvtimmen så har inte den rört sig överhuvudtaget. Är det någonting som vi kan gå efter att vinden har mojnat redan?
1: Ja, det kanske var lite blåsigare då tillfälligt under natten, men det kommer ändå vara de här friska, ja, lokalt upp mot hårda vindbyarna. Så ja, men lite småblåsigt kommer det ändå vara idag.
0: Och sen helgen, lite snabbt här måste vi ändå gå in och kolla. Vad säger du om helgen?
1: Ja, men det kommer vara lite varierat med molnigheten. Perioder ligger det ganska tätt, men ändå överlag en ganska solig helg. På lördagen så där att vi ligger omkring 20 grader, men på söndag ser vi ändå ut att kunna komma upp mot 25 graders sträcket. Så då blir det tillfälligt ganska mycket varmare.
0: Herregud, det var lite överraskande. Jag säger tack för det, Fanny Sarala. Nu ska vi ha lite radiosport på vädret.
2: Radiosporten här som börjar med fotbollen och kvalandet till Europa som fortsatte igår kväll.
3: Igår kväll spelade Hammarby i UEFA Conference League och de hade på förhand en tuff utmaning. De mötte fjolårsfyran Rakov. Matchen slutade 0-0 och mycket tack vare att det blev 0-0, det var just Hammarbys målvakt Wannerhand som var prövad vid flera tillfällen. Då sträckte han ut sina alla 190 cm och gjorde ett par avancerade räddningar för sitt Hammarby. Returen är nästa vecka. Då drömmer Hammarby om fortsatt spel i UEFA Conference League. Då är det match på hemmaplan.
2: Pontus Lind, reporter. IFK Göteborg kvalade också till samma liga. För deras del blev det förlust med 1-0 på hemmaplan mot belgiska Gent. Returmöte på bortaplan för Blåvitts del nästa torsdag. Nu till sommarföljetongen om FIFA, stödet eller icke-stödet för presidenten. Den europeiska och den nordamerikanska konfederationen har tagit ställning, nu också en tredje.
4: Både UEFA och CONCACAF har offentligt ställt sig emot FIFA-ordföranden Gianni Infantino, men under torsdagskvällen kommer besked från CAF, Afrikas fotbollsförbund, och de säger att man ställer sig bakom den omtalade pampen. Natten till torsdag kom FIFA med en ursäkt i form av ett pressmeddelande och CAF skriver att man välkomnar uttalandet och kommer fortsätta fokusera på att göra den afrikanska fotbollen till en av världens bästa. CAFs exekutivkommitté bekräftade dessutom enhälligt sitt stöd för FIFA-ordföranden Gianni Infantino och tackade honom för hans stöd till den afrikanska fotbollen genom åren, skriver förbundet vidare i uttalandet.
2: Astrid Johansson, reporter. Under natten kom också ett uttalande från det sydamerikanska förbundet som skriver att de inte kommer att stötta en misstroende omröstning mot Infantino, men är öppna för alternativa kandidater till ordförandeposten vid FIFA-kongressen nästa år. Medlemmen Argentina har däremot i natt gått ut till stöd för Infantino. Mer om det kan du höra i Sveriges radioappen eller på vår sajt.

Alex Warren med Fever Dream. Klockan är 18 minuter i 8 om jag har räknat rätt. Det är så mycket som händer. Vi pratar mycket om

0: upp och tog sitt favoritkräftskivebord. Men nu verkar det att ha hänt mycket på en timme.
1: Ja, men det har fyllt på lite grann. Det finns fortfarande en hel del lediga bord, ska jag säga. Men vi har ju hört folk här innan som, ja, men Emma och gänget har varit här i nästan 40 år. Snackade med Mikael som var för 20:e året. Men så sprang jag på dig, Erik Garcia. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och du kommer vara här med ett gäng som inte har varit här i så många år.
2: Precis, med detta gänget så är det första gången, eller för vissa är det första gången de firar kräftskiva överhuvudtaget.
1: Hur kommer det sig?
2: Ja, men vissa är från utomlands så att säga. Så att de har ju aldrig haft traditionen att fira kräftskiva. Och sen vissa har bara inte haft den traditionen hemma att fira kräftskiva, i alla fall på Stortorget.
1: Just det, ni är också ett lite yngre gäng jämfört med många andra som dyker upp här. Ni kommer vara ungefär ni runt 20-30, de flesta av er.
2: Precis. Så det är millennials och Gen Z där, så det är en blandad kompott.
1: Just det. Men du då som har tagit på dig att hålla i det här, som också den som har varit här och satt upp röda duken nu på morgonen. Hur har du gjort för att liksom få alla att förstå vad som ska hända idag och ikväll?
2: Alltså, men många har väl ändå en stor bild. Sen har jag ju använt TikTok också väldigt mycket och skickat över lite bilder och videos från just Malmöfestivalen, vad de faktiskt kan förvänta sig, vad som kommer ske ikväll.
1: Just det, hur är det med mat och sånt där då, förutom kräftorna?
2: Där har man ju dratt på sig lite för mycket, och sen har jag ju lagat västerbottenpaj som kommer komma, sen lite pastasallad, sen massa såser och gott till.
1: Du tar på dig att laga mat till hela gänget på runt 20 personer?
2: Ja, det stämmer.
1: Och att arrangera?
2: Och att arrangera.
1: Och att vara här klockan 7 på morgonen och duka?
2: Och att vara här klockan 7 på morgonen och duka, ja.
1: Du har väldigt bortskämda kompisar, tycker jag.
2: Ja, men jag tar ändå på mig det. Det var ändå min idé att vi skulle faktiskt fira det. Och då tänker jag att då kan jag inte ta det på någon annan. Sen får jag ändå väldigt mycket hjälp av mina vänner. Så att jag har ju spritt ut rätt mycket av saker och ting. Kräftorna är hos en annan vän och alkoholen är hos min mor. Så att det är väldigt blandat.
1: Just det. Men du har liksom dratt ihop allt det här. Du fick ett lite TikTok, säger det, så folk ser hur det ser ut. Vilka grejer med kräftskiva tycker du är viktigast att folk får kläm på? Alltså, vilka delar av traditionen?
2: Alltså, dels ska man ju äta kräftor. Det ska ändå vara traditionellt. Det ska ju inte dras hamburgare på en kräftskiva precis. Sen är det ju snapsångerna och snapsvisorna. Sen har vi några som inte pratar svenska. Vissa pratar danska och vissa pratar engelska. Men det får ändå försöka sjungas på svenska sen.
1: Så det kommer kanske bli sånghäfte här sen då?
2: Det blir ju sånghäften.
1: Just det. Kommer det också bli en liten guide i hur man öppnar och äter en kräfta för de som inte kan det?
2: Alltså, många har väl ändå en förståelse om kräftorna i sig. Det finns ju olika varianter på kräftor, men just de här kalla kräftorna är ju en liten speciell variant att äta just på kräftskivan. I alla fall så här. Så att det blir väl en liten guide sen hur vi kommer öppna det, och sen har vi inga gafflar på det sättet med själva kräftbesticken så att säga.
1: Men hur tror du det här kommer tas emot av dem som liksom får sin första kräftskiva själv?
2: Alltså, just responsen som jag har fått på själva initiativet, ens ta det här eventet så att säga, har varit väldigt, väldigt bra. Folk är väldigt taggade och folk ser verkligen fram emot det. Så jag tror det kommer vara väldigt bra.
1: Men superroligt, och ni är ju omgivna av veteraner här, så jag tror att om det skulle vara någon tradition som ni inte har helt kläm på, då är ni i goda händer.
2: Det tror jag också.
1: Superfint, så ska vi få fortsätta hänga kvar här, kanske ta lite kaffe i morgonsolen. Erik Garcia, alltså från Stortorget i Malmö.
0: Vilken kille, alltså herregud, att han har fixat mat och allting, sånghäfte, skickat ut TikTok-klipp eller andra klipp från sociala medier till de här liksom 20 personer där många aldrig någonsin har varit på en kräftskiva för. Men han sa någonting som jag blev lite nyfiken på, så här, kräftbestick, vad är det?
1: Kräftbestick, kan vi få en snabb förklaring på det?
2: Ja, men det är ju egentligen just det här med tången, och sen är det ju de små besticken också som man drar ut köttet från kräftorna.
0: Aha, jag fattar. Vilket proffs.
1: Han har ju stenkoll. Jag känner också, kan vi bli kompisar, undrar jag. För tycker det känns så himla lyxigt att vara kompis med någon som Erik, som har fixat allt det här.
0: Ja, helt otroligt. Han har gjort Västerbottenpaj till 20 pers. Alltså, han är ju en eventplanerare. Om jag någonsin gifter mig, då kommer jag kontakta Erik Garcia. Han får fixa festen. Så är det helt enkelt. Vi kommer tillbaka till dig. Du är dags för ett meddelande från trafikredaktionen här nu.
3: Och det är för att det har inträffat en olycka på länsväg 110 mellan Bjuv och Hyllinge i korsningen med länsväg 107. Där är två stycken personbilar som har krockat. Räddningstjänst är på väg fram, och just nu så är det ganska trångt att passera. Det påverkar trafiken i båda riktningar. 110 alltså mellan Bjuv och Hyllinge, ungefär i höjd med länsväg 107. Två personbilar som har krockat. Räddningstjänst är på väg fram. Lämna fri väg för dem.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Ted Gärdestad med Ge en sol i P4 Malmöhus. Igår så var ju statsminister Ulf Kristersson här i studion på eftermiddagen, pratade med Ebba Granat men också svarade på era frågor. Ni som lyssnade hade skickat in en hel del frågor, några av er fick svar. Och då hade Matilda som tidigare också hade frågor kring det här med förskola och hur man säkrar upp kvaliteten där. Pratade bland annat om det låga barnafödandet och då fick han ju såklart frågan av vad vill ni göra för att höja barnafödandet, och så här svarade statsministern.
1: Jag tycker att den här frågan är jättespännande. Ja. Sen brukar jag alltid börja med den här brasklappen. Som statsminister har jag alltså inga åsikter om hur många barn varje familj ska ha. Bara så det är sagt.
2: Har vi sagt det? Ja.
1: Ingen, liksom, ingen så här Myrdalspolitik och sådär. Va? Däremot så tror jag ju verkligen att ett land där det föds barn är ett land med framtidstro. Jag tror att det är vanligare nu för tiden att många vuxna upptäcker att de inte kan få de barn de egentligen skulle vilja ha. Snarare än den här gamla risken att få ett barn, ett oönskat barn så att säga. Det här liksom föräldragenerationen, använd preventivmedel, skaffa inte barn förrän du har fått utbildning och sådana saker. Den var välmenande, men idag tror jag det är ganska många som får sitt första barn så pass sent i livet att det är svårt att få andra och tredje barnet.
2: Så kommer vi se någon kampanj då i en eventuell nästa mandatperiod?
1: Lite så. Vi har ju fattat beslutet och vi vill ju se så öka möjligheterna för IVF, alltså det som förr kallades för provrörsbefruktning, så att man kan få fler försök. Idag är det 3, dubbla till 6. Jag vill även se syskon försök för IVF. Sen betyder inte det att vi alla ska skjuta vårt första barn högre och högre upp i åldrarna.
2: Nej, för det kanske är ett annat problem.
1: Det hänger ihop med detta.
2: Så jag skulle, när man får jobb och många andra saker, det hänger ihop.
1: Precis, så jag tror ju liksom att rent allmän. Sen är det andra mer praktiska saker. Det är väldigt många småbarnfamiljer som skulle vilja ha råd att köpa ett hus. Det har blivit mycket, mycket svårare nu än det var i min föräldrageneration och tidigare. Så att liksom bygga fler småhus som gör det lättare för familjer att våga växa.
3: Då gäller olyckan på länsväg 110 mellan Bjuv och Hyllinge. Nu är vägen avstängd i båda riktningar i höjd med länsväg 107. Räddningstjänsten har kommit fram på platsen och i nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. 110 avstängd alltså mellan Bjuv och Hyllinge i båda riktningar. Det är i höjd med länsväg 107. Det är på grund av 2 personbilar som har krockat och i nuläget finns ingen prognos.
0: Men det finns ett telefonnummer ifall du vill komma i kontakt med trafikredaktionen. Då är det 020 999 444 om du ser någonting som du tycker att även andra ska få ta del av. Mm.

0: Där hörde du Duffy med Mercy i P4 Malmöhus som sänder hela dagen. P4 Malmöhus alltså sänder fram till 10, men sen är det sommartid i P4 och efter det klockan 1 då är du P4 Extra.
1: Sportjournalisten Robert Laul kommer för att prata om fotboll och om sitt förflutna som alkoholist. Veronica besegrade sin vattenrädsla genom att i sommar tillsammans med mannen Johan simma över alla Sveriges 5 största sjöar. Nu är hon i hamn. Och så pratar vi om att svenska barn får sin rörelsefrihet begränsad av oroliga föräldrar. P4 Extra fredag med mig, Anders S. Nilsson. Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Hanna?
3: Ja?
0: Jag måste bara, alltså klockan 9:15 idag, det är inte bara festival utan vi ska prata med personen som vi har döpt till Game-mannen. Vi har följt hans strapatser här under våren. Han började med ett game och ett game, alltså som han sätter fast papper på. Och hans mål är att få ett hus så att han byter sig sakta men säkert upp till ett hus. Och det har gått förvånansvärt bra. Nu måste vi bara stämma av med honom idag. Hur långt har han kommit? Jag har förstått att det är liksom lite ändrade planer. Men framförallt ska vi prata om det här med människor som faktiskt alltså, är så mycket mer hjälpsamma än man faktiskt tror först. Så att lite mer om det. Det ska bli roligt att höra 9:45. Nu är klockan 8:01. Ja, men Hanna, jag kan ju fortsätta när jag ändå har dig här. Hur ser det ut för dig Malmöfestivalsmässigt? Du är ute.
3: Ja, men det typas dukar, det klättras på bord just nu faktiskt för att hänga upp pynt. Det är kräftskiva på gång.
0: Nina Börster på trafiken, en trafikolycka har du berättat om.
4: Ja, precis. 110 i Bjuv. Här är vägen avstängd i norrgående riktning mot Hyllinge och trångt att passera i södergående riktning mot Bjuv.
0: Signe, det har varit ganska mycket fokus på lägenheter och boende under morgonen.
5: Ja, vi ska gå ifrån det lite och prata om att en minderårig pojke har anhållits under natten misstänkt för förberedelse till mord.
0: Vi kommer att hålla det i sällskap med nyheter, information om Malmöfestivalen, Pridefestivalen i Helsingborg och så ska vi tävla i Hitta hitten 20 minuter över 9. Nu är det dags för Ekot.
6: Vi börjar i Thailand där minst 7 personer dödats och 15 skadats vid en skolskjutning i huvudstaden Bangkok. Vi har med oss vår utsända Hanna Salberg. Hanna, vad vet du om det som hänt?
7: Ja, polisen säger att även skytten som ska ha varit en elev och riktat sig mot en lärare bland annat också finns bland de döda. Och det här är ju någonting som har väckt otrolig uppmärksamhet i Thailand. Premiärminister Anutin har gått ut och sagt att han är djupt och chockad över att det inte bara att det hänt utan att hur det kan hända i Thailand. Och vi ser bilder från, som cirkulerar från räddningsmanskapet på människor som har burits ut liggande från skolan där som ligger precis norr om Bangkok. Den heter Deb Sirinontaburi School och den ligger precis liksom i Bangkoks norra förorter och det är en skola med tusentals elever.
6: Vad vet du om alltså vapenlagarna i Thailand? Hur är de?
7: De har varit relativt generösa, så det är ganska vanligt med vapeninnehav och det är någonting som har diskuterats. Den här skjutningen kommer definitivt att spä på debatten. Redan har premiärministern gått ut och uttalat sig positivt för att kontrollera vapnen mer. Och det skytten ska använda enligt polisen är en 9 mm pistol som han har fått från sin farfar.
6: Tack Hanna Salberg med oss direkt om skolskjutningen i Thailand. Här i Sverige får vi veta att pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor. Men de missas oftast av vården och därför krävs nya riktlinjer enligt en studie från Karolinska institutet. Och så här säger pappan Pelle Thornberg som är drabbad.
8: Så det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt. För att då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
9: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. En ny studie från Karolinska institutet visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare, när barnet är uppemot ett år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten. Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag.
7: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
6: Och reporter är Annie Säv. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap, visar Ekots enkät. Ett femtiotal kommuner uppger att de inte har någon så kallad vattentjänstplan. Sen 2 år är kommunerna skyldiga att ha en plan där de kartlagt var det skulle bli översvämning om det blir skyfall och vad som ska göras för att undvika det. Under medeltidsveckan i Visby började en kvinna brinna under en eldshow hon deltog i igår kväll. Kvinnan i 30-årsåldern fördes till sjukhus och vårdas med allvarliga skador. Saudiarabien, Pakistan och Turkiet ska idag hålla ett regionalt toppmöte, uppger saudiska källor. Under mötet ska säkerhetssituationen i regionen avhandlas. Efter den massiva migrantvågen till den spanska exklaven Ceuta har de flesta nu återvänt hem. Men mellan 3 och 5 000 migranter är kvar och nu bildas våldsamma medborgargarden.
10: I exklaven har det sedan förra veckan skapats medborgargarden, alltså grupper av Ceuta-bor som gått ihop i olika stadsdelar för att spärra av områden och hålla vakt mot migranterna. Det rapporterar spanska tidningen El País, som fått tillgång till WhatsApp-grupper där man koordinerar räder. I chattarna kan man läsa att deras mål är att, citat, rensa staden från migranter. Enligt tidningen håller många av de migranter som är kvar till i utkanten av staden, där man gömmer sig från myndigheterna och närmar sig de olika stadsdelarna i jakt på mat och vatten. Och majoriteten av Ceutas invånare har motsatt sig våldsamheterna, skriver tidningen.
6: Och då ska vi säga att reporter här var Paulina Monsén. Över 250 000 människor beordrats att evakuera från sina hem i sydvästra Japan på grund av att tyfonen Dolphin rör sig mot landet, det rapporterar Reuters. Myndigheter varnar för våldsamma vindar, kraftigt regn och höga vågor. Och det finns risk för att byggnader kan skadas eller till och med kollapsa. Ekot och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, men det kommer att bli så mycket skur idag. Det kanske är några droppar, men ingenting som man behöver bekymra sig för. Temperaturen idag är mellan 17 och 20-21 grader och vinden är västlig med friska vindbyar. Så molnigt inledningsvis här. Men det kommer att bli mestadels sol faktiskt under dagen och sen även under helgen. Jag kommer att återkomma till det om ett litet tag, som det så ofta sägs i radion här. Nu vill jag höra hur det går med trafikolyckan, Nina Börstad.
4: Och då är det ju 110 mellan Bjuv och Hyllinge det gäller. Just nu så är vägen avstängd i norrgående riktning mot Hyllinge och man får ta av på 107 för att kunna ta sig runt. Och sen så släpper man fram trafiken lite smått i södergående riktning mot Bjuv. Men det är mycket trångt att passera och kan man välja annan väg så gör det. Det är ju en olycka med 2 personbilar och räddningstjänsten är på plats och arbetar. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna helt. Så 110 alltså mellan Bjuv över Hyllinge. I norrgående riktning mot Hyllinge så är vägen helt avstängd och man får ta av på 107 för att ta sig runt. Och i södergående riktning mot Bjuv så är det väldigt trångt att passera.
0: Tack så mycket för det, Nina Börstad. Och 020 999 444 telefonnummer som du kanske kan, lägga på minnet ifall du vill rapportera eller berätta någonting.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, P4 Malmöhus. Klockan är 8:09. Det är ganska lugnt, har varit liksom i veckan på trafiken. Nu har vi haft en olycka som Nina har berättat om. Ibland är det ganska lugnt på nyhetsfronten också, lokala nyheter under de här sommarveckorna. Men det händer ju alltid någonting, eller hur, Signe?
1: Ja, men så är det. I natt så anhölls nämligen en minderårig pojke hemmahörande i nordvästra Skåne, misstänkt för förberedelse till mord. Och vi vet inte så mycket om den här händelsen än. På grund av förundersökningssekretess så kan inte polisen berätta så mycket vad det handlar om för mordplaner till exempel. Men jourutredningsbefäl i Helsingborg, Sebastian Rosengren, han säger att den här pojken var anhållen i sin utevaro tidigare och sen då greps när han kom in i landet efter en utlandsresa. Så vi kommer följa det här under dagen och kanske få veta mer då.
0: Vi håller det som lyssnar uppdaterad hela tiden på de lokala nyheterna och även annat. Jag vet inte om elpriserna är någonting som du går och funderar på, Signe.
1: Jo, men det är det ändå.
0: Ja, lite. För man är ändå lite rädd. Även om jag inte har så otroligt hög elkostnad så vet jag ju att det är någonting som berör många. Och elpriserna har stigit till historiskt höga nivåer i sommar, visar ny statistik från prisjämförelsesajten Älskling. Alltså undvik att använda hushållets elslukande maskiner på morgonen och på kvällen om du vill spara pengar. Och det är ändå ganska bra. På sommaren, om man är ledig, har semester, då kan man planera lite annorlunda. Men de sammantagna elpriserna i juni och juli var så de näst högsta någonsin. Bara under elkrisen sommaren 2022 så var faktiskt elen dyrare. I juni var exempelvis spotpriserna på el mellan 150 och 1400% högre jämfört med samma månad i fjol. Alltså man vet ju att det kostar. Det är lite svårt att förhålla sig, tycker jag, att hur man ska göra och vad det är. Och alltså, man vet ju att abonnemangen kostar ganska mycket, att det är det som slukar mest pengar. Men det är svårt att liksom försöka beat the system, så att säga.
1: Det är svårt. Jag tror också jag hade känt mig lite galen om jag planerade allt för mycket vad jag ska göra och när på grund av det här.
0: Precis, med tvätta och diska och hålla på om man nu har maskiner till det. Ja, och när ska nu elgräsklippan gå? Och när ska nu den här lilla dammsugarroboten igång? Och när kan jag rosta en macka nu eller ska jag vänta? Ska jag ställa klockan på 04:15 och gå upp och rosta en macka då? För då är det ett väldigt lågt elpris.

0: Yolanda Be Cool och D-Cup i We No Speak Americano. Hanna Littner, vilken rivstart på morgonen du har haft på Stortorget i Malmö. Där, alltså det var ju tidigt, alltså vi slog vad om när vi trodde första kräftskiveentusiasten skulle dyka upp, men båda vi förlorade.
1: Ja, alltså redan 2007 så hade vi första person på plats redo att rigga upp bord och hänga ut dukar och sätta upp pynt inför kräftskivan. Och det är ju tidigt, först ikväll drar det ju igång, närmare bestämt 5:05.
0: Precis, så att det är ju precis, nästan det är 9 timmar de är på plats innan. Nej, det är 10 timmar, det är 11, vad är det, 6 sa du? Och sju, det är 11 timmar. Gud, det är helt otroligt.
1: Ja, men det verkar som att folk på plats har ett system där man byter av varandra under dagen, så att de jag har pratat med som var här nu, de kommer inte att stå här från och med nu och fram tills det då drar igång ikväll. Först hålls det ju ett liksom invigningstal för Malmöfestivalen av Socialdemokraternas Katrin Schäffelt-Jamme, och sen drar kräftskivan igång där 5:05.
0: Ja.
1: Men de flesta kommer alltså inte stå där hela dagen, utan det kommer någon och löser av. Vid ungefär 9-10 verkar som att nästa skift var på gång.
0: Ja, jag tror att Katrin är där som i egenskap av vad heter det, kommunstyrelsens ordförande, va?
1: Ja, precis.
0: Ja. Då ska du vidare nu, men du, innan dess, jag måste fråga, du var ju ute igår med Felix som är, vad var det, fordonsflyttare, att kolla det på felparkerade bilar eller cyklar. Hur ser det ut? Ser du några cyklar som är i riskzonen för att bli bortforslade?
1: Alltså nu när jag står på gågatan här precis liksom vid, vad ska man säga, vid vägen in till Lilla torget, så ser jag, ja, men en cykel ungefär som står där den inte borde vid en lyktstolpe. Och vi fick ju lära oss under morgonen igår att cyklar som parkeras fel i stan, ja, de kan ju beslagtas och hamna på Ritsbergatan vid Jägersro, där man sen kan få lösa ut dem mot betalning.
0: Och det kostar alltså 450 kronor. Jag måste säga att det priset har gått upp lite sen jag började besöka Ritsbergatan. Jag tror att 250 kronor fick jag betala första gången jag skulle hämta ut min cykel. Men sen har jag faktiskt klarat mig ganska bra senaste 2 åren kanske. Så det är ett tag sedan jag var där ute, men man vet aldrig när nästa promenad verkligen så här walk of shame att man ska dit.
1: Ja, men det är ju så spännande, för jag åkte ju med Felix som är fordonsflyttare igår morse runt på några av de platser där man oftast liksom tittar efter felställda cyklar, bland annat vid Triangelstationen precis utanför Blodcentralen där. Och där stod ett helt gäng cyklar på fel ställe. Några av dem stod rakt över en utrymningsväg från Citytunneln, och där får de ju inte stå. Och då blir man ju kanske nyfiken, både jag och de som lyssnar, på vad som hände med de här cyklarna sen. Och då fick jag faktiskt en liten uppdatering skickad till mig från Felix här igår eftermiddag.
0: Okej, så vad hände?
1: Jo, då så säger han att ungefär vid 11:30-tiden, ja, då hade cykelflyttare varit på platsen och 12 cyklar blev flyttade från området för att de inte stod i cykelställ. Så hade man sin cykel vid den delen av Triangelstationen och undrar var den har tagit vägen, ja, då kan den alltså vara omhändertagen.
0: Okej, så det är bra. Du som lyssnar och som vet att någon brukar parkera där, bara påminn, för att ibland tänker man om cykeln är borta att den är stulen, men den kan bara ha blivit flyttad. Men jag tyckte det var fint. Felix sa igår också att om det är någon cykel som står liksom ändå nära cykelställ där vid Triangelstationen, så flyttar de liksom in det, för det behöver inte bara vara så att de är exakt, utan är de bara i närheten så att säga. Men sen vet man ju aldrig var närheten börjar och slutar. Är det 40 centimeter, är det 60 centimeter, man vet inte. Men i alla fall, så att det känns som att det också finns en vilja att hjälpa i alla fall.
1: Ja, men precis, vi flyttade in ett par som stod lite långt ut igår till exempel, så att de bara hamnade mer i stället. Och det handlar ju om att till exempel räddningsvägar ska vara fria från större byggnader, från stationerna och sådär.
0: Ja, så mycket intressant. Men jag tänker att du nu kommer att hädanefter, du har varit ute med Felix, att du alltid kommer att titta på cyklar som står parkerade och tänka, den är riskzonen, den är riskzonen, den är riskzonen, oj, det var visst min. Eller hur?
1: Ja, det ligger väl i faran.

Daniel Adams Ray med gubben i lådan. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Vi är ute på Malmöfestivalen idag och ska snart tillbaka dit igen.

0: Benjamin Ingrosso, Monica Mac i det stora röda huset. Nu är det dags för en kort uppdatering från Ekot.
1: En 45-årig man åtalades för en liten stund sedan misstänkt för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun 2005. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter lagändringen som gör det möjligt för polisen att använda DNA i släktforskningsdatabaser vid grova brott. Mannen nekar till brott. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 7 personer, lärare och elever dödats och 15 skadats i en skolskjutning. Den misstänkte gärningspersonen som skjutit sig själv ska ha varit elev på skolan, uppger polisen. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. Åsa Terent är miljöstrateg i Hudiksvall som drabbades hårt av skyfall när ovädret Hans drog in 2023.
2: Har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
1: Det var Ekot nu.
3: Och då gäller det landsväg 110 mellan Bjuv och Hyllinge. Här är vägen avstängd i riktning mot Hyllinge. Man får ta på 107 för att ta sig runt. Det är också mycket trångt att passera i riktning mot Bjuv. Så 110 alltså mellan Bjuv och Hyllinge. Vägen avstängd efter en tidigare olycka i södergående riktning mot Hyllinge. Och man får ta av på, eller norrgående riktning mot Hyllinge. Om man får ta av på 107 för att ta sig runt i södergående riktning så är det trångt att passera.
0: Så där och 020-994-999-444 om du vill komma i kontakt med trafikredaktionen. Jag vill säga att det är inte bara Malmöfestival utan Pridefestival i Helsingborg också. Ska nämna lite hållpunkter om en liten stund så att du får en uppdatering gällande den också.

0: Easy Lover. Du lyssnar ju på P4 Malmöhus. Det är mycket festival idag, både Pridefestivalen i Helsingborg och Malmöfestivalen som drar igång. Men däremellan hinner vi också med lite lokala nyheter.
1: En minderårig pojke hemmahörande i Nordvästskåne anhölls under natten till fredagen misstänkt för förberedelse till mord. Polisen kan på grund av förundersökningssekretess inte berätta vad det handlar om för mordplaner. Enligt jourutredningsbefäl i Helsingborg, Sebastian Rosengren, var pojken anhållen i sin utevaro och greps när han kom in i landet efter en utlandsresa. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Nu inleds Malmöfestivalen och startskottet är den traditionsenliga kräftskivan på fredagskvällen. Reporter Hanna Littner lyckades träffa den allra första besökaren klockan 6:20 på morgonen.
3: Ja, annars får man inte de bästa borden.
2: Iklädd en t-shirt med trycket Gunnbritts glada gäng var Emma Rudnert först på plats bland långborden på Stortorget i Malmö. Och det är inte hennes första gång på kräftskivan.
3: Det är min mamma, men det är hon som har liksom startat den här traditionen. Så vi har varit här i alla år. Utom ett, snarare 40 eller någonting.
2: Totalt blir de runt 30 stycken i hennes sällskap. Och Emma Rudnert har planerat packningen noga.
3: Ja, men där är ju kylväska, där ska vara dricka hela dagen. Där är lite snacks och där är lite tillbehör, tejp och snören och sånt för att sätta upp allting. Och sen har vi vår fina skylt.
4: Ja, ja, det står Gunnbritts glada gäng. Och så är det en lysande kräftgillang och en bild på kräftor och ännu fler glittriga kräftor. Ni älskar kräftor i ert gäng.
3: Vi älskar den här kräftskivan framförallt.
2: Hanna Littner, Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
5: Var sjunde svensk har kroniska smärtor i käkarna. Och bland unga kvinnor så ökar det.
6: Stress är en stor faktor bakom det här. Ja, det är all möjlig sorts stress. Stress i livet, krav, olika krav och så vidare. Och det vet vi också ökar i samhället.
5: Det säger Per Alstegren som är professor på Malmö universitet och har forskat på just käksmärta. Han berättar att smärta brukar räknas som kronisk efter redan 3 månader.
6: Av de här som har de här problemen så ungefär hälften har ganska lätta problem. För den andra halvan så kan det bli kroniska smärtor. Och kroniska smärtor kan faktiskt göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten. Man blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser.
5: Emily Karlsson är 29 år och bor i Ängelholm. Hon har själv erfarenhet av käksmärtor. Hennes käke svullnade av överansträngning.
7: Ja, enligt min tandläkare så var det som en träningsvärk och överbelastning. För att jag har stress, oro, går och spänner sig, trycker sina tänder. Så jag fick som tips att jag skulle gå och slappna av och öppna min käke. Så gick det över. Det tog en vecka.
5: Per Alstegren säger att massage och avslappning är bra, men att det inte kommer åt orsaken till problemet.
6: Det kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande. Och det finns kyla, värme, massage och sånt är ju bra om det lindrar.
5: Isis Wiken, P4 Kristianstad.
0: Men vi har en solig dag att se fram emot. Kanske någon liten skur någonstans. Temperatur mellan 17 och 21 grader. Vinden är västlig med friska vindbyar. Och det ser ut att bli en fin helg också. Alltså vädret kan man nog inte klaga på överhuvudtaget. Jag vet inte hur det känns för dig ute nu.
8: Alltså, det börjar ju bli finare här tycker jag. Det var ganska kyligt och grått när jag åkte till jobbet i morse. Men nu skiner solen på mig här där jag har tagit mig till Gustav Adolfs torg i Malmö.
0: Och det kommer att bli ganska soligt i helgen också. Imorgon helt okej, soligt, kanske lite växlande molnighet, men runt 20 grader. Sen på söndag så får temperaturen en liten extra skjuts upp. Och då kommer det vara runt 25 grader på söndag.
8: Okej, men det är ju glada nyheter för folk som då både ska besöka Pride i Helsingborg, som ska besöka Malmöfestivalen eller som bara kanske ska krama ur det sista ur den sista semesterveckan.
0: Precis, vi ska fortsätta prata med dig och festivalen och lite annat, men ett meddelande från trafikredaktionen nu och sen lite musik och sport. Sen kommer vi tillbaka till dig ute i Malmö någonstans under förberedande Malmöfestival-människor.
9: Och då kan jag komma med goda nyheter. 110 mellan Bjuv och Hyllinge är nu åter öppen i båda riktningar efter en tidigare olycka. Så 110 fri och framkomlig mellan Bjuv och Hyllinge.
0: Om du vill komma i kontakt med trafikredaktionen, jag tänkte passa på att slänga in det telefonnumret nu, 020 999 444. Ifall du ser någonting eller har någonting att berätta för Nina som sitter och väntar på information.

0: Papa Don't Preach med Madonna. En viss schweizare är i ropet i fotbollsvärlden just nu. Mer om det i Radiosporten med Gustav Torsin.
1: Sporten doftar fotboll denna morgon. Från gårdagskvällen hämtar vi resultat från den tredje kvalomgången till Europa Conference League. Hammarby var i Polen och spelade 0-0 mot Rakow Częstochowa och har ett bra läge inför returen som spelas i Stockholm nästa vecka. IFK Göteborg spelade sitt första möte med belgiska Gent hemma på Gamla Ullevi. Men efter förlust med 1-0 väntar nu en tuff uppgift på bortaplan nästa torsdag. I Sveriges radioappen hör du Adam Bergmark Wiberg som tycker att hans IFK Göteborg skulle haft med sig mer inför returen. Men att det finns hopp för avancemang. Nu till turerna kring det internationella fotbollsförbundet FIFA och dess president Gianni Infantino. Fler och fler nationer och förbund säger bu eller bä, och efter Europa och Nordamerika har nu ytterligare en konfederation sagt sitt.
2: Både UEFA och CONCACAF har offentligt ställt sig emot FIFA-ordföranden Gianni Infantino, men under torsdagskvällen kommer besked från CAF, Afrikas fotbollsförbund, och de säger att man ställer sig bakom den omtalade pampen. Natten till torsdag kom FIFA med en ursäkt i form av ett pressmeddelande, och CAF skriver att man välkomnar uttalandet och kommer fortsätta fokusera på att göra den afrikanska fotbollen till en av världens bästa. CAFs exekutivkommitté bekräftade dessutom enhälligt sitt stöd för FIFA-ordföranden Gianni Infantino och tackade honom för hans stöd till den afrikanska fotbollen genom åren, skriver förbundet vidare i uttalandet.
1: Och det berättade Astrid Johansson. Under natten tillkom två tunga sydamerikanska nationers stöd för Infantino. VM-tvåan Argentinas fotbollsförbund skriver att vi och vår styrelse vänder sig till er, käre ordförande, för att uttrycka vårt stöd för det arbete som utförts under de senaste 10 åren. VM-värdlandet Mexikos förbund har också ställt sig bakom presidenten. Allt om FIFA-följetongen hittar du, just det, i Sveriges radio-appen.
3: Och då har jag precis fått samtal om riksväg 11 mellan Dalby och Staffanstorp i riktning mot Staffanstorp. På flera ställen på sträckan så ligger det stora lådor och plastdetaljer ute på vägen. Så mycket skräp på flera ställen. Riksväg 11 om du kommer från Dalby och kör mot Staffanstorp.

Niall Horan med Dinner Party i P4 Malmöhus. Alltså den som jobbar hårdast den här morgonen är du, Hanna Littner, ute i Malmö och pratar med människor som är med och liksom startar upp Malmöfestivalen som drar igång idag. Det är människor som förbereder sina kräftskivor och fixar

0: ska den komma till användning den närmsta veckan?
1: Jo, men vi tänker oss att vi sparar rösten lite. Så när våra kunder får så här split wishen och behöver uppmärksammas lite extra på att deras mat är klar och vi har ropat 10 gånger, då tar vi till megafonen.
0: Just det, så folk verkligen hör er.
1: Ja, precis.
0: Du står här framför en jättestor grill. Kan man gissa att det kommer bli grillat här kanske, just det här mathältet?
1: Alltså, du har ju slagit huvudet på spiken, det stämmer. Här blir det grillat i våran offset smoker. Byggd av min man som också är grundare till Oak Lake Street Food. Som är här idag och kör.
0: Okej, jag är en av jättemånga mataktörer man kan sätta på här under veckan. Ni är här för första gången på Malmöfestivalen. Hur är förväntningarna så här, typ, vad är det, 3,5 timme innan ni slår upp portarna?
1: Ja, men... Ja, vad är förväntningarna? Att det ska bli superkul och att det är många som ska komma hit och tycka om vår mat.
0: Nu är inte jag en så van grillare, ska jag vara den första att erkänna. Men är det ett orosmoment på något sätt när man står ganska tätt? Nu står ni på ett hörn, men man står ganska tätt i mycket folk. Ni har en smoker. Kan det vara så att vinden kan göra att det blir väldigt rökigt här inne i tältet?
1: Ja, kanske. Men nej, det tror jag inte. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Så det ska nog inte hända den här gången heller. Och vi grillar året runt, årets alla dagar. Så jag tror det är lugnt.
0: Ja, men spännande. Det händer så mycket här, Susanna. Det är så mycket förberedelse. Jag tackar Anna-Karin som ska få fortsätta. Du ska få upp en tältvägg här som hade slåkat ner lite, tror jag.
2: Ja, vilket pyssel. Det är som tomtarnas verkstad där uppe nu runt hela festivalområdet. Vi kommer ju tillbaka till dig igen om ett tag. Vi ska prata med också någon annan mataktör som är på plats för första gången. För man vill ju höra det här, hur man planerar. Hur vet man? Tänk om det slår till att det är liksom så långa köer. Eller tänk om man har planerat jättemycket och köpt in grejer och förberett oss. Kommer det nästan inga människor? Alltså det är ju ändå mycket som kan hända under en festival. Så det ska vi prata om lite senare under morgonen här.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: John Travolta och Olivia Newton-John i Summer Nights. Igår var statsminister Ulf Kristersson i studion här och pratade med Ebba Granat och svarade på era frågor. Ni hade ju som ni som lyssnade kunnat skicka in frågor, och vi kör lite repriser på både frågorna och svaren nu här under morgonen ifall du missade det. Monica skrev in, och hennes fråga rör då pensionen. För hon har skrivit, hon är kvinna, 78 år, ensamstående. Hon är högskoleutbildad och har jobbat som lärare i hela livet. Men hennes pension är faktiskt så låg att hon knappt kan leva på den. Tandvård allt mer sällan till exempel. Och då frågade hon då, så hur tänker Moderaterna? Finns det några förändringar att göra? Och i så fall, är det inom en snar framtid?
1: Pensionssystemet är ju byggt på att det ska återspegla lön. Sen beror på vilken ålder. Är man riktigt äldre, då är man kvar i delvis i det gamla systemet också. Men annars så är det ju återspegling av hur mycket man har jobbat. Och du vet jag inte hur det här fallet riktigt. Mm. Men det är klart att pensionerna ges av lön och dessutom av skatt. Och därför har vi varit måna om att sänka skatten för pensionärer som har, ska vi säga, riktig pension. De som har garantipension, det vill säga de som inte har jobbat alls, där följer pensionen med inflationen. Och de här höginflationsåren har ju varit de besvärligaste, när allting är 10% dyrare. Det tillsammans med att det gjort en tandvårdsreform som gör att de som är äldre och inte har samma goda tandhälsa som många som är yngre får en stor del av den tandräkningen betalad, gör att sammantaget har vi ändå förbättrat för pensionärer ganska rejält.
2: Ja, det här var kanske det var ett exempel,
1: ja, jag
2: det
1: håller
2: inte råd med. Men Birgitta vill gärna sätta guldkant på livet, om så bara med en bakelse. Mm. Då pratar vi liksom en annan form av skral till kassan.
1: Precis, och det här beror ju också på hur mycket man har jobbat förstås, vilken lön man har haft och så. Generellt sett skulle jag säga att ett stort problem idag tycker jag är att när man höjer garantipensionerna för de som inte har jobbat därför att inflationen har varit hög, då blir det så liten skillnad mellan de som har jobbat och de som inte har jobbat alls. Och jag är väldigt mån om att jobba och att ha jobbat, det måste märkas i lönekuvertet så att säga.
2: Det vill ju Monica då, som har jobbat som lärare hela livet.
1: Mm. Ja.
2: Det andra kanske blir också
1: oroliga. Och sen, som sagt, sen beror det på hur mycket man har jobbat förstås. Det är också därför jag ibland brukar vara så här, man är mån om att man delar på föräldraansvaret hemma mellan män och kvinnor, så att inte kvinnan tar hela ansvaret. Det kommer också påverka vilken pension man får när man är äldre.
0: Det sa alltså Ulf Kristersson, statsminister, till Ebba Granat här igår. Jag tänkte på det här med pension också. Här pratar vi ofta om människor som har jobb, som då också får en tjänstepension genom sin anställning. Men allt fler människor jobbar ju i projekt, jobbar som egenföretagare, gigekonomi, där det faktiskt inte alls följer med någon som helst tjänstepension. Och då är man ansvarig själv för att se till att spara. Och ibland tänker kanske många att jag börjar nästa år. Sen helt plötsligt så dyker de grå håren upp och man inser att nej, men herregud, jag borde ju ha börjat pensionsspara för 15 år sedan. Så att det är också ett systemskifte i samhället när allt fler går från fasta anställningar till projektanställningar till egna projekt och egenföretagare.
3: P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Hon doftar

0: Loreen med Euphoria P4 Malmöhus. Och nu, ja, alldeles strax så klockan, ja, klockan 9. Tiden går, klockan går så snabbt. Kanske är det för att det är fredag, kanske är det för att det är många festivaler på gång. Nu blir det nyheter från Ekoredaktionen.
1: Enligt polismyndigheten i Thailand ska 8 människor ha dödats och 15-tal skadats av en skytt som gick till attack mot en skola norr om Bangkok idag.
2: Premiärminister Aung San Suu Kyi uttalade sig kort efter dådet i Thailand och kallade det ofattbart och uttryckte stöd för strängare kontroll av vapen i landet. Enligt den lokala polisen i Nontaburi strax norr om Bangkok ska en elev ha gått in på Debsirin Nontaburi skol beväpnad med en 9mm pistol tillhörande sina farföräldrar. Båda hittades döda i familjens hem. Skolskjutningen ägde rum vid lunchtid lokaltid i skolan som har omkring 3000 elever. Dådet har skakat Thailand där vapeninnehav är relativt vanligt och som upplevt flera attacker mot skolor. Döda och skadade har burits ut ur skolan och enligt polisen finns gärningsmannen bland de döda. Vapeninnehav är redan omdiskuterat i Thailand och så sent som i februari i år dödades en lärare på en annan skola. Vid 4 tidigare dåd där också barn fallit offer har vapen som tidigare tillhört polisen och militären använts. Och dagens familjetragedi och skolattack väntas leda till ytterligare krav på bättre kontroll av vapen. Hanna Salberg, Taipei.
1: Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården. Och därför krävs nya riktlinjer enligt en ny studie från Karolinska institutet som visar att depression hos pappor kan komma långt senare än man trott när barnet är upp mot 1 år. Under medeltidsveckan i Visby började en kvinna brinna under en eldshow som hon deltog i igår kväll. Simone Duvander är kommunikatör för medeltidsveckan.
3: Vi har fått bekräftat att det är en kvinna som har blivit skadad i en olycka och att hon fick snabbt hjälp på plats och fördes till sjukhus.
4: Den drabbade kvinnan transporterades först till Visby lasarett och nu under morgonen vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala för sina brännskador. Hon var då vid medvetande. Enligt en bulletin från akuten är hon allvarligt skadad men inte livshotande. Simone Duvander berättar att tiden för olyckan tyder på att den inte inträffade i samband med något av veckans officiella evenemang, men att man fortsätter att undersöka i vilket sammanhang olyckan inträffade. Planen är att medeltidsveckan fortsätter som planerat, berättar Duvander. I sociala medier uppmanas de som har bilder och filmer från olyckan att inte sprida dessa av hänsyn till den drabbade.
1: Reporter Ludvig Larsson, P4 Gotland. Priserna på bostadsrätter sjönk i juli samtidigt som villorna blev dyrare, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. I hela landet sjönk priserna på bostadsrätter med 1,5%, villapriserna i landet steg med 0,9%. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten så uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. 2023 drabbades Hudiksvall hårt av skyfall när ovädret Hans drog in och Mikael Sundberg var en av dem som drabbades.
5: Lyse, ingenting fungerar och det liksom börjar plaska under fötterna.
6: I ett videoklipp som man sparat ser man hur golven är täckta av en gråbrun sörja.
7: Fy fan.
6: Det är avloppsvatten som har pressats upp bakvägen genom golvbrunnen i duschen. Sen 2 år tillbaka är alla kommuner skyldiga enligt lag att kartlägga var skyfall kan orsaka översvämning och vad som kan göras för att undvika det i en så kallad vattentjänstplan. Men ett 50-tal av drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät uppger att de inte har en sån plan.
8: Jag tycker att det är allvarligt.
6: Per Dahlhjelm är vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
8: Har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
6: Åtgärder kan vara att bygga ut diken, dammar och fler grönytor, alltså naturliga avrinningsvägar. Hudiksvall är en av de kommuner som inte har en vattentjänstplan. Kommunens miljöstrateg Åsa Terent.
9: Vi skulle kunna absolut vara mer förberedda än vi är idag.
1: Reporter Frida Ingemarsson. Nu på morgonen har en 45-årig man åtalats misstänkt för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Fallet har uppmärksammat och en misstänkt kunde gripas efter att en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott trätt i kraft. Den misstänkte nekar till brott. USAs president Donald Trump har skrivit under 2 presidentdekret som ska förhindra att personer reser till USA enbart för att föda barn där i syfte att ge barnet amerikanskt medborgarskap. Trump har tidigare försökt avskaffa den grundlagsskyddade rätten till medborgarskap vid födseln men stoppats av högsta domstolen. Ekot Gunilla Hansen-Bering.
0: Solen kommer att dominera idag. Lokalt kan det förekomma någon skur. Vinden är västlig med friska vindbyar och temperatur mellan 17 och 21 grader. Sen en solig avslutning ikväll följd av lite ökad molnighet. Men uppehåll i alla fall alla ni som vill vara ute av olika anledningar och njuta av kvällen.
7: Kör man på riksväg 11 mellan Dalby och Staffanstorp efter Vallby riktning mot Staffanstorp så ligger det tappat skräp på vägen på flera ställen. Så kör du på riksväg 11 alltså från Dalby mot Staffanstorp, här är det flera ställen som det är tappat skräp ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit.
0: Tack för det Nina. Vill man komma i kontakt med trafikredaktionen då är det 020 999 444 som gäller. God morgon.

0: Bryan Adams med Run to You. Klockan är 9:09. Solen, den är uppe i alla fall i Malmö. Det ser ut att, ja, men det ser ut som människor är på gång lite grann. Kanske är det festivalen, Malmöfestivalen, som hägrar, eller så planerar man att dra till Helsingborg där Pridefestivalen drar igång idag också.
1: Ja. Precis, men Malmöfestivalen, det är fokus även i lokala nyheterna. Och idag så rapporterar vi om att det har riktats viss kritik mot artistbokningarna på sociala medier bland annat. Och den här kritiken, den kommer från unga människor, kanske främst tonåringar. Så det har varit en del kommentarer som har cirkulerat, kanske att folk saknar stora svenska rapartister framförallt. Men också generellt artister som unga lyssnar på. Man får säga att det här är ju... Det är svårt att få ett grepp kanske om hur stort det här missnöjet är, eller om det ens, om man nu ska kalla det ett missnöje. Men jag gick ut på stan igår och jag pratade med ett kompisgäng av unga tjejer, och de höll med om det här, och de tyckte att, ja, men det kommer vara kul att gå på festivalen, men förra året då var det fler artister vi kände igen, och det hade varit kul om det hade varit lite mer rap och hiphop i programmet. Men Susanna, du intervjuade ju två av bokarna, Jakob Svensson och Daniel Klapps Hansen. Och de säger ju det att, ja, men det är klart att det är svårt att tillfredsställa alla. Det finns alltid massa olika åsikter om programmet varje år. Men Jakob Svensson, han säger att, ja, men man försöker se vad som är i loopen, vad som är trendigt just nu, och sen också vad som är tillgängligt och vad som kan passa. Och han säger också det att de har ju faktiskt lyckats få till en riktigt stor bokning för de unga, och som också är en rapgrupp, Tjuvjakt.
0: Just det, Tjuvjakt kan spela. Men det är också som sagt tillgänglighet. Det är så, varför inte de här? Varför inte de här? Varför spelar inte de? Ja, men de kanske inte är ute på turné. De kanske inte är ute och spelar. De kanske är i en annan fas av sitt konstnärskap och artisteri. De kanske sitter i en stuga någonstans och skriver nya raptexter med humlor som surrar utanför fönstren. Så man får tänka på att det är många saker som ska tas i beaktning. Och jag antar, vi ska tillbaka till festivalen nu, för nu ska Hanna prata med, hon har flyttat sig till Gustav Adolfs torg där maten dominerat. Och jag kan tänka mig att det kommer att finnas någon som säger, det finns ingenting att äta på årets Malmöfestival. Men någonting finns det kan jag garantera.

0: Där hörde du Clean Bandit och Sara Larsson Symphony. Hon är ute på en riktig, alltså vilket high life för Sara Larsson. Får så mycket positiv respons för sin turné och sina konserter. Hanna Littner, nu har du flyttat dig från Stortorget där kräftskivan går av stapeln vid, var det vid 6-tiden ikväll?
1: Precis.
0: Och nu är det vid Gustav Adolfs torg.
1: Ja, där det för fullt riggas matvagnar och mattält. Det rullar in lastbilar, det lastas in saker i tält och food trucks. Och jag säger god morgon till dig, Oskar Gåbäck.
2: Hallå.
1: Vi står utanför en färgglad taco food truck just nu. Och du och din food truck, ni är på Malmfestivalen för första gången i år. Är det lite nerver nu så här ett par timmar innan ni slår upp luckan?
2: Ja, man vet ju inte vad man förväntar sig, men man är lite nervös, men taggad.
1: Vi står omgivna av lite, det är rödkål, jag ser koriander, det är lime. Din kollega Melvin håller på att hacka ananas här bakom dig. Hur förbereder man sig för en sån här stor grej?
2: Det är långa nätter och långa dagar, men det är bara att jobba vidare.
1: Just det, man jobbar hårt helt enkelt inför det här.
2: Det kan man ju lugnt säga.
1: Alltså, jag är ju nyfiken på, ni är här för första gången, en stor grej. Det snackas ju alltid mycket om maten på Malmfestivalen. Och så recenseras det en del, både tidningar men också en del så här matinfluencerkonton. Hur tänker man kring det som matförsäljare?
2: För mig så är det lite att det sätter en extra press. Man är på tårna hela tiden. Man väntar bara på att de ska ha ett här, eller om de kommer eller inte. Skulle man ändå säga att det är en fördel men också en nackdel, för det betyder väldigt mycket beroende på vad du får för betyg.
1: Just det. Är det kanske en del av en som till och med är lite orolig att man ska få högsta betyg och då kanske få jättelång kö hela veckan?
2: Man har ju preppat upp till en del, men som sagt, skulle man få ett jättebra betyg och det blir fullständigt kaos, så är man väl lite nervös för det, men det är bara att lösa problemet.
1: Och samtidigt vill man såklart att så många som möjligt kommer hit.
2: Ja, sen ska det vara under kontroll också, för kunderna ska ju inte få vänta alldeles för länge.
1: Nej, alltså vi sa att det är mycket förberedelse, man har jobbat hårt, det har varit många långa nätter. Hur förberedda är ni på om det blir total anstormning här om typ 2,5 timme?
2: Ja. vi har ändå så att vi kan få ut mycket mat, men det är bara att ta det lugnt och göra det ordentligt.
1: Ja, alltså, för du har ändå bland annat tävlat i Nordiska mästerskapet i, är det i food truck?
2: I food trucks.
1: Så lite förberedd på liksom att det kan komma väldigt mycket folk. Men vet du ungefär hur många portioner ni räknar med att sälja under veckan?
2: Under veckan vet jag inte, men cirka 500 vill jag få ut per dag. 500 portioner.
1: Jag tänker att vi kanske får komma tillbaka till slutet av veckan och se hur det har gått till Oskar Gåbäck och hans foodtruck, Susanna. Det är så mycket att göra här så jag vågar liksom inte störa dem längre.
0: Du, jag vill ändå höra, för jag vet att de måste ha övat på hur snabbt de kan liksom sätta ihop en servering och få ut. De har räknat på 500 om dagen. Vad är personbästa för, från liksom start till varsågod?
1: Just det, personbästa tid på hur snabbt du får ihop en portion tacos.
2: Under minuten i alla fall.
1: Det är väldigt snabbt. Ja. Det hade jag inte löst själv.
0: Nej, för jag tänker att de har nog övat på det. Du vet, så här, vi gör så här för att man ska få liksom produktionslinjen så snabb och tight som möjligt. En minut mellan ut till gästerna. Det ska bli kul att se om den tidsplanen håller.
3: Det här är P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Vi tackar Ariana Grande för Hate That Made You Love Me. Och så går vi vidare. Ingen vila, ingen rast, ingen ro. För nu ska vi tävla.
1: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Tänk, jag ska variera mig lite och börja med att säga, det här är ju en tidsbegränsad tävling. Ungefär 5 minuter har du på dig att skicka in rätt svar. Och det gör du i Sveriges Radio-appen. Startsidan, ta och scrolla ner förbi sommarpratarna. Där ska ligga ett svarsformulär. Där ligger ett svarsformulär. Och då ska du helt enkelt, alltså det är ju enkelt det här. Vi har gjort det enkelt så att så många som möjligt ska kunna känna sig inkluderade. Vem är det som framför den här låten? Och vad heter låten?

0: Just det. Alltså, är det inte den som Hugh Grant dansar till i Love Actually när han är premiärminister? Jag kan ha blandat ihop det, men jag bara tyckte jag såg hans höfter helt plötsligt, och det får jag ansvara för. Om ett par minuter stänger svarsformuläret. Vem framför den här låten? Vad heter den? Det räcker att du har rätt på en, så kan du kvalificera dig till finalen som är 20 minuter över 10 i sommar i P4. Och om bara ett par minuter så kommer du få rätt svar också, så då vet du om du kan vara en av finalisterna.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här

0: Sven Ingvars med Sommar och sol. Nu ska du få en nyhetsuppdatering på en minut och sen ska du få rätt svar i dagens tävling i Hitta hitten.
1: Två personer har gripits i Skåne misstänkta för grova bedrägerier mot äldre runt om i landet, skriver polisen på sin hemsida. De två ska ha kommit över stora summor pengar genom att lura personer att logga in med bank-ID och godkänna krediter och transaktioner. Häktningsförhandling hålls idag. Över 250 000 människor beordrats att evakuera från sina hem i sydvästra Japan. Detta på grund av att tyfonen Dolphin rör sig mot landet, rapporterar Reuters. Myndigheterna varnar för våldsamma vindar, kraftigt regn och höga vågor. Och det finns risk för att byggnader kan skadas eller kollapsa. Över 500 flygningar har också ställts in i Japan. SMHI har utfärdat en gul varning för långvarigt och kraftigt regn i delar av Norrbotten idag och imorgon. Enligt SMHI kan det komma upp emot 100 mm regn det kommande dygnet och det finns risk för översvämning i området.
0: Okej, har du fått in rätt svar i Hitta hitten kvalificeringsfrågan? Du kanske också vet så här, jag vet vilken det är. Det är Pointer Sisters med Jump for My Love. Grattis, hoppas du tar dig till finalen 20 minuter över 10.

0: quiz. Rätt svar i Hitta Hittens kvalificeringsfråga. Finalen, den kommer ju om en timme ungefär. Ursäkta. Och det är i sommar i P4. Sen ska vi vidare. Det är mycket som ska hända den tiden vi har kvar en halvtimme. Men nu kommer du få lokala nyheter.
1: En minderårig pojke hemmahörande i Nordvästskåne anhölls under natten till fredagen misstänkt för förberedelse till mord. Polisen kan på grund av förundersökningssekretess inte berätta vad det handlar om för mordplaner. Enligt jourutredningsbefäl i Helsingborg, Sebastian Rosengren, var pojken anhållen i sin utevaro och greps när han kom in i landet efter en utlandsresa. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Nu är Malmöfestivalen igång och det ska bjudas på över 1000 programpunkter. Men vissa unga riktar kritik mot artistbokningarna.
3: Alltså det kommer ju vara kul och så, men till exempel artisterna. Jämfört med förra året, det var ju mycket fler artister man kände igen.
2: Det säger 15-åriga Savanna i Malmö. Kompisen Lara håller med och tycker att viss musik saknas i programmet.
4: Men kanske typ någon artist som flesta ungdomar känner, kanske rap, hiphop, R&B och något sånt.
2: Kritiken har även synts på sociala medier. Exempelvis med kommentarer som "Var är alla rappare?" eller "Alla artister som kommer är bara riktat mot äldre." Jakob Svensson är en av festivalens artistbokare.
5: Man försöker väl se vad som är i loopen, det vill säga det som finns tillgängligt för en och vad som kan passa, och sen så försöker man få det att hända. Men det är väldigt många parametrar som ska passa. Liksom.
2: Bokningarna ska passa alla åldrar, det säger kollegan Daniel Klapps Hansen.
6: Till exempel ett band som Cockhouse som är, vad är de, 18-19 år. Den publiken som kommer att se dem är inte 68, oftast. Nej.
2: Dessutom, säger Jakob Svensson, så har de lyckats få till en riktigt stor bokning för de unga.
5: Tjuvjakt är också en av de mest önskade artisterna.
2: Och det gläds 14-åriga Lily Bill åt.
3: Jag är taggad på att vara med vänner och lyssna på tjuvjakt.
2: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus. En person i Lund och en i Staffanstorp greps i tisdags misstänkta för att under en tid ha utsatt äldre på olika platser i landet för grova bedrägerier. Enligt polisen ska de ha kommit över stora summor pengar. Personerna misstänks ha utgett sig för att ringa från olika företag och sedan lurat de äldre att logga in med bank-ID, ansöka om krediter och godkänna pengaöverföringar. Häktningsförhandling mot de två hålls under dagen idag.
0: Det kommer att bli en fin dag även om det ser lite mulet ut nu. Det skulle också komma någon liten skur eventuellt. Men temperaturen idag mellan 17 och 21 grader, västlig vind med friska vindbyar. Men uppehåll under kvällen och natten även om det är lite mulet. Hanna Littner, hur ser det ut, du som kan se himlen? Jag ser den inte här inifrån.
7: Alltså det ser faktiskt lite hotfullt ut. Det har mulnat på rätt bra. Det är ganska mörkt gråa moln ovanför mig nu, där jag fortfarande sitter på Gustav Adolfs torget i Malmö. Skulle kanske kunna komma en liten skur här.
0: Du berättade någonting, du började berätta någonting. Du var så entusiastisk om världens bästa lastbilschaufför. Vad är det du har fått uppleva?
7: Alltså för grejen här är att det är ju jättemånga som håller på att öppna upp och förbereda sina matvagnar och mattält, och därför rullar det ju hela tiden in bilar med leveranser. Och så för några, ja men en kanske kvart sen, så var det riktigt dramatik borta vid foodtrucksen. För att på ena sidan foodtrucks, på andra sidan en lite trist parkerad bil. Och mellan dem, ja då skulle ju en lastbil igenom för att liksom leverera mat till någon av de som ska sälja mat här på festivalen. Och jag tänkte, det här kommer aldrig gå. För det var så tajt, det här utrymmet som den här lastbilen skulle igenom. Och man fick liksom puls på slag. Och tänkte, hur ska det gå? Kommer det bli repa på lastbilen, på foodtrucken, på den här parkerade bilen?
0: På dig?
7: På mig, ja precis. Jag hoppade ur vägen. Men den här lastbilschauffören, den här tjejen var otrolig. Alltså såg henne bara så, jag får hänga ut lite genom fönstret och liksom vika in backspeglarna så att jag kommer förbi här. Tog det coolt och liksom lyckades navigera sig igenom det här med, jag skulle säga att det kanske fanns en 15 cm till godo på varje sida.
0: Det
7: alltså det var så imponerande.
0: Ja, jag hör att du är imponerad och det låter avancerat verkligen. Mycket som händer på Malmöfestivalen, även när det inte är saker på scen, så är det liksom grejer och happenings överallt i verkligheten. Jag har en liten en quiz till er. Jag var i, det är också Signe här och Hanna, jag var i Lund igår på kvällen och så skulle jag ta bussen hem. Jag åker sällan buss, jag åker oftast tåg och så har jag cykeln med mig för jag gillar känslan av frihet och kunna cykla var jag vill även om det sällan blir så, men man vet aldrig. Då tog jag bussen igår från mejeriet i Lund till, vi säger, Värnhemstorget i Malmö. Hur många stopp tror ni det var på den sträckan? Alltså busshållplatser. Hur många stopp?
2: Alltså jag råkar veta att det finns flera olika bussar som går däremellan. Så jag antar inte att det här var den snabba bussen.
0: Det är med, rätt. Korrekt.
2: Med cirka noll stopp.
0: Nej, det var fler än noll stopp.
7: Ja. För hade det varit den snabba hade jag gissat på max 5. Kanske till och med färre, men... Den här lite långsammare.
2: Gissa på 10 då.
0: 10 stopp säger Signe. Vad säger du, Hanna?
7: Jag gissar nog på närmare 20.
0: Det var 27 stopp. Jag trodde att jag var med i dolda kameran. Alltså det kändes som att det var att, och det är en oerhörd service för människor som bor liksom längst vägen. Så det är absolut inte något klag vill jag säga. Men jag blev verkligen så överraskad att där är att bussen stoppar på stannar på så många ställen. Och att det ändå inte tog jättelång tid. Men det var faktiskt, det var platser och stationer som jag inte visste fanns. Men nu vet jag i alla fall.
2: Lite sightseeing för dig.
0: Det var verkligen lite sightseeing och det var en fin och mysig liksom sommarkväll. Så jag är inget klag på det, men jag blev ändå förvånad över antal stopp. Nu om man åker buss nu så är det också när det är Malmöfestival. Man kanske ska lite grann koll på ifall ens hållplats är flyttad. Så en liten sån information som kom med där i alla fall.

0: Harry Styles med As It Was. Nu är det en uppdatering från Radiosporten.
1: Sporten med det senaste kring det internationella fotbollsförbundet FIFA och president Gianni Infantino. Fler och fler nationer och förbund säger sitt. I natt kom nya ställningstaganden.
2: VM-2:an Argentina backar FIFA-presidenten. Det står klart sedan det argentinska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande uttryckt sitt fulla stöd för Gianni Infantino. Förbundet skriver på sin sajt att vi och vår styrelse vänder sig till er kära ordförande och genom er till FIFAs styrelse för att uttrycka vårt stöd för det arbete som utförts under de senaste 10 åren. VM-värdlandet Mexikos förbund har under natten till fredag också ställt sig bakom presidenten. Beskeden kommer bara timmar efter att det sydamerikanska fotbollsförbundet CONMEBOL kommunicerat att man inte kommer att stötta en misstroendeomröstning mot Infantino. Man är dock öppna för alternativa kandidater till ordförandeposten vid FIFA-kongressen nästa år. Under torsdagskvällen uttryckte den afrikanska konfederationen sitt stöd för den sittande presidenten. Sen tidigare har europeiska UEFA och nord- och mellanamerikanska CONCACAF sagt att det behövs en ny person på posten.
1: Tova Strömberg gav oss den uppdateringen. Från gårdagskvällen hämtar vi resultat från den tredje kvalomgången till Europa Conference League. Hammarby var i Polen och spelade 0-0 mot Rakow Częstochowa och har nu chans att avancera till playoff på hemmaplan nästa vecka. IFK Göteborg har också chans till avancemang nästa vecka, men då måste de vända på ett underläge med 1-0 på bortaplan mot belgiska Gent som vann gårdagens första möte i Göteborg. Men Blåvitts insats i den matchen lovar gott, säger Adam Bergmark Wiberg.
3: Det känns som att vi är det bättre laget och att det är bara tillfälligheter att vi inte får in bollen. Andra halvlek är riktigt bra, så vi jobbar vidare på det.
1: En vecka kvar att jobba på det. Sporten tackar för sig den här morgonen och hoppas att ni får en riktigt härlig fredag. Jag som har stått i studion heter Gustav Torsi.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ibland här på liksom redaktionen när vi går omkring och pratar och snackar om saker som vi kan prata om, så en sak som dyker upp med jämna mellanrum, det är så här: undrar hur det går för gamemannen. Hur går det för gamemannen? Gamemannen, det är ju Victor Lil Johansen som började med att skulle byta ett game till något annat. Men målet var, god morgon Victor, du får själv berätta. Du börjar med ett game, och vad är slutmålet du ska byta till dig?

0: tryggt band som inte var värd mer än ett game. Det var det allra första.
1: Vad fick du det? Ja, och vad tänkte du då? Alltså, hur var din tanke? Vad tänkte du så här själv om hur det här projektet skulle utvecklas? Var det vid gott mod eller var det lite orolig och var så här, jag vet inte, kommer det att gå?
0: Alltså, bra fråga. Till att börja med, när jag började jag fick det där röda tryckbandet, tänkte att det här kommer verkligen inte funka. Ingen kommer vilja byta. Alltså, jag vet inte hur jag skulle liksom ta första steget upp i världen liksom. Men sen var det någon en pantbank i Malmö som hade någon ring som någon hade hittat på gatan och bara gett dem som de ville ge bort. Och då kom jag lite upp. Och därifrån gick det jättebra faktiskt.
1: Vad är din, hur har den, liksom dina tankar gått kring hur vi människor fungerar? Att det känns som att du har stött på väldigt många människor som är hjälpsamma.
0: Ja, verkligen. Och jag har ju lite gjort sådana här äventyr innan när jag har lyftat med bilar liksom. Så det, jag har liksom, jag visste att människor kan vara jättehjälpsamma. Men jag blev då förvånad över hur mycket folk faktiskt vill vara med i projektet. Och, alltså, till exempel Vitali från Österlen, han åkte klockan 5 på morgonen eller något för att vara i Malmö klockan 8 så vi kunde byta och sen skulle han tillbaka och jobba.
1: Vad var det han bytte? Vad var det du fick av honom?
0: En korvstoppare.
1: En korvstoppare?
0: Ja.
1: Ja.
0: Som vi skulle filma med SVT.
1: Okej, och då var det en korvstoppare. Nu är det augusti och hur ser det ut? Vad är det senaste du bytte till dig?
0: Det senaste jag bytte till mig är en segelbåt, en Olsen 22 segelbåt.
1: Ocean, förlåt, man ska inte säga, men jag bara så att jag har lite koll, Ocean 22. Då alltså bytte till
0: Olsen, alltså Olsen som är ett svenskt efternamn.
1: Okej.
0: Okay. Olsen.
1: Okej. Okay. Och är det en segelbåt sa du?
0: Exakt.
1: Alltså det är otroligt för att om man hade sagt i januari ett game och sen en segelbåt, det är ett stort steg, men ja. Som sagt, det här är ju också en liten livsfilosofi, eller hur?
0: Ja,
1: det här med små steg.
0: Ja.
1: Att man rör sig mot någonting. Ibland kan man liksom inte riktigt se det. Men i efterhand är det. Men herregud.
0: Så, ja, det är sant.
1: Så mycket det blev. Men nu är det ju så här, Viktor. Jag vet att nu ska du ju flytta till Danmark. Du ska börja plugga i Aarhus.
0: Exakt.
1: Hur går tankarna? Hur ska det här projektet kunna fortsätta? För att nu har du ju en segelbåt, men det är ju inget hus. Ska du ge upp?
0: Nej, jag ska inte ge upp. Jag kan inte segla. Så jag kan inte ta båten med över vattnet. Och båten får bara köra 30 km. Det finns ett släp också, en vagn, som bara får köra 30 km i timmen. Och jag kommer inte köra till Aarhus i 30 km i timmen i alla fall. Så planen är att jag behåller motorn, tar med den till Danmark och att jag ger bort båten till vem som helst som vill ha den. Alltså med vagn och segel och anker och så.
1: Så generöst. Det är helt otroligt. Men du tar motorn, men det blir ju ändå liksom en litet, ett steg bakåt kan man väl säga. Så att då måste du ändå inte börja om, men det är ändå ett liten så kallad setback kanske.
0: Ja, men det känns alltså det känns som alternativet var bara att ge bort hela båten och motorn för att jag vet inte hur jag ska ta det till Danmark.
1: Nej,
0: och det känns också bra att ge tillbaks lite efter folk har hjälpt så mycket att ge tillbaks lite tycker jag också känns väldigt kul.
1: Du, jag måste höra, nu ska du då till Danmark. Tror du det är någon skillnad när det kommer till svenska och danska hur liksom villiga de är att byta saker?
0: Det är en jättebra fråga. Jag har funderat på det. Men jag vet inte. Alltså, det enda som jag kan komma på är att med den här korvstopparen som jag berättade om innan, då när jag skulle byta den gick jag in på en bar och frågade om jag kunde byta den till alltså ett presentkort till gratis öl i ett halvår. Och det fick jag inte.
1: Nej.
0: Och de sa att det kanske var olagligt. Och det tänker jag kanske att jag får i Danmark.
1: Ja, du kan byta. Hur mycket? Men en

0: motor till en båt, hur mycket gratis öl tror du kan få av för den?
1: Du vet inte.
0: Nej, men det hade ju hjälpt dig. Jag tänker nu att du skulle bli student. Så kanske det hade varit ett bra tillskott. Men det kommer ju inte att ta dig vidare till huset, Viktor.
1: Jo, om jag har ett presentkort till en bar med gratis öl i en period, då kan jag bara ge det till någon annan.
0: Okej, jag förstår så. Det finns också alkohol. Jag tänker att vi pratar inte om vad det är för öl du dricker. Det finns ju alkoholfria alternativ också. Ja. Om du skulle vilja det. Så då ska vi se. När tror du att du kommer att få nyckeln till det där huset?
1: Det är en jättebra fråga. Alltså nu har det varit ett ganska långt uppehåll för att jag har haft jättemycket att göra med jobb och semester och så. Och jag vet inte helt nu när jag börjar plugga. Alltså jag började mitt i ett sabbatsår där jag hade tråkigt och inte så mycket att göra. Så jag spenderade väldigt mycket tid med det här projektet. Men nu kommer jag verkligen ha något att göra. Så jag vet inte, ett år, två, tre år.
0: Men också allting, vägen är ingenting, målet är allt. Det är en resa, det är erfarenheten. Du, jag tänkte bara innan vi slutar här, för att du sa att du ville ge bort din båt, men nu är det kanske någon också som är så här, men jag kan hjälpa honom transportera den, för att vi vet ju att människor är extremt hjälpsamma. Men det är också så att vi kan hjälpa om det är någon lyssnare som vill komma i kontakt med dig, för att båten är i Tommelilla.
1: Ja,
0: exakt.
1: Det är det. Och så att, som helst kan få den.
0: Vem som helst kan få den. Alltså jag tänker så här att vi kan koppla ihop. Vi kan ju inte hålla på och hjälpa till så här. Men vi kan ju koppla ihop dig, Viktor, med eventuellt någon som vill ha den här båten. 040-73910. 040-73910. Så kan vi hjälpa att koppla ihop er i så fall. Stort tack, Viktor Liljohansen, för att du ville vara med här. Och att vi får följa med på din resa. Och också bli påminda om att små steg, en sak i taget, lita på processen, så kommer man ganska långt.
1: Ja.
0: Ja,
1: det gör man faktiskt.
0: Ja. Ha det gott.
1: Detsamma.

0: Living on a prayer med Bon Jovi, P4 Malmöhus. Det har varit full fart hela morgon. Mycket tack vare dig, Hanna Littner, som är ute och följer Malmöfestivalens uppvaknande. Det är premiär idag. Invigning, ja, heter det väl?
1: Ja, men då ska man sammanfatta den här morgonen så är det nog verkligen med förväntan. Det är som förväntan i luften. Det har träffat förväntansfulla kräftskivebesökare som dukar upp. Och det är förväntan och nerver bland matförsäljare som just nu riggar klart det sista inför att slå upp sina matbodar här vid 12-tiden idag.
0: Och nu kommer det vara full fart en vecka framöver när Malmöbor och andra går omkring och tänker och säger: tänk om det alltid var så mycket människor i Malmö, då hade det verkligen känts som en riktig storstad. Men om man då tycker att man inte får nog av Malmöfestivalen, så är det ju också Pridefestival i Helsingborg. Imorgon är det parad ifall man inte vill missa den, 14.00. Och sen, troligtvis på stora scen, allt annat är orimligt, så är det ju Siv Malmqvist. Ja, jag vet, det är ju gåshud. Det är mycket som konkurrerar nu. Man skulle vilja klona sig själv, men det går ju inte. Men det finns ju program och tydligt med allt möjligt så info ifall man vill liksom kolla upp och göra ett eget litet schema. Så med det sagt så är det väl dags för oss att säga tack för nu. P4 Malmöhus går över till P4 Sommar från Jönköping. Ha en riktigt trevlig helg. Det är ju du, Hanna Littner, jag, Susanna Damic, Signe Ljunggren och Nina Börstad som har hållit er sällskap under morgonen.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: morgonen. Önskar er alla en superhärlig helg och fick precis höra att det faktiskt också är Pride i Köpenhamn. Så det är otroligt intensivt och mycket som händer den här helgen. Jag säger tack, trevlig helg. Vi hörs på måndag morgon.
1: I Thailand uppger polisen att 8 människor dödats efter en skolskjutning norr om Bangkok i natt, svensk tid.
2: Premiärminister Anutin uttalade sig kort efter dådet i Thailand och kallade det ofattbart och uttryckte stöd för strängare kontroll av vapen i landet. Enligt den lokala polisen i Nontaburi strax norr om Bangkok ska en elev ha gått in på Debsirin Nontaburi skol beväpnad med en 9mm pistol tillhörande sina farföräldrar. Båda hittades döda i familjens hem. Skolskjutningen ägde rum vid lunchtid lokaltid i skolan som har omkring 3000 elever. Dådet har skakat Thailand där vapeninnehav är relativt vanligt och som upplevt flera attacker mot skolor. Döda och skadade har burits ut ur skolan och enligt polisen finns gärningsmannen bland de döda. Vapeninnehav är redan omdiskuterat i Thailand och så sent som i februari i år dödades en lärare på en annan skola. Vid 4 tidigare dåd där också barn fallit offer har vapen som tidigare tillhört polisen och militären använts. Och dagens familjetragedi och skolattack väntas leda till ytterligare krav på bättre kontroll av vapen. Hanna Salberg, Taipei.
1: Det ryska näthandelsbolaget Wildberries säger att ett lager i Jekaterinburg börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt den lokala guvernören sköts 8 drönare ner under natten, 3 av dem störtade ner på taket till lagret. Minst 20 av bolagets lager har attackerats i mitten av juli. Sverige nu. I morse åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Den misstänkte mannen nekar till brott. En minderårig pojke från nordvästra Skåne har anhållits misstänkt för förberedelse till mord, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen vill inte säga vad de misstänkta mordplanerna handlar om. Enligt polisen så greps pojken när han kom tillbaka till Sverige från en utlandsresa efter att ha varit anhållen i sin frånvaro. I sydvästra Japan har över 250 000 människor beordrats att evakuera från sina hem på grund av att tyfonen Dolphin rör sig mot landet, där rapporterar Reuters. Myndigheterna varnar för våldsamma vindar, kraftigt regn och höga vågor när tyfonen rör sig in. Över 500 flygningar har ställts in och även företag förbereder sig inför ovädret. Och med det så sätter vi punkt på för Ekots nyhetssändning klockan 10. I studion, Alexander Ivanovski.
3: Sommartid i P4, fredag idag och det känns i kroppen.
4: Ja, det kanske är kontroversiellt, men nu ska jag säga det. Jag har ingenting emot fredagar som koncept.
3: Nej, det är nog väldigt få som har.
4: Och här är reporterna som hänger med oss idag.
5: Östra Göteborg står jag, Man Hermes, och ska strax åka en badbuss som för första gången åker härifrån direkt till havet på Hisingen. Abstar Kamon, vad tycker du om det?
6: Jag tycker det är fantastiskt.
5: Underbart.
3: Och jag, Elvira Ringborn, jag hänger på en camping i Hallstahammar i Västmanland som sakta men säkert börjar vakna upp här.
7: Stefan Lindeberg här på resande fot, lik många sommartid under E4 på väg söderut. Och ibland får man se de mest oväntade saker, som en gigantisk potatis, 3 meter lång. Ja, den där finns vid infarten till Mjölby. Men varför? Finns så mycket frågor. Vi tar reda på mer.
3: Undrar hur många chips det kan bli av en sån stor potatis?
4: Säkert 100 000 ton.
3: 100 000 ton i chips.
4: Ja, om det inte vore för det att den är gjord i plast.
3: Ja, det kan bli lite segt att tugga på kanske. Malte Nordlöf, Sofie Karme, varmt välkommen in i vår sommarvärme som vi försöker skapa här i sommartid.
4: Ja, men alltså, vilken uppställning vi har idag tillsammans med Maren, Elvira och Stefan. Vi kör All In Friday Summer Radio.

0: Agneta Fältskog, The Heat Is On, sommartid i P4.
1: Sofie Carme och Malte Nordlöf som är laddade för att ge dig fredagsradio. Nu är det en vecka kvar med sommartid i P4. Var det onödigt att jag ens tog upp det?
0: Ja, nu kände jag fick sådär klump i magen och sa, då har vi bara en vecka kvar nästa vecka.
1: Jo, men du, vilken vecka. Vilken vecka det kommer bli.
0: Vi lägger all kärlek och fokus nu sista programmen här, både idag och nästa vecka. Jag testade det vi pratade om igår i programmet. Som du nämnde, Malte, som en liksom räddare i sommar när man vill liksom njuta av sommarkvällarna.
1: Äta kräftor?
0: Nej, inte att åt kräftor i sängen. Det har vi släppt och glömt att vi någonsin har hört. Nej, tuppluren.
1: Oha.
0: Den är lite snabba för att liksom orka med kvällen och sommarkvällen. Jag testade den igår, för jag hade möjlighet. Även om jag har barn så hade jag liksom inte barn som störde mig.
1: Och då märkte du vilken oerhörd upplevelse det är och vilken energi man får för att orka med kvällens begivenheter.
0: Exakt så tänkte jag att det skulle vara. Problemet bara då att när jag väl fick den här chansen att lägga mig och ta en tupplur, så somnar jag som en sten.
1: Aha.
0: Vaknar en timma efter jag skulle varit på en middag igår.
1: Nej, så du kom en timme för sent.
0: Jag hade tre missade samtal från mina vänner som sa, vad är det vi väntar på det? Vi skulle beställa pizza, vi skulle öva på en dans inför en 40-årsfest i helgen. Jag bara, jag sov, sa de. Jag tog en tupplur, för min kollega Malte sa att det funkar jättebra.
1: Skyllde du på mig?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Nej, grejen är så här, du verkar inte ha lyssnat helt observant heller, för vi fick också lyssnartips om att du skulle ta en kopp kaffe precis innan du somnar.
0: Ja, så att man sen vaknade upp pigg och glad. Jag struntade just den delen. Jag bara la mig. Jag hade inte kokat kaffe när jag väl fick chansen.
1: Men det, så här brukar jag tänka. Om man försover sig till saker, då är det för att kroppen behöver ta igen sig.
0: Ja, kan ju vara så också.
1: Sen är det klart att det kan vara bra att ställa klockan om man har typ ett jobb som är samhällsviktigt som man ska upp till. Men en middag. Nej, men det måste... Hellre att du kommer utvilad för sent än att du är grinig och trött liksom från start.
0: Så kan det vara. Men ska man ta den här tuppluren som vi tipsade om, då kan man ju faktiskt också hålla sig till så här power naps 20 minuter, en halvtimme, kanske max en timme.
1: Ja.
0: Inte lägga sig som en gris och snarka i 2,5 timmar som jag gjorde.
1: Alltså, nu vill inte jag tycker, kan vi hitta ett annat ord istället för denna anglosism, power naps? Kan vi hitta något svenskt ord?
0: Ja, men det är
1: ord?
0: Ju tupplur.
1: Ja, men tupplur.
0: En tupplur.
1: Då säger vi det, eller?
0: Vet du hur länge vi ska släppa det här med tupplur?
1: Ja.
0: Jag måste bara säga en sista sak. Vet du hur länge man ska egentligen ta, har jag läst, en tupplur för att man ska liksom vakna till och bli pigg?
1: Ja, men alltså, det finns säkert någon sån här extrem skola om att det ska vara 3 minuter eller något.
0: Ja, man ska lägga sig i en soffa eller en säng. Ta en, nu har jag inte någon nyckelknippa här i handen. Har du en nyckelknippa? Titta, vad bra. Då lägger du nyckelknippan i handen. Handen ut från soffan och håller i den här. Och när du slumnar till så pass att handen slappnar av, då faller den i golvet och då vaknar man. Då har man tagit tillräckligt mycket för att få återhämtning.
1: Kastar du mina nycklar på golvet?
0: Jag var tvungen att illustrera.
1: Nej, men vad är det frågan? Du!
0: Vad går alla nycklar till festen? Det var värst vad nycklar du
1: hade. Men jag känner mig lite som vaktmästare. Du, Elinor har skrivit in i appen Sveriges Radio.
0: Hon tackar för ett mysigt program och säger, jag vill tipsa om mig själv. Jag vill vara med i musiktävlingen.
1: Ja, men det var ju trevligt, Elinor. Tyvärr går det inte till så, utan du måste svara på kvalfrågan och skicka in rätt svar. Och vi har fått in jättemånga idag. Så vi har en tävlande som inte är Elinor.
0: Alldeles strax, hitta hitten i sommartiden.

0: Om du någon gång går sönder, Malte, så lovar jag att laga dig med superlim och silvertejp.
1: Tack!
2: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Ja, det är dags för musiktävling och vi sticker till Skellefteå-trakten. Madde Häggman, hallå där!
3: Hallå, hallå!
0: Hej, vad händer idag?
3: Ja, du, jag ska bland annat på kalas hos mitt 5-åriga barnbarn. Grattis, Mila!
1: Åh, grattis säger vi till Mila. Du, hur mycket förberedelser och fix och presentinköp och så är det som krävs för att det ska bli optimalt?
3: För min del väldigt lite. Jag är inte så mycket för att ge så mycket grejer, men hon kommer få någonting. Det kommer hon att få.
0: Mm, är du med som man visar kanske då med att man gör saker ihop och sådär?
3: Ja. Ja, exakt.
0: Underbart.
1: Alltså Bjurvattnet här nu utanför Boliden, Västerbotten. Berätta om platsen där du bor.
3: Jag bor fantastiskt fint vid en sjö och det är grönt och fint. Ja, jag trivs. Det är mitt hemställe, så att jag trivs jättebra.
1: Born and raised?
3: Ja, nästan. Jag har ju bott härifrån, men när jag växte, eller när jag blev flyttade hemifrån så att säga. Mm. Men nu har vi flyttat tillbaka hit.
0: Det är verkligen hemma det, för dig, Madde.
3: Ja, det är verkligen hemma.
0: Underbart. Du ska få välja på 2 årtal som låtarna kommer komma ifrån idag. Och du får ju välja mellan 1962 och 2019.
1: Och då måste jag säga här att 62, den har liksom blivit lite sådär ett årtal som bara följer med och som vi inte blir av med. För det är så få som väljer den. Så nu ska det bli väldigt spännande att se vilket årtal du tar, Madde.
3: Ja, jag kände att det var lite grann pest och kolera, så jag tar ändå inte 62, väljer 2019.
1: Vi blir inte av med 62. Då ska jag säga så här, att nästa vecka, ja, då skulle det kunna bli så här, om vi ska vara lite jävliga mot våra lyssnare, att man får välja på 62 och 63.
0: Ja, det är det.
1: Men det slipper du, Madde.
0: Det slipper du, Madde. Du kommer på musik härifrån 1900, eller 2019 ska jag säga. Och du vet hur det går till. Det handlar om att ropa låt eller artist så fort du bara kan. Klippen blir kortare och kortare och poängen blir högre. Är du redo att sätta igång?
3: Ja, jag får väl vara det.
0: Då kör vi 10 sekunder som är värd 1 poäng.
3: Nej. Hjärnsläpp.
0: Nej, oj, nej, förlåt mig. Så heter inte låten Nej, Hjärnsläpp. Den heter Don't Call Me Up med Mabel. Det är jag som gör fel. Så, där får du felaktigt svar för 2 poäng.
3: Är det Pink?
0: Ja, men det är det ju!
1: Ja!
0: Snyggt jobbat!
1: Nu så, på banan.
0: På banan, Madde för 3 poäng.
3: Ja, men det här är ju, vad heter han? Nej, men vad heter han? Ja. Nej.
0: Nej. Ah, John Lundvik.
3: Ja.
0: Too late for love.
3: Det kunde jag.
1: Det är bra. Bara ut med det. Ja.
0: För 4 poäng.
3: Hard time. Nej, vad fan heter han?
0: Avicii, Allo Black med SOS. För 5 poäng, Madde. Jag tänker på vad som hänt
3: oss. Orden du sa. Men det här är ju Magnus Karlsson och de heter ju... Nej, han heter ju inte Eva. Vad fan?
1: Jag tror att vi sett... Madde, jag tror att vi sett rekorden nu i svordomar i Hitta hitten.
3: Oh, förlåt. Men jag blir så brutalt upprörd när jag hör vem
1: det är. Bara ut med det. Om du skulle sammanfatta med ord känslan just nu då, Madde, så här halvvägs.
3: Det känns skit.
0: Och det var ju Arvingarna med I Do vi sökte.
3: Ja, jag vet ju det. Ja.
0: Du, vi har mycket poäng kvar att samla, Madde. Det är nu den riktigt höga poängen kommer, men klippen blir också kortare och kortare. Är du redo?
3: Nej. Kör.
0: För 6 poäng kommer det här. Jag har inte någon tid för sånt. Måste
3: flytta härifrån innan det blir för trångt. Tacka livet.
0: Nej, den heter Lev nu, dö sen med Miss.
3: Jaha, nära på.
0: För 7 poäng. They say, oh my
3: god, I see the way you shine. Dance Monkey.
1: Ja!
0: Malte ger från sig ett litet kryddande. För 8 poäng. Fattar långsamt eller inte. Veronica Maggio tillfälligheter för 9 viktiga poäng nu.
3: Nej.
0: Kan inte hjälpa att jag sen... Lena Philipsson, Maria Magdalena. Jaha. Nu Madde, nu har du en nivå kvar. Det är 10 poäng, viktig poäng. Viktiga poäng för dig att ta här nu. Du får lyssna en sekund.
3: Vi dricker Kava, Aperol, det här är ju Sunna Vind.
0: Ja, där satt den! Vad som ett smäck. Oh, jag är helt svettig här, Madde. Vad fick du för poäng, Madde?
3: Ja, det är jag också. Vad tror ni jag är som är utsatt av sånt här?
1: Ja, det är roligt att du liksom är glad men samtidigt lite förbannad, Madde.
0: Dessutom också
3: ja,
0: lite...
3: Ja, du vet vad jag ska göra. Jag ska spöa min kar sen, för det är han som har skickat in mig.
0: Jag tänkte säga det. Du är ju faktiskt utsatt, bokstavligt talat. Vi fick in ditt namn och ett nummer och ett svar. Så visade det sig att det var din man som skickade in ditt namn.
3: Ja, nej, men det var roligt.
1: Du, men alltså så här, du får 19 poäng.
0: Ja, 19 poäng.
1: Får du upp med
0: det? Det är jättebra.
1: Det var inte bäst den här veckan. Man kan säga att det var tvärtom. Ja. Men det var ändå inte vårt bottenrekord som har varit 0,5 poäng i sommar.
3: Ja, men det var ju bra. Ja, det var det.
1: Och pris ska du få. Fin tygkasse skickas till Bjurvattnet som du kan visa upp och stoltsera med resten av sommar.
0: Får mannen den
3: ja,
0: då kanske?
3: Ja, men du tackar. Ja, visst.
0: Madde Häggman, underbart. Tack för att du var med.
1: Tack för svordomarna.
3: Ja, men tack så mycket. Ja, varsågod.
0: Hej.

0: Loveful.
1: Och vi ska i dagens sommartid i P4 upptäcka stora delar av landet, så vi får ta och raska på. Vi sticker till Göteborgstrakten och en speciell buss.
0: Men här med P4 Göteborg, var är du någonstans?
2: Ja, i Angered här i nordöstra Göteborg och står bland bussarna. Och det handlar om en badbuss som för första gången åker härifrån direkt till havet på Hisingen. Peter Miklos, du bor här i närheten. Vad tycker du om det här?
3: Nej, det är helt okej. Det är jättebra. Det är många som åker till havet och de tycker att det är jättebra.
2: Du, vilken skillnad skulle du säga att det här gör för de som bor här i Angered och tidigare inte haft den här anslutningen?
3: Men det gör väldigt mycket, för att det här det är fattiga området. I vanliga fall folk har inte så mycket pengar med sig. Den som har familj, småbarn, det är jättemycket hjälp att det finns en badbuss och åka ner till havet med småbarn. Och det är helt okej. Det är jättebra grej.
2: Tycker du att det här är någonting som borde ha införts tidigare?
3: Ja, men det är självklart. Det skulle inte skadat. När det är fin väder, jag vet. Ibland jag sitter här, det finns 15, 20, 30 stycken personer.
2: Säger Peter Miklos som sitter med sin vita fiskehatt här på bänken i Angered.
1: Mm. Vilken syn, och upptäcka sommaren och möjligheten att få göra det med hjälp av den där badbussen. En annan intensiv sommarplats sticker vi till i Västmanland.
0: Ja, men där hänger du, Elvira Ringeborn. Hallstahammar, är vi på rätt ort då?
4: Du, det är helt rätt ort. Skansö Camping här i Hallstahammar. Och jag vet inte om de är sjusovare här eller om de kanske liksom gick upp jättetidigt och nu tar sin första tupplur eller något. Men det är väldigt lugnt här på campingen.
0: Mm. Och du hänger ju, vi har jättelite uppdrag idag. Alltså jag själv bodde väldigt mycket på camping när jag var liten. Och det som man drog sig för varenda dag, men som man behövde göra, var ju gå till servicehusen. Mm. Jag minns det ju som ganska så sunkigt och lite så här blött på golvet och sådär. Nu vet ju jag att det här är ju 30 år sedan och att det har hänt mycket. Men vi får väl se om det kommer någon till servicehuset där du är som ska tvätta potatis. Vet att man gjorde det mycket, till
4: Aha.
0: exempel.
4: Ja, diskade. Just det. Ja. Diska, duscha, det är allt möjligt man kan göra här. Kommer säkert dyka upp någon som har lite diskuppgifter här idag.
1: Och det fina är då att de får lite extra händer som kan hjälpa till i form av reporter
4: ja.
1: Elvira från P4 Västmanland.
4: Exakt, jag ska göra diskon.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Helt orimligt, men jag kan faktiskt hela texten till Obegas Mambo No. 5.
1: Ja, det känns ju...
0: Kan ju vara bra att kunna någon gång.
1: Ja, som när exempelvis.
0: Ja, jag vet inte. Som att IDP4 lyssnade på, vi pratar tupplurar idag.
1: Mm, och Peter skriver in, hej, på danska kallar man en tupplur för en morfar. Man tar en morfar alltså.
0: Mm-hmm.
1: En morfar. Morfar.
0: Morfar. Patrik säger, tupplur för män och hönsblund för kvinnor. Tog en stund innan jag förstod det. Tupplur och hönsblund. Ja. Enligt Årstafrun skriver hon i sina dagböcker att hon då och då tar en hönsblund.
1: Jaha, vad fint. Lite skoj med ord, lite ordigt. Du, Sven och Astrid skriver in också, våra pålitliga hitta-hitten-tävlanden hemma vid. De finns i Täby och trodde de skulle göra en ny bottennotering med 2019 som årtal. Men de fick ändå ihop 40 poäng. Ja. Och nu hoppas de, och de kan vara de enda som hoppas på detta, att det blir 1962 i tävlingen på måndag.
0: Ja, det är alltså ingen som väljer det här årtalet. Men nu bara slog det mig. Alltså, Sven och Astrid har ju tävlat hemifrån och inte varit med någon gång. Vi kanske ska köra 62 på dem nästa vecka. Ja. En av dem i alla fall.
1: Det bygger ju på att de också är med i kvaltävlingen.
0: Ja, så är det faktiskt.
1: På måndag morgon.
0: Det finns ingen gräddfil i den här tävlingen inte.
1: Så jobbar inte vi.
0: Ska man icke tro.
1: Nej, ska man inte. Dansk radio.
0: Ja, nu ska jag ta en tupplur, en hundsblund, en morfar, medan vi lyssnar på lokala nyheter.
1: Det klockan är någonting.
0: Ja. Nej, men...
2: Klockan är 10:30. Lokala nyheter från P4 Malmöhus. En minderårig pojke hemmahörande i nordvästra Skåne anhölls under natten till fredagen misstänkt för förberedelse till mord. Polisen kan på grund av förundersökningssekretess inte berätta vad det handlar om för mordplaner. Enligt jourutredningsbefäl i Helsingborg, Sebastian Rosengren, var pojken anhållen i sin utevaro och greps när han kom in i landet efter en utlandsresa. Och så ska det handla om något helt annat, för idag börjar Malmöfestivalen. Nu inleds Malmöfestivalen och startskottet är den traditionsenliga kräftskivan på fredagskvällen. Reporter Hanna Littner lyckades träffa den allra första besökaren klockan 6:20 på morgonen.
3: Ja, annars får man inte de bästa borden.
2: Iklädd en t-shirt med trycket Gunnbritts glada gäng var Emma Rudnert först på plats bland långborden på Stortorget i Malmö. Och det är inte hennes första gång på kräftskivan.
3: Det är min mamma, men det är hon som har liksom startat den här traditionen. Så vi har varit här i alla år. Utom ett, snarare 40 eller någonting.
2: Totalt blir de runt 30 stycken i hennes sällskap. Och Emma Rudnert har planerat packningen noga.
3: Ja, men det är ju en kylväska. Där ska vara dricka hela dagen. Där är lite snacks och där är lite tillbehör, tejp och snören och sånt för att sätta upp allting. Och sen har vi vår fina skylt.
4: Ja, ja, det står Gunnbritts glada gäng. Och så är det en lysande kräftgillang och en bild på kräftor och ännu fler riktiga kräftor. Ni älskar kräftor, ert gäng.
3: Vi älskar den här kräftskivan fram.
2: Och reporter var Hanna Littner. Och en titt på dagens väder. Fredagen blir inledningsvis molnig och lokalt med någon skur. Allt eftersom under dagen allt mer sol. Temperatur 17-21 grader och västlig vind med friska vindbyar. Kvällen blir mestadels solig följt av en i natt ökande molnighet främst i västra Skåne. Du hittar fler nyheter från P4 Malmöhus i Sveriges Radio-appen. I studion Signe Ljunggren.
1: Här är sommartid i Sveriges Radio P4 uppdaterade på det lokala nyhetsläget. Det är vad vi är.
0: Sofie Kalme, Malte Nordlöf och ett gäng härliga reporter runt om i Sverige idag för att fånga och kräma ut det vi har av den svenska sommaren.
1: Och det finns mycket kvar att kräma ut kan man säga.
0: Det gör det. Och nu vill kan du fråga mig vart kjolen skiner idag?
1: Kjolen? Vadå kjolen?
0: Jag skulle säga solen. Måste du märka på? Du förstår vad jag menar.
1: Ja,
0: solen.
1: Det är viktigt att använda ett korrekt språkbruk. Okej, var skiner solen idag då?
0: Jo, men just nu i detta nu kollar jag på en... Jag har ju snöat in på det här med molnradar. Vad som har på en live-radarbild kan se. Det känns väldigt tryggt. Södra Sverige, mulet. Norra, mellersta Sverige, rätt mulet. Men... det är inte lite syd om mellersta Sverige, alltså Stockholm och sen inåt liksom ett band in mot liksom västra gränsen där.
1: Ja.
0: Över Vänern.
1: Alltså vad pratar du
0: om? Ja, men alltså över Vänern är det ett litet område som är riktigt soligt just nu.
1: Ja, men då kan man bara säga så då.
0: Ja, så kan man säga. Men överlag så är det rätt så möjligt just nu.
1: Jag är säker på att det går att bada runt omkring i hela landet idag lika väl och skicka in sin badtemperatur, och vi har fortfarande några orter kvar som jag skulle vilja ha representerade på vår karta.
0: Ja, för vi vet ju precis var vi har varit. Vi har en Sverigekarta i studion. Den är 2 meter lång och full av massa nålar. För varje gång vi besöker en plats så trycker vi ut det helt analogt på kartan. Och vi har lite luckor.
1: Mm. Då ska jag säga så här då. Kom igen nu Storuman! Kom igen Strömsund! Kom igen Sorsele!
0: Mycket orter och platser på S.
1: Ja, det är lite så. S-orterna som behöver representeras bättre och som vi vill ha in badtemperaturer ifrån. En lycklig badare får dessutom möjligheten att ta plums i direktsändning och få en badtermometer.
0: Mm, mycket på S, och som en tillfällighet så ska vi nu också lyssna på någonting på S.
1: Just det, Saga.
5: Och nu, sagor i barnradion.
6: Hej, jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Tuggummitrassel. I Sagas mammas handväska finns allt möjligt. Börs, läppstift och tandpetare. Våtservetter, halstabletter och bussbiljetter. Nyckeln till cykeln, nycklarna hem och så garagenyckeln med den fina nyckelringen. Mamma har en nagelsax, en fickspegel och småmynt. Skrynkliga kvitton, släta kvitton, kvitton som är rullade. Ja, man kan hitta nästan vad som helst där i. Saga tycker att handväskan är spännande. Den luktar läder och tvål och hemligheter. Ibland finner hon nya saker när hon tittar ner i väskan. Sånt som hon aldrig sett förut. Som en kedja av säkerhetsnålar, en gummiventil från ett cykeldäck och mystiska inplastade bomullspinnar med vitt snöre. Saga tycker att väskan är rolig att bära på, över axeln eller fastkrokad i armvecket. Hon har lärt sig att öppna och stänga den med bara en hand. Ibland sorterar hon sakerna som finns i den. Noga väljer Saga vad som ska ligga i väskans olika fack. Hon skapar ordning och reda. Tyvärr uppskattar inte mamma ordningen Saga gör. Nej, inte nu igen, brukar hon säga med irriterad röst. Du får sortera i din ryggsäck istället. Saga suckar. Hon tycker inte att ryggsäcken är lika rolig. Där är allt redan sorterat. Pärlor i botten, pennor ovanpå. Klistermärken och hundbilder prydligt i ytterfacket. Nej, Saga vill sortera i just mammas väska. En morgon efter frukost bestämmer sig Saga för att sortera i handväskan utan att fråga. När mamma är på övervåningen och bäddar sängarna smyger Saga ut i hallen och lyfter ner väskan från byrån. Försiktigt, så att mamma inte ska höra. Tyst öppnar hon väskan. Och genast ser hon mammas hårklämma. Saga testar klämman i luggen och så kikar hon ner igen. Det ligger vita små fyrkanter i botten. Huller om buller. Saga förstår nu vad det är. Mamma har tuggummi i väskan. Hemligt tuggummi. Saga tar upp ett tuggummi. Saga, vad gör du? Ropar mamma från sovrummet. Jag är i hallen och gör ingenting alls, svarar Saga, samtidigt som hon sträcker ut tungspetsen och slickar på tuggummit. Konstigt, tänker hon. Tuggummit smakar inte tandkräm som det brukar. Det smakar faktiskt inte tuggummi alls. Saga slickar igen. Det är sött och fruktigt. Tuggummit smakar fruktstund. Saga stoppar det i munnen och börjar tugga. Först är det hårt, sen segt. men ganska snart blir det mjukt och lättuggat. Saga, vad tyst du är, säger mamma. Vad gör du? Absolut ingenting, svarar Saga och tuggar vidare. Nu smakar det lördagsgodis i munnen. Tuggummit är så gott att hon skulle vilja svälja det. Men tuggummin får man inte svälja, det vet Saga. Då hör hon att mamma är på väg ner från sovrummet. Fort spottar Saga ut tuggummit i handflatan. Fort tar hon bort hårklämman och luggen. Och fort ställer hon tillbaka mammas väska precis där den stod på byrån. Saga och mamma går till badrummet för att borsta tänderna. Saga håller handen stängd och tänker på tuggummit som hon gömt där. Hon vill inte berätta för mamma att hon har tagit det utan lov. Mamma kommer säkert inte att märka att det saknas ett tuggummi. Det finns ju så många i väskan. Mamma sätter tandkräm på tandborsten. Saga gapar och mamma borstar. Uppe, nere, framtänderna, tänderna långt bak, på utsidan och insidan. När de är klara och Saga ska skölja munnen stannar mamma upp. Men Saga, viskar mamma. Vad i hela fridens namn har du i håret? Saga förstår först inte vad mamma menar. Men tänker sedan att håret kanske har blivit rufsigt efter hårklämman. Vet inte, svarar hon. Mammas fingrar börjar undersöka håret uppe vid luggen. Saga sneglar på den stängda handen. Hon tänker på det hon gömt där. Det tuggade tuggummit. Fruktigt och fuktigt. Hon borde gå till papperskorgen och slänga det innan mamma får reda på att hon har tagit det. Nej, Saga, ropar mamma så att det ekar i badrummet. Du har ju tuggummi i håret. Mammas röst är upprörd och Saga blir varm om kinderna. Det får inte vara sant, tänker hon. Sedan öppnar hon handen. Handflatan är fortfarande kletig. Men något tuggummi syns inte till. Saga tittar mellan fingrarna. Hon vänder på handen. Sedan tittar hon på golvet och så är handflatan igen. Inget tuggummi någonstans. Då förstår Saga att det måste ha fastnat i håret när hon tog bort hårklämman utan att hon märkte. Mamma försöker få loss tuggummit med fingrarna först. Sen tar hon varmt vatten och shampoo och försöker reda ut det med en kam. Hon försöker med en isbit och med en bomullstuss som hon doppat i starkt medel som sticker i näsan. Men tuggummit sitter där det sitter, fastklätat i Sagas hår. Hur sjutton fick du tuggummi i håret, Saga, undrar mamma med sträng röst. Saga tänker att hon borde berätta. Hon borde säga att hon tog tuggummit ur handväskan och att hon inte kunde låta bli att stoppa det i munnen. Men istället för att berätta sanningen börjar hon tjuta. Hon tjuter och stampar med fötterna i golvet. Saga ylar och gråter. Men det är ingen vanlig gråt. Det kommer nämligen inga tårar. Saga är ju egentligen inte ledsen. Hon är mest sur. Sur för att mamma gömt tuggummi i sin handväska. Sur för att handen inte kunde hålla det hemligt. Och sur för att det gör ont när mamma försöker dra bort kladdet. Saga tjuter tills mamma släpper håret. Tog du tuggummit ur min väska? Frågar mamma och låter besviken. Utan att fråga. Saga nickar. Hon skäms. och vågar inte titta mamma i ögonen. Istället stirrar Saga rakt ned på badrumsgolvet. Mamma suckar och går och hämtar den lilla nagelsaxen. Vi måste klippa bort tuggummit så att det inte kletar ännu mer, säger hon och pillar i Sagas hår. Försiktigt klipper mamma bort tjorvan. Tjorven av hår landar på golvet och blir liggande vid badrumsmattan. Så, nu är tuggummit borttrollat, säger mamma och sätter sig på huk framför Saga så att de blir nästan lika långa. Du måste be om lov innan du tar något från min väska. Och du får aldrig stoppa något i munnen utan att fråga först. Inte ens om det luktar jordgubbe, säger mamma. Det kunde faktiskt ha varit något som inte är bra för barn att tugga på. Medicin eller så. Förstår du det? Mamma är fortfarande bestämd, men hon låter mycket snällare nu. Mm, säger Saga och nickar. Hon förstår. Och hon lovar. Lovar att aldrig mer ta något utan lov. Du har hört Sagasagor i Barnradion. En bok av Josefin Sundström berättar

0: Cassiopeia med Give My Heart a Break.
1: Alltså matsäcken och strandleksakerna ska med och det kan bli tufft att släpa på allt ända till stranden om man inte har en bil.
0: Mm, och det är ju inte alla som har. Och jag har ju själv bott i Göteborg och många tänker ju att ja, men Göteborg ligger ju vid havet. Jo, det må ligga vid havet, men det ligger ju, det är liksom inte en havs, alltså en kuststad, alltså havet är inte precis inne i centrum.
1: Nej, och grejen är så här, skulle man dessutom ta bilen så är parkeringarna också vid badplatserna i Göteborg ett äventyr i sig. Det är svårt att hitta ledig plats och det har dessutom flera gånger i sommar blivit parkeringsbråk vid badplatserna. Så då är det ju tur att det finns ett koncept nu med specifika badbussar som går direkt till havet.
0: Men Hermes P4 Göteborg, du hänger i Angered idag där man nu under sommaren då har haft de här badbussarna som går flera gånger om dagen ut till vackra Silvik på Hisingen. Ja, du, har du badat mycket själv i sommarmaren?
2: Ja, men det har ändå blivit en del bad. Det har det blivit bland annat i Askimsbadet, men faktiskt inte i Silvik. Verkar ju ändå vara ganska uppskattat, även om jag jagar lite resenärer här som ska på den här badbussen. Mm-hmm. Det är lite så duggregn och grått idag.
0: Ja, men det kan vi väl vara helt ärliga med. Alltså, den här bussen har ju, vad vi förstår, varit super liksom smocken med folk de här fina dagarna. Och vi skickar dig till en badbuss när det är lite muligt och regn. Det är ju inte jätteschysst av oss heller.
2: Nej, men det kan väl bli intressant också. Man har ju fått höra många här som ändå uppskattar den här badbussen. Men vi får se, det kanske ekar tomt när jag ska hoppa på nästa buss om en timme.
1: För oavsett om folk hoppar på eller inte så går de med bestämda tider flera gånger varje dag.
2: De gör ju det. Från morgon till kväll går de här badbussarna nu under sommaren. Det här har aldrig hänt någonsin här i Angered i Göteborg att en badbuss alltså går direkt till havet. Jag pratade tidigare med Abdi Yamak. Han är busschaufför och har åkt den här turen flera gånger. Och jag frågade honom om hur hans känsla var.
3: Ja, det känns bra. Det känns väldigt bra. Alltså, du vet, det är badbussar, det är... väldigt mycket bra buss.
2: Hur många gånger har du åkt den här turen till Silvik och havet på Hisingen?
3: Ja, det...

0: Jag åkte flera alltså gången, du vet, sen till juni 15.
1: Vilken skillnad skulle du säga att det gör för Angered här i nordöstra Göteborg att man kan åka direkt till havet?
0: Ja, det känns bra.
1: Det känns. Hur många resenärer brukar det vara på bussen?
0: Ja, det är mycket alltså, resenärer nu. Ibland går eftermiddag. Mycket folk kommer på bussen, du vet, till Silvik.
1: Skulle du säga att det är populärt?
0: Ja, det är populärt faktiskt.
1: Men en dag som det här, det är ju grått och det är lite duggregn nu faktiskt också. Blir det några resenärer, tror du?
0: Ja.
1: Mm. Du tror det? Att det kommer komma folk och hoppa på?
0: Ja, jag tror att folk kommer hoppa av. Ja.
2: Badbussen och busschauffören som är peppad på dagens avgångar då. Från Angered till Silvik. Och man här med P4 Göteborg som hänger då på den här bussen om en stund, hoppas vi också.
3: Ja, ut mot Silvik. Och jag tänker, även om det inte är super fint väder, så är det underbart att åka till havet och fiska lite krabbe kanske. Har du gjort någon gång med en sån här klännypa och snöre?
2: Du, min barndom är ju Göteborg och skärgården där. Och krabbor som kanske inte är så pigga på att bli fångade.

0: Jag tänkte precis säga att den här låten väcker så mycket härliga minnen hos mig. Nu förstördes den helt plötsligt. Det blev någon form av barapparapp-låt.
1: Alltså, låter jag lite som den här jobbiga fågeln i Kalanka på julafton?
0: Lite den känslan. Ja, lite den känslan faktiskt när vi hörde Lambert det här med Kauma.
1: Marianne.
0: Nu har det helt slått slint för Malte Nolle. Sju veckor sommartid har du sänt. Vi har en vecka kvar nästa vecka. Håll ihop det nu.
1: Ja, men det, jag kom bara att tänka på när jag såg namnet Marianne som skickat in i vår app.
0: Den här ja, gamla, det fanns ja, någonstans. Du hittade inte bara på.
1: Nej, det är en gammal fin melodi med Hootie and the Singers som jag kommer att tänka på. Jo, så här skriver Marianne. Hej, hur gör man för att tävla er musiktävling? Hittar verkligen inte er kvalfråga som ni nämnt flera gånger. Info önskas. Ska vi ta den infon?
0: Vi tar den väldigt tydligt, för det är många som vill ha mig hitta hitten och det är jätteroligt och alla ska ha samma chans.
1: Ja, och nästa vecka så har du ju chans igen, Marianne och alla andra. Om du gör så här, att när du hör kvalfrågan i din lokala P4-kanal, går in i appen Sveriges Radio på startsidan där. Scrolla ner, men det här är under en väldigt begränsad tid. Mellan 9:20 och 9:25.
0: Då finns formuläret som man svarar i. Så det går ju inte att leta liksom efter halv sen. Nej. Då förstår jag att man inte hittar det.
1: Exakt. Så det här är ju bara ute under den tiden som kvalet pågår. Sen spelas ju rätt låt i lokala kanaler. Och då stänger möjligheten att svara.
0: Hoppas det var tydligt nog, Marianne och alla andra som hör av sig. För det är ju faktiskt bara 7... Nej, det blir inte 5 chanser blir det kvar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och vara med och tävla.
1: Så är det med det.

0: To Know a Girl med Lucas Graham, som ändå är lite country-inspirerad får man ju säga. Man hör lite där i bakgrunden den här ding, ding, ding. Jag vågar inte säga gitarr, för jag vet inte om det är rätt ord när vi pratar countrymusik. Den här, är det en lite mer ukulele-känsla nästan?
1: Och framförallt är ju Lucas Graham, denna grupp, dansk.
0: Ja.
1: Dansk.
0: Ja, men det är, en dansk grupp kan ju också vara country.
1: Jo, men jag ville bara säga att det är danskt.
0: Du menar att jag tänkte att de var någonstans ifrån södra USA?
1: Nej, jag bara tänker att jag själv blev chockad första gången jag hörde att de är från Danmark.
0: Ja, faktiskt lite så. Men på tal om country, alltså jag har insett en sak. Igår insåg jag det. Jag gör mig väldigt bra i hatt.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Du, de flesta gör sig bra i hatt.
0: Jag vet inte om det är för att jag har lite äggformat huvud, så att när jag tar på mig hatten så jämnar det ut lite så det blir mer liksom ovalt.
1: Men du, har du många hattar att välja?
0: Nej, jag har ju inte någon hatt alls. Alltså, vi ska på fest, på tal om country, vi ska på 40-årsfest i helgen och då är temat country. Och det är inte sådär supersvårt. Det är ju superkul. Eller såhär, man tar lite och knyter någon skjorta och sådär. Mm. Men just hatt har jag ju ingen. Så jag har fått låna det. Ja. En cowboyhatt. Ja. Shit, jag vill gå med det varje dag.
1: Okej, så nu har du hatt liksom redo för fest?
0: Ja, det har jag. Och jag kanske har på mig den hela nästa vecka också. Men det är mer maskerad då. Jag kan tänka mig att du, Malte, har en hatt som man ändå kan ha till vardags. För man har ju inte det längre.
1: Jag har typ 10 hattar, men jag har lite dåligt självförtroende att bära hatt faktiskt.
0: Ja, varför det? Vad är du på väg nu?
1: Jag skulle vilja se dig i den här.
0: Ja, vi har ju en hatt i studion. Det här är ju då en glittrig, guldig, lite revyig hatt. Jag har testat den här innan. Den är för liten.
1: Är det så?
0: Jag har jättestort huvud.
1: Ja, men speciellt
0: kanske därför jag
1: du har lurar på dig också.
0: Jaha, det är därför de inte får plats. Ja, sommartid i P4. Passar du i hatt? Borde vi ha mer hatt kanske? Vi får väl leda ut det.
1: Här får vi nu de senaste nyheterna från Ekot.
2: I morse åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Den misstänkte mannen nekar till anklagelserna. I Thailand har minst 8 personer dödats och 15 skadats i samband med en skolskjutning i huvudstaden Bangkok, det uppger polisen. Bland de döda finns både elever och lärare. Den misstänkte gärningspersonen ska ha varit elev på gymnasieskolan och har skjutit sig själv efter dådet, det säger polisen enligt Reuters. Polisen har även hittat en man och en kvinna, den misstänktes far eller morföräldrar, ihjälskjutna i skolskyttens bostad. Nu ska det handla om vetenskap. Snäckors slem kan vara halt, klibbigt och skyddande. Och nu har forskare kommit närmare svaret på hur samma snäcka kan tillverka slem med så olika egenskaper. Ted von Proschwitz, docent i naturvårdsbiologi, har läst studien.
3: Vi har ju länge vetat att snäckslemmet eller snäckslemmet har många olika funktioner. Men vi har ju inte förstått kanske de bakomliggande mekanismerna.
4: Forskarna har studerat slem från parksnäckan, en av Europas vanligaste snäckor, och identifierat 5 olika typer av slem med olika funktioner. En typ fungerar som smörjmedel när snäckan rör sig. En hjälper den att fästa sig vid underlag och en annan är ett skydd under vintervilan. Men de identifierade också 2 typer av försvarsslem.
3: Och sen har de ett bubbligt slem. Det löser och har också luftbubblor i sig. Och det är förmodar man är som att rensa ut djur som skrypa in i skalöppningen. Kanske något litet rovdjur där.
4: Men hur kan slemmet få så olika egenskaper? Trots att det till största delen består av vatten och lite kolhydrater och protein. Nyckeln verkar vara mängden löst kalcium som snäckorna adderar. Och att slemmet produceras i olika körtlar på deras kropp.
3: Snäckan kan uppenbarligen styra lite vilket slem den vill producera och var den vill producera slemmet.
2: Reporter här var Vetenskapsradions Elsa Östlund. Byggföretaget NCC krävs på 5 miljoner kronor efter en arbetsplatsolycka för 3 år sedan utanför Northvolt i Skellefteå. Vid olyckan träffades 2 män av en mobilkran. En av dem dog av sina skador och den andra miste sin arm, det rapporterar P4 Västerbotten. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio och jag som sände Ekot klockan 11 heter Alexander Ivanovski.
0: Sommartid. Framtid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Kalme. Hör du i en studio i ett ganska mulet Jönköping idag?
1: Du blev chockad häromdagen över hur många skjortor jag äger. Och idag blev jag faktiskt chockad själv. Den här har jag typ aldrig sett i garderoben innan.
0: Kanske finns en anledning att du har gömt den.
1: Okej.
0: Varför blir jag en elak människa när vi jobbar ihop?
1: Jag vet inte. Du som lyssnar och är orolig för gruppdynamiken här i sommartid i P4. Du behöver inte vara så orolig. Vi har för det mesta väldigt kul och det beror på att vi också får avlastning och har trevliga reportrar som sprider desto gladare stämning.
0: Vi ska hänga på en camping snart.
1: Tillsammans med Elvira.
0: Jag tycker du är jättefin, Malte.
1: Tack.

0: vet inte om det är för att den är lite bitterljud på något sätt, den här melodin. Men jag älskar Månsken i augusti med Lena Philipsson.
1: Och idag kommer också nyheten att hon är aktuell så småningom här med en ny föreställning med titeln Lena från Vetlanda.
0: Oj, still going strong, Lena Philipsson.
1: Verkligen, det här är sommartid i P4 och miljoner svenskar gör det varje år.
0: Ja, det handlar alltså om att bo på camping. Alltså förra året så hade svenska campingar över 17 miljoner gästnätter. Det blir några stycken per person.
1: Verkligen, man kan tänka sig friheten, ha sitt eget boende, allt man behöver, fördelar liksom med campinglivet.
0: Men samtidigt då så finns det ju de bitar som kanske får vissa att dra sig för och bo på camping. För det är ju lite som att bo i ett kollektiv.
1: Ja, verkligen. Man delar duschar, tvättstuga, kök med totala främlingar.
0: Elvira Ringeboen, P4 Västmanland. Ja, det här ljudet vi hör, jag antar att det inte är helt rent badvatten vi pratar om, utan du står i ett servicehus.
2: Ett servicehus står jag i förstås, och här har vi ju en tapperdiskare faktiskt. Det är ju lite mer fart i servicehusen här på Hallstahammars camping när det är juli. Nu är det ju augusti, det här lugnas lite. Men en tapperdiskare står här. Vad heter du?
3: Hej, jag heter Mona Jonsson.
2: Hörru du Mona, är det gårkvällens disk du har här?
3: Ja, lite sen gårdag och frukostdisken.
2: Ja. Hur går det för er då?
3: Det går bra.
2: Ja. Men du, det här med camping, man delar ju på en hel del utrymmen. Det är dusch, det är toalett, det är också kök där man diskar och så vidare. Vilken regel tycker du är den viktigaste i servicehusen?
3: Renhållningen.
2: Mm. Att hålla rent?
3: Ja.
2: Och jag tror du sa det där innan att man ska, inte, man ska lämna det så som man vill liksom träffa på det sen, eller hur?
3: Ja, just. Ja. Man vill ju komma till ett rent ställe, och då gör man ju rent efter sig också. Ja. Samtidigt så är det ju rent hela tiden, men det kan slarvas lite då och då.
2: Okay.
3: Ja.
2: Men du Mona, du har ju börjat campa på senare dagar faktiskt. Hur har det liksom varit att komma in i campinglivet och just dela på utrymmen?
3: Början var det lite jobbigare, för då hade vi inte det här nya huset, servicehuset. Det var ju byggt, jag tror vi fick det året efter när vi flyttade hit.
2: Vad var det som var jobbigt då då?
3: Då hade vi bara en sån här campingvagn stod. Och de var ju höga att gå upp i. Och där var det ju mer smutsigt och det hölls inte rent när det var många. Och så var det en toalett, bara sån här utedass typ.
2: Mm. Så det är lite lyxigare nu då?
3: Lite lyxigare idag.
2: Men i juli då är det ju mycket folk här. Ja. Kan du beskriva hur brukar det se ut? Och brukar det vara typ kö här va? I servicehuset?
3: Det kan vara nog lite kö ibland. Mm. Inga större förseningar eller någonting sånt. Man får diska lite sent på kvällarna ibland.
2: Ja. Ja. Men du, har du något knep då för att ta hand om disken när du går mellan servicehusen så här? Liksom någonting som gör det lite lättare?
3: Ja, jag har en sån här liten varukorg. Jag bär all disken i. Det är smidigt.
2: Ja.
3: Och det finns ju allt från att köpa på husvagnställen och allt möjligt. Ja. Det kostar olika. Det här är en vanlig matkorg. Den fanns här när vi köpte den.
2: Just det, så det underlättar lite då när man ska bära all disk förstås.
3: Ja, absolut.
2: Ja. Ja. Och egen diskborste och svamp har du också va?
3: Ja, för det har en tendens liksom att försvinna härifrån. Mm. Okay. Ofta.
2: Ja. Och så man får liksom ha lite eget så det inte försvinner.
3: Ja, ja.
2: Ja. Men du, jag vet ju att du har ganska bra utsikt från din husvagn ner till servicehuset. Ja, hur gör du då de här kvällarna i juli liksom när det är väldigt mycket folk? Liksom sitter och spanar då lite efter en lucka för er att diska?
3: Det får man göra. Ja. Vi brukar kika ut genom fönstren, eller också om man sitter ute då, så tittar man ju ner. Och så fort det är någon som smiter iväg så får man kila ner snabbt som tusan.
2: Ja. Ja, men du har lite disk kvar här. Vad ska du hitta på resten av dagen här då på campingen?
3: Oj, idag? Det blir nog en liten promenad bort till Åsby. Köpa lite kött tror jag.
2: Ja, vad trevligt.
3: Det var lite grönsaker kvar sen igår. Han hade ju då levergryta som sagt som inte jag tycker om. Så jag köper nog lite köttigt.
2: Ja, så du slipper levergrytan. Tack så mycket Mona. Lycka till nu med disken hörru.
3: Ja, tack så mycket.
1: Alltså, apropå det här med att man delar utrymme med andra. campingplatsen är ju verkligen också en öppen yta. Jag tänker där när man står och steker lever. Det måste ju kanske bli en viss doft då som de andra husbils- och stugkamparna får känna av.
2: Ja, Mona, steker din man lever här i servicehuset? Det kanske inte är jättepoppis eller? Ja,
3: nej, det gör vi inte.
2: Ni tar det i husvagnen?
3: Ja, nej, den gör vi oftast hemma när vi är i stan.
2: Ja, ja, men det låter tryggt.
0: Det är det som är smart, man har husbil eller husvagn och sådär med kyl. Då kan man ju laga hemma och ta med sig kanske.
1: Verkligen. Alltså Elvira, hur rutinerade du på det där om med att dela utrymmen och ta med egen tvättsvamp och grejer i camping?
2: Alltså jag skulle säga att jag är väldigt orutinerad, men faktiskt så testade jag kampa den här sommaren för första gången i mina 25 år. Och jag ska vara ärlig, jag höll mig borta rätt mycket från servicehusen. Det var mamsen som fick gå och diska, men en dusch tog jag mig i alla fall.
0: Elvira Ringeborn, P4 Västmanland, vi hänger på en camping i Hallstahammar.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, sommartid i P4.
1: Alltså vi har tagit snart 80 omvägar i sommartid i P4. Men dagens tillhör kategorin lite märkligare.
0: Ja, idag tar vi omvägen till det som kanske är världens största potatis.
1: Det är inte helt utrett om det är världens största. Men i Mjölby slår man i alla fall på stora trumman för att sälja in den gigantiska potäten som möter alla som rullar in i stan från E4.
0: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland. Du har tagit dig till en rondell som har kommit att bli en symbol för den här östgötska stad.
1: Östgötska!
0: Jo, men jag får ju alltid skit för jag säger fel på östgöte, östgötländska och östgötska. Östgötska stan Mjölby.
2: Så är det. Precis, nu fastnar jag i dialekten här. Alltså.
0: Ja, östgötska ska man säga.
2: Jag tror jag kan fråga vilken Mjölbybo som helst så kommer de rätta dig på det där. Men jag har ju inte Mjölbybo här, utan jag stannar till. Alltså, den här potatisen är ju rondell, så man får absolut inte gå ut och röra vid den. Men man kan ju titta på den. Vad heter du?
3: Åsa.
2: Ni är inte från Mjölby, ni stannar bara in här. Var är ni från?
3: Från Borås.
2: Och där finns ju Pinocchio, va?
3: Precis.
2: Ja. Så då är du van vid så här rondellkonst och rondellkonstverk.
3: Absolut.
2: Om du då tittar ut här, vi vänder på oss. Vad ser du om du skulle beskriva?
3: En potatis i en rondell.
2: Kan du säga vilken sort det är?
3: Nej, det kan jag inte.
2: Nej. Men vad tycker du då? Alltså, när ni kör in här och man ser en 3 meter stor potatis, hur går tankarna?
3: Man undrar ju vad det har för koppling till Mjölby.
2: Men du vet att det odlas mycket potatis här?
3: Ja, jag tänker potatis och Alingsås.
2: Jaha. Det finns en liten anekdot om det där med Mjölby versus Alingsås. Vi ska ta den senare med en som vet mer här. Men annars då, alltså, ja, blir man glad? Blir man fundersam? Eller känslorna?
3: Ja, kanske fundersam. Mm.
2: Är det din herre här borta?
3: Ja.
2: Jag ska fråga honom också. Det är så många som är här. Bara potatisen, när ni rullar in här. Hur gick tankarna?
4: Den var stor, tänkte man då. Så. Den är ju ganska klumpig, så man ser ju inte igenom rondellen. Men den är ju snygg och rolig.
2: Kan den få er att återvända till Mjölby?
4: Ja, givetvis. Där kommer vi stanna många gånger.
2: Ja. Och du bara, du skrattar där.
5: Ja, alltså, jag tror ju inte att den här köttbullen får, eller potatisen får mig att återvända. Av det skälet att den finns. Men Mjölby och Skänninge tycker jag är väldigt bra.
2: Ja. Ja, för du är härifrån?
5: Från Skänninge, från början.
2: Ja, men potatisen, den gör dig ingen skillnad?
5: Den ger inget positivt intryck.
2: Vad säger den tillresta boråsaren då?
4: Ja, men lite roligt är det ändå. Så. Trevlig grej.
2: Ja, men vi får väl sammanfatta med att potatisen tycks ändå locka folk hit, men folk här är lite mer skeptiska om man ska utgå från den här mikroenkäten. Eva Rodander har ju här också, som är liksom, är du potatisens mamma?
6: Ja, från början är jag ju det, men vi var ju många. Det är ju jordbruksnäring och potatisbönder för andra företag som har varit med och gjort det här. Och där vi har en långsiktig plan, eller hade från början. Runt 2000 då. Inte för potatisen, den kom ju 2011. Men även innan jobbade vi ju väldigt mycket med jordbruket och bönder.
2: Annars finns det ju många, alltså färskpotatisen, jag tänker ju Skåne spontant här, Alingsås. Men där har de ingen potatis, eller?
6: Nej, inte en rondell, men vi gjorde ett samarbete 1 april. Och där samarbetar Alingsås och Mjölby kommun runt den här potatisen som vi då lånar ut, sa vi, till Alingsås. Och Alingsås då vill inte lämna den tillbaka. Nu är den tillbaka. Ja. Ja, men, så vi gör mycket tillsammans. Ja.
2: Och du, hur många är det som ser den här varje år?
6: Ungefär då 3,5 miljon fordon per år.
2: Ska vi säga att det sitter 3 personer i varje fordon?
6: Kanske.
2: Ja, då landar vi någonstans med upp mot 10 miljoner. Jag tror Mona Lisa har mellan 8 och 10 miljoner besökare årligen. Så att, ja, men det är ändå strångt.
6: Det är strångt.
2: Det finns mycket att säga om potatis. Vi ska gå lite närmare här. Jag vet inte hur nära får vi gå?
6: Ja, vi får ju inte gå ut i vägen eller i rondellen då, utan vi får ställa oss på sidan.
2: Jag hörde att statsministern var att tog en selfie i maj. Jag vill gå lika nära som honom.
6: Okej.
2: Okay. Ja. Vi återkommer då.
1: Alltså, fantastiskt ju att landa i det som du gör nu, Stefan, att mjölbepotatisen klår Mona Lisa på Lovren vad gäller besökarantal.
2: Nu vet jag inte om folk åker hit bara för att se den eller om man råkar se den på sin väg förbi. Det är lite det som är tanken med en omväg, va?
0: Ja, jag tänker absolut att man åker dit bara för att köra förbi den här 3 meter stora potatisen. Och jag, du har skickat en bild till oss, Stefan, och jag kan säga vad det är för typ av potatis, för det har vi inte gjort den.
1: Ja. Nej.
0: Jag ser på den, den är lite rött på ena sidan, den är lite gropig, det är en King Edward.
2: Mm. Ska vi se om det är rätt? King Edward?
6: Det är en King Edward, yes. Ja.
2: Vi får potatisar. Här.
1: Vi fortsätter att ta omvägen till den här gigantiska potatisen i Mjölby. Vad händer?
0: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.

0: Sommartid i P4 Darin Sommarland.
1: Och här nu kommer dagens färska väderleksprognos ifrån Sveriges meteorologiska institut, hydrologiska institut. Idag fredag får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. Mellersta Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Temperaturer från 15 i norr till 24 i Östersjölandskapen.
0: Mm. Det skiljer alltså 10 grader vart i Sverige man befinner sig.
1: Ja, verkligen stora skillnader, och det betyder också att vi kan få spridning lite i badupplevelser.
0: Ja, men vi vill veta vart någonstans badar du idag? Hur är det? Går plumsade vi i vattnet på Öland? Och det var lite friskt vad jag förstår. Man kan bada i en älv, i en å, i en vattenpöl, vad vet jag. Men vi vill veta vart du badar idag.
1: En tunna?
0: En tunna, bada tunna kan man kanske göra.
1: Ja, vi har inte haft något tunnbad.
0: Nej, men vi har ju sagt det, vi vill gärna att det ska vara liksom inte pooler och sånt. Och tunna går väl ändå någonstans.
1: Men det är en rolig syn, alltså en vuxen människa i en liten tunna.
0: Ja, kan man göra bomben då?
1: Nej, det känns obehagligt.
0: Ja.
1: Vi går in i appen, vet jag, rapportera in din badtemperatur för dagen. Under fliken lokalt högst upp klickar du på. Och så där under möjligheten då skicka in badtemperatur. Till sommartid så gör vi ett svep om en knapp timme.
0: Och bada tillsammans. Mm. Igår slog du mig.
1: Vadå?
0: Att därmed det här hellre fri än att fälla. Mm. Det är så lätt nu när man är lite så här halvstressad ibland och man åker runt, och en sak man gör mycket på semestern är ju att tanka. Man stannar på tankstationen liksom.
1: Absolut.
0: Och jag kan ju störa ihjäl mig på människor som tar sin lilla goda tid.
1: Jaha, långsamma människor.
0: När det står folk på kö. Mm. Lite så. Igår var jag med om det på vägen hem. Ställde mig bakom en bil som tankade. Tyckte väl att lägg det tillbaka. Handtaget lite lugnt. Och sen så liksom satte sig. Och så ser man ju bakom. Man kollar in i en bil bakifrån. Liksom när bältet kommer det liksom långsamt. Och sen så körde personen iväg. Och då tänkte jag bara. Ser man inte att det är någon bakom? Och blö, blö, blö, blö. Sen tankar jag.
1: Ja.
0: När jag sätter mig i bilen så får jag ett sms.
1: Ja.
0: Varpå jag sätter mig och läser det här smset.
1: Ja.
0: Svarar på smset. Ja. Kollar om jag ska svara någonting mer.
1: Nej, men.
0: Jag sitter nog säkert i bilen 4 minuter efter jag har tankat klart.
1: Mm-hmm.
0: Ser i backspegeln. Det är 2 bilar bakom mig.
1: Sofie.
0: Mm. Nej, men det, sensmoralen i det här, ja, är det så lätt att vara liksom grinig på andra. Och så, alltså bokstavligt talat 5 minuter senare så gör jag samma sak fast värre.
1: Och där är det då skillnaden att du ser det som att du... Och inte någon annan. Bara du har ju huvudrollen i ditt eget liv.
0: Ja, men det är lite så man, ja, man upplever det ibland. Så det jag ville säga med det här var att alltså, man ska inte hålla på och vara sur på folk. Nu var jag ju helt sur i onödan, för jag var ju lika rötig själv.
1: Så nästa gång du står bakom någon vid bensinmacken som tar på sig bältet lite långsamt, då kommer du tänka...
0: Att han tänkte kanske inte på att det är någon bakom. Precis som jag inte tänkte på att överhuvudtaget kolla mig över axeln.
1: Så då slutar du tuta aggressivt?
0: Ja, det skulle du aldrig göra däremot. Däremot gå ut och säga, är du klar snart? Kanske hade hänt. Sommartid i P4, Malte och Sofie. Som sagt, hör av dig, vi ska bada tillsammans. Gå in i appen Sveriges Radio.

0: Rose och Bruno Mars med Apt. Apt. Här är det väldigt viktigt att vi inte förväxlar det med APT.
1: Nej. För det stavas ju likadant, arbetsplatssträff som man ju har då på jobben runt omkring i landet.
0: Mm. Runt omkring i landet står också våra kollegor beredda nu att ge dig de senaste lokala nyheterna. Klockan slår 11:30.
2: Lokala nyheter från P4 Malmöhus. Nu inleds Malmöfestivalen och startskottet är den traditionsenliga kräftskivan på fredagskvällen. Reporter Hanna Littner lyckades träffa den allra första besökaren klockan 20:07 på morgonen.
3: Ja, annars får man inte de bästa borden.
2: Iklädd en t-shirt med trycket Gunnbritts glada gäng var Emma Rudnert först på plats bland långborden på Stortorget i Malmö. Och det är inte hennes första gång på kräftskivan.
3: Det är min mamma, men det är hon som har liksom startat den här traditionen. Så vi har varit här i alla år. Utom ett, snarare 40 eller någonting.
2: Totalt blir de runt 30 stycken i hennes sällskap. Och Emma Rudnert har planerat packningen noga.
3: Ja, men det är ju kylväska, där ska vara dricka hela dagen. Där är lite snacks och där är lite tillbehörstejp och snören och sånt för att sätta upp allting. Och sen har vi vår fina skylt.
4: Ja, ja det står Gunnbritts glada gäng. Och så är det en lysande kräftgillang och en bild på kräftor och ännu fler glittriga kräftor. Ni älskar kräftor i ert gäng.
3: Vi älskar den här kräftskivan framförallt.
2: Och reporter var alltså Hanna Littner. Och så ska vi till Ystad. Höga halter av E. coli-bakterier gör att Ystads kommun nu avråder från bad på Sandhammaren. Avrådan gäller tills vidare. Däremot är det nu återigen okej att bada från bryggorna i Sandskogen där det tidigare var algblomning. Men kommunen uppmanar folk att vara uppmärksamma på att algblomning kan uppstå och förflytta sig snabbt. Så ska vi ta en titt på dagens väder. Fredagen blir inledningsvis molnig och lokalt med någon skur. Under dagen allt mer sol. Temperatur mellan 17 och 21 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Och kvällen blir mestadels solig, följt av en inatt ökande molnighet, främst i västra Skåne. Och du kan hitta fler nyheter från P4 Malmöhus, bland annat om den pågående Malmöfestivalen i appen Sveriges Radio. I studion jag, Signe Ljunggren.
1: Det här är Sommartid i P4 tillsammans med Sofie som ja, hela veckan har på sig olika typer av T-tröjor.
0: Som alltid envisas med och benämna just som T-tröja. Själv säger jag t-shirt, en oversize grå t-shirt. Malte har en blå fin skjorta. Jag inser att du är ju en skjortkille. Det är väldigt sällan du inte har skjorta på dig.
1: Ja, men det har att göra med att jag tycker att jag inte ser klok ut i T-tröja. Men du bär upp det plagget.
0: Ja, tack snälla. Mm.

0: Kokomo, The Beach Boys.
1: Dagens omväg som vi tar i sommartid kanske har ett visst kommunikationsproblem. För vi hörde alldeles nyss en förbipasserande som tyckte att det snarare såg ut som en köttbulle.
0: Ja, men det kan jag inte riktigt förstå. För jag har sett bilder ifrån den här potatisen som står i en rondell i Mjölby. Jag tycker det är såklart den potatis.
1: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland. Ja, är det här rena turistbesöksmålet eller hur skulle du beskriva det?
2: Jag ska bara klargöra att det kallas potatisrondellen i folkmun, så att ingen köttbulle alls här. Däremot så gör de om den till en julgris vintertid har jag hört. Det är ju väldigt många som passerar här. Sen hur många som stannar och tar bilder, ja, det låter jag vara osagt. Men jag har ju faktiskt experten, potatisens initiativtagare vid min sida, Eva Rodander. Och du har en väldigt passande titel, du jobbar för kommun.
3: Jag jobbar för kommunen och är projektchef för ett upplevelsecentrum för mat. Det är vår ambition att vi ska få till det. Mm.
2: Så du har till och med mat i titeln?
3: Ja.
2: Det finns ju så mycket frågor. Alltså man ser en potatis, man kanske kommer hit för första gången. Det ser ut som en King Edward, en riktig. Man har till och med ögon på sidan där. Vad är det ni hoppas att alla som ser den ska tänka?
3: Ja, det är ju att man ska förstå här att här är Östgötaslätten. Här har vi mycket matproduktion och livsmedelsindustri förstås. Så att det är ju det. Och att vi är ganska unika med då att ha en potatis i en rondell. Det gör ju att man kanske tänker, vad är det här för någon kommun då? Och ta reda på mer.
2: Och bara för att reda ut det där igen då. Alltså det är mycket, mycket färsk potatis från Skåne. Alingsås är ju liksom potatisstad också. Mjölby, där är det mer vintertid.
3: Det är mest vinterpotatis, ja. Och mycket King Edward är det ju då. Mm.
2: Men liksom, märker man det också? Vi står ju här, det är väldigt mycket, mycket så här matställen här i krokarna med andra typer av potatisprodukter. Ja. Men vinterpotatisen, den ätes, den används?
3: Den används och det är ju säkert hela Sverige som har den. Och som jag sa tidigare så har vi ju storbönder här med potatis. Och en av dem då... Hans potatis går ju mest till Stockholm och Göteborg.
2: Men Mjölby ville sätta sig på kartan. Man satte upp den här 2011 innan det. Så jag vet inte vad liksom Mjölbys grej var. Många utanför stan tänker nog... Jag kommer ju tänka på Sällskapsresan. Du vet, man ska ha extra bränsletillägg för hotellet och sådär. Har det här gjort skillnad? Eller upplevs det liksom lite bonnigt?
3: Jag tror att det gjorde det från början när vi satte upp den, säkert, och kanske gör det även idag. Men bonnigt, det är ju väldigt bra. Mat behöver vi. Alla behöver mat.
2: Och det har smittat av sig, alltså. Jag vet att nu dyker upp potatisar på lite andra ställen, ganska otippat. Alltså nere i Medelhavet ligger ju landet och ön Malta. Jag kan inte minnas, jag har varit där, att jag såg så mycket odlingar. Men de hörde av sig.
3: Ja, de hörde av sig till Korren då, en tidning, och undrade då hur de skulle få tag på någon i kommunen som kunde berätta om den här potatisen och eventuell samverkan. Det har det inte blivit än, men vi har haft kontakt. Men det finns ju fler potatisar. Det finns i Australien i en rondell, och den största som jag tror är den största i världen, det är i Idaho, USA.
2: Hur stor är den då?
3: Ja du, bra fråga. Det skulle jag kunna, men det törs inte jag svara på. Men den är ju stor, du ser ju det.
2: Ja, jag läste någonstans 3 meter ungefär. Får vi gå fram och känna på den eller?
3: Nej.
2: Varför inte?
3: Nej, det är en trafikfara om vi skulle gå. Det är ju oerhört mycket trafik här i rondellen, så det ska vi inte göra.
2: För det har hänt att folk liksom stannar och ska fota och sådär?
3: Ja, det gör de i rondellen när vi gör någonting nytt. Men också även i början 2011 då, så undrar man, vad är det här? Men det ska man inte göra, för det är jättefarligt. Ja, du ser ju trafiken här. Det ska man inte ut i. Men det händer ju.
2: Man får njuta av den från bilfönstret helt enkelt. Jag har hört att barn liksom vinkar och säger hej potatisen ibland när man åker förbi. Nu kanske du är lite part i frågan här. Men är det värt en omväg, frågar vi oss?
3: Absolut. Absolut. Och det är ju inte bara Viringområdet, utan hela Mjölby kommun och Östergötland stannar kvar.
2: Eva Rodander tycker det. Vad tycker ni?
4: Men alltså, jag blir ju super nyfiken på den här potäten som jag misstänker att man säger om man är därifrån.
1: Ja, man kan säga potatis också. Men och jag är lite partisk också, som har skött det liksom i själ och hjärta. Men det är ju en fantastisk syn, alltså, som du målar upp, Stefan, in vid D4 och den här gigantiska potatisen. Jag gillar också att Eva tog tillfället i akt och säga att ja, men det är inte bara potatisen, utan det är också hela Östergötland.
2: Ja, men det börjar börja med potatisen.
4: Ja. Stefan Lindeberg, P4 Östergötland. Vi tar omvägar i sommartid i P4 så att du slipper om det inte skulle vara värt det. Men nu var det ju värt det. Det har vi kommit fram till. Mjölbypotatisen.

0: bot för en orolig själ, då kan jag gärna ta en sån liten tablett. Peter Marklund, mitt hjärta en rebell.
1: Och vi lämnar Mjölbypotatisen som ju står i en rondell i Östergötland. Kenneth Tonef, vår vän på Trafikredaktionen, du är ju en bilåkande man. Är du liksom team rondell eller team rödljus?
2: Jag är lite både och, men jag har sett den där fina potatisen många gånger och tänkt, den där ser ju cool ut.
0: Ja, det är precis. Då blir de glada i Mjölby när man får den reaktionen. Jag är team rondell om de frågar mig, för jag hatar att stå still. Jag åker hellre runt i en rondell 10 varv
2: ja,
0: än att stå still.
2: Ja, men du, det där fattar jag. Man är på rull liksom.
0: Ja, det är någonting speciellt. Sen att inte alla kan köra i en rondell, det kan man också störa sig på, men det är ett annan snack.
1: Alltså idag rör vi oss bland annat i dina trakter, Kenneth. Du sitter ju i Göteborg. Hur är det med den där stan? Alltså vågar man ens köra bil där?
2: Ja, jag förstår faktiskt frågan, för Göteborg är mycket utmanande, inte bara för tillresta trafikanter utan även för oss som bor här. Men ja, klart att du kan besöka oss. Ha inte bråttom bara om du kör själv. För det är väldigt många väg- och infrastrukturarbeten på gång samtidigt, och det kan bli kö och det är ofta väldigt snurrigt. Och kör du bil så vill jag ändå rekommendera dig att undvika själva city, alltså runt centralstationen, Operan.

0: då om man inte åker med husbilen? Alltså, får man parkera den vad som helst?
1: Ja, det där är en fråga som oroar särskilt nyblivna husbilsägare. Husbilar är, för att reda ut det då, för det mesta registrerade som något som kallas för personbil klass 2. Och de får parkera där vanliga personbilar står så länge bilen får plats i parkeringsrutan.
0: Men hela bilen, eller räcker det bara med däcken? Eller måste hela utsvänget få plats också liksom?
1: Ja, men nu slänger du på med så här juridiska frågor som jag tycker är jättejobbiga. Det är precis som med de här med, du vet, däcken. Ja, men om det är 15 grader varmt i december får jag lov att köra. Eller om det snöar i juli, då får jag väl ha dubbdäcken på. Du, jag vet faktiskt inte, jag har grunnat på det där själv ibland. Jag brukar alltid försöka se till så att mitt fordon liksom är inne i hela rutan. Men pass på den.
0: Vi tar reda på det tills nästa dag.
1: Ja. Mm. Men hur som helst, så man kan parkera, men det finns liksom en grej att ha jättebra koll på, det är att det finns lokala regler om förbud mot just personbil klass 2. Så att ofta ser man ju det på antingen parkeringsautomaten eller i appen att just här får du inte ställa husbilen. Så att man kan stå typ överallt, men det kan finnas undantag. Och sen, oavsett hur det nu är med sticka ut eller sticka in, man måste ju kunna trixa in sitt rullande hus också i den där rutan, men det är en annan femma.
2: Alltså, jag har en misstanke här att Sofie kan börja fråga om husbilsregler på grund av rent egenintresse, väl? Sofie?
0: Ja, men det är faktiskt så att mina föräldrar har köpt en husbil som jag hoppas kunna ta ett C1-körkort och köra, och då blir jag lite orolig för hur man får parkera. Jag gjorde en snabb liten googling här och frågade AI. Nu ska man inte alltid lita på det, men man får parkera. Det får sticka ut utanför de här markeringarna så länge man inte blockerar till exempel en cykelbana, körbana eller gångtrottoar. Annars får du liksom sticka ut bara du har däcken innanför samma ruta och kanske då ta en halv ruta bakom också.
1: Ja, men bra, då är vi rätt ute. Men du, alltså, om du ska ta C-kort och köra, då är det ju en helt annan grej också.
0: Ja.
1: För om husbilen är registrerad som en lastbil, då är det helt andra parkeringsregler. De flesta är inte det, utan registrerade som personbil klass 2. Då får du köra på ditt B-kort. Så att, det där får du ju kolla. Då ska du parkera en lastbil och det är en helt annan femma.
2: Ja, men nu gör vi så här. Vi sjösätter. Är det någon chef på Sveriges Radio som lyssnar? Låt Sofie Karme och Kenneth Tornet starta en husbilspodd.
0: Ja,
2: så kan de reda ut
0: frågor.
2: Det här specifikt i den. Vad tror ni om den idén?
0: Jag är på. Är du på, Kenneth?
1: Som om jag inte hade nog att göra. Nej, men självklart, absolut. En hus. Jo, men visst, jag håller på. Du vet vad? Du tar ditt C-kort. Jag håller på att renovera en 40 år gammal Mersa som ska bli husbil. Så, ja, så kör vi lite parallella spår där. Ja,
0: vem
1: den,
0: hade
1: klart.
0: Inte lyssnat
1: klart,
0: på Kenneth och Sofie?
2: 020 999 444. Numret till Kenneth på Trafikredaktionen.
0: Tack för idag!

0: Och exakt så heter ju också låten med Ed Sheeran, Shape of You, i Sommartid i P4.
1: En av de svenska skådespelare som har varit med längst i teater- och filmhistorien har gått bort. Det är skådespelaren Nils Eklund som har avlidit. Han har varit aktiv skådespelare under stor del av 1900-talet och in i vår tid. Bland annat är han med i de folkkära filmerna om Göta kanal. Och i början av 80-talet var han med i Svenska Sesam där han spelade figuren Pom Pom. Nils Eklund som också kom från en riktig skådespelarfamilj, och han blev 99 år gammal.
2: Det här är P4.
0: Vi får in lite kärlek. Jag tyckte det var så gulligt av Elinor. Hej, jag vill bara säga ett stort tack för att ni gör Sommartid i P4 så bra. Ni är fantastiska programledare och det märks att ni tycker om det ni gör. Det gör vi faktiskt, Malte.
1: Jag ska bara känna efter, vänta. Ja, men det gör jag. Mm.
0: Jag och min man blir alltid på gott humör när vi lyssnar. Er värme, glädje och fina samspel gör programmet väldigt trevligt. Det gör så många leenden. Tack för nya sommardagarna. Extra bra. Ha en fortsatt fin sommar från Elinor i Boden.
1: Tack snälla för denna kärlek. Jag är ganska dålig på att ta beröm. Mm.
0: Jag är dålig på viss beröm.
1: Ja.
0: Jag är liksom, när man har gjort någonting, liksom, kanske om jag ska ha framfört något på någon, på något bröllop eller något som jag ändå har planerat och gjort och lagt ner tid på och få beröm, då kan jag ändå ta åt mig, för jag vet att ja, jag har ändå lagt tid på det här. Men om någon bara ger mig beröm för att ja, men vad söt du är idag, eller vad gulligt det var när du gjorde det här som jag inte har tänkt på, då tycker jag det är svårt att ta beröm.
1: Ja, verkligen så. Men vi får öva på det bara. Mm. Så att vi passar på att uppmana dig att ge oss mer beröm. Så får vi öva lite på det.
0: Och varandra också. Mycket,
1: ja,
0: kärlek.
1: Verkligen. Då tar vi sprider ut i Sommarsverige. Det här är Sommartid i P4 där vi upptäcker detta land. Och det fina är, idag är det fredag. Det betyder att det kommer ut en ny laddning med bilder på olika platser värda att ta en omväg. Och det kan du se på P4s konto på Instagram. Du bara söker på Sveriges Radio P4. Och så högst upp där en rund ring där det står omvägar. Och så kan du kika in alla platser vi har varit på den här sommaren.
0: Bland annat potatisen då som vi var vid idag. 3 meter lång i en rondell i Mjölby. Står den mjölig potatis, för King Edward är mjölig potatis. Det vet du, va, Malte?
1: Ja, jag är ganska dålig på det där med fast kontra mjölig.
0: Det tänkte jag att du, för du älskar att laga mat.
1: Jag vet.
0: Det är ju viktigt att inte köpa fel om du ska göra gratäng och pommes och alltså, mos och sådär.
1: Jag hörde en prominent kock som sa att det inte är jätteviktigt, så då tar jag vila på det. Däremot så gjorde jag mos häromdagen på fast potatis.
0: Ja.
1: Det blev sig sådär.
0: Det går om man inte... Du gör mos på fast potatis, då får du inte ta sönder fibrerna. Nej. Alltså du får inte köra med någon form av liksom mixer som hugger sönder, för då blir det klet.
1: Ja, klister.
0: Klister blev det. Nej. Blev det klister?
1: Det blev lite klisterigt, men du, som mina fröknar sa på förskolan i Kolmården när jag växte upp, det ska ändå blandas i magen, du.
0: Ja,
1: de sa det. Det sitter så här i ryggmärgen.
0: Ja, smart. Men som sagt, det går, men man får bara ha lite en annan teknik då, va? Sen tycker jag ju i gratäng att det är godast med fast potatis, inte mjölig som man kan tro.
1: Välkommen till gratäng i P4.
0: Med Malte och Sofie. Ekonyheterna strax.

0: Angel med Sommaren i City.
1: Ja, 1990. Jag kommer tyvärr inte ihåg den.
0: Nej, då var du väl knappt född, va?
1: Nej, jag var inte det. Jag hade några års
0: marginal. När är du född?
1: Ja, vad tror du?
0: Ja, någonstans på 1950-talet hade man trott. Ändå tidigare, så 1930. Med tanke på din kultur, alltså vad du är intresserad av kulturmässigt och sånt.
1: Jag är faktiskt född 92.
0: Ja, jag är 86. Så alltså jag levde gott, i högsta grad där sommaren 1990.
1: Här nu ska vi få de senaste ekonyheterna. Vi närmar oss 12-slaget och dags med uppdatering från Alexander Ivanovski här i P4.
2: Man åtalas efter uppmärksammade dubbelmordet för 21 år sedan. 8 personer döda efter skolskjutning i Thailand. Och årets surströmming är svår att sälja eftersom lagren redan är fulla. Det är rubrikerna i Ekot klockan 12. I morse så åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland. Vad har kommit fram idag när åtalet lämnats in?
3: Ja, det är just det då, att den här 45-årige mannen är misstänkt för 2 fall av mord i Härnösand år 2005. Och det åtalet bygger på då, som sagt, är ett DNA-spår som hittats på ett av mordoffren då, som via släktforskning då lett till mannen. Och i första förhör så har 45-åringen också gjort vissa medgivanden. Han säger att han varit ute på en lång promenad och gått förbi den här gården i Brattås då han ska ha hört skrik och även sett att någon slagit ihjäl en kvinna. Och sen ska då personen ha åkt därifrån, hävdar han. Och det säger 45-åringen att han dragit in kvinnan i ladan och sen gått hem, så att han själv placerar sig på brottsplatsen, men menar alltså att han är oskyldig till mord.
2: Vad säger de du har pratat med idag?
3: Jag har pratat med dottern till den mördade mannen. Hon heter Barbro Öberg och hon är mycket lättad att det här händer nu efter så många år och ser fram emot rättegången. Sedan pratade jag också med den pensionerade polisen Jan-Ola Nordin som varit med sedan första dagen i det här fallet. Och han beskriver det här åtalet som en smärre bomb, att det här händer nu efter så många år.
2: Du nämnde den 45-årige mannen. Vad vet vi om mannen som är åtalad?
3: Jo, att den här mannen greps i Katrineholm i början av april då polisen då fick den här DNA-träffen som ledde då till 45-åringen. Den här mannen bodde också då vid tiden för mordet år 2005 i Härnösand och bara några kilometer från mordplatsen i Brattås. Och han ska under åren ha levt ett lugnt och tillbakadraget liv och ska inte varit inblandad i någon kriminalitet. Och han ska helt ha gått under polisens radar.
2: Christer, om den här lagändringen inte hade kommit, hur hade polisen jobbat med fallet då?
3: Ja, det här dubbelmordet i Brattås Härnösand har ju legat som ett kallt fall hos polisen under många, många år. Så utan den här lagändringen, att polisen då sedan i fjol får söka på DNA-släktforskningsdatabaser vid grova brott, så hade man enligt min bedömning inte kommit fram till ett åtal idag.
2: Tack så mycket, Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland. Vi går vidare. Tidigare i veckan publicerade Expressen ett avslöjande om att riksdagsledamöter från Vänsterpartiet i solidaritet skrivit brev till fängslade palestinier. Enligt granskningen är flera av fångarna dömda för grova brott, bland annat terrordåd. Och så här säger partiledaren Nooshi Dadgostar nu om saken.
4: Det var ett misstag som begicks när det var 2 personer där som gjorde det.
5: Oavsett hur många det är, hur kommer det sig att man inte har kontrollerat?
4: Det skulle vi förstås ha gjort.
5: Hur kommer ni gå vidare med det här?
4: Vi ska ju dra tillbaka kampanjen nu för att kontrollera.
6: Enligt palestinska myndigheters organ för fångar ska samtliga riksdagsledamöter och EU-parlamentariker för Vänsterpartiet ha skickat brev. Men det förnekar alltså partiet. Och Nooshi Dadgostar tror inte att det här påverkar trovärdigheten för partiet.
4: Jag tror ju att det viktiga är att vi får ett Sverige som håller ihop. Här har jag presenterat ett antal reformförslag på stora sjukvårdssatsningar, till exempel i Norrbotten. Och det tror jag är viktiga frågor framåt. Dels för trovärdighet, men också...
5: Hur allvarligt ser du på det här med breven?
4: Vi måste bryta. Ja, men det är därför vi har tagit tillbaka kampanjen.
7: Tack så mycket.
2: Reportrar här var Agnes Aresbom och Fanny Igström, P4 Norrbotten. I Thailand uppger polisen att 8 människor dödats efter en skolskjutning norr om Bangkok i natt, svensk tid.
7: Premiärminister Anutin uttalade sig kort efter dådet i Thailand och kallade det ofattbart och uttryckte stöd för strängare kontroll av vapen i landet. Enligt den lokala polisen i Nontaburi strax norr om Bangkok ska en elev ha gått in på Debsirin Nontaburi skol beväpnad med en 9mm pistol tillhörande sina farföräldrar. Båda hittades döda i familjens hem. Skolskjutningen ägde rum vid lunchtid lokaltid i skolan som har omkring 3000 elever. Dådet har skakat Thailand där vapeninnehav är relativt vanligt och som upplevt flera attacker mot skolor. Döda och skadade har burits ut ur skolan och enligt polisen finns gärningsmannen bland de döda. Vapeninnehav är redan omdiskuterat i Thailand och så sent som i februari i år dödades en lärare på en annan skola. Vid flera tidigare dåd där också barn fallit offer har vapen som tidigare tillhört polisen och militären använts. Och dagens familjetragedi och skolattack väntas leda till ytterligare krav på bättre kontroll av vapen. Hanna Salberg, Taipei.
2: I Jemen har minst 3 regeringssoldater dödats i en drönarattack från Houthi-rebellerna, det uppger en militärkälla för AFP. Attacken kommer dagen efter att rebellerna dödat minst 58 regeringssoldater i robot- och drönarangrepp. Våldet väcker oro för att det bräckliga eldupphöret från 2022 nu är på väg att kollapsa. Det ryska näthandelsbolaget Wildberries säger att ett lager i Jekaterinburg börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt den lokala guvernören sköts 8 drönare ner under natten, 3 av dem störtade ner på taket till lagret. Minst 20 av företagets lokaler har attackerats sedan mitten av juli. Sverige igen. Vad händer om kvinnor som förstorat brösten med implantat får bröstcancer? Det ska en nationell studie på Karolinska institutet ta reda på. Hanna Fredholm är sektionschef i bröstkirurgi på Karolinska institutet.
8: Vi behöver ta ställning till det här med bröstimplantaten för att man kan inte alltid behandla bröstcancer på lika sätt om man har implantat.
9: Kvinnor över hela landet kommer att studeras utifrån data i bröstcancerregistret och bröstimplantatregistret. Även röntgenbilder och AI-modeller kommer att användas. Astrid Rocki, röntgenläkare på mammografienheten och samordnare av screening i Region Stockholm, berättar att det är svårare att se allt med implantat.
10: Vi tar ju några extra bilder och vi skjuter bak implantatet för att få fram bröstvävnaden. Men det finns liten risk att vi missar en del av vävnaden i kanten av bröstet runt om.
9: Både röntgenläkare och bröstkirurger tycker att kvinnor som plastikopererar brösten borde få information om att det är viktigt att gå på mammografi. Att det inte är farligt att klämma ihop bröstet med implantatet i apparaten, men att det kan bli svårare att se hela bröstet vid en mammografi på grund av implantatet.
10: Det här är kanske kvinnor i 20-årsåldern. Jag tror inte de är så intresserade av hur deras mammografi kommer gå till 20 år senare. Så det är ett problem.
9: Målet med studien är
8: att vi ska bli duktigare på att ta hand om kvinnor som har implantat.
2: Reporter Monica Titor, P4 Stockholm. Efter fjolårets brist på surströmming fyllde både butiker och privatpersoner sina lager med burkar. Nu uppger flera salterier att årets surströmming är svår att sälja eftersom lagren redan är fulla. Hans-Erik Englund från Enåker i Hudiksvalls kommun har tillverkat och sålt surströmming i 25 år.
11: Det var det helt hopplöst i år. Jag har alltså i stort sett fått nej från alla stora beställare från tidigare. Det här året har varit alltså det sämsta året på alla 25 år jag har hållit på.
12: Flera salterier som Ekot pratat med bekräftar den låga efterfrågan. Och nu rear flera butiker i Sverige ut fjolårets surströmming. Pontus Häggqvist är butikschef på en butik i Umeå som förra veckan sålde fjolårets burkar för 5 kronor styck.
13: Vi har inte tagit in årets burkar än utan vi jobbar fortfarande på att försöka bli av med fjolårets. Det var ett ganska stort underskott 2024 och så tryckte man på rejält 2025 då de flaggade för att det kommer att bli stora brister. Och riktigt så blev det väl inte utan vi fick väl egentligen allt och lite till som vi hade beställt. Och nu står vi helt enkelt med alldeles för mycket surströmming.
12: Tillverkaren Hans-Erik tror att det nu finns en risk för en ny bristvåg av surströmming kommande år och tycker att butikerna borde spara tidigare års burkar och sälja till fullpris. butikschefen Pontus Häggqvist.
13: För vår sida så måste vi ändå se vad är vår efterfrågan. Vi står väl inför en datumproblematik om vi inte blir av med de här innan. Det finns ju som en begränsad tid hur länge man äter surströmming också fram till hösten här, och sen går det ganska tvärt ut för.
2: Reporter här var Tyra Meidel. SMHI har utfärdat en gul varning för långvarigt och kraftigt regn i delar av Norrbotten idag och imorgon. Enligt SMHI kan det komma uppemot 100 mm regn kommande dygn, och det finns risk för översvämning i området. Eko klockan 12 börjar gå mot sitt slut. Producent för den här sändningen var Masse Benners, och jag heter Alexander Ivanovski.
0: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme, och vi krämar ut den goa sommaren vi fortfarande har i Sverige.
1: Ja, nu känner jag mig nästan lite busig, för ser du vad jag gör? Brukar inte jag göra.
0: Du sitter med armarna i kors.
1: Jag lutar mig tillbaka på stolen och myser lite.
0: Ja, det ser otroligt skönt ut. Men nu har du det med din hygien.
1: Du? Det behöver vi inte prata om i radio. Jo då. Jo, men varför frågar du det?
0: Jo, för vi ska snart lära oss hur man håller hygienen uppe på topp när man är på camping.
1: Jag behöver det tipset också.

0: Summer Home Wrecker heter den låten.
1: Jaha, inte nog med att du ska försöka hitta en ledig tid och du kan gå in och sköta om tvätten av din egen kropp. Sen ska du kanske också tänka på, ja, vad har de lämnat efter sig? Är det någon annans tvål? Är det okej att jag använder den då?
2: Eller? Det där är spännande när man är på hotell och sånt ibland då, eller hyr på någon sån här uthyrningssajt att det står typ shampoo kvar i duschen. Jag använder ju den, det kanske inte alla som gör.
1: Nej, och här har vi ett ställe där det verkligen kan få sättas på prov, de här dilemmana bland annat. Vi sticker in i duscharna på en camping.
2: Elvira Ringborn, P4 Västmanland. Du hänger på en camping i Hallstahammar och många husbilar och husvagnar kanske har egna duschar inne. Men jag vet också att man använder det som förråd många gånger och då går man till servicehusen.
3: Jajamän, och nu är jag ju ett sånt i lilla duschservicehuset här tillsammans med Madde Davidsson. Och Madde, jag förstår ju som att du tycker det är väldigt viktigt med att hygienen är god vid, på duschar vid camping. Varför då?
4: Jo, men jag tycker det kan ju se lite fräscht ut. Det inte ligger massa hår på golvet i duschkilen och att det känns liksom avstädat. Och, ja, jag tycker det känns viktigt.
3: Och du körde ju premiärdusch här igår. Hur var det då?
4: Jo, men jag tycker det var bra. Det var fräscht, det var rent, det var inga hår på golvet och det var bra tryck i duschen. Så att, ja.
3: Hur viktigt är bra tryck då?
4: Jo, men det är viktigt. Alltså, har man också mycket hår som tjej så behöver man ha lite tryck så man får ut shampoo, balsam och allting ordentligt.
3: Ja. Mm. Men du, jag vet ju att du har ju en liten rutin när du ska duscha på camping. Kan vi gå nu? Vi går till dörren här, ja, till entrén. Och så berättar du, hur går den här rutinen till?
4: Ja, men jag kommer in, jag skannar av lite och ser hur fräscht det ser ut. Så det känns liksom, det är bara för att jag är lite... Ja, jag tycker det är viktigt med hygien och att det känns fräscht liksom. Och då går jag in, så när jag kommer till duschbåset, öppnar, tittar in lite så här, ja, men det här ser ju jättebra ut. Det är inga hår på golvet, det är avstädat. Bänken som man kan lägga sina grejer på är liksom fräsch. Ibland så kan det vara, ja, det kan vara lite kladdigt och lite hår och så, det tycker jag är lite ofräscht. Så brukar jag ta papper och så torkar jag liksom rent i sånt fall.
3: Vänder du liksom i dörren någon gång? Eller liksom, vad ska krävas för att du ska vända om?
4: Oh, nej, men alltså, man får, då får man bita ihop. Ja, måste man duscha så måste man duscha, så det är bara bita ihop. Ja, okay. Ja.
3: Och du, tofflor har du på fötterna. Hur, följer de liksom hela vägen in i duschen eller?
4: Ja, jag brukar ha mina tofflor på mig för att jag tycker att det är lite... Ja, alltså det är ofräscht med vissa golv och sådär, så man vet inte vad folk har gjort med sina fötter och sådär.
3: Blir fötterna rena då när de,
4: ja,
3: duschar sig tofflor?
4: Ja, man står ju och balanserar och tvättar dem och så, okay. Så att, ja, och sen in med tofflorna igen så.
3: Just. Ja. Men du Madde, hur är det att campa tycker du när du ändå har det här hygienbehovet?
4: Ja, men alltså nu för tiden så har det, är det lättare för mig, men det har varit svårt, eller svårt, men ja. Jag var lite kräsnare förr i tiden, men man får liksom bita ihop lite och så får man nagga på sina egna hygienrutiner och ja, sådär. Ja, nej, men jag tycker det är viktigt med hygien.
3: Men lite personlig utveckling då får man ju ändå,
4: ja,
3: säga.
4: Ja, absolut. Det är det ju. Ja, nej, men man får ha lite så här, man får ta det lite för vad det är när man är på camping, tycker jag. Och ja, det är ju korta perioder under året som man campar, så att då... Det är bara att bita ihop.
3: Men hur lycklig är du när du kommer hem till ditt egna badrum?
4: Det är väldigt skönt.
3: Ja. Men du har ju lilla duschpåsen här också. Jajamän. Vad liksom består den av då?
4: Ja, men då är det ju handduken då, såklart. Och sen är det ju massa hårprylar. Det är schampo och balsam. Och sen har jag ju ansiktstvätt. Och duschtvålen och en rakhyvel. Och sen, ja, det är det jag använder då när jag duschar. Och sen har jag med mig prylar till efter jag är klar. Mm.
3: Då står du också här och, ja, fixar med det.
4: Ja, precis. Det beror på lite hur, om det är, alltså jag klär på mig allting inne i båset och så. Mm. Och sen så går jag ut och så ifall det är någon som står på kö så behöver man inte uppehålla duschbåset då. Och då, ja, fixar håret här, smörjer in mig och, ja.
3: Mm. Ja. Hela köret. Vad är viktigaste regeln då, skulle du säga, som gäller i servicehuset och just specifikt duschhuset?
4: Nej, men jag tycker att det är viktigt att det städas regelbundet och sen beroende på, nu är det inte högsäsong då, men annars under högsäsong så tycker jag att det är viktigt att de städar och håller rent. Och sen i vissa duschutrymmen så har de ju också duschdraperier. Och de kan ju vara lite ofräscha ibland, kan jag tycka. Så de kanske man behöver byta ut lite nu och då.
3: Just det. Ja. Det här när duschdraperiet liksom smetar sig runt kroppen.
4: Det är inte så fräscht. Nej, det känns obehagligt.
3: Ja. Men här var det bås.
4: Ja, här är det precis. Ja. Här är det inget duschdraperi. Då, men då blir det ju istället att det kommer ut mer vatten utanför duschen då. Ja.
3: Du, in i båset med dig, Madde, trevlig dusch på dig.
4: Ja, men tack ska du ha.
2: Medan vi är i det här servicehuset där vi är, så har jag snabbt bara tänkt efter själv då vad jag skulle använda och inte använda om jag hittade dig i ett servicehus när jag kommer in. Alltså tvål, om det är tvål som är lämnat i pump, liksom pumptvål, det hade jag kunnat använda.
5: Inte hård tvål.
2: Inte hård tvål, inte den här klassiska liksom, utan den hade jag nog inte tagit. Jag har tagit shampoo och balsam med lite observation för att du måste se vad det är, så inte bara liksom genom i plast sina reseburk, för då kunde det vara blekmedel och skit i den.
3: Det ja, just det. Kan man få en ny frisyr på köpet?
5: Fundera på den här då. Rakhyvel.
3: Oh, nej.
2: Fy. Nej, om det inte var riktigt, riktigt kris. Och kanske inte på alla platser på kroppen, om man säger så. Ja. Jag skulle inte heller använda en hårborste som ligger efter den.
5: Nej. Lusfobin, eller?
2: Ja, jag vet. Jag tror det är lite det. Ja, där går nog gränsen. En handduk som efterlämnar.
3: Där går gränsen.
5: Elvira Ringeborn, P4, Västmanland, servicehuset, platsen på campingen i Hallstahammar. Du får lämna det där huset, så kollar vi om en stund vart du är då på campingen.
3: Det gör vi.

0: Det här ligger dig nära om hjärtat, kan jag tänka mig.
1: Ja, men Monica Zetterlund har ju några sommarvalsar att bjuda på. En bedårande sommarvals är väl den mest spelade. Men just därför så uppmärksammar vi också en haltande sommarvals här i sommartid.
0: Vi ska hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Dagens första rapport från Torbjörn Holmnäsbadet, Holmsjön, Ånge kommun. Bästa badplatsen där, det är vår brygga, skriver han. Blir snart ett dopp, 16 sköna grader.
0: Och 19 grader, alltså lite varmare, är det i Fraggen idag. Känns varmare i vattnet än på land, och det så tror jag det kan vara på flera platser. I alla fall då vinden friskar i, säger Katarina.
1: Elin rapporterar mäktig vattentemperatur, 13 grader i Gisselåsån nära Grenås, Hammerdal. Temperaturen tillåter ett snabbt morgondopp.
0: Sanna skriver att solen skiner i Vadstena och det är 18 grader i vattnet.
1: Blåsigt, gungiga vågor och 18,6 grader i vattnet vid T-bryggan Ribban i Malmö, skriver Heide Marie från södraste delarna av Sverige.
0: Men nu ska vi uppåt till dagens badare på en ö i Storsjön vid Sandviken.
1: Stefan Romensari, hallå där!
0: Där har vi dig, Stefan, hallå!
3: Hej, hallå på er!
1: Alltså, hur är badförutsättningarna idag i Sandviken?
3: Ja, men solen tittade ju fram precis, så att nu värmer den på lite grann, så att det blir skönt när man kommer upp i plurret.
0: Men du, det är ju faktiskt lite samma sak hos dig där som vi hörde ifrån Katarina, att det är varmare i vattnet, va, än vad det är på land.
3: Ja, det stämmer. Det är 3 grader varmare i vattnet.
1: Och vad är det här för plats liksom, där du tar ditt bad? Vad har du för relation till Storsjön?
3: Vi är ute i våran stuga här som vi har köpt för 5 år sedan. Så att vi bor här hela sommaren och lättar båten ut och sådär. Så att det blir ganska mycket bad och bastu däremellan.
0: Är vi vid den sjön nu då? Det kanske låter helt dum, men är det Storsjö och Djuret sjön?
1: Nej, det är väl en annan Storsjö?
3: Nej, det är en annan Storsjö, ja. I Sandviken i Gästrikland. Så att det finns fler Storsjöar.
0: Ah.
1: Och då är det här rimligtvis inte den största Storsjön av de som finns i landet heller.
3: Nej, det är det väl inte. Men jag inte med jämför med Östersund där uppe.
0: Det kan finnas ett odjur i vattnet, ja, där du är också. Det har man ingen aning om. Nej. Men du, badar du varje dag, Stefan, eller vad är du för badare?
3: Ja, inte varje dag, men fler gånger i veckan i alla fall.
1: Mm-hmm. Och vad är liksom, du nämnde bastu där. Bastar du liksom, ja, sommartid också då innan doppen?
3: Ja, det är väl nästan det bästa som finns, ja, absolut. Ja. Så den står då på, den är på nu så att säga. Den är uppeldad och klar för.
0: Det där med bastu är ju roligt, för du säger att det är det bästa som finns, medan många inte ens kan gå in i en bastu. För jag kan själv känna att man nästan tappar andan, att det är svårt att andas, det sticks liksom när man andas i en bastu, med näsan framförallt.
3: Ja, det gäller att hitta rätt grader vad man trivs bäst i liksom, så.
1: Betyder det, Stefan, att efter du har doppat dig här nu i direktsändning så kommer du rusa upp till bastun?
3: Ja, det kommer jag göra. Och så kommer jag nog springa ner till sjön några gånger däremellan också.
0: Underbart. Du, vi vill bada tillsammans med dig nu, Stefan. Alla vi som inte har möjlighet att hoppa i vattnet idag. Så när du är redo så tar du väl lite plask, tänker jag.
3: Ja, men då kör vi då.
1: Ja.
3: 1, 2, 3.
1: Ja, så ska det låta.
0: Ja, det där var som vi säger ett helkroppsdopp.
1: Ja, men verkligen. Det låter som att Stefan också blev blöt om huvudet, eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det är dyngsurt överallt.
1: Ja, det är bra. Håller du för näsan när du hoppar i sådär, eller bara kör du?
3: Nej, jag kör det faktiskt bara.
1: Ja. Jaha, racka vägen.
0: Underbart. Tack snälla för att vi hoppade ner i vattnet med dig. Och i Maltes hand har jag ingenting i Maltes hand. Malte hand däremot har en termometer.
1: Ja, badtermometer som vi skickar till Sandviken så du kan ha med dig då till sommarstugan framöver.
3: Perfekt, tack ska ni ha. Ha en trevlig fortsatt sommar.
0: Du med, och fin avslutning på semestern, för du börjar jobba nästa vecka, förstår jag.
3: Ja, så var det.
0: Ja,
1: det tänker vi inte på nu. Nej, nu badar vi på och bastar och bara njuter av sommaren. Ha det gott, Stefan!
3: Ja. Hej då på er!

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Och Kattis skriver bara beröm. Ni är synonyma med riktig sommarkänsla.
0: Men det är precis det vi vill liksom uppnå här.
1: Men hur ska det gå? Jag har precis gått på semester och tänker ha sommar åtminstone hela augusti. Men det sänder bara en vecka till. Tricket, gå tillbaka i appen och lyssna på alla avsnitt jag missat då jag jobbade. Och det är det fina. Du kan lyssna på sändningar 30 dagar tillbaka i appen Sveriges Radio. Ni är suveräna. Tack för bästa sommarradion sen smultron och tång.
0: Ja. Nu är klockan 12:30. Lokala nyheter.
2: Lokala nyheter i P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern i Helsingborgs kommun har gripits misstänkt för mordförsök efter att en person fått stick- och skärskador i armen. Under fredagsförmiddagen larmades polisen till ett flerfamiljshus i en mindre ort i kommunen. Målsäganden fick då föras till sjukhus med ambulans. Och efter en timme kunde mannen i 40-årsåldern gripas. Polisen genomför nu utredningsåtgärder i området. Och så till något helt annat. Nu är Malmöfestivalen igång och det ska bjudas på över 1000 programpunkter. Men vissa unga riktar kritik mot artistbokningarna.
3: Alltså det kommer ju vara kul och så, men till exempel artisterna. Jämfört med förra året, det var ju mycket fler artister man kände igen.
2: Det säger 15-åriga Savanna i Malmö. Kompisen Lara håller med och tycker att viss musik saknas i programmet.
4: Men kanske typ någon artist som flesta ungdomar tycker rap, hiphop, R&B och något sånt.
2: Kritiken har även synts på sociala medier. Exempelvis med kommentarer som "Var är alla rappare?" eller "Alla artister som kommer är bara riktat mot äldre." Jakob Svensson är en av festivalens artistbokare.
5: Man försöker väl se vad som är i loopen, det vill säga det som finns tillgängligt för en och vad som kan passa, och sen så försöker man få det att hända. Men det är väldigt många parametrar som ska passa. Liksom.
2: Bokningarna ska passa alla åldrar, det säger kollegan Daniel Klapps Hansen.
6: Till exempel ett band som Cockhouse som är, vad är de, 18-19 år. Den publiken som kommer att se dem är inte 68 oftast. Nej.
2: Dessutom, säger Jakob Svensson, så har de lyckats få till en riktigt stor bokning för de unga.
5: Tjuvjakt är också en av de mest önskade artisterna.
2: Och det gläds 14-åriga Lily Bill åt.
3: Jag är taggad på att vara med vänner och lyssna på tjuvjakt.
2: Det var Susanna Damage som intervjuade. Och så vädret idag. Inledningsvis molnigt med någon skur lokalt, men allt eftersom mer sol. Temperatur 17-21 grader och västlig vind med friska vindbyar. Jag heter Signe Ljunggren.
1: En stilla fundering bara. Vad är det du sitter och knaprar på?
7: Någonting som ger mig lite stress. Det här är en hemmaodlad gurka, men inte för min egen trädgård.
1: Alltså det är en hel gurka du har i munnen.
7: Mm, ja. En lite snackig gurka som man kan ta här. Ja. Och anledningen till att det stressar mig är för att jag inför varenda sommar tänker i år ska jag odla. Jag ska odla, jag ska ha blommor, jag ska ha tomater och gurka. Och så sitter man här i augusti och får ta gurka från sin mammas trädgård istället.
1: Men du, tur att du har mamma Carmen.
7: Mm, som kan förse mig med lite gurka.

0: Medina är det som sjunger om Miss Decibel. Hoppas du har hög decibel på radion så du hör ordentligt nu vad vi ska prata om.
1: Ja, för idag så tar vi och reser iväg till en svensk ort med musik med hjälp av en lyssnare. Det är Sari som finns i Haparanda som har skrivit in.
0: Ja, hej, skriver Sari. Måste ortslåten vara en gammal låt? Annars tycker jag att Hojas låt Happis passar bra. Speciellt eftersom jag är i Haparanda just nu.
1: Ja, och den här låten är ju då, som Sari är inne på, den är inte så gammal. Den har bara 3 år på nacken. Får den ändå vara med här i sommartid i det här segmentet?
0: Ja, det är väl klart, ja, det är klart att den får. Det finns ju inget som säger att den inte får vara det. Men alltså, Happis då? Är det alltså Haparanda då vi pratar om?
1: Happis, det är ett populärt smeknamn på denna stad precis vid gränsen mot Finland i norra Sverige. Och de säger själva då, Hoja, när låten släpptes, beskrev de det som att låten handlar om att man ibland får feeling och vill iväg helt plötsligt. Kanske blir man bara less på att sitta och spela Yahtzee vid köksbordet och behöver se något nytt. Då drar man till Happis. Svårare än så är det inte.
0: Hur kan man bli trött på att sitta och spela Yahtzee dock vid ett köksbord? Fantastiskt mysigt. Men vi går till kartan, Malte. Du befinner dig nu i norra delarna av Sverige och också den, ja, en av de orter som kanske ligger närmast finska gränsen, så, tänker jag. Där. Alltså
1: nordöst. Ja. Där har vi Haparanda. Nålen är utplacerad och Sari, hoppas att du blir nöjd över låten som vi nu tar och transporterar oss till Haparanda med.
0: Happis kommer här.

0: Vi reser till Haparanda dels med hjälp av Hoja här, men också med hjälp av Sari som har av sig i vår app Sveriges Radio.
1: Ja, och nästa vecka, den sista veckan för i år med Sommartid i P4, så har ju du möjlighet nu här att önska ortslåtar som vi ska upptäcka landet med. In i appen Sveriges Radio, under fliken lokalt, scrolla ner där, se bilden på Sofie och mig och skicka in din ortslåtsönskan. Jag kikar ju igenom där varje dag.
0: Om jag någon gång hade gjort ett tv-program eller en radioprat eller någonting, så kanske jag hade döpt det till Jonnys veranda.
1: Ja, och nu uppfinner vi det radioprogrammet tillsammans med vår campingreporter idag i Västmanland, Elvira Ringeborn.
2: Jajamän, för jag har ju slagit mig ner på Jonnys veranda på campingen i Hallstahammar. Lite fin blomkruka här, liten grill, och så har jag med mig Jonny förstås. Jonny, hur mycket hänger du här ute på verandan in till din husvagn?
3: Ja, så fort det blir bra väder så man kan sitta ute så är jag här ute på verandan.
2: Ja, vad gör du här då?
3: Ja, man sitter och kollar lite på folk och ibland så tittar man in något tidning eller bok och... Så att jag pratar med kamparna som går förbi här också.
2: Ja. Men du har ju kampat sedan 1988. Och på den här campingen har du varit i den tionde sommaren, eller hur?
3: Ja, det är tionde. Ja.
2: Vad är det bästa med camping då?
3: Det är friheten, att man kan sitta ute när man vill. Man behöver bara ta några steg så är man ute i friheten, kan man säga. Man kan sitta ute i solen och njuta. Och. Mm. Så att det känns... mycket friare än att bo i en lägenhet.
2: Ja. Apropå frihet så har vi pratat väldigt mycket om servicehus idag ju. Jag har ju hängt i duschen och vid disken. Du bor ju väldigt nära servicehuset. Vilka fördelar har det?
3: Ja, det har ju stora fördelar ifall det blir oväder. Det regnar mycket eller blåser hårt. Så har man inte så långt att ta sig till servicehuset. För dit behöver man ju komma ibland. När man ska göra sina behov till exempel.
2: Ja, spanar du också då efter liksom en bra lucka?
3: Ja, det stämmer. Jag brukar sitta och kolla när någon går ut därifrån, så då passar jag på att gå in efter den. Då vet jag, då är det ledigt.
2: Ja, men du Jonny, in till din veranda här också så har ju du en röd läcker cykel. Kan du inte berätta, vad har du den till?
3: Den har jag när det är bra väder så jag kan cykla ner till centrum här i Hallstahammar och handla, göra mina inköp. Och är det bra väder och så kan jag ta lite längre tur med. Till exempel till Surahammar har jag cyklat fram och tillbaks.
2: Det är ändå en bit.
3: Ja, det är det. Men har man elcykel så går det mycket lättare.
2: Alltså, det är lite fusk nästan.
3: Ja, ibland får man fuska lite.
2: Ja. Men du, Jonny, hur ser en typisk dag ut för dig då här på campingen, på verandan?
3: Ja, det är, man går väl upp så där vid klockan 9 ungefär och äter lite frukost. Och är det bra väder så går man ut och sätter sig sen och prata med sina grannar som går förbi. Och. Mm. Så att det är trevligt när man kan komma ut och träffa sina trevliga grannar.
2: När är campinglivet jobbigt då?
3: Ja, det kan ju vara om man är här på vintern. Man ska skotta snö och det är isigt och halt. Då kan det vara lite jobbigt.
2: Så du är här på vintern till och med?
3: Ja, då, jag är här också på vinter.
2: Mm. Men aldrig jobbigt på sommaren?
3: Ja, det är klart när det är riktigt oväder. När det stormar och regnar och blixtrar. Då kan det vara lite oroligt. Mm. Annars så trivs jag jättebra här.
2: Ja, jag tycker man ser det på dig. Du har ju liksom solbrillorna är på, du lutar dig tillbaks. Du ser ut och njuter. Du ska få fortsätta göra det, Jonny.
3: Ja, tack så mycket.
2: Tack så hjärtligt.
1: Och reporter Elvira på camping idag. Nu har du hängt i servicehuset, du har hängt på verandan och du outade tidigare att du själv inte har jättemycket campingerfarenhet men upplevde det nyligen i år. Hur känner du nu? Liksom? Kommer du bli helt frälst här?
2: Alltså jag känner mig lite småfrälst faktiskt. Aha. Jag tycker att det är trevlig stämning här och servicehusen, det verkar funka bra. Jag känner kanske att ska jag bli en campare, då kanske jag ska satsa på att göra det så här i augusti. För jag tycker det är rätt så lugnt och det uppskattar jag.
0: Och det där tror jag, det är ju vad jag förstår just med campingen. Det finns ju allt de här stora kända campingarna med lekparker och vattenland och det är liksom shower. Här känner jag att du är på lite liksom ett helt annat lugn. Kanske att jag hade klättrat lite på väggarna eller så att man går ner då i, ja men liksom chilla ner lite grann.
2: Mm. Ja.
1: Och så lanserar vi ju flera nya programformat här till radio framöver. Förut så lanserade vi Husbilspodden tillsammans med Sofie Karme och Trafikredaktionens Kalle Tonef. Och nu då tillsammans med Jonny och Elvira, Jonnys veranda, som kan bli
2: helt fantastiskt. Jag ser fram emot det.
0: P4 Västmanland hör reporter Elvira Ringeborn till, som du hör här i Sommartid i P4. Tack för idag, Elvira.
2: Tack så mycket.

0: Är det låten Tommy Nilssons Dina färger var blå? Det kan man ju knappt få, va?
1: Nej, och det är vår musikredaktör Sommartids egna Olle Nilsson som ser till att vi har den somrigaste spellistan i hela Sverige.
0: Slår vi oss på bröstet.
1: Ja.
0: Du Malte, en vecka har vi kvar att njuta av att få hänga på platser runt om i Sverige. Vi tar omvägar, vi åker res med musik, vi åker på olika evenemang och så vidare. Och du gör en liten ledsen min nu.
1: Jag vill inte att det ska vara slow.
0: Men det är det ju inte.
1: Jag vill ha massa sommartid i radion, mer.
0: Vi har en hel vecka kvar. På måndag till exempel. Då ska vi hänga, bara lyssna på det här. Vi ska hänga med en dräng.
1: Jaha.
0: Som jag fixar runt Hanhin Vittiko fäbord i Övertorneå.
1: Men vilket uttal du fick till.
0: Ja, jag kände att jag satte det uttalet.
1: Jag har ingen aning eftersom jag inte vet svaret, men det lät imponerande.
0: Ja, jag har jobbat mycket på det. Vi ska också till en helt annan plats, och det här kan jag uttala Tylösand.
1: Ja, och då snackar vi västkusten.
0: Det gör vi. Och vi ska fundera på vad borde förbjudas att ta med till stranden egentligen. Det
1: kan oj.
0: Ja, men det kan man det tycker det där är spännande. Jag är inte så mycket för så här pekpinnar. Det ska du inte ha där. Men vissa grejer, typ jag låter plötsligt har blivit 100 år gammal. Men när man har med sig egen högtalare och spelar för hög musik, det kan störa mig.
1: Spruckna högtalare har en tendens att finnas på stranden. Alltså de är inte i det bästa skicket alltid heller, de där högtalarna.
0: Nej.
1: Och då kanske det inte är så behagligt för örat när man är badgäst liksom.
0: Nej. Vad passar sig inte på stranden? Det ska vi reda ut. Och sen tar vi
1: hundar, cigaretter.
0: Hundar är inga problem med.
1: Ja.
0: Cigaretter, det är väldigt få som röker nu för tiden, tycker jag. Det är mycket, mycket
1: Vi fortsätter spåna på måndag.
0: Vi ska ta en omväg också till Karlshamn, eller under Karlshamn.
1: Aha, vi snackar hemliga rum som då finns på olika platser i Blekinge.
0: Det tycker jag låter också väldigt... Det fanns någon som sa någon gång att min hemstad har massa hemliga gångar under sig. Jag tror aldrig någon har sett dem. Men tänk om det finns massa städer i Sverige som har såna här gångar som man aldrig liksom vet om.
1: Ja, det ska bli spännande att följa med ner då. För det gör vi ju då när vi tar omvägen på måndag.

0: Vi tackar återigen Maen, Elvira och Stefan som varit reportrar idag. Och producent Elin Eriksson. Och Malte och Sofie, vi har någonting vi missar eller?
1: Jo, men en sak bara.
0: Ja.
1: Det är så trevligt när du hör av dig till oss. Och gör gärna det också under helgen. Bara sök upp Sommartid i P4, våran programsida, i antingen appen eller på internetwebsen. Och så högst upp där på vår programsida så finns en liten tipsaflik. Hör av dig till oss. Mm. Skriv dit vad du nu behöver, behagar, framföra i form av önskemål om låtar eller platser att besöka eller bara synpunkter.
0: Och jag kan säga så här, vi önskar du levererar för Malte. Om du kollar inkorgen här nu så har vi fått in ett helt drös med olika ortslåtar. Vi får se om det är någon av de platserna vi kan besöka nästa vecka med hjälp av musik.
1: Jag ska ner och gräva i grammofonarkivet!
0: Ja, du gillar ju sånt. Och,
1: jag gör det nu!
0: Ja, då har vi till och med sett till i någon kom tillbaka till mikrofonen. Ja. Du ringde, vad var det du gjorde? Du spelade över någonting från ett gammalt sånt här riktigt band som vi spelade upp här i Sommartid.
1: Ja, men jag jobbar ju med alla ljudformat som finns. Tack vare de fina vännerna på Grammofonarkivet här på Sveriges Radio. Som då, när jag ringer och har minsta önskning, rusar ner i katakomberna eller vad det är. Och hämtar gamla skivor och band och spelar över så att vi kan...
0: Vilken skatt!
1: Mm, verkligen.
0: Underbart. Sommartid i P4. Vi hörs igen på måndag.
1: Vi säger fånga sommaren nu i helgen.
0: Trevlig helg också.

0: Maja Ivarsson, sommartid i P4 nu, Sveriges Radio Finska.
1: Regeringens satsningar på nationella minoriteter har gått upp och ner under den här mandatperioden. Sveriges Radio Finska har tagit reda på vart pengarna har gått och vilka är de största vinnare och förlorare. Regeringens satsningar på nationella minoriteter har gått upp och ner under mandatperioden.
2: Nalle.
1: De som har drabbats mest är förvaltningsområdena där nationella minoriteter har särskilda rättigheter och minoritetsorganisationerna.
3: Vi klarar oss det här året och nästa år, men sen tar pengarna slut.
1: Anders Eriksson är ordförande för Sverige-Finländarnas delegation som i år får över 80% mindre statligt stöd än för 3 år sedan. I början av mandatperioden ökade anslagen för nationella minoriteter genom en 3-årig satsning på 90 miljoner kronor, men sedan dess har pengarna minskat. Bland regeringens prioriteringar finns försoningsprocessen med tornedalingar, kvener och lantalaiset. Regeringen har också gett permanent finansiering till språkcentrumen för de nationella minoritetsspråken som Institutet för språk och folkminnen är ansvarig för. Generaldirektör Malin Ekman Aldén.
4: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
1: En av regeringens stora reformer är den 10-åriga grundskolan som startar 2028. I reformen ingår också att alla 6-åringar får rätt till modersmålsundervisning. Men regeringen gick inte vidare med ett förslag om minst 3 timmars modersmålsundervisning i veckan. En annan satsning är äldreomsorgslyftet där kommuner kan få stöd för utbildning i minoritetsspråk för personalen inom äldreomsorgen. Huddinge är en av få kommuner som har erbjudit kurser i finska. Enhetschefen Elisabeth Johansson.
5: De boende mår ju mycket bättre. De får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu. Ja, allting är som det ska vara.
1: Erik Weber och Katrin Isola, Sveriges Radio Finska.
0: Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Johanna Dixon. Och vill du lyssna finsk musik kan du lyssna på vårt önskeprogram Levi Seppä som börjar strax i P2 och P6 samt appen Sveriges Radio.
6: Sommartid i P4.
7: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
8: Alltså, varför hatar du semester med barn?
9: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
10: Kör hårt. Kör bomben.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Carmen!
11: Ja!
7: Så ser. Avgörande DNA-bevis ledde till att en 45-årig man nu åtalas för dubbelmordet i Brattås 2005. Sommarens extremhetta slår mot Europas kärnkraftverk. Veronica var rädd för vatten långt upp i vuxen ålder. Nu har hon simmat över Sveriges 5 största sjöar. Och sportjournalisten Robert Laul är dagens gäst och pratar fotboll, film och livet som nykter alkoholist. Det är för extra efter Ekot.
12: Idag har en 45-årig man åtalats för det 21 år gamla mordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Den åtalade greps i våras efter en lagändring som gör att polisen får använda DNA i släktforskningsdatabaser. Christer Sunesson är reporter på P4 Västernorrland.
13: I första förhör så har 45-åringen också gjort vissa medgivanden. Han säger att han varit ute på en lång promenad och gått förbi den här gården i Brattås då han ska ha hört skrik och även sett att någon slagit ihjäl en kvinna. Och sen ska då personen eller personerna åkt därifrån, hävdar han. Och det säger 45-åringen att han dragit in kvinnan i ladan och sen gått hem, så att han själv placerar sig på brottsplatsen men menar alltså att han är oskyldig till mord.
14: Vad vet vi om den här åtalade mannen då?
13: Jo, att den här mannen greps i Katrineholm i början av april då polisen då fick den här DNA-träffen som ledde då till 45-åringen. Den här mannen bodde också då vid tiden för mordet år 2005 i Härnösand och bara några kilometer från mordplatsen i Brattås. Och han ska under åren ha levt ett lugnt och tillbakadraget liv och ska inte varit inblandad i någon kriminalitet. Och han ska helt ha gått under polisens radar.
12: Sa Christer Sunesson på P4 Västernorrland till Marianne Hasslov. Moderaterna vill spara runt 70 miljarder kronor för att finansiera sina vallöften. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson ska pengarna tas in genom mindre byråkrati, det man kallar skärpt arbetslinje och minskat bidragsfusk. Partiet vill också styra om delar av biståndet. Skådespelaren Nils Eklund är död. Nils Eklund hade en lång karriär på scen, film och tv, bland annat på Dramaten och i Göta kanal och Svenska Sesam. Han gjorde också rösten till Petsson i tidiga inläsningar av Petsson och Findus. Nils Eklund blev 99 år. Det var Ekot i studion, Ola Janåker Dunkus.
2: Här är Radiosporten med nya uppgifter kring FIFAs numera skrotade förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer.
11: Fem FIFA-toppar fick dagen innan VM-finalen ta ställning till Gianni Infantinos planer på att sälja ut VM-andelar till privata investerare, enligt uppgifter till New York Times. Tre av dem ska ha godkänt planen, varav en av dem generalsekreterare Mattias Grafström. Emilio Garcia, rättslig chef, och Dan O'Toole, stabschef, ska också ha godkänt planen. Finanschefen Thomas Payer och operativa chefen Kevin Lamour sa nej, enligt tre anonyma källor till tidningen. I ett internt meddelande till FIFA-anställda som flera medier tagit del av har Mattias Grafström kallat turerna kring förslaget för en sorglig och klandervärd händelseutveckling. FIFA har också bett om ursäkt till sina 211 medlemsförbund och medgett att fel har begåtts.
2: Men det norska fotbollförbundet verkar inte godta ursäkten utan vill att Infantino ska avgå nu. Hör mer i appen Sveriges Radio. Reporter tidigare var Tim Gashi. Svenska bordtennisherrarnas förbundskapten Marcus Sjöberg lämnar sin post under hösten och får en ny tränarroll inom förbundet. Det skriver Svensk Bordtennis i ett pressmeddelande. Marcus Sjöberg har haft önskemål om att jobba med yngre spelare och kommer att gå över till en roll som assisterande förbundskapten där huvuduppdraget blir att jobba med ett U23-projekt. En ersättare till honom ska hittas via en jobbannons, meddelar förbundet. Och här är en ishockeyvärvning som slutar redan innan säsongen börjat. Det handlar om kanadensaren Noah Phillips som i juni skrev på för HV71 i SHL men som nu avslutar sin karriär på grund av bristande motivation. Phillip värvades för att bli en ledande center i HV71. Det var sporten med Cecilia Markvard.
7: Tack sporten och Ekot. Det är fredag och P4 Extra här i vanlig ordning, men mat i eftermiddag. På menyn idag. Tack vare DNA-bevis åtalas nu en 45-årig man för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för 21 år sedan. Extremheten i Europa torkar ut floderna och många länder kan inte tvingas stänga sina kärnkraftverk i brist på kylvatten med minskad elproduktion som följd. Och Veronica var rädd för vatten långt upp i vuxen ålder, men som 44-åring besegrade hon sin rädsla och nu har hon simmat över Sveriges fem största sjöar. Sportjournalisten Robert Laul är dagens gäst dessutom, och sen har vi ju fredagslåten lite innan tre. Missa icke detta. Men vi inleder med lite, ja vad ska vi kalla det, vaggande baklänges reggae. Calvin Smith

0: Vi börjar i P4 Extra idag med nyheten. Vi hörde ju Ekot nyss att en 45-årig man nu åtalats för dubbelmordet i Brattås 2005. Det var på försommaren för 21 år sedan som Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades döda i Brattås utanför Härnösand av Tores dotter Barbro. Och så här beskrev Barbro vad hon såg när hon kom in i huset.
1: Ja, hon låg här. Tänkte, varför ligger hon så här?
2: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där. Ja, det är fruktansvärt jobbigt.
0: Nu har vi med oss P4 Västernorrlands reporter Nanny Lögdal. Vad är det som har hänt idag, Nanny?
3: Det som har hänt idag, det är ju att en 45-årig man har åtalats för det här dubbelmordet i Brattås. Det här fallet har ju varit olöst sedan det hände på försommaren 2005.
0: Om vi tar det från början då, vad var det som hände där försommaren 2005?
3: Som vi hörde där, det var ju så att Tors dotter Barbro hade under några dagar försökt få tag i sin pappa. Men när han inte svarade så bestämde hon sig för att åka till gården i Brattås. Och där upptäckte hon blodiga släpsår in mot laggården. Och innanför en dörr där så hittade hon sin pappa, alltså Tors särbo Gerd, död på betonggolvet. Och det hon, alltså Barbro, inte visste då, det var ju att hennes pappa Tor också låg död på golvet bara några meter därifrån. Och sen dess har alltså det här fallet varit olöst, men idag så har alltså en man åtalats för dubbelmordet.
0: Den här åtalade mannen då, vem är han?
3: Det är en 45-årig man från Katrineholm som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han hade flyttat dit hösten 2004 då han enligt komvux var antagen till en utbildning. Men den där utbildningen avbröt han efter bara 3 månader. Och sen bodde han i Härnösand till 2007 och därefter så har han flyttat mellan flera kommuner. Och vid tidpunkten när han greps tidigare år så bodde han i Katrineholm.
0: Och nu är den här 45-åringen alltså åtalad för 2 fall av mord. Vad har han själv sagt?
3: I hans första förhör så gör 45-åringen vissa medgivanden. Han säger att han har varit ute på en lång promenad och gått förbi den här gården i Brattås. Och då ska han hört skrik och även sett att en person eller personer slagit ihjäl en kvinna. Sen så ska de här personerna åkt därifrån och då säger 45-åringen att han har gått dit och dragit in Gerd i ladan och sen gått hem. Så han själv placerar sig alltså på brottsplatsen men menar att han är oskyldig till mord.
0: Så han nekar också. Nu har ju de här anhöriga fått se och höra det här åtalet. Vad säger de?
3: Vi har ju pratat med Tors dotter Barbro flera gånger under åren och efter gripandet i april i år så berättade hon för oss att det var ju ofattbart men väldigt skönt att en person greps. Och tidigare idag så träffade också min kollega Christer Sunesson Barbro igen. Och så här sa hon på frågan vad som varit värst under åren som gått.
4: Ja, att inte få veta någonting, man går och funderar hela tiden. Vem och varför? Det har varit hemskt, fruktansvärt.
5: Vad har du för förhoppningar nu när åtalet kommit och den stundade rättegången?
4: Ja, att han åker dit.
0: Vi har också med oss Peter Sjölund, genealog och förgrundsgestalt inom svensk DNA-forskning. Välkommen till P4 Extra, Peter.
6: Tackar.
0: Du blev ju välkänd i samband med dubbelmordet i Norrköping där du i hög grad medverkade till att mördaren åkte fast.
6: Ja, Linköping.
0: Linköping var det kanske? Ja, förlåt. Vad är det som har åstadkommit att man gjort ett stort framsteg med dubbelmordet i Brattås?
6: Ja, men det var ju så att efter lösningen i Linköping så tillsatte man en utredning för att ändra lagen så att polisen skulle kunna använda DNA-släktforskning i många fler fall. Och det har man ju nu fått göra och då har polisens DNA-släktforskare kunnat använda det här DNA som man hittade på brottsplatsen på den här mördade kvinnan och kunna ringa in vem som har lämnat det DNA med hjälp av släktforskning. Jag är inte insatt just i det här fallet men förmodligen gått tillbaka till slutet på 1700-talet för att få ihop de här släkterna.
0: Att polisen nu får använda släktforsknings-DNA, det är alltså hela förklaringen?
6: Ja, exakt, precis. För att polisen har haft DNA hela tiden. Men när de har jämfört det i sin egen databas så är det alldeles för lite. Deras DNA-profil kan bara se om den här personen finns i databasen redan. Som släktforskare kan man alltså göra en DNA-profil och jämföra med andra DNA-testade människor runt om i världen och hitta avlägsna släktingar och därigenom hitta vem det var.
0: Men något bevis för att han mördat dem är det alltså inte att bara använda DNA?
6: Nej, det här släktforskar-DNA kan man säga som en spaningsmetod helt enkelt. Mm. Så man kan ringa in en helt okänd person som inte går att hitta på något annat sätt. Men sen bevisar det bara att den personen har lämnat sitt DNA där. Sen är det upp till polisen att hitta annan teknisk bevisning som visar att den personen har begått just det här brottet.
0: Hur kan DNA hjälpa till då på bästa sätt för polisen?
6: I det här fallet var det helt avgörande. Man har stått och stampat i alla år och det här fallet hade inte gått att lösa utan DNA-släktforskning. Den här mannen hade varit förblivit okänd om man inte hade kunnat DNA-släktforska fram honom.
0: Mm. Peter, du kommer ju själv från samma landsända. Hur minns du det här mordet 2005?
6: Ja, jag bor ju i Härnösand så det här är ju ett trauma för hela stan. Man har verkligen velat veta varför hände det här. Det har varit en gåta i alla år och nu hoppas vi ju alla att vi ska få ett svar. Det är ju inte säkert, men det finns i alla fall en person som rimligen vet vad som händer nu.
0: Kan det vara så att fler olösta mord kommer att lösas och fler mördare gripas på grund av den här nya släktforsknings-DNA-metoden?
6: Ja, men det hoppas jag. Det här har blivit en riktig revolution, framförallt i USA, där man löst över 700 fall. Man löser alltså en 8-10 i veckan ungefär. Och i Sverige finns det ungefär 800 sådana kalla fall. Och i några av dem finns det ju DNA, så att absolut måste man kunna lösa fler fall på det sättet.
0: Tack så mycket, Peter Sjölund, genealog.
6: Ja, DNA-släktforskare.
0: DNA-släktforskare är lite lättare. Vi går tillbaka till Nanni från P4 i Västernorrlands reporter, Nanni Lögdahl. Vad händer nu?
3: Nu är det ju huvudförhandling, alltså rättegången, som väntar. Enligt åtalet som vi fick idag så väntas den här rättegången ta runt 4 dagar. Och där så är det bland annat en rad vittnen som kommer höras i rätten plus olika experter. Sen kommer också flera bilder och tekniska fynd åberopas, alltså att det tas upp i rätten. Och det är allt från mobilsamtal till skospår och beslag som gjorts hos den misstänkta. Och under en av de här 4 rättegångsdagarna så kommer det också vara en så kallad syn på brottsplatsen. Alltså att hela rätten tar sig ut till den här gården i Brattås.
0: Tack så mycket, P4 Västernorrlands Nanni Lögdahl och släktforskaren Peter Sjölund.

0: Cava Aperol. Ja, Mars och Sunnan Vind i P4 Extra. Är du en av dem som är rädd för vatten? Känns det lite obehagligt när det börjar bli djupt? I så fall är du inte ensam. Veronica Wallenberg var rädd för vatten tills hon var 43 år. Men nyligen besegrade hon sin rädsla och har i sommar simmat över Sveriges 5 största sjöar. Ja, ni hörde rätt. Välkommen till P4 Extra, Veronica.
1: Ja, tack så mycket.
0: I onsdag så gick du i mål, då simmade du över Vättern. Huva!
1: Ja, det...
0: Hur känns det nu?
1: Det känns väldigt, väldigt bra.
0: Ja.
1: Lite trött, men...
0: Lite bara?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Var det någon passage över Vättern som du kände att nej, nu vänder jag?
1: Nej, kanske inte vänder, men både jag och Johan, vi började må ganska dåligt den sista biten och blev lite sjösjuka. Och då var det ganska tungt.
0: Lite blev man sjösjuk när man simmar alltså?
1: Ja, tydligen.
0: Oj, det har jag aldrig hört. Ja, du sitter i vår studio i Stockholm, vet jag, tillsammans med den person som tvingade dig till detta kraftprov, som du nämnde, maken Johan Sonnenstedt. Välkommen du också, Johan.
2: Ja, tack så mycket.
0: Har jag rätt här att du tvingade henne, eller hur?
2: Tvinga är väl definitivt att ta i.
0: Ja.
2: Eftersom det var Veronikas idé att vi skulle simma det här, faktiskt.
0: Ska vi säga övertalade kanske?
2: Det var Veronica som övertalade mig om att ge sig ut på det här. Hon bara, ja, undrar om det går att cykla runt Gotland. Ja, men det kan man göra. Men det här med simma, ja... Kan man simma över Mälaren? Ja, det kan man ju göra. Kan man simma över Hjälmaren? Ja. Och så fortsatte det.
0: Så fortsatte det bli mer och mer. Men du kunde inte simma fram till du var rädd för vatten fram till 43. Varför var du rädd för vatten, Veronica?
1: Ja, jag tycker bara att det är läskigt. Liksom. Vattnet är kallt. Man ser kanske inte botten. Jag gillade inte att få vatten över huvudet. Och sen så är det ju den där storgäddan som...
0: Den som lurar i vassen.
1: Ja, den är läskig fortfarande.
0: Du tycker det fortfarande?
1: Mm.
0: Men du, normalt sett skulle man tänka sig att ni börjar lite grann lite smått då i Eriksdalsbadet eller någon av Stockholms små badplatser, men inte nej egentligen. Ni ska köra Sveriges 5 största sjöar.
1: Vi började ju i pool först.
0: Ja, det var så, ja.
1: Ja, en ganska kort pool. Och Johan hade den bästa motivationen på andra sidan, en milkshake. Och så gav han mig instruktioner hur jag skulle göra. Och sen så typ sprattlade jag över och fick min milkshake. Och för att lura hjärnan att ja, det här är bra grejer.
0: Men det var inte så att han stod med milkshake i Gränna då? Eller något sånt där, när du började på andra sidan i Vättern?
1: Nej, men det kanske han borde ha gjort.
0: Ja. Om vi nu ska ta sjö för sjö då, för det är de fem största sjöarna som jag har simmat över. Om vi tar Mälaren då, den är 3,7 kilometer eller? Hur var det?
1: Ja, nej men det var helt okej. Det är den kortaste av sträckor och det finns längre passager man kan simma över i Mälaren. Mm. Men vi valde en passage mellan Kungsör och Köping som vi tyckte kändes tryggast. För det är ju en del stora båtar som går där.
0: Just det, och inga gäddor heller.
1: Ja, det var ingen som vi såg. Det är ganska grumligt där.
0: Okej. Och sen har vi Hjälmaren också. Den är lite längre va? Den sträckan. 18,5 kilometer har jag fått uppgift om.
1: Ja.
0: Ja. Hur långt är det då?
1: Ja, hur lång tid tog det?
2: Det tog 4 dagar. Vi har ju simmat där i etapper.
0: Mm-hmm.
2: Så vi började i Hampetorp och simmade till Vinan.
0: Mm-hmm.
2: Och sen så simmade vi runt Vinan på dess västra sida. Och så fortsatte vi från Vinan över till Valön, eller Valen.
0: Mm-hmm.
2: Där vi fick sova hos en fiskarfamilj, vilket var väldigt trevligt.
0: Mm-hmm.
2: Och sen så sista dagen så blev det en ganska kort etapp över till Stora Rävsvik på Arboga sidan. Och vi simmar ju tvärs över sjöarna inte längs med sjöarna. Man vill hitta bra sträckor där det blir lagom långt så att det finns öar att pausa på eller vila på.
0: Hur gör ni om det inte finns öar då? Du sa att ni simmar i etapper. Har ni någon livboj ni tar vid och så sover ni där? Eller hur funkar det?
1: Vi har haft några olika lösningar. Dels har vi haft ett litet sjömonster som vi har haft och dragit efter oss med väska. Mm-hmm. För att båtar ska kunna se oss.
0: Ett sjömonster, vad då? Jag förstår inte. Är det en båt? Eller vad,
1: ja, som en liten båt som barnen brukar ha i poolen typ.
0: Okej.
2: Vi har döpt sjömonster till Birgitta.
0: Är det ett gammalt ex till det hela? Okej. Men du, vad har ni, där har ni då vilat då helt enkelt och sovit eller har ni gjort?
1: Nej, vi har lite så här flytgrejer som man kan vila i vattnet.
2: Mm. Ni simmar ju med våtdräkt och sen så en dolme mellan benen. Och då blir det så mycket flytkraft från det så att om man behöver vila så kan man helt enkelt bara sätta sig. Mm. Det är väldigt behändigt.
0: Sen simmar ni i Storsjön 12,2 kilometer och Vänern 3,5 mil simmar ni också. Hur långt tog det?
1: Vänern tog 5 dagar och Storsjön tog också 4 dagar tror jag.
2: 4 dagar, ja.
0: Ja, fortsätt.
2: När vi upptäckte att strax söder om Läckö slott så går det en kanal som gör att Läckö slott ligger på en ö och inte är fastland. Så blev det lite tungt. För det vore ju inte att simma över sjöarna om man simmar från en ö till en ö. Man måste ju börja från fastland till fastland.
0: Fastland till fastland.
2: Det och den där lilla kanalen, den gjorde så att det blev 2 dagar extra att simma.
0: Okej. Okay. En liten komisk detalj. Jag vet att när ni simmade över Vättern så fick ni paddla tillbaka till utgångspunkten på västra sidan. För att ni hade en kanot som ni hade på släp när ni simmade.
1: Ja, en kajak hade vi på släp.
0: En kajak.
1: Ja. För att det är ju 2 stycken skjutfält som vi inte kände till först innan vi kom dit. Och där kan man ju inte riktigt sätta upp tält och så. Då fick vi lösa det på annat sätt. Och då löste vi det med att ha en kajak på släp.
0: Ja. Och vad är nästa projekt då?
1: Vi har några på marinad. Men vi har inte bestämt oss riktigt än.
0: Okej. Okay. Och hur är det med vattenrädslan då, Veronica, till slut?
1: Ja, men det är bättre. Jag är inte lika rädd nog mer. Jag har fått lite nya rädslor istället. Jag är numera rädd för fiskenät att fastna i dem.
0: Okej.
2: Du är rädd för... du gillar inte att få kräftor i ansiktet heller.
1: Nej.
0: Nej. Det är ju mänskligt att vara rädd för lite kräftor i ansiktet, måste jag säga. Lycka till med er projekt. Tack Veronica Wallenberg och maken Johan Sonnestedt som i sommar simmat över Sveriges 5 största sjöar. Alltså, vi får väl läsa och höra om deras nästa projekt. Snart blir det lokala nyheter med First Lady Gaga och en liten sak som heter Alejandro. I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: Snart i P4 Extra ska ni få möta sportjournalisten Robert Laul som är dagens gäst. Men först så får ni era lokala nyheter.
1: Ja, nyheter i P4 Malmöhus. Den 39-årige man som satt bakom ratten när en 14-årig flicka kördes ihjäl på Södervärn i Malmö i maj i år lider av en allvarlig psykisk störning. Det visar det rättspsykiatriska utlåtande som nu är klart. I och med att mannen begick gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning så kommer han sannolikt att överlämnas till rättspsykiatrisk vård vid en fällande dom. En man i 40-årsåldern i Helsingborgs kommun har gripits misstänkt för mordförsök efter att en person fått stick- och skärskador i armen.
2: Det var under fredagsförmiddagen som polisen larmades till ett flerfamiljshus i en mindre ort i kommunen. Målsäganden fick då föras till sjukhus med ambulans. Efter en timme kunde mannen i 40-årsåldern gripas. Polisen genomför en teknisk undersökning av den misstänkta brottsplatsen. De ska även genomföra dörrknackning i området.
1: Reporter Signe Ljunggren. Artistbokningarna på Malmöfestivalen får kritik från en del unga besökare.
3: Alltså det kommer ju vara kul och så, men till exempel artisterna jämfört med förra året, det var ju mycket fler artister man kände igen.
2: Det säger 15-åriga Savanna i Malmö. Kompisen Lara håller med och tycker att viss musik saknas i programmet.
4: Men kanske typ någon artist som flesta ungdomar tycker kanske rap, hiphop, R&B och sånt.
2: Kritiken har även synts på sociala medier. Exempelvis med kommentarer som "Var är alla rappare?" eller "Alla artister som kommer är bara riktat mot äldre." Jakob Svensson är en av festivalens artistbokare.
5: Man försöker väl se vad som är i loopen, det vill säga det som finns tillgängligt för en och vad som kan passa. Och sen så försöker man få det att hända. Men det är väldigt många parametrar som ska passa. Liksom.
2: Bokningarna ska passa alla åldrar, det säger kollegan Daniel Klapps Hansen.
6: Till exempel ett band som Cockhouse som är, vad är de, 18-19 år. Den publiken som kommer att se dem är inte 68 oftast. Nej.
2: Dessutom, säger Jakob Svensson, så har de lyckats få till en riktigt stor bokning för de unga.
5: Tjuvjakt är också en av de mest önskade artisterna.
2: Och det gläds 14-åriga Lily Bill åt.
3: Jag är taggad på att vara med vänner och lyssna på tjuvjakt.
1: Reporter Signe Ljunggren. Vädret under eftermiddagen allt mer sol, 17-21 grader, västlig vind med friska vindbyar. I natt ökande molnighet. Nyheterna, Petra Haupt.
0: Välkommen tillbaka till P4 Extra där dagens gäst laddat upp för ett samtal med mig från en studio i Göteborg. Han har varit en av Sveriges främsta sportjournalister i 25 år och sedan en tid hemkommen från att ha varit och bevakat VM i Nordamerika. Robert Laul, välkommen till P4 Extra.
7: Tack så jättemycket.
0: Hur är dagsformen?
7: Ja, den är alldeles strålande skulle jag säga. Jag har semester. Jag befinner mig i Göteborg som vi väl kan säga är världens kanske godaste stad. Så att det är inte mycket att klaga på.
0: Det är så ja. Du fyllde 50 år, Robert. Känslor kring det?
7: Nej, inte så omvälvande som jag kanske trodde. Jag tänkte mer på det innan än jag har gjort efteråt. Det kändes nästan lite överraskande nu när jag sa det. Men du har ju rätt i sak.
0: Jag har rätt i sak och det var inte så farligt kanske.
7: Nej, det tycker jag inte. Det är bara omfamna det också.
0: För några månader sen så kom du hem, eller bara för några veckor sen så kom du hem från VM i Nordamerika. Du har skrivit på din Insta att det inte blir fler mästerskap för dig. Är det så?
7: Ja, men man är borta där i, vad blir det, en månad ungefär, jobbar typ 16 timmar varje dag. Det är klart att när man kommer ur den torktumlan så känner man väl, eller har jag känt nästan varje gång att det här var nog fan sista gången. Men sen går det ju några år och så är det dags igen och så byggs förväntningarna upp och då står man där på fältet igen. Men jag kan väl säga som så att det var svårare att omfamna fotbollen den här gången. Eller jag har tyckt att det blivit svårare och svårare att omfamna fotbollen. Den här gången var det väldigt svårt att omfamna den. Jag menar, alla känner ju till turerna kring Infantino och Trump, det som hände under mästerskapet. Det blir svårt att omfamna fotbollen.
0: Du, mycket har sagt om FIFA, Trump, Infantino och fotbollens utveckling. Kort fråga till dig, Robert, som insatt. Är VM i fotboll död som vi känner den?
7: Nej, det tror jag inte. Jag är helt övertygad om att fotbolls-VM kommer överleva Infantino också. Men det är klart att fotbollen, den globala fotbollen, har ett par tuffa år framför sig. Vi ska inte glömma att det redan är bestämt att det ska spelas ett fotbolls-VM i Saudiarabien 2034. Och det är klart att det kommer bli oerhört mycket diskussioner om det, med all rätt. Redan nu måste man ju ta ett omtag kring hur fotbollen styrs. Och jag, som många andra, tycker väl att det är väl inte Gianni Infantino som är rätt person att stå längst fram i det ledet.
0: Nej, du spelar ju själv fotboll, vet jag. Elitfotboll i Ljungskile tills du var 24 år gammal och valde att satsa på journalistiken istället sen. Ångrar du någonsin det valet?
7: Alltså, alla säger ju att man aldrig ska ångra saker och så vidare, men ja, men det kan vi göra lite grann. Alltså, fotbollen i Sverige, det här var ju runt millennieskiftet. Mm. Fotbollen stod ju i ett vägskäl där mellan att professionaliseras, ekonomin ökade, och så tittade man bara sen 5 år efter det, så kunde du tjäna ganska bra bara på att spela i Superettan och ännu bättre i Allsvenskan, och det blev mer tv-sändningar, större intresse. Det är klart, hade jag kunnat förutse den framtiden så hade jag ju gärna spelat vidare, för fotbollen var ju min stora dröm som liten. Men samtidigt så hade jag en dröm om att bli journalist också, och då blev jag det.
0: Vi ska komma till dina drömmar alldeles strax. Robert Laul är det som är dagens gäst med mig från en studio i Göteborg. Men först Coldplay.

0: Feels like I'm falling in love med Coldplay P4 Extra. Och dagens gäst är med mig från en studio i Göteborg. Sportjournalisten Robert Laul är det där. Robert, du var ju inne på det att du hade drömmar så när du var liten. Du ville bli journalist, författare och fotbollsspelare. Du blev alla tre.
1: Ja, det blev jag. Egentligen var det väl fotbollsproffs jag ville bli. Jag vet inte om man riktigt kan kalla en elitkarriär i Superettan för fotbollsproffs. Men 2,5 av 3 då.
0: Är du bra på att få din vilja igenom?
1: Jag kan nog vara ganska beslutsam om jag bestämmer mig för någonting. Och även om jag väl liksom... Alltså de här tre drömmarna jag refererar till, det svarade jag en gång i mellanstadiet tror jag det var, vad jag vill bli när jag blir stor. Och även om det var mer en dröm än något som jag då beslutade mig för, så har väl liksom mitt liv blivit så att det jag har företagit mig har ofta gått hyfsat bra.
0: Du har sagt i en intervju en grej som fascinerar mig, att du tycker inte att du har några styrkor och att du inte vet om du vill ha några heller. Hur menar du då?
1: Ja, det där var ju en del av ett längre resonemang. Jag gick ju igenom en beroendebehandling och 12-stegsprogrammet. Jag är nykter alkoholist och en del i det var väl någonstans att inte hänga upp sitt liv så himla mycket på prestation. För att om du hänger upp ditt liv på prestation hela tiden, att du måste prestera, att du måste bli journalist eller författare eller fotbollsproffs eller vad det nu kan vara. Ja, alltså det där är en neverending story liksom. Då fortsätter du bara jaga och jaga och jaga. Det svåra i livet fick jag väl någonstans lära mig var att ta ett steg tillbaka istället och sluta jaga och vara mer nöjd med det man har och den man är. Så att det var väl egentligen det jag menar med det.
0: Mm. Du är ju nykter alkoholist sedan 11 år tillbaka. Hur långt ifrån den robot var då, känner du dig idag?
1: Nej, men väldigt långt måste jag ändå säga, för att det är ju en sak att du plockar bort drogen eller alkoholen eller själva beroendet då. Den är ju någonstans liksom utlösaren till att livet till slut blir ohanterligt, att man inte kan hantera och kontrollera sitt liv. Någonstans handlade det väl också om att i en behandling i ett 12-stegsprogram som jag gick att ytterst hantera ångest och oro och sådana saker. Ångest och oro kan ju vara liksom trycka fram positiva saker också. Att det kan ju driva en att göra, bli framgångsrik helt enkelt. Men det kan ju också driva en att göra destruktiva saker. Och i det här 12-stegsprogrammet så fick jag ju verktyg att kontrollera det och lära mig att leva ett liv där jag helt enkelt kunde hantera oro, ångest och sådana här saker. Så 12-stegsprogrammet rekommenderar jag egentligen till alla människor oavsett om man har ett beroende eller missbruk eller inte.
0: Kom du fram till varför du drack?
1: Alltså den frågan tvistar väl de lärde om så att säga. Men jag tror att det är en kombination av att jag hade det med mig från barndomen. Jag är uppvuxen i ett alkoholisthem och jag lärde mig liksom ganska tidigt att parera den oron som det medförde med prestation av olika slag. Jag var ute och spelade väldigt, väldigt mycket fotboll och så länge man var framgångsrik på olika sätt så kunde man liksom hålla den här grundläggande otryggheten som man hade med sig från barndomen. Den kunde man hålla i schack, men till slut så hjälpte ju liksom inte det, utan den slog igenom och då behövde den dämpas med alkohol i mitt fall då. Så att det kanske inte är något vetenskapligt svar på det, men jag upplever att det var så för mig.
0: 2015 så sjukskrev du dig från Aftonbladet för alkoholism. Hur såg ditt missbruk ut när det var som värst?
1: Men jag befann mig ju på botten av mitt missbruk då, skulle jag säga. Jag raglade ju runt mellan krogar i Solna och satt väl till och med liksom på någon parkbänk någon natt där. Och jag var ju riktigt ett riktigt risigt skick och var väl en rätt sorglig uppenbarelse på väldigt många sätt. Så att, det är klart att det var ingenting jag vill tillbaka till och jag är väldigt glad att jag lyckats ta mig från det där.
0: Samma år 2015 så var ju också ett år då du läckte en film på dig där du sjöng upp scena kränkande sång om en dåvarande kollega. Vad tänker du när du ser tillbaka på den här tiden?
1: Nej, men att det var en väldigt, väldigt sorglig och komplicerad historia där jag givetvis gjorde fel och samtidigt då blev utsatt för ett övergrepp som ju någonstans slutade med att jag planerade mitt eget självmord. Det var ju ett gäng fotbollshuliganer som spred de här filmklippen i syfte att skada mig, mina kollegor och Sportbladet som jag jobbar för då maximalt. Detta då som en hämnd för att jag och Sportbladet hade granskat AIK journalistiskt tidigare. Så att det utreddes av polis och även idag en pågående rättsprocess som jag väl inte riktigt vet hur mycket jag ska prata om här och nu.
0: Okej, okay. Men du har förföljt det, alltså det här klippet?
1: Ja, det kan man absolut säga. Och många andra tyvärr då och jag är ju givetvis oerhört ledsen då för att jag skadade människor under det här missbruket. Och har ju försökt att så långt det har varit möjligt gottgöra för de fel jag har gjort.
0: Mm. Du har varit väldigt öppen med din historia. 2018 släppte du boken Alkisbarn, fotboll, fylla och fight. Det här med att skriva av sig, har öppenheten hjälpt dig att bli frisk? Hjälpte den dig att bli frisk?
1: Ja, i någon mening tror jag ändå det. För att när jag skrev den där boken så fick jag ju en möjlighet att under lång sammanhängande tid sätta mig ner och se alkoholen och ja, den röda tråd alkoholen har varit i mitt liv och min familjs liv och ja, egentligen generationer tillbaka. Det gav mig väl någon form av översikt över hur mycket elände alkohol kan ställa till, men när det liksom, ja, men när det blir tal om missbruk och beroenden och såna här saker. Så att det fick jag ju tack vare att skriva den boken. Sen var ju boken också, det är väl också ett sätt att ta liksom ansvar för det man har gjort, att vara öppen och ta frågorna om det och förhoppningsvis då försöka ge människor motivation att dra i handbromsen lite tidigare, alltså andra människor då som har problem med till exempel alkohol.
0: Du, hur förhåller du dig idag då till alkohol? Du dricker inte, förstår jag. Men när du är med vänner som dricker, vill du att de ska ta hänsyn till dig och avstå? Eller hur fungerar det för dig?
1: Nej, jag är ingen moralist så sett. Alltså, jag tycker inte att alkohol i grunden är något problem. Det är en del av vår kultur.

0: P4 Extra lyssnar du på och sportjournalisten Robert Laul är dagens gäst. Och Robert, du är inte bara väldigt sportintresserad, du älskar film också.
1: Ja, men det stämmer bra. Jag brukar säga att fotboll är mitt yrke och film min passion.
0: Du, för att folk ska förstå hur mycket du älskar film, kan du ge några exempel?
1: Alltså det har ju följt mig genom hela livet. Jag minns ju när jag var liten och kollade på Undergode Fule och Apocalypse Now och den tidens liksom storfilmer som jag tog del av när jag växte upp. 1980-talet, sen har det helt enkelt fortsatt. Jag har alltid kollat mycket på film och samla på DVD-skivor, filmer och härom året så hoppade jag på en vetenskaplig utbildning på Göteborgs universitet, filmvetenskap, 30 poäng, för att jag vill också se om man liksom vetenskapligt kan förstå ännu mer av film då. Mm. Och det tycker jag var givande.
0: Visst åkte du nyligen till Bryssel bara för att gå på bio?
1: Ja, det stämmer.
0: Vem gör det?
1: Nej, men det har jag noterat att jag inte är helt ensam om. Det har väl blivit något sorts begrepp här nu att man Nolan-turistar då. Man åker runt till olika platser i världen där Christopher Nolan, mästerregissören, har spelat in sina filmer. Jag drog till Bryssel för att se The Odyssey för att den visas ju inte på sitt rätta format i Sverige.
0: Och vad är det? Är det 70 mm eller vad är det?
1: Ja, det är IMAX och 70 mm. Alltså det är en duk som är stor som en fotbollsplan liksom, och ett jävla ljud på det. Så att den ska ju upplevas på största salong, och största salong fanns i Bryssel. Jag kunde åka till London också, men det blir Bryssel.
0: Ja, för jag vet att du är en stor Nolan.

0: fan.
1: Jajamän.
0: Och du har sett Interstellar, en av hans filmer. Är det 50 gånger du har sett den?
1: Nej, jag har inte räknat. Jag har tappat räkningen. Men jag har sett den 7 gånger på bio och säkert en 30-40 på tv då. Så att någonstans åt det hållet.
0: Ja, det är, du har sagt att du får hålla dig till film på samma sätt som många gör till musik.
1: Ja.
0: Vad menar du med det?
1: Nej, men vissa filmskapare, däribland Nolan, jag tycker väl han är bäst på det, är ju att när hans filmen tar slut så är det inte slutet, utan det är början av en process. Uh-huh. En process ja, men som dels innebär att du vill diskutera den och att den leder till debatt och så, vilket ju är fantastiskt utvecklande för hela samhället, skulle jag säga, att det blir debatt efter filmer och konstverk. Det är ju själva poängen. Men sen också att man vill se den igen. Man vill in i den där världen igen. Nolan bygger ju upp sina filmer på att allting som egentligen händer leder mot slutmålet. Mm. Och då blir det ju ett värde i att se det igen för att upptäcka hur alla liksom komponenter hackar i varann och sen leder till slutet då. Det som man i filmvetenskapen kan kalla för enhetlighet då, att filmen liksom hänger ihop från början till slut.
0: Ja, du har skrivit en krönika också, vet jag, om att Nolan, Christopher Nolan, borde få en spårvagn i Göteborg uppkallad efter sig.
1: Ja, det vet inte fan om det var en hel krönika om det, eller om det var något stick i en krönika.
0: Vad är det du gillar med Nolan då? Är det...
1: Nej, men jag tycker att han är vår tids största filmskapare, ja, och därmed vår tids största berättare, alla kategorier egentligen. Och alltså, i grund och botten är det just det där att många filmer går ju verkligen in genom ena örat och ut genom andra. Men det som undantagslöst kännetecknar en Nolan-film är ju att den alltid leder till liksom fortsatt konsumtion, reflektion, diskussion, debatt. Ja. Och jag tycker det är fantastiskt. Och dessutom, han gör ju filmer för biografer. För det är ju biofilm ytterst. Han är en otrolig kämpe för att vi ska bevara våra biografer. Och jag tycker att det finns ett jättestort värde i att behålla våra fina biografer och behålla bioupplevelsen som ett, liksom ett kulturellt fenomen.
0: Du, Robert, jag har blivit beordrad av min producent att du måste säga åtminstone en negativ sak om Nolan.
1: Ja, men jag
0: kan
1: tänker...
0: Du det?
1: Ja, alltså, ja, hälsa din producent att den dagen jag liksom säger något negativt om en Nolan-film, vilket innebär att jag då sätter mig på en stol där jag tycker att jag kan göra en bättre film om Nolan. Den dagen kan du ringa efter folk i vita rockar och låsa in mig, för det är hybriset och det den självbilden vill jag inte ha.
0: Okej. Okay. Du, vilken är din nästa film på din watchlist då, Robert?
1: Nästa film är nog Dune 3. Det kommer inte vara nästa film jag ser, men den jag ser fram emot väldigt mycket är Dune 3 av Denis Villeneuve, som jag skulle säga är liksom Nolans arvtagare, eller den som går i Nolans fotspår, vår kanske näst främsta regissör just nu. Den tredje delen i Dune-trilogin då, den kommer ju till vintern här. Men jag kommer säkert hinna se många filmer innan dess.
0: Du hinner med några Nolan innan dess?
1: Jajamän.
0: Ja, du, sista frågan, kommer Sirius att vinna fotbollsallsvenskan i år?
1: Ja, det talar ju precis allting för. De har ju skaffat sig ett stort övertag här i tabellen och många poäng. Så att det tror jag absolut att de gör. Så då har vi en allsvenska här där Mjällby vann i fjol och Sirius i år. Det är som en Nolan-film. Det ska vara oförutsägbart. Man vet aldrig hur det börjar, hur det är i mitten och hur det slutar. Så att där kan man väl se en parallell mellan Nolans filmkonst och allsvenska fotbollskonsten.
0: Där fick du ihop det. Robert Laul, stort tack för att du var med och gästade mig idag i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Och i nästa timme ska vi prata kräftor och om en studie som visar att våra betande kor har mer utrymme att röra sig på än våra barn. Men först Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Moderaterna vill finansiera sina vallöften med besparingar på 70 miljarder kronor. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson ska pengarna komma bland annat från minskad statlig byråkrati, mindre bidragsfusk och skärpta krav på arbetslösa.
2: Det är allt annat än ett löst förslag. Vi har jobbat gediget igen där under flera månaders tid. Det finns inget annat parti som har mer genomgripande och mer liksom både konstruktiv och specifik så att säga, besparingsförslag.
3: Och enligt Elisabeth Svantesson är planen att spara ihop 70 miljarder bland annat genom att rationalisera i den statliga byråkratin. Det ska ge totalt 40 miljarder inräknat effektivare statlig upphandling. En slöserikommission kommer att tillsättas redan före valet enligt finansministern. Förslaget innebär bland annat en skärpning av reglerna för arbetslösa och en skärpt arbetslinje ska ge drygt 20 miljarder i besparing och minskat bidragsfusk cirka 10 miljarder. Men några skattehöjningar för att täcka vallöften, det kan Elisabeth Svantesson inte tänka sig.
2: Vi är väldigt tydliga med att höjd skatt på till exempel arbete och sparande, det har ju vi ett stopp till. Och det handlar inte då om att lösa problem att höja skatter för folk, utan att vi faktiskt ska omprioritera.
3: Dessutom vill Moderaterna minska biståndet till utvecklingsländer ytterligare.
2: Vi vill ha ett generöst bistånd. Vi är fortfarande bland absolut mest generösa i hela världen. Vi behöver växla över och också använda pengar för egna behov.
1: Det säger finansminister Elisabeth Svantesson. Reporter var Erik Ridderstolpe. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri. Det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på plattformen X. Enligt henne är beslutet ett svar på de senaste ryska flygangreppen mot Ukraina. Vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och migranter tillbaka till Spanien. Över 2000 personer ska ha förts in i Spanien enligt polisen. Sverige igen. Avföringsprov bör användas oftare vid misstänkt tarmcancer. Det anser forskare vid Örebro universitet efter en studie av över 3000 patienter enligt ett pressmeddelande. Provet som hittar osynligt blod i avföringen var den starkaste markören för cancer. Forskarna menar att avföringsprov kan minska onödiga undersökningar och frigöra vårdresurser. Och med det så sätter vi punkt för Ekots sändning klockan 2 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Timme 2 i P4 extra sträcker på benen igen och så här i början på augusti ska vi såklart prata kräftor. Men när är det officiella kräftpremiären egentligen och när är de som godast? Möt mannen som vet och som driver ett kräftmuseum. Barns rörelsefrihet krymper kraftigt visar ny studie. Betande kor har mer yta att röra sig på än våra småttingar. Det är väl ändå inte okej, hörrni ni. Och sommarens extrem hetta har gjort att många länder riskerar att tvingas stänga sina kärnkraftverk i Europa. Varierat innehåll i timme 2 och vi börjar med att välja någonting västerut. Texas nämligen bestämt. Choosing Texas och Ella Langby. Välkommen till

0: 7:07 är klockan denna fredag i P4 Extra. Sommarens extrem hetta ska vi prata om nu. Den slår nu mot Europas kärnkraftverk. Många floder torkar ut och vattnet därifrån behövs ju för att kyla reaktorerna. Ungerns enda kärnkraftverk riskerar att stängas till följd av rekordlåga nivåer i Donau, har det rapporterats om till exempel. Med oss i P4 Extra nu har vi Per Högselius, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Välkommen Per!
1: Tack så mycket!
0: Ja, Rumänien och Ungern har varnat om att de kan få stänga av sina kärnkraftreaktorer, och i Frankrike har man redan stängt några av sina. Om du skulle förklara för en lekman, vad beror det här på?
1: Ja, det kan ju låta lite märkligt att man inte kan klyva atomer då på grund av att det har blivit torka i en flod. Men det har att göra då med att ett kärnkraftverk egentligen är som en stor gigantisk ångmaskin då. Där det cirkulerar jättestora volymer vatten och ånga. Och då för att kunna få allt det här vattnet in i kärnkraftverket behöver man då tillgång till en flod eller ett hav då. Och vi talar om enorma mängder vatten här. Alltså det är ganska häpnadsväckande. Det här kärnkraftverket i Ungern till exempel då, som har 4 reaktorer, det behöver ungefär 100 kubikmeter vatten per sekund för att kunna fungera. Och en kubikmeter är ju ungefär som ett badkar ungefär då. Så att 100 badkar vatten per sekund måste hela tiden då flyta in i kärnkraftverket för att det ska kunna fungera. Så att när vattennivåerna då sjunker och man inte kan få tillgång till detta vatten, då tvingas man stänga det helt enkelt.
0: Hur farligt är det här?
1: Ja, det är ju i värsta fall så kan det påverka säkerheten, men det är inte riktigt det vi talar om nu då, utan man har ju marginaler, så att det vi talar om nu är att det funkar inte att producera el helt enkelt. Det finns inte till med vatten för det då.
0: Nej, det innebär väl att europeerna får elbrist. Hur mycket förlorar de el på grund av det här, tror du?
1: Ja, i Ungern är det ju väldigt allvarligt, eftersom att det här kärnkraftverket som har tvingats stänga ner till stor del står för ungefär 40% av hela landets elförsörjning. Så att man är väldigt beroende av just det här kärnkraftverket då. Så att där blir det en svår situation.
0: Vad behövs då för att man ska kunna få tillräckligt mycket vatten igen? Hur mycket regn behövs då? Hur mycket vatten behövs då?
1: Ja, det vet jag inte, men man får ju vänta då helt enkelt på att nivåerna återställs i någon mån. Mm. Eller så får man göra som i Rumänien, där har då militären har gått in och försökt spränga i vattnet för att ändra vattenflödet och få till ett bättre vattenflöde. En ganska extrem åtgärd som ni kan tyckas då.
0: Kan samma sak med vattenbristen, kan samma sak hända av våra kärnkraftverk i Sverige?
1: I Sverige är vi betydligt mer lyckligt lottade, eftersom att våra kärnkraftverk ligger vid kusten då, och vi är inte beroende av några floder eller älvar eller åar då för att kärnkraft ska kunna fungera. Men det är klart att man ska ju vara beredd också här att det kan uppstå situationer där vattenförsörjningen kan bli ett problem. Mm. Det här var någonting som uppmärksammades särskilt efter Fukushima-olyckan då, att reglermyndigheterna därefter krävde att kärnkraftverken ska investera i ny utrustning som gör att man ska kunna garantera säkerheten åtminstone då, även i en extrem situation där det inte finns till med kylvatten eller där man inte kan komma åt kylvatten då.
0: Om man måste stänga ner kärnkraftverken, hur långt det tar det innan man får igång reaktorerna igen?
1: Det vet jag inte så mycket om, men det är inte helt okomplicerat då.
0: Hur kommer det sig att kärnkraftverken inte är förberedda på ett varmare klimat?
1: Ja, kärnkraftverken i Europa har ju i huvudsak designats under 60-tal, 70-talet, 80-talet delvis. Det vill säga under en period där man inte riktigt har sett de här extrema klimatförändringarna framför sig. Så att man har inte kunna tänka sig, inte kunna föreställa sig i sin livligaste fantasi att det skulle uppstå den här typen av bristsituationer i en gigantisk flod som Donau då.
0: Nej. När man pratar med ingenjörer så menar de att det går att bygga kärnkraftverk som anpassar sig till ett varmare klimat. Hur ser du på det?
1: Ja, precis. Det finns ju alltid tekniska lösningar, så att säga. Den stora frågan är väl då, ja, hur pass mycket är man beredd att investera och betala i detta? Om vi tittar på Frankrike så såg jag nu att man har sjösatt en speciell plan för att klimatanpassa kärnkraften. Och det beräknas då kosta uppemot 100 miljarder kronor ungefär. Så att det är inte billigt att göra detta.
0: De svenska politikerna pratar om nya kärnkraftverk hela tiden i valrörelsen nu. Har vi något att lära oss av problemen för kärnkraftverk som byggdes på 1900-talet?
1: Ja, alltså i dagsläget om man bygger nya reaktorer så vet man ju då att nu lever vi i en helt annan tidsålder med ett helt annat klimat där man kan förvänta sig helt andra typer av extremväder. Så att då kommer man ju bygga in den typen av teknik i kärnkraftverken från början. Så att då blir det nog lättare att hantera.
0: Tack så mycket för att du var med på P4 Extra idag. Per Högselius, professor vid KTH.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

Uno Svenningsson, Vågorna i P4 Extra, och strax ska vi prata om kräftor och med en man som har ett kräftmuseum. Men först Miles Smith och Heaven.

0: En bit in i augusti är vi och säsongen är kommen för röda hattar, snaps och åtta benta delikatesser. Jag pratar såklart om kräftskivan. Och någon som älskar kräftor mer än de flesta är Bengt Elis Pettersson. Välkommen till PF Extra.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Du driver Sveriges enda kräftmuseum utanför Sävsjö. Var kommer den här passion för kräftor ifrån?
1: Ja, det har varit, ska jag säga, sen jag kom hit till Sävsjö så har vi haft en fantastisk sjö, Vallsjön, då, som vi har fiskat i. Och det är ju en tradition, en kulturhistoria egentligen som vi håller på med. Och det är det vi har gjort och tagit vara på det här. Och det var ett stort intresse, ska jag säga, för den kulturen som har varit ifrån 1500-talet och framåt. Hur vi har fiskat kräftor och när vi får fiska kräftor och hur man äter och vilken utrustning man hade till det.
0: Vad finns det att hitta på ditt museum då?
1: Vad sa du för något?
0: Vad finns det att hitta där? Vad kan man hitta?
1: Ja, det finns alltihopa. Det finns egentligen alltså, den utrustning vi hade på kräftburar, kräftsumpar och sådant. Mattallrikar som man hade kräftorna på, va, som var Röstrands fantastiska Alfilander skålar och tallrikar. Och man hade då snapsglas. Vi har fantastiska fina handbroderade dukar som har med kräftor och kräftskivan till.
0: Har du någon speciell favorit? Någon kronjuvel av alla grejer man kan hitta där?
1: Ja, det är faktiskt ett kräftlyktljus. En sån här liten kräftlykta som man hade som bara hängde över kräftskivbordet under augusti månad där man tände ljus och den dinglade. Det är unikt, den här lilla pappersasken där man hade då de här kräftljus. Där det står att det är kräftljus.
0: Hur går det med rulliansen då? Kommer det många besökare?
1: Ja, det är rätt hyfsat faktiskt. Det är ju under augusti och sommarmånaderna. Så det kommer lite busslaster och sådant. Och sen är många är det som kommer som besökare helt enkelt. En grupp har vi bara. Va?
0: Lär du ut hur man ska äta kräft också? Eller?
1: Ja, inte riktigt. Men det finns, man kan ju titta på Ikea. Nu säger jag till namn. Men det finns företag som skriver how to peel a crayfish. Det finns information hur man äter och sådant. Va?
0: Ja.
1: Men jajamensan.
0: Nu har vi ju som sagt nått säsongen för kräftskivor. Finns det ett officiellt datum för den här traditionen egentligen?
1: Nej, tyvärr inte. Det är ju en bedrövelse får jag säga. 1994 så avskaffade de premiären. Och det var ju en premiär som egentligen förr var fantastisk. När man gick ner till sjön där hela sjön engagerade sig. När man såg eldarna runt sjön och liv och rörelse då den här speciella dagen. Det brukar normalt vara alltså, antingen den 7 augusti eller var det den första onsdagen i augusti som man började att fiska. Och man började vid ett speciellt tillfälle. Det var klockan 17.00. Och då sägs det, ja, vi har ju en tradition här i alla fall, att man som ordförande i föreningen skjuter ett skott över sjön så att alla vet vilken tid det är. För klockorna förr i tiden gick jättesel och man var ju noga med att sätta ut jämte gränserna så man skulle få så många kräftor som möjligt.
0: Nu när vi ändå är inne på historien här, vad är historien bakom kräftskivan?
1: I kräftskivan, jo det var ju, det är ju egentligen så här att man började. Alltså nationalromantiken 1880-1920, då började man gå ut utanför huset ska man säga. Man vandrade och man gjorde också kräftskivan till att, ska vi säga, som en sommaraktivitet, en högstaktivitet. Då dukade man upp kräftskivan utomhus. Ja. Man hade lyktor, man hade sådana, ska vi säga, attribut som hattar och förkläden och sådant, va? Haklappar, roliga hattar, servetter. Och man åt då. Det som var det unika med kräftskivan, det är ju att vi äter med händerna, om man säger, vi sörplar och vi berättar vitsar och vi tar snapsar och vi beter oss väldigt ovanligt. Alltså vi bryter mot gällande etiketter när vi är utomhus och äter kräftskiva. Och det är så unikt så att till och med vi hade det i passet.
0: Jag sa, ja.
1: Ja, det hade vi.
0: Jag sa?
1: Ja, i baksidan i passet så skulle man ju ha någonting unikt för Sverige. Och kräftskivan är unikt för Sverige. Det finns inget annat land i världen som äter kräftor och beter oss som vi gör då när vi har det. Nej. Och då hade man Carl Larsson, Sundborn, då gjorde han kräftfångst 1897. Och den bilden finns på baksidan som är en fantastisk bild om kräftskivan och kräfttraditionen.
0: Okej. Okay. Du, en del säger att kräftskivan är utdöende, att den växande generationen inte har samma kärlek till den här traditionen. Tror du det också?
1: Nej, det finns ju att på grund av, ska vi säga, den här premiären för Svann, då har vi smetat ut egentligen kräftskiva lite långt. Alltså vi börjar redan i juni månad och juli fiskar vi kräftorna i de stora sjöarna. Va? Och då blir det här att det blir inte den här epoken eller traditionen att börja i augusti månad. Och ska man äta, eller ska vi säga fiska och äta kräftorna, så gör det gärna i slutet av augusti och så vidare. För då är de fullmatade och mycket, ska vi säga, mer aptitliga att äta. Mm.
0: Tack för tipsen, Bengt Elis Pettersson, som alltså driver ett kräftmuseum. Tack för att du var med i PFR Extra idag.
1: Tack, hej.

0: After Time, Cyndi Lauper i P4-extra. Snart ringer vi upp Sahara Hot Nights och sen blir det fredagslåten. Men först era lokala nyheter.
1: Ja, de kommer från P4 Malmöhus. Den 39-årige man som satt bakom ratten när en 14-årig flicka kördes ihjäl på Södervärn i Malmö i maj i år lider av en allvarlig psykisk störning. Det här visar det rättspsykiatriska utlåtandet som nu är klart. I och med att mannen begick gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning så kommer han sannolikt att överlämnas till rättspsykiatrisk vård vid en fällande dom. Höga halter av E. coli-bakterier gör att Ystad kommun nu tills vidare avråder från bad på Sandhammaren. Däremot är det återigen okej att bada från bryggorna i Sandskogen och Svarte där det tidigare var algblomning. Även i Malmö bedöms nu algerna vara borta och det är fritt fram att bada vid Scaniabadet och Sundspromenaden i Västra hamnen. Var sjunde svensk har kroniska käksmärtor och bland unga kvinnor ökar det.
2: Stress är en stor faktor bakom det här. Ja, det är all möjlig sorts stress. Stress i livet, krav, olika krav och så vidare. Och det vet vi också ökar i samhället.
3: Det säger Per Alstegren som är professor på Malmö universitet och har forskat på just käksmärta. Han berättar att smärta brukar räknas som kronisk efter redan 3 månader.
2: Av de här som har de här problemen så ungefär hälften har ganska lätta problem. För den andra halvan så kan det bli kroniska smärtor. Och kroniska smärtor kan faktiskt göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten, man blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser.
3: Emily Karlsson är 29 år och bor i Ängelholm. Hon har själv erfarenhet av käksmärtor. Hennes käke svullnade av överansträngning.
4: Ja, enligt min tandläkare så var det som en träningsvärk och överbelastning. För att jag har stress, oro, går och spänner sig, trycker sina tänder. Mm. Så jag fick som tips att jag skulle gå och slappna av och öppna min käke. Mm. Så gick det över. Det tog en vecka.
3: Per Alstegren säger att massage och avslappning är bra, men att det inte kommer åt orsaken till problemet.
2: Det kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande.
1: Reporter Isis Wikén. Under eftermiddagen allt mer sol, 17-21 grader, västlig vind med friska vindbyar. I natt ökar molnigheten. Ni har hört nyheterna med Petra Haupt.
0: Betande kor har mer yta att röra sig på än våra småttingar, visar ny studie. Vi pratar med professor i fysioterapi efter Shakira, Wyclef Jean och Hips Don't Lie.

då gäller det riksväg 11 i höjd med Dalby stenbrott. Där har vi en person som går på vägen i riktning mot Dalby och man får vara extra uppmärksam om man kör där. Riksväg 11 alltså i höjd med Dalby stenbrott och i riktning mot Dalby. Då har vi en person som går längs vägen.

0: Reggaeton från Colombia och Amerikat i P4 Extra, där vi nu ska prata om en ny studie från Luleås tekniska universitet som menar att barns rörelsefrihet krymper kraftigt. Betande kor har mer utrymme att röra sig på, visade sig. Vår reporter Rut Anna Nilsson har pratat med Malmö föräldrar om hur långt de vågar släppa sina barn utomhus, och så här sa de.
1: Han är 17 månader. Han släpps inte jättelångt utomhus. Inomhus för den här är ganska fritt, för det har vi säkrat upp i den mån det går. Man måste ju hålla ett öga på honom. Han är ung, han har inget konsekvenstänk, så han sticker iväg. Vi bor mitt i stan. Vi har en kanal där som vi nämnde vid, med en lekplats. Där kan han inte härja hur som helst.
2: Det beror lite på. Vi bor rätt mycket i centrum, och då är det lite, alltså rätt många stora gator runt omkring. Och då är jag rätt restriktiv. Men när vi är hos min syster till exempel, så bor vi i Höllviken och ett litet villaområde. Då kan han försvinna rätt långt. Man försöker ha den mentaliteten och tänka att ja, men de dyker upp. Alltså han kommer inte. Men sen är man ju såklart orolig, för att ju mer världen är så öppen som den är, så förhör man ju när barn blir kidnappade eller barn försvinner och blir utsatta för saker. Det är ju mig orolig.
3: Alltså lite beroende på ålder. Nu är min äldsta 6, och nu börjar vi fundera på om han kan cykla vissa sträckor själv, till exempel som från och till kompisar och så. Men vi är nu lite, särskilt med trafiken, lite försiktiga. Trafiken är nog den största riskfaktorn som vi är rädda för, i alla fall när vi har dem hemma. Och även när man är kanske så som på lekplatser, så det är alltid lite tryggare som förälder när man vet att så här, men här finns lite naturlig avgränsning, det är ingen jättebiltrafik i närheten. Ja, jag tror man tänker ganska mycket på det. Men jag tyckte det var en spännande studie, för att så var det ju inte när man själv var barn. Och det fick man ju tänka att så här, vi kanske behöver våga lite till.
0: Ett antal röster där från några försiktiga och lite ängsliga småbarnsföräldrar i Malmö. Med mig nu har jag Anna-Karin Lindqvist, professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet, som också har gjort den här studien. Välkommen till P4 Extra, Anna-Karin.
4: Tack så mycket.
0: Du lyssnade på de här rösterna. Vad är din reaktion på deras oro?
4: Ja, men jag blir glad när jag hör det här. Jag tycker det här var ett vettigt resonemang av de här föräldrarna. De är 17 månader. Det är klart att man måste ha i princip ständig övervakning då. Det vi har gjort i den här studien är att titta på barn när de är 7 år. Så att det är ett stort kliv mellan 17 månader och 7 år. Så jag tycker nog att de här föräldrarna som ni snackade med i Malmö har ett sunt resonemang. Och också att de reflekterar över att det ändå kanske var lite annorlunda när de själva var barn.
0: Mm. Vad innebär det att barns rörelsefrihet har minskat de senaste åren?
4: Ja, vår utgångspunkt är ju barnens hälsa, och rekommendationen för fysisk aktivitet för barn är 60 minuter om dagen. Det är 80% av svenska barn som inte når rekommendationen. Och det här är ju såklart inte alls bra för folkhälsan eller för individen. Så och om den här möjligheten då, det vi har sett då i den här studien som är, den är fortfarande pågående, den är färdig datainsamlad men fortsätter att bearbetas. Det är att om man jämför över 4 generationer, så har möjligheten att röra sig fritt minskat kraftfullt. Och det i sin tur gör såklart att det blir lite sämre möjligheter för fysisk aktivitet.
0: Vad är det som föräldrar oroar sig mest över?
4: Vi har gjort flera studier under 15 års tid kring det här. Och nummer 1, precis som Malmöföräldrarna nämner, så är det trafiken. Man är orolig för detta. Nummer 2 på listan är det man kallar för stranger danger. Alltså komma någon illasinnad person och kidnappa mitt barn eller så. Och det är klart, jag är själv förälder. Och det finns ju ingenting som man är mer mån om än sina barn. Sen är det, vi också har sett, om man tittar på rent statistiskt, så har det aldrig varit så tryggt och säkert trafiksäkerhetsmässigt för barn att röra sig. Alltså det har aldrig varit så få olyckor som det är idag. Samtidigt som föräldrar aldrig har varit så oroliga. Så det är det här glappet mellan det man känner i sitt hjärta och det man liksom verkligen kan mäta rent statistiskt som vi försöker överbrygga.
0: Det är ju någon slags ängslighet också. Är den alltid befogad?
4: Nej, det är ju det den inte är. Och jag brukar lite spetsigt säga att det är inte barnen som är problemet, det är föräldrarna. Och problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn. Och de tänker så här, jag älskar dig, så nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram. Och det vi lite grann med våra interventioner försöker få till en förändring, det är att man ska tänka, jag älskar dig, nu får du gå. Mm. Och det här handlar såklart inte om att skicka ut ungarna ensamma på E4-an, utan det är ju under säkra omständigheter, men lite kanske vidare cirklar än vi är beredda att ge dem idag.
0: Hur ska man få föräldrarna att ändra sinnelag då?
4: Ja, det vi har sett är att social norm styr det här i stor utsträckning. Och social norm i sig, det styrs av hur andra gör. Om jag ser andra i omgivningen låta sitt barn leka i lekparken själv eller gå och cykla till skolan själv, ja, men då ökar chansen att jag också gör det. Mm. Och det styrs också av hur andra reagerar. Om jag får tummen upp eller tummen ner på mitt beteende. Om jag anses vara oansvarig när jag låter mitt barn gå utanför gården eller om andra tycker att det här är en bra grej. Så den här typen av kommunikation, det vi gör just nu, du och jag, det är en del i att komma till en förändring. Och tro att liksom föräldrar ska googla upp det här och söka upp det på LTUs hemsida, det kommer ju inte att ske. Utan vi behöver nå ut med det här budskapet och få till en debatt. Och det är därför vi lite sådär, vi drar in korna i det hela. Det är ju egentligen inte relevant, men vi vill ha en debatt om det här. Och det här har väckt känslor, det ska jag säga dig.
0: Är det ett katastroftänk som föräldrarna har?
4: Ja, lite grann är det väl så. Och det är svårt att se, många delar i det här. Alltså, media har betydelse, det vi är influerade av andra, hur andra gör och så. Så det här är ju inte enkelt. Så därför så behövs det kanske flera åtgärder för att komma till rätta med det här.
0: Vad får det för konsekvenser då om det blir nu när det är minskade rörelsefrihet för barn?
4: Ja, jag var ju inne på det här då med det fysiska och folkhälsan. Och vi vill egentligen inte skrämma någon till att göra en förändring. Men det är helt klart som så att den här låga graden av fysisk aktivitet som dagens barn har, den har en koppling till en framtida problematik i de stora folkhälsosjukdomarna. Mm. Sen tycker jag det var spännande. Jag hörde Christian Ryck var gäst hos er tidigare här i veckan. Och han ger ju en annan del av det här, nämligen den psykiska hälsan. Mm. Och att vi behöver få bygga upp vår resiliens. Att få pröva, vidga våra vyer, ta utmaningar. Och att liksom, det vi har sett i den här studien är också att, jag menar, sådana saker som att få öva sig på att kunna höger och vänster, nord och syd, kunna klockan, kunna lösa en konflikt kompisar emellan utan att föräldrarna står och hökar över den.
0: Mm. Intressanta tankegångar. Anna-Karin Lindqvist, tack för att du var med i P4 Extra. Du är professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå Tekniska Universitet, ska jag säga.
4: Tack så mycket.

0: Tagit semester från Kent på egen hand nu. Joakim Berg där och blindgångare i P4 Extra. Hörrni, det tog en paus på 10 år, men nu är de tillbaka som band och mitt uppe i en turné. Johanna Asplund, basisten från Sahara Hot Nights. Hallå där!
1: Hallå, hallå. Hej.
0: Hur mår du?
1: Jo, men jag mår bra. Jag är lite hes efter gårdagens spelning på Strömma Farm Lodge utanför Varberg. Men annars är det bra.
0: Varberg igår alltså. Ni spelar på Malmöfestivalen ikväll.
1: Det stämmer. Exakt. 20:30 går vi på, tror jag.
0: Hur är känslan?
1: Alltså, den är väldigt god. Vi har ju spelat några gånger på Malmöfestivalen. Och jag tror att 99 var ju en av liksom de första liksom så här stora spelningarna som gjorde där. Så att det känns

0: Man glömmer det väldigt snabbt, så att det är väldigt förlåtande.
1: Vad bråkar ni om då? Låtar eller är det annat?
0: Ja, alltså ibland. Men ofta också typ kanske om vi ska göra låtarna i någon ny tappning eller att vi ska ändra hur vi spelat, och så är vissa mer öppna än andra för att göra de här justeringarna och ändringarna.
1: Och vem har sista ordet då? Är det du eller?
0: Jag skulle inte säga att det är någon. Men Josefin är ju väldigt diplomatisk, så att hon brukar ofta rädda upp situationen.
1: Mm. Hörde du, Johanna, en paus på 10 år har ni tagit. Det är ganska lång tid. Vad var det som gjorde att ni ville komma tillbaka?
0: Jag tror, alltså vi umgås ju lite grann så som vänner, men inte på samma sätt alls som när vi har varit aktiva och spelat. Så jag tror att det är så här, saknaden av de projekt vi har tillsammans och det som är våran vänskap i grunden när vi gör, när vi är ute och turnerar och spelar in skivor. Det är det som är liksom grunden i våran vänskap, och det är det som har liksom fattats under alla dessa år. Så att, ja, det är nog stor del det.
1: Ni är aktuella med ett nytt album nu som heter No One Ever Really Changes. Stämmer det? Mm. Har inte ni förändrats sen ni slog igenom 2007?
0: Alltså, marginellt.
1: Jag sa.
0: men ja, det är väl också en... Jag vet inte, det är ju, handlar ju också om det privata livet och situationer som man står inför dagligen. Men ur bandkonstellationen ska jag nog säga att det är klart man förändras när man blir äldre och klokare. Men det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster när man har känt varandra så länge.
1: Du, ni tog ett paus på 10 år, nu är ni tillbaka igen. Hur länge ska ni hålla på nu då?
0: Alltså, nu tror jag att vi inte riktigt har... Vi kommer att köra så länge vi tycker det är roligt. Och det är väl ungefär som vi gjorde sist också. Då behövde vi liksom en paus från varandra. För att vi hade hållit på så länge. Nu kommer vi... Alltså, vi har ju en ny platta som vi pratar om och har i sikte. Och vill jättegärna göra den igen. För den inspelningsprocessen som vi hade under den här skivan var ju en av de roligare på väldigt länge. Det ser vi väldigt mycket fram emot.
1: Ja, det är populärt. Rolling Stones kör ju fortfarande. Vi är 83, så att det är bara att hålla på, va?
0: Ja, vi får se.
1: Du, ni slog igenom med låtar som Cheek to Cheek och Visit Vienna. Är ni trötta på att spela dem, eller?
0: Nej, faktiskt inte. Det är ju lite bizarrt. Men jag tror också att man liksom, när man ser alla låtar, oavsett nya eller nu man kan säga, så ser publikens så blir det alltid som en ny upplevelse när man spelar dem.
1: Det är inte bara din röst som är hes, Johanna, utan även länken till dig kommer att gå lite grann. Men tack så jättemycket för att du var med och pratade med PFR Extra idag. Och lycka till ikväll. Och du får stå ut med Cheek to Cheek en gång till, för här kommer den.

Då är det dags för veckans höjdpunkt, fredagslåten i P4 Extra. Men en bra fredagslåt vill man ju kunna sjunga med dig, eller hur? Och då är det ju det där med att kunna texten. Och där finns det två kategorier av människor. Vissa kan exakt sin Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Andra, som jag själv, har hört låten 1000 gånger men sjunger ändå. Today is gonna be the leg for you, i bästa fall. Problemet är att det är ett krig mellan höger och vänster hjärnhalva här. En kan texten, den andra musiken. Och vissa människor har en bro däremellan, andra inte. Detta visste gruppen The Trashmen redan 1963. Därför uppfann de den perfekta Ölandsbron mellan vänster och höger hjärnhalva. En låt som alla kan sjunga med dig. Dessutom inkapslar den fredagskänslan. Det emotionella kosläppet, sprittet i benen när man lämnar kontoret och rusar in i friheten. Så här kommer den. Den hemliga passagen mellan höger och vänster. Den optimala fredagslåten. Och som Birgit Friggebo en gång sa, nu tar vi varandras händer allihopa och brister ut i...

0: En text som sätter sig, verkligen. Det var The Trashman och Surfing Bird.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: I det här programmet i P4 Extra idag så hörde vi om dubbelmordet i Brattås. En 45-årig man idag åtalades för mordet som skedde 2005. Släktforskning DNA bevisade att han varit på plats. Sportjournalisten Robert Laul var dagens P4 Extra gäst. Han är också nykter alkoholist och Nolan-turist och vägrar säga någonting negativt om sin favoritregissör Christopher Nolan. Forskarna säger om svenska barns begränsade rörelsefrihet att föräldrars försiktighet på sikt skadar folkhälsan. Anna-Karin Lindqvist hade goda råd till oroliga föräldrar. Och Bengt Elis i småländska Sikanäs berättade om alla dyrgriparna på hans kräftmuseum. Vattenrädda Veronica Wallenberg har i sommar simmat över alla Sveriges största sjöar. I onsdags gick hon i mål, men på Vättern där berättade att hon blev sjösjuk i vattnet. Nytt för mig. Producent Odd Clausen, tekniker Victor Chanel, musiken valdes av Rita Järnqvist. Jag heter Anders S. Nilsson och vi hörs igen faktiskt i morgon. Tills dess, adios.
5: Och välkommen till P4 Malmöhus. Malmöfestivalen är igång redan nu och ser gatorna fulla med festivalsugna skåningar som vallfärdat till Malmö. Och vår reporter Madeleine Fritsch-Lajka är ute i vimlet för att känna på stämningen. Nu är det ju mat, musik och karuseller i en hel vecka som det ska vara i augusti. Men först nu när klockan är 3, Ekot med Alexander.
6: En gängkriminell man har rymt från frivården genom att klippa av sig sin fotboja. Han var vid tillfället villkorligt frigiven. Nu är han på fri fot, det bekräftar kriminalvården för Ekot. Enligt Expressen är mannen dömd för mord. Björn Bode är presstalesperson på kriminalvården.
7: Det är en klient som har onsdagen den 15 augusti klockan 19.00 på natten klippt av sin fotboja och avvikit. Och vi vet inte vad klienten är.
5: Mannen ska ha varit i Göteborgsområdet när han klippte av sig fotbojan. Utgör han en fara för allmänheten nu när han är på fri fot?
7: Det lilla jag vet om klienten är att han tillhör en gängkriminell miljö. Och då är han ju, man brukar säga att han är farlig för de andra gängkriminella. Så nej, han utgör inte någon fara för allmänheten.
6: Under fredagsförmiddagen idag var mannen fortsatt på fri fot. Reporter var klara för en jägerfält. Det blir ingen SAS-strejk för runt 500 kabinanställda i helgen. Flygbolaget har kommit överens med de norska facken, Fällesförbundet och Parat. Enligt facket har man fått igenom krav på lön och ersättningar. Socialdemokraterna vill slopa mängdrabatten för allvarliga brott som vålds- och sexualbrott, det uppger partiet på en pressträff. Socialdemokraterna går också till val på skärpta straff för bland annat grov kvinnofridskränkning och barnpornografibrott. Partiet säger samtidigt nej till regeringens bredare straffreform. Den man som blir häktad misstänkt för våldtäkt och andra övergrepp inom äldreomsorgen i Skellefteå har släppts. Det har tingsrätten beslutat efter man kommit fram till att misstankarna inte är tillräckligt starka för att mannen ska häktas. Det rapporterar P4 Västerbotten. De misstänkta sexbrotten ska dels ha skett inom hemtjänsten, dels på boenden i Skellefteå kommun under flera års tid. Vi ska till Tyskland för förbundskansler Friedrich Merz har kallat in sitt säkerhetsråd efter en drönarincident på flygplatsen i Leipzig. En drönare med sprängmedel hittades in till ukrainska flygplan i tisdags kväll. Inrikesministern talar om en ny nivå av hybridkrigföring men pekar inte ut Ryssland. Och till sist så ska vi ta fram en väderprognos. Ikväll och i natt blir det regn i norra Norrland. I övrigt varierad molnighet och någon lätt skur i norra Götaland. Det var Ekots nyhetssändning klockan 3. Jag som står i studion heter Alexander Ivanovski.
5: God eftermiddag, varmt välkommen till P4 Malmöhus. Malmöfestivalen är igång. Människor från nära och fjärran hittar till Malmö. Som idag bjussar på 17-21 grader och det är lite granna blåsigt också i länet. Då så ska vi höra lite om trafiken i Skåne. Och det är Elin som sköter om det idag.
8: Ja, vi börjar med en störning på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. I början av Glumslövsbacken, om man kör i riktning mot Landskrona, där ska vi ha en husbil som fått haveri i högerkörfält, så det blir kraftig inbromsningar där. E6:an alltså precis i början av Glumslövsbacken om man kör i södergående riktning. Då har vi alltså en husbil som blockerar högerkörfält. Vi fortsätter på E6:an men i motsatt riktning, alltså mellan Landskrona och Helsingborg. Då har vi en stillastående personbil mellan trafikplatserna Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. Stillastående personbil alltså på E6:an mellan Rydebäck och Helsingborg södra i norrgående riktning. Sun.

0: Some Nights med Fun i kanalen P4 Mammahus. 8:08. Fredag eftermiddag. Det ligger alltid bra i munnen att få säga. Jag hoppas att du följer med oss de här timmarna. I nyhetsflödet idag, Justina, så kom ju beskedet att strutsdjuret gått bort.
1: Ja, vi har ju de tråkiga nyheterna att Nandun Alex, som tillhör strutsfamiljen, har dött, har gått bort. Och det bekräftar ägaren för oss här på P4 Malmöhus. Hon säger också att hon var tvungen att ta det svåra beslutet att kontakta en jägare, för hon började se Alex då som en trafikfara och var orolig att någon skulle komma till skada. Så under fredagsförmiddagen så gick Alex Strutsen, eller Nandun, bort, men fick äta sina älskade och kära kanelgifflar.
0: En sista gång. Är det så?
1: Ja.
0: Ja, för det var ju det som Alex älskade mest av allt.
1: Ja, och var känd för i livets slutskede.
0: Madeleine, du vet ju att det har ju varit ett enormt engagemang i jakten på den här Nandun på olika håll i Skåne.
2: Ja, jag bor ju utåt Blentarpshållet där och Sjöbo, och har följt det här i trådar där, och det har varit många som har velat hjälpa till, så det var ju tråkigt att det skulle sluta så här, men det är ju också som ägaren säger, finns ju risk att någon kan ta skada.
0: Så är det. Det ringer i bakgrunden där du är, Madeleine. Du har hittat ut på Malmöfestivalen som startar idag.
2: Ja, redan när man tar ett steg ut genom dörren så känner man den här underbara doften av brända mandlar och det är väl churros som luktar friterat.
0: Ja.
2: Underbart ljummet i luften, kan jag säga. En del folk, inte så många, det är ju fortfarande fredag, folk jobbar och sådär. Men jag har tagit mig till Gustav Adolfs torg. Och här står en av nyheterna för i år. Och jag var lite kaxig först och tänkte, nej, det här är ju ingenting. Men nu känner jag, när jag står här och tittar upp, så blir lite tveksam. Alltså, så mer om det här om en stund.
0: Ja, alltså jag tänker att det kan väl inte vara så farligt, va? Att åka pariserhjul.
2: Nej, precis. Nu avslöjar du det. Pariserhjulet är det som står här.
0: Ja.
2: Jag tycker det ser urläskigt ut.
0: Men det är väl något för dig, eller hur? Testa.
2: Nej, jag tror inte det.
0: Va? Är det sant?
2: Nej, alltså jag har ju höjdskräck. Och jag säger att jag håller på att vingla omkull och börjar titta upp här nu. Så att, nej.
0: Hur högt är det?
2: Jag vet inte riktigt. Jag kan säga att 7-våningshus är det ju runt torget här. Och det är något högre än som jag bedömer det. Så att man ser ut över taken där. Längst där uppe, men det är jag mår illa bara titta upp här. Nu känner jag att jag måste sätta mig en liten stund. Det känns inte bra det här.
0: Det låter inte som att du är rätt person i en av de där korgen, om jag ska vara helt ärlig. Ja, vi får återkomma till detta. Vi ska tillbaka till Madeleine igen om cirka 10 minuter.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår. Fanny Avon i P4 Malmöhus kvart över tre. En stor mängd exklusiva utemöbler stals i en kupp från en uteservering nära Malmö. Ligger eller, nära Malmö centralstation ska sägas, den 27 juli. Och nu går polisen i Malmö ut och varnar för att köpa de här dyra möblerna på andrahandssajter då som är utlagda efter den 27 juli. Kan ju vara stöldgods. Sara Andersson, presstalesperson på polisen, välkommen.
2: Tack, hej.
1: Om någon köper de här möblerna på nätet utan att veta om att de är stulna, som kanske inte känner till den här kuppen, vilka konsekvenser kan det få?
2: Framför allt så är det ju så att om man då ger sig till känna såklart, så kommer de här stolarna ju tas i beslag för att utreda vem som har bäst rätt till dem. Och då är det ju en stor risk att de återlämnas till, ja, till den rättmätiga ägaren helt enkelt.
1: Mm. Så man blir av med möbeln? Och pengarna man betalat?
2: Ja, sen får man ju i så fall söka skadestånd gentemot den här gärningspersonen i förlängningen. Men ja, det är ju en konsekvens, absolut.
1: Alltså många tänker att man kanske är skyddad om man köpt något i god tro. Vad gäller där egentligen?
2: Ja, den lagen har ju egentligen upphört att gälla. Så den finns inte längre helt enkelt, utan det är upp till köparen att på alla sätt man kan försöka försäkra sig om att man inte köper stöldgods. Mm. Och det allra bästa sättet är ju såklart att be om kvitto. Just de här stolarna är ju helt nya och då är det ju rimligt att säljaren har ett kvitto kvar. Sen självklart så är det ju inte... Är det 10 år, 15 år gamla stolar, absolut. Då kanske inte ett kvitto finns. Men just är skicket lite för bra, priset lite för bra och inget kvitto finns, då ska man börja ana oråd.
1: Mm, för det är ju det också, när det går ett köp från att vara ett vanligt fynd till att man kan misstänkas att ha köpt något och borde ha förstått att det skulle kanske kunna vara stöldgods.
2: Ja, men precis. Alltså, det är ju... kanske ibland svårt att avgöra, men det är ju magkänslan att när det är lite för bra, och man brukar känna ganska så snabbt om det är någonting som är lite för bra skick och lite för billigt, och sen kanske man också känner på säljaren att man den helst vill skynda på affären lite och sådär. Mm. Så att man får helt enkelt ha med sig en liten rättskompass.
1: En liten rättskompass, precis. Du, om någon redan har köpt möbler i god tro och inser nu att oj, det kanske är de här möblerna från uteserveringen. Vad ska en person göra då?
2: Då hör man av sig till 114 14. De är uppsjungna på ärendet och kommer veta vad de ska göra. Så kommer det skickas vidare till utredaren. Vi har ju även lagt ut på våra sociala kanaler ett nummer som finns under stolen eller stolarna. Och stämmer det överens, då kan man ju vara ganska säker på att man har råkat köpa stulna stolar. Och då är det bra om man hör av sig.
1: Mm. Och vad skulle ni vilja säga till den som kanske är ute och letar andra möbler och som stöter på de här till försäljning någonstans ute på nätet?
2: Precis samma sak där. Man hör av sig till 114 14 och så får man tipsa via dem. Och som sagt, det kommer rakt till FU-ledaren och utredaren som sitter med just de här ärendena.
1: Hur måna är polisen att få tag på möblerna?
2: Ingen väldigt måna. Det är också så att det här är inte det enda ärendet, utan när vi börjar nytta i det här så hittar vi i alla fall 5 anmälningar i Malmö och sen även 3-4 stycken ner åt Skanörhållet med samma stolar och just från uteserveringar. Så att det här verkar vara en större grej än vad vi initialt har trott. Så vi är ganska mån om och dels har stått på det här, men få reda på och få all hjälp vi kan få att ta reda på vem det är som är gärningspersonen eller personerna bakom detta.
1: Misstänker ni en liga bakom de här ställena?
2: Ja, det är lite för tidigt för mig att säga, men vi misstänker i alla fall att det är samma person eller samma personer som har riktat in sig på det här.
1: 114 14 alltså, man kan vända sig till polisen om det är så att man upptäcker möblerna på nätet som stals den 27 juli från en restaurang nära Malmö centralstation. Tusen tack för att du kunde vara med, Sara Andersson, presstalesperson på polisen.

0: 2 med I Still Haven't Found What I'm Looking For i P4 Malmöhus. Och idag så drar Malmöfestivalen igång och då gäller ju 8 dagar med musik, mat, kultur och hundratals programpunkter. En av landets största stadsfestivaler, och Madeleine är på plats i centrala Malmö.
1: Jajamensan, och jag följer näsan nu. Och då har den ju förstås lett mig ner till den del av Gustav Adolfs torg där matavdelningen är, med mat från hela världen, spännande grejer. Och jag hittade en nyhet, och en bra grej om man är vegetarian. Det är nämligen en poffla. Vet du vad det är?
0: Kan du gissa? Poffla? Ja. Men alltså inte en... vänta. Det är en potatisvåffla.
1: Ja, det är precis det det är. Väldigt bra gissat. Och här har jag några som sitter och mumsar här. Nu kommer jag in här bredvid dig. Ja. Hallå, vad heter du?
2: Victoria.
1: Ja, Victoria. Och vad, du sitter och äter på en speciell våffla.
2: Ja, en poffla med svamp och västerbottenost, rödlök och lite sånt.
1: Hur smakar det då?
2: Väldigt gott.
1: Är det stor skillnad från en vanlig våffla?
2: Ja, alltså det är väl en vanlig våffla, och sen har de friterat den. Det är nog därför den är lite extra puffig.
1: Ja, men och potatis brukar det inte vara i.
2: Nej, det är sant. Potatis.
1: Den är ny. Den är ny. Va, du tar något annat på ditt som pålägg där?
3: Ja, lite italiensk skinka och massa annat gott.
1: Ja, det ser väldigt gott ut. Och det är potatis i smeten.
3: Ja, det måste det väl vara, antar jag. Ja. Jag har inte frågat, men det måste det ju vara.
1: Det är lite som kusinen Raggmunk, tänker jag.
3: Ja, men så kan man ju säga.
1: Ja, hur smakar det då?
3: Jättegott, jättegott alltså.
1: Ja. Hur stor del är maten av Malmöfestivalen, skulle ni säga, skulle du säga?
2: För mig så är den kanske 70%.
1: Ja.
2: Jag kommer hit mest för maten. Allt annat är bonus.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Men är det så att du smakar det mesta också då?
2: Inte det mesta, men mycket. Mm.
1: Och är det här det första du har smakat nu, eller har du varit igång redan?
2: Nej, jag har faktiskt testat en rösti med löjrom och crème fraîche som var jättegod också. Och sen en arepa.
1: Och arepa är en liten...
2: En...
1: Pirog, eller?
2: Ja, typ.
1: Ja, just det. Ja, vad kul. Ja. Så det blir mat, mycket mat för dig?
2: Ja, det blir det.
1: Du får äta ingenting hemma den här veckan.
2: Nej, knappt.
1: men du sitter... förlåt, vad sa du?
3: Nej, det är frukost hemma, annars så blir det väl på stan nu.
1: Ja, det är samma för dig. Ja. Men du är med i sällskapet, du äter ingenting, du?
4: Nej, för jag åt också... Kål. Vad sa du? Kålbulling.
1: Kålbulle?
4: Kålbulle tidigare. Ja. Och den var väldigt mättande. Ja. Så att jag orkar inte mer.
1: Nej. Men här har vi alltså ett bord med riktiga matnördar på festivalen. Ja, underbart. Men det kostar ju en del alltså. Har du sparat hela året för att ha råd med det här?
2: Nej, jag prioriterar bara.
1: Det får det få bli.
2: Ja.
1: Ser du fram emot något speciellt? Något du har spetsat in dig på?
2: Menar du just mat eller festivalen i övrigt?
1: Nej, maten.
2: Ja, det var ett ställe där borta som verkar väldigt spännande. Mm. Vad var det? Någon rulle? Någon nationalrätt?
1: Mm.
2: Och jag kommer inte ihåg, den verkade väldigt god i alla fall.
1: Ja. En liten rulle. Ja, men ni får fortsätta botanisera. Ja. Smaklig spis, får jag säga, till er. Och nu är jag ganska hungrig, Ebba.
4: Ja, det är också.
1: Jag har hängt över den här våfflan.
0: Ska langosen börja darra nu när påfflan har dykt upp?
1: Ja, det kan hända att det blir konkurrens här,
0: det
1: tänker jag.
0: Låter så, ja, vi är på Malmöfestivalens första dag.
5: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: god eftermiddag Skåne. Adele, nej det var det inte. Det var Olivia Dean, så fel. So easy to fall in love. I P4 Malmöhus. Nu är klockan 15.30. Dags för nyheter.
1: Nandun Alex, som P4 Malmöhus tidigare rapporterat om, är död. Det bekräftar ägaren Maud Grönberger för P4 Malmöhus. Alex hade varit på rymmen sedan slutet av juli och fångades in, men rymde på nytt efter att ha blivit skrämd. Eftersom ägaren befarade att Nandun kunde bli en trafikfara kontaktades en jägare och på fredagsförmiddagen sköts Alex utanför Blentarp. Enligt ägaren gick det lugnt till och innan dess fick Alex äta gifflar som var något av det hon tyckte allra mest om. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Nu är Malmöfestivalen igång och det ska bjudas på över 1000 programpunkter. Men vissa unga riktar kritik mot artistbokningarna.
3: Alltså det kommer ju vara kul och så, men till exempel artisterna. Jämfört med förra året, det var ju mycket fler artister man kände igen.
2: Det säger 15-åriga Savanna i Malmö. Kompisen Lara håller med och tycker att viss musik saknas i programmet.
4: Men kanske typ någon artist som flesta ungdomar tycker rap. Hip-hop, R&B och sånt.
2: Kritiken har även synts på sociala medier. Exempelvis med kommentarer som "Var är alla rappare?" eller "Alla artister som kommer är bara riktat mot äldre." Jakob Svensson är en av festivalens artistbokare.
5: Man försöker väl se vad som är i loopen. Det vill säga det som finns tillgängligt för en och vad som kan passa. Och sen så försöker man få det att hända. Men det är väldigt många parametrar som ska passa. Liksom.
2: Bokningarna ska passa alla åldrar. Det säger kollegan Daniel Klapps Hansen.
6: Till exempel ett band som Cockhouse som är, vad är de, 18-19 år. Den publiken som kommer att se dem är inte 68, oftast. Nej.
2: Dessutom, säger Jakob Svensson, så har de lyckats få till en riktigt stor bokning för de unga.
5: Tjuvjakt är också en av de mest önskade artisterna.
2: Och det gläds 14-åriga Lily Bill åt.
3: Jag är taggad på att vara med vänner och lyssna på tjuvjakt.
2: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Höga halter av E. coli-bakterier gör att Ystad kommun nu tills vidare avråder från bad på Sandhammaren. Däremot är det återigen okej att bada från bryggorna i Sandskogen och i Svarte där det tidigare var algblomning. Samtidigt uppmanar kommunen folk att vara uppmärksam på att algblomning kan uppstå och förflytta sig snabbt. Även i Malmö bedöms nu algerna vara borta och det är fritt fram att bada igen vid Scaniabadet och Sundspromenaden i Västra hamnen. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Enligt prognosen så ska solchanserna öka, men det har varit förhållandevis mulet under dagen här i Skåne. 17-21 grader. Ja. Tillsammans med friska vindbyar så kanske det kan behövas en liten extra tröja i alla fall på Malmöfestivalen. Blåser rätt mycket va, Madeleine?
7: Alltså, just nu är det liksom en dimma här kan jag säga. Det är mycket dimmigt här lokalt då bland mat, alla de som står och lagar mat här och grillar.
0: Ja.
7: Annars så är det inte så farligt blåsigt. Jag tittar upp på trädkronorna och de vajar lite, flaggorna också, men inte så farligt ändå alltså, skulle jag säga.
0: Och nej, vad skönt.
7: Ganska så milt. Jag tog av mig regnjackan precis.
0: Mycket bra. Det här med Paris och jul, alltså du säger att du inte är sugen. Har du åkt Paris och jul någon gång?
7: Nu ska vi tänka här. Jo, det är väl då jag upptäckte att jag inte skulle åka Paris och jul.
0: Okay.
7: Det var faktiskt Folkets Park här i Malmö.
0: Ja.
7: Och det var ju, minns du det, Paris och jul? Det var ju liksom en del av Malmös skyline kan man säga.
0: Just
7: liksom.
0: Det. Ja, jag åkte en gång med en kompis. Jag kan säga att vi var ju inte, alltså, ja, vad ska man säga? Vi var ju inte tuffa när vi satt i den här korgen och det var bara jag och hon. Så vi åkte bara runt.
7: Ja, alltså men jag är ju så höjdrädd så att jag nästan inte kan ta mig upp på en stege. Det har blivit bättre med åren, men nej, alltså jag... Jag tror inte du kan övertala mig.
0: Nej, jag känner att jag behöver lösa det här på ett annat sätt. Jag vill gärna få upplevelsen via radio hur det är att åka i Parishjulet. Det här nya då som har dykt upp. Låt mig tänka, Madeleine, hur jag ska fixa det här.
7: Ja, jag hoppas sommar. Att du tänker rätt.
8: Det är gassande hett på kalhygget.
9: Hur kan vi försvara de värsta?
10: Och så kommer han in, Donald Trump.
11: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
12: Fjädrarna gnistrar i koboltblått.
13: Tycker att vi nu är redo för det ultimata provet.
14: Men för att förklara hur allt det här kunde hända.
15: Det finns två sorters samtal som förändrar livet.
16: Livet kan vända på en trumvirvel.
15: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen Sveriges Radio.

0: Det här är Axwell och Ingrosso med Sun is Shining i P4 Malmöhus. Och det är dags för lite radiosport med Cecilia Markivard. Och det handlar bland annat om fotboll.
1: Gianni Infantinos framtid som ordförande för det internationella fotbollförbundet FIFA är skakig efter de senaste veckornas turbulens. Och nu kommer en tydlig uppmaning från vårt grannland i väst.
2: Norge har tröttnat på FIFA och ordföranden Gianni Infantino. Och nu kommer fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness med ett tydligt besked. Vi kommer be honom att avgå nu.
3: Det är ingen väg tillbaka för Gianni Infantino.
2: Säger hon på en pressträff under fredagen. Bakgrunden är den senaste tidens turbulens kring FIFA-toppen som kulminerade med förslaget att sälja andelar i VM. Klaveness menar att oåterkalleliga överträdelser har inträffat och att vi har nått en situation där extraordinära åtgärder krävs för att skapa förändring.
3: Han har inte den institutionella tilliten som krävs för att styra FIFA stabilt i den tiden vi är i nu. Det internationella fotbollssamarbetet är väldigt splittet och vi måste få anledning till att samla oss nu. Och vi vill be FIFA-presidenten om att fratre nu.
2: Norskan har själv lyfts fram som en möjlig efterträdare och på presskonferensen medger Klaveness att hon har noterat att hennes namn cirkulerar i diskussionerna men att det inte är där fokus ligger från deras håll.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Och när det gäller Infantinos tidigare förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer kommer nu nya uppgifter om vilka som hade insikt i planerna.
4: Fem FIFA-toppar fick dagen innan VM-finalen ta ställning till Gianni Infantinos planer på att sälja ut VM-andelar till privata investerare, enligt uppgifter till New York Times. Tre av dem ska ha godkänt planen, varav en av dem generalsekreterare Mattias Grafström. Emilio Garcia, rättslig chef, och Dan O'Toole, stabschef, ska också ha godkänt planen. Finanschefen Thomas Payer och operativa chefen Kevin Lamour sa nej, enligt tre anonyma källor till tidningen.
1: Rapporterade Tim Gashi. De svenska världsettorna i beachvolleyboll, Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson, vann sin andra raka gruppspelsmatch i EM-genrepet och Beach Pro Tour-turneringen i tyska Hamburg. 2-0 i set mot norska paret Molo Berntsen, och redan ikväll väntar nästa match mot ett polskt par för den svenska duon som alltså laddar upp inför beachvolley-EM nästa vecka. Och då drar även friidrottens Europamästerskap igång.
5: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressier från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter.
1: Berättade Alexander Lundholm. Och avslutningsvis bordtennis.
4: Marcus Sjöberg lämnar uppdraget som förbundskapten för herrarnas bordtennislandslag. Ett besked som Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson tycker kommer vid fel tidpunkt. Förbundet behöver nu hitta långsiktiga lösningar på förbundskaptensrollen för både damerna och herrarna när den nya säsongen står för dörren.
6: Det kan ju ta tid och bör ju kanske ta tid för att man ska få rätt person. Så att det är klart, tajmingen känns ju inte riktigt bra.
4: Redan i april rapporterade SVT Sport att Marcus Sjöberg säger upp sig då han tröttnat på konflikter i spelargruppen mellan Truls Mörgård och övriga. Sjöberg dementerade då själv dessa uppgifter och bordtennisförbundet uppger nu att anledningen till skiftet av roll för Sjöberg beror på att han vill fokusera på yngre förmågor.
1: Reporter Tim Gashi. Och hör fler tankar från expert Ulf Tickan Karlsson i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4.
7: Sveriges Radio.

0: Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds i P4 Malmöhus. Alltså Malmöfestivalen drar ju igång idag och för många är ju maten höjdpunkten, Madeleine.
1: Ja, och det fina är här att här kan man ju ta sig från Grekland här, där jag är nu, med några få steg bara till Afghanistan, när det gäller mat i alla fall. För här står de sida vid sida. Den grekiska maten här, just de har varit med från allra första början, men den afghanska maten är ny. Och förra året fick de toppbetyg. Och nu ska jag se om jag har tagit Tarik här, Hidayat.
2: Yes.
1: Förra året så blev det ju väldigt fina betyg här. Och det var ett första år. Känns det lite sådär nervöst nu?
2: Det var överraskande respons förra året. Vi visste ju att våra mammors mat är bäst i Malmö, jag hoppas säga. Men vi trodde inte det skulle bli ett sånt varmt mottagande. Det är såklart, det är press i år ju, på oss på ett helt annat sätt. Men vi har förberett mycket tillsammans. Och vår starkaste styrka skulle jag säga är familjen.
1: Ja, för här är hela familjen med. Här har vi någon här nere. Vad heter du?
3: Aja.
1: Hur gammal är du?
3: 7.
1: 7. Och du hjälper också till här lite?
3: Ja.
1: Ja, vad gör du då?
3: Står vid kassan.
1: Ja, står lite vid kassan här tillsammans med de andra lite vuxna.
2: Andra kusiner och familj. Alla är kusiner och vänner och familj. Så
1: att, ja, och här är den afghansk mat som gäller. Mycket ris som bas och köttbullar faktiskt. Det är lite överraskande. Det,
2: ja.
1: har vi gemensamt, Sverige och Afghanistan.
2: Ja, våra köttbullar är nog lite mer kryddade än de vanliga traditionella svenska. Och så är de saftiga för de får ligga i en tomatsås. Som får liksom jobba väldigt länge. Så att vi föredrar de köttbullarna med riset, men de svenska köttbullarna med potatisen.
1: Ja, och lite lingon.
2: Yeah.
1: Men du, nu är det ganska lugnt här, för det är inte lunchtid, så att det är sådär. Men känns det som att det har gått bra hittills?
2: Ja, absolut. Det känns som att det är många som är återkommande. Jag skulle säga kunder som träffade oss förra året. Som har frågat efter mat och catering och restaurang, som vi testar maten igen. Mm. Och sen är det ju alltid nya människor som vill testa det. Och såklart så jag har ju förra årets, skulle jag ändå säga, succé hjälpt till. Liksom. Vi har ökat i popularitet.
1: Om man, ja, säger så. Om man ser hur det går, ja. Det ja, vet man ju aldrig.
2: Det är bara första dagen och det är värdet också. Så ja. Det är mycket som spelar.
1: Ja. Men du, det här med, nu ska vi se, någon som ska äta någonting. Hallå?
4: Hej.
1: Ska du prova lite afghansk mat här?
4: Yes.
1: Yes.
4: Yes. Yeah. Have you tried? My friend said that Afghani food is the best, so yeah. I have to try.
1: Yeah. So it's the first time.
4: Exactly.
1: First time.
4: Yes. Yes.
1: And what are you trying?
4: The rice bowl.
1: With the rice bowl. Just det, friterad risboll där också. Det verkar jättegott.
4: Yes.
1: Bon appetit.
4: Thank you. Thank you.
1: Alltså en av de matstånd som har slagit upp sina pålar här på Gustav Adolfs torg alltså. Och ja, Ebba, det finns ju massa att välja på. Och det är ju svårt ibland.
0: Så är
1: det. Är inte alla som kan prova på allt som de här vi pratade med innan.
0: Verkligen
1: som var helt...
0: inte. Vad doftar det mest där du står just nu?
1: Ja, det doftar nog faktiskt mest från det här grekiska köket. Det är liksom citron, oregano, grill. Om man blundar så känner man nästan som att man skulle kunna vara i Grekland.
0: Blunda en stund. Så är vi tillbaka till dig igen alldeles strax.

0: Det här är Molly Sandén med Det bästa kanske inte hänt än.
1: Val på minuten. Hur bestäms vem som ska bli statsminister?
2: Formellt är det talmannen som har en viktig roll när en ny statsminister ska utses. Alla riksdagar har ju talman, en person som håller i riksdagens sammanträden.
1: Statsvetare Malena Rosén Sundström.
2: När valet har ägt rum så träffar talmannen representanter från de olika partigrupperna och undersöker vilka möjliga regeringar som kan få stöd i riksdagen. Utifrån det presenterar talmannen sedan ett förslag på vem som ska bli statsminister och vilket eller vilka partier som då kan ingå i regeringen. Och sen röstar riksdagsledamöterna om detta. Skulle mer än hälften av de 349 ledamöterna rösta emot förslaget så måste talmannen ta fram ett nytt förslag. Talmannen har 4 gånger på sig att lägga fram förslag och om inte det lyckas den 4:e gången så måste ett extraval hållas.
1: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.

0: Cissi Landén med Finding the Right One. Och så ska vi till trafikredaktionen.
1: Då gäller det E22:an. Norr om Lund, om man kör i riktning mot Hörby och Kristianstad. Där ska ligga en längre aluminiumsteg i höger körfält, så det blir kraftig inbromsning där. E22:an alltså, norr om Lund, om man kör i norrgående riktning. En aluminiumsteg i höger körfält.
0: 4:04. Madeleine, du tänker ju inte åka något av de här nya Pariserhjulen. Så är det, va?
2: Alltså, det är ett nytt Pariserhjul. Ja. Det har alltid funnits ett på Stortorget, men nu är det på Gustav. Och jag tycker, när jag står här, att nej. Alltså, jag är rädd om jag kliver upp bara på en högre stege, liksom. Så att jag tror att jag, nej.
0: Men då kanske det är så att jag efter nyheterna kan presentera en liten idé.
2: Jaså?
0: Ja.
2: Som inte innebär att jag ska vara högt upp.
0: Vi får återkomma till saken. Radiolyssnarna ska få på ett eller annat sätt följa med upp. Återkommer med detta.

0: eftermiddag Skåne. Det här är I Stand By You med Pretenders i P4 Malmöhus 16.00 här i Ekot.
1: Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har nu häktats på sannolika skäl. Det var i tisdag som kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Ett dygn senare greps mannen och i förhör har han gjort vissa medgivanden. Elpriserna i juni och juli har varit ovanligt höga i samtliga elprisområden enligt prisjämförelsesajten Älskling. Den avgörande faktorn bakom prisökningen är låga nivåer i vattenmagasinen och att kärnkraftsreaktorer varit nedstängda för underhållsarbete. Christian Horvath är elprisanalytiker på Älskling.
2: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare. Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det verkar vara förhöjda nivåer resten av året. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
1: Reporter Thea Regell. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X. Exakt vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och därefter migranter tillbaka till Spanien. Detta var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Tack så länge Alexander. Ja, det här är P4 Malmöhus. God eftermiddag Skåne. Ett par minuter över 4. Det är många som tänker ta sig till Malmöfestivalens första premiärkväll såklart med kräftskiva och allt vad det innebär. Vi ska ta ett varv tillsammans med Elin. Jag vet inte, du kanske vill börja med alla stegen igen som ligger på en vägren.
3: Ja, men det gör vi. Då har vi alltså en längre aluminiumstege som ligger i höger körfält faktiskt på E22an norr om Lund om man kör riktigt mot Hörby och Kristianstad. E22an alltså norr om Lund om man kör i norrgående riktning. En längre aluminiumstege i höger körfält, så var varsam om du kör där. Vi har lite stillastående personbilar. Den ena är vid E6an Yttringvägen i Malmö. Mellan trafikplatserna Sallerup 15 och Sunnanå 16 i riktning mot Lomma. Och den andra den har vi på E65 mellan Svedala och Malmö. Och då ska den stå mellan trafikplats Oxie 13 och Fredriksberg 14 om man kör riktning mot Malmö. Kollar vi på tågtrafiken så har vi lite förseningar på grund av ett växelfel i Hör. Och det påverkar tåg som kör genom Malmö mot Kristianstad, Kalmar eller Stockholm.
0: Mm. Vi ska också ta ett snack med Henrik Reimer, meteorolog, om kvällen och helgen. Vad ser du generellt i Skåne ikväll, Henrik?
4: Men att det ska klarna upp allt mer. Det är ju ganska mycket moln på himlen just nu över i stort sett hela Skåne. Men det ska luckras upp successivt så att det ska finnas utrymme för en hel del kvällssol successivt.
0: Blir det blåsigt fortsatt? Det har varit lite så här friska vindbyar till och från.
4: Ja, precis. Det ska egentligen mojna lite nu under kvällen också. Så det ska lugna ner sig lite, men man kan ändå vara beredd på att det kanske dröjer in mot natt eller när det blir liksom, mer lugnt.
0: Mm. Du är den stora kräftskivan i Malmö i kväll. Kommer den att genomföras utan regn?
4: Ja, men det tror jag ändå. Mm. Det ser ut att vara. Speciellt om de här molnen lyckas upp så ska den nog hålla sig uppehåll. Så det kanske främst bara är de här friska vindbyarna man ska ta i beaktning.
0: Hålla i partyhatten. Du, helgen då, lördag söndag?
4: Ja, men vi har en svag stabilisering som ska liksom ligga kvar här under helgen här i söder. Så att det ser ut liksom vara en helg med sol varvat med moln. Liksom, så att liksom en hel del soliga perioder, men tidvis också lite moln som varvas in med det. Och att en temperatur mellan 20 och 25 grader under under i alla fall söndag sen ser det ut som.
0: Trevlig helg!

0: Kimberly med Eternity i P4 Malmöhus.
1: Igår vid den här tiden så var ju statsministern på besök i studion, blev utfrågad med hjälp av skåningar kan man säga, eftersom att det var inskickade frågor via sms som han fick svara på. Missar man detta och vill höra vad är det egentligen som man funderar på här nere? Och kanske vill skaffa sig någon uppfattning kring hur man tänker sig rösta i valet. Så varmt välkommen finns att lyssna till i arkivet i vår app Sveriges Radio. Vi har snackat en hel del om badvatten just, Stina.
2: Mm. Det har vi verkligen gjort och vi ska prata om det idag eller nu igen här. För alla som tycker om att bada så är det ju fritt fram att bada från bryggorna i Sandskogen och Svarte. Mm. Där det tidigare var algblomning.
1: Just det.
2: Så har man tagit bort badavrådan. Men nu har man istället hittat höga halter av E. coli-bakterier som gör att Ystad kommun nu tills vidare avråder från bad på Sandhammaren. Mm. Men kommunen uppmanar folk att vara uppmärksamma på specifikt då algblomning som kan uppstå för att flytta sig snabbt. Och jag ska tillägga att det är fritt fram att bada vid Scaniabadet och Sundspromenaden i Västra hamnen.
1: Bra att veta inför helgen. Ganska hyfsade temperaturer berättade ju Henrik i luften. Så får vi se hur det känns i havet om man nu äntligen kan ta sig ett dopp igen. Vi ska tillbaka till Malmöfestivalen efter Goja and Kimbra.

0: Somebody That I Used To Know med Gautier and Kimbra i P4 Malmöhus. Finnarna har diskon i blodet, det vet alla. Så står det på Malmöfestivalens hemsida, Madeleine. Det ska bli finskt disco på Malmöfestivalen ikväll.
1: Ja, det ska det bli, och jag är väldigt nyfiken. Vanda Bendjelloul och Amin Mousavi. Finsk disco, vad innebär det här?
2: Finsk disco är en ambulerande dansklubb som vi har arrangerat i 10 år med finsk musik och ful och fin dans.
1: Och det låter inte så finska, men det finns i blodet någonstans.
3: Ja, min mamma är finsk, så jag kan finska. Och Vanda har blivit finsk under de här 10 åren.
1: Varför just finsk disco? Man tänker ju tango, men...
3: Ja, men disco är en finsk uppfinning som vi liksom vill uppvisa här på Malmöfestivalen idag.
1: Hur skiljer den sig från svensk disco?
2: Nej, men alltså det finns en tradition i Finland av att göra covers på precis varenda låt. Så varje gång vi har ett gig så kommer det ett intro, så tänker jag så här, nej men den här finns väl ändå inte på finska? Jo, Take On Me med Aha finns på finska.
1: Like hur kan det margin. Låta då?
2: Ja, hur låter det då?
3: Ja, det får ni höra ikväll.
1: Ja, det är det. Ja. Någonting måste man spara. Nu står vi ju i kö här, Ebba.
0: Mycket bra.
1: Ja, till det här fruktansvärda Paris. Nej, men det ska jag inte säga. Men Pariserhjulet som har kommit på plats på Stortorget. 22 meter högt ska det vara. Och du har hittat på någonting nu, Ebba.
0: Jag tänker så här, som att du vägrar att ge oss upplevelsen eftersom att du är så fruktansvärt höjdrädd. Så tänkte jag att Vanda och gänget kan få ta med oss upp i Pariserhjulet istället för dig. Vad tror du om det?
1: Alltså nu blir det skjuts här. Är det okej, hörni?
2: Absolut.
1: Är det så här bra?
2: Ja, jättebra.
1: Nu står jag ju bakom er. Jag måste gärna flytta mig härifrån. Men titta här. Här kommer nu fram, och då är de här. De är väldigt små kabinerna i det här Pariserhjulet.
0: Okay.
1: De är lite vingliga. Hur känns det när du står här nu?
2: Det känns jättebra. Mina barn kommer inte tro att det är sant att jag åker en sån här åkattraktion överhuvudtaget.
1: Är du också lite tveksam?
2: Nej, men jag åker aldrig berg- och dalbana, aldrig någonsin. Men det här klarar jag.
1: Det går lugnt och fint, tror vi. Vi vet inte. Vi får se. Hur känner du?
3: Ja, det är läskigare att bli intervjuad än att åka vilken karusell som helst.
1: Ja, men då får vi se hur det går. Jag backar mig ur kön nu, som är ganska lång här. Jag undrar om jag kanske inte kan gå tillbaka här.
0: Hur nära är de att få kliva in?
1: Väldigt nära är de. Ja.
0: Okej.
1: Lycka till, hörni.
2: Tack så mycket.
0: Lycka till. Ja. Hinner vi köra en låt innan de är på plats?
1: Det tänker jag. Ja. Det tänker jag.
0: Har de Hasse Anderssons Guld och gröna skogar i cover?
1: Finland.
0: I Finland.
1: Du får fråga det.
0: Ja, det kan jag fråga sen. Ja, det är bra.
1: Nu backar jag ut ur kön. Oh, vad skönt. Jag slapp det här. Det känns jättebra.
0: Ska koppla upp.

0: Guld och gröna skogar med Hasse Andersson i P4 Malmöhus. Vanda i finskt disco. Finns den med i repertoaren bland finska covers?
1: Inte vad jag vet. Nej. Men jag vet att det finns en Kent-låt.
0: Ja, det gör det. Ja, vad bra.
1: Ja, det gör det.
0: Du, nu sitter ni i Paris i julet. Ni får hoppa in där istället för Madeleine från Fega Ur. Det är du och Amin. Hur är det, för att fråga?
2: Festligt. Man hör liksom festivalen här uppifrån. Det var ganska högt ändå. Det ser mindre högt ut. Vanda sitter bredvid mig och skakar just nu.
0: Nej,
1: det gör jag ju inte. Skakar inte sant.
0: Ja. Och vad ser ni för någonting?
1: Men vi ser vår scen där vi ska uppträda ikväll. Mm. Så det känns roligt.
0: Är det en magisk utsikt? Eller vad skulle ni säga när ni får blicka ut nu över Gustav Adolfs torg överlag?
1: Jo, men det är fint. Det är jättemycket folk. Och det är lite dansuppträdanden här just nu.
0: Mm. Åker ni nu eller står ni still? För att någon annan ska kliva på någon annanstans?
2: Nej, vi åker full fart.
0: Full fart? Har ni inte stannat någon gång?
2: Nej, inte alls. Nej. Jag tror vi är inne på varv tre eller
0: något.
2: Hur lång tid tar det?
0: Ingen aning. Det här är premiär för oss också. Jag är jätteglad att ni hjälper oss i denna svåra stund när reportern inte vågar. Paris i jul, brukar inte du åka Vanda, förstår du, som Amin då? Vad säger du?
2: Jo, men jag har åkt en annan. Men som jag sa, det är mycket läskigare att vara med på intervjun än att åka någon karusell.
0: Och Madeleine, du ser dem ju från marken, eller hur?
3: Ja, nu tappar jag de här. Kan ni vinka lite? Oh, jag klarar inte av att titta upp, för det ser ut som hela hjulet kommer att falla över mig. Så höjdrädd är jag. Var är ni någonstans? Där ser de. Nu vinkar de. På väg upp mot toppen. Och det går ganska snabbt ändå, tycker jag.
0: Ja, det sa Amin också här, att det var ju full fart på det här hjulet. Är det full fart också när ni kör er klubb, din finske disco?
2: Självklart är det full fart.
0: Vad händer under en kväll?
1: Alltså, vi har ofta... Amin spelar musik, jag go-go dansar. Och sen så har vi ju alltid en gästartist som brukar vara lite hemlig. Det kan vara någon som spelar ett instrument, eller någon som sjunger, eller någon som spelar näsflöjt. Det kan vara lite vad som helst som kommer att kompa oss. Mm. Och sen så är ju vår klubb är ju, den görs av vår publik. Så att det viktiga är ju för oss att få alla att vara med och dansa. Mm. Så det är inte en sån här show där man står och tittar och vaggar med lite. Utan här vill vi att alla ska vara med och dansa.
0: Ni lovar 97% finska bangers. Det låter helt underbart. De återstående 3% då, vad är det?
2: Ja,
0: det är svårt att säga.
2: Ja, precis. Det är lite halvbangers kanske, den här 3%. Nej, men idag spelar vi bara en timme, så då blir det liksom 100% bangers. Och...
0: Alltså,
1: jag ska säga också, förlåt, jag ska bara säga det också, att vi har hållit på med det här i 10 år och vi är väldigt stolta över att vår målgrupp spänner mellan 18 och 97 år. Vi hade en kvinna sist på dansgolvet med rullator. Så att alla är välkomna, och det är liksom en fest, som en klubb som man kan gå på med sin mormor och sin mamma och sina barn.
0: Alltså, det låter så mysigt. Och när ni säger 10 år, alltså vi spanar lite om det innan här. Har finsk musik och den finska kulturen blivit mer och mer populär i Sverige? Har vi liksom anammat Finland på ett nytt sätt?
2: Ja, absolut. Jag tycker Vanda sa en jättebra grej här om året eller någonting. Eftersom...
1: En bra grej här om året.
2: Ja.
0: Grattis.
2: En jättebra grej. Nej, men det är lite trendigt med Finland, med Kai och Kärja i Eurovision och sådär. Och USA verkar gå lite som det går. Och Sverige har nog ganska länge varit fan av amerikansk kultur. Men nu, Vanda, du sammanfattade det så bra att man börjar kolla lite åt öst istället.
0: Ja.
1: Ja, nej men alltså, jag som då är en hedersfinne och inte en riktig finne, jag kan säga så att min kärlek till den finska kulturen handlar just om det att finnar generellt är inte så ängsliga och håller inte hela tiden på och sneglar västerut mot USA och sådär, utan man gör sin grej. Och jag tror att allt fler börjar uppskatta det, att det är unikt och det är liksom inte så utblandat och mainstream som mycket annat är i populärkulturen.
0: Hur många finnar dyker upp då på era evenemang?
2: Ja, alltså det är många. Jag skulle säga 60% finnar och 40%. Mm.
1: Ni hör, Amin, han gillar att prata i statistik.
2: Som många finnar gör.
1: Nej, men det är väldigt blandat, det vill jag verkligen undersöka. För det som är kul är ju att även en svensk publik kan dansa och känna igen de här låtarna, om det är Boney M eller vad som helst, eftersom det är covers. Så att även om man inte förstår texten så dansar man med, för man har dansat till låtarna tidigare. Så att det är en väldig blandning, och det är både unga och gamla som sagt, va?
0: Kul! Ni ska få åka klart på racerhjulet, så ska vi få lite betyg sen, tänker jag, hur det var där uppe i det blå.

0: Det här är Cruel Summer med Taylor Swift i P4 Malmöhus. Och jag misstänker att de är nere på marken nu, Madeleine, Wanda och Amin.
1: Ja, och hur känns det här då?
2: Nej, men det känns jättebra.
1: Det gick bra?
2: Ja, det gick bra.
1: Jag tyckte det gick lite snabbt där.
3: Ja, man blinkade och det var över.
1: Jag tyckte med farten på hjulet var otäckt och att det är väldigt högt, men ni verkar helt oberörda.
3: Ja, nej, det kommer bli mer rörelse ikväll när vi kör våra 97% finska bangers.
1: Ja, jag har väldigt lust att dyka upp. Jag får ställa in kräftskivan som jag tänkte gå på där hemma och dansa finsk disco istället.
2: Det ska du absolut göra.
0: Underbart, då har vi tagit oss igenom Paris i hjulet oskadda och helskinnade. Det här är Simon & Garfunkel.

0: Simon & Garfunkel med Cecilia i P4 Malmöhus 16:30.
1: Höga halter av E. coli-bakterier gör att Ystad kommun nu tills vidare avråder från bad på Sandhammaren. Däremot är det återigen okej att bada från bryggorna i Sandskogen och i Svarte där det tidigare var algblomning. Samtidigt uppmanar kommunen folk att vara uppmärksam på att algblomning kan uppstå och förflytta sig snabbt. Även i Malmö bedöms nu algerna vara borta och det är fritt fram att bada igen vid Scaniabadet och Sundspromenaden i Västra Hamnen. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Letar du andrahandslägenhet till terminstarten? Ja, då gäller det att se upp för bedragare.
3: Jag letade ju då efter lägenhet och hittade en som såg jättebra ut.
2: Malva Haldin pluggade till läkare i Lund och blev lurad när hon fick kontakt med en person i en bostadsgrupp på Facebook som sa sig hyra ut en lägenhet. Men i samband med kreditupplysning som kostade skulle personen överföra pengar till Malva. Summan blev dock för hög och när Malva skannade en QR-kod för att skicka tillbaka pengarna blev hon bestulen på 6 000 kronor.
3: Jag ringde 114 14, ringer pappa och blockade liksom bank-ID, kortet.
4: Och vad var liksom känslan då när poletten föll ner för dig?
3: Alltså det var fruktansvärt. Jag litar ju på alla. Jag var ju så frustrerad liksom och ledsen och bara kan någon göra så mot en liten student.
2: Men bostadsbedrägerierna är vanligt förekommande.
5: Jag får mejl någon gång om dagen från studenter som frågar, är det här bedrägerier eller är det liksom en genuin person?
2: Katarina Davidsson är administratör vid Bopoolen, en bostadsförmedling Lunda studenter kan kontakta för att få råd och stöd i sitt bostadssökande.
5: Det viktiga är verkligen att ta det väldigt lugnt, för att ofta utnyttjar ju bedragarna av att man är stressad över att hitta en bostad. Och sen då undvik om det är liksom stora summor i deposition. Håll koll på om det är ett utländskt bankkonto. Och sen kan man då be om namn och personnummer på hyresvärden. För då kan man också kolla upp, är det här en riktig människa?
2: För Malva löste det sig. Hon hittade en annan bostad i Lund.
3: Om jag skulle söka en ny bostad så hade jag ju gärna gjort det via någon jag känner. Jag tror inte jag hade vågat ge mig ut i ett sånt forum igen.
2: Johanna Ise och Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
1: Den 39-årige man som satt bakom ratten när en 14-årig flicka kördes ihjäl på Södervärn i Malmö lider av en allvarlig psykisk störning. Dödsolyckan inträffade den 22 maj och 39-åringen har suttit häktad sedan dess. Enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande som nu är klart begick mannen gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning och kommer därför sannolikt att överlämnas till rättspsykiatrisk vård vid en fällande dom. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: God eftermiddag. Vi har en hel del sol att se fram emot i eftermiddag och ikväll. Molnen luckras upp i Skåne. 17-21 grader just nu. Ungefär likadana temperaturer i morgon. Och så har vi friska vindbyar.
6: Plötsligt händer det. Mötet du aldrig glömmer. Kanske träffade du ett livskärlek på flyget eller hamnade i samma hiss med din största idol. I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om oväntade möten. Komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg är gäster. Vi hörs 20:08 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Robbie Williams med Angels.
1: Det har inträffat en trafikolycka på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Och det är nu långa köer mellan trafikplatserna Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i södergående riktning. E6 alltså, trafikolycka mellan Helsingborg södra och Rydebäck, och det är kö i riktning mot Landskrona.
0: Om en timme, dags och kvällspasset, och redan nu så verkar det vara en bra idé att börja formulera era somrigaste vykort. Här är Adrian.
2: Glad fredag på er. Ikväll öppnar vi kvällspassets stora brevlåda, och den vill jag fylla med radiovykort från era sommarplatser på jorden. Vilken är den platsen för dig? Och vad har för sig gått där i sommar? Slussen är öppen, brevlådan är öppen, och du är varmt välkommen att ringa in på 020 22 10 20 och berätta. Blev din bohuslänska bondgård födelseplats för tre kalvar och ditt barnbarns barn? Bakade du ditt livs första smulpaj i din Staffanstorpska stuga utan att bränna dig eller ner köket på vägen? Eller firade du Sveriges VM-seger mot Tunisien till den milda grad att Malungs midsommarfirande blev ett par kryckor rikare? Ring mig på 020 22 10 20 så ser vi tillsammans till att fylla brevlådan med så mycket sommar att det räcker fram till nästa år. Vi hörs snart!

0: Ketchup-sång med Lass Ketchup.
1: Vi börjar på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Där har det inträffat en trafikolycka och det är långa köer mellan trafikplats Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i riktning mot Landskrona. E6 alltså, en trafikolycka och långa köer mellan Helsingborg södra och Rydebäck i södergående riktning. På E22 mellan Malmö och Lund, där har vi en stillastående buss som även den skapar långa köer mellan trafikplatserna Kronetorp 18 och Lund södra 19 i riktning mot Lund. E22 norrgående riktning, stillastående buss som skapar långa köer mellan Kronetorp och Lund södra.
0: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: med Midnight Sun i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Dags för nyheter.
1: Här är kvart i fem ekot. Extremt höga elpriser i sommar. Åtalad för över 20 år gammal dubbelmord gör vissa medgivanden. Och så hör vi om att ett demokratisamtal har inletts i Venezuela. Marianne Haslov i Ekostudion. Elen har varit ovanligt dyr under juli och även under juni i alla fyra elprisområden enligt statistik från prisjämförelsesajten Elskling. Under juni månad var priserna mellan 150 och 1400% högre än samma period förra året. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
2: Det är betydligt högre siffror än vad vi är vana vid. Det är de högsta siffrorna vi har sett sedan 2022.
3: Ja, i elområde 1 har det varit störst prisökning. I juni var spotpriset, det vill säga det elen kostat vid en specifik tidpunkt, 1400% högre jämfört med juni förra året. Och i elområde 3, där de flesta bor, ökade priset med 240% under juni.
2: Vilket är väldigt mycket högre.
3: Enligt Christian Horvath är den avgörande faktorn bakom prisökningen att vattenmagasinen varit låga till följd av för lite nederbörd under våren. Men det finns också fler anledningar, som att kärnkraftsreaktorer stängts av för exempelvis underhållsarbete.
2: Vi har haft kärnkraftsrevision, det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare som indirekt driver upp de priserna.
3: Nu i augusti har priserna sjunkit, men det kan bli en dyr höst.
2: Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det beror lite grann på hur vädret kommer in i höst. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
1: Säger elprisanalytikern Christian Horvath, reporter TRGL. Idag kom åtalet mot en man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit avgörande. Hanna Flordal är åklagare i Sundsvall.
4: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i huvudet och det är de skadorna som de har avlidit av dem.
5: Paret hittades mördade på sin gård i Brattås 2005 av mannens dotter. Utredningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden, som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
6: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mordvapen. Man hade blod på mordvapen från tre personer. Dels de två offren och så en okänd man. Det var helt uppenbart att det var gärningsmannens. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
5: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
6: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en okänd gärningsman också.
5: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet, Hanna Flordal, tror att bevisningen kommer att räcka.
4: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen, utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökning.

0: band. Men jag tror att man ska betrakta detta som ren realpolitik.
1: Tajmingen här, varför tecknar man avtalet just nu? Det har ju pågått diskussioner ett bra tag, eller förhandlingar.
0: Ja, man har ju förhandlat om det här i snart ett år enligt källor till Reuters. Men jag tror man ska se det här i ljuset av den chock som de iranska attackerna inneburit för Gulfländerna. Och tveksamheten just nu kring USAs förmåga att försvara dem. Det kommer ju rapporter om att lagren av amerikanska luftförsvarsrobotar håller på att ta slut. Samtidigt så pågår det ett nytt spel där Gulfländerna söker partners utanför Gulfen. Förenade Arabemiraten har utvecklat militärt samarbete med Israel. Och nu kan vi alltså se hur Saudi vänder sig österut mot Pakistan då. En kärnvapenmakt med en välutvecklad vapenindustri.
1: Kan man säga redan nu vad det här aktuella avtalet kommer att innebära för läget i Mellanöstern?
0: Alltså det här spär ju på den utveckling som många bedömare pekar på i skuggan då av, som jag sa, USAs minskade roll som regional herre på teppan här i Gulfen. Det är de två poler som håller på att bildas inför det iranska hotet. Det är Saudiarabien å ena sidan som har bra relationer med Pakistan och Turkiet, och då Förenade Arabemiraten som har kommit allt närmare Israel ekonomiskt och militärt.
1: Säger vår utsände Mattias Plejel från Jerusalem. I Thailand dödades minst 7 personer i en skolskjutning utanför Bangkok idag. Enligt thailändsk polis sköt en 14-årig elev först ihjäl 2 släktingar i hemmet och dödade sedan 5 lärare och andra skolanställda. Minst 23 elever skadades, varav flera allvarligt. Gärningsmannen tog därefter sitt eget liv. Frågan om hur riksdagsledamöter från Vänsterpartiet kunnat skriva stödbrev till palestinska fångar dömda för grova brott utan att kontrollera deras bakgrund hänger fortfarande i luften. Så här svarade partiledare Nooshi Dadgostar, P4 Norrbotten, idag.
2: Det var ett misstag som begicks när det var 2 personer där som gjorde det.
3: Oavsett hur många det är, hur kommer det sig att man inte har kontrollerat?
2: Det skulle vi förstås ha gjort.
4: Förra året skrev en handfull vänsterpartistiska riksdagsledamöter öppna stödbrev till palestinska fångar för att belysa villkoren i israeliska fängelser, sa Dadgostar till SVT igår.
5: För att peka på de israeliska tillfångatagarna som Sverige alltid har sagt bryter mot mänskliga rättigheter.
4: Expressen och nättidningen Kvartal har avslöjat att 2 av breven riktats till fångar dömda för att ha planerat en självmordsattack mot civila samt torterat en 19-årig värnpliktig i Israel. Namnen på fångarna fick Vänsterpartiet från Palestinska riksförbundet, som uppger för Ekot att de fått namnen från den palestinska myndigheten på Västbanken. Vänsterpartiet har nu tagit bort breven från nätet. Det var ett misstag att fångarna inte kontrollerade, säger Dadgostar, som under sin pågående valkampanj ytterst motvilligt svarar på frågor i ärendet.
3: Hur tror du att det kan påverka trovärdigheten för partiet?
2: Jag tror att det viktiga är att vi får ett Sverige som håller ihop. Här har jag presenterat ett antal reformförslag på stora sjukvårdssatsningar.
4: Svar på frågor om Vänsterpartiets trovärdighet och varför kontrollen varit så bristfällig låter fortfarande vänta på sig.
2: Här har vi ju skogen. Och det tror jag är viktiga frågor framåt. Dels för trovärdighet, men också...
3: Hur allvarligt ser du på det här med breven?
6: Vi måste bryta.
2: Ja, men det är därför vi har tagit tillbaka kampanjen.
7: Tack så mycket.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar, reportrar Ekots Pontus Mattsson och P4 Norrbottens Agnes Arespång. Idag släpptes nya siffror om läget på den amerikanska arbetsmarknaden, och de visar att sysselsättningen för juli månad minskar, och det är tvärt emot vad som var väntat. Elisabeth Koppelman är USA-ekonom på banken SEB.
8: Det var ju en svagare rapport än vad som låg i förväntansbilden, och man ska ta fasta på den här nedgången i sysselsättningen, för den signalerar ändå att ekonomin kanske inte är så stark som en del andra siffror har visat.
9: Säger Elisabeth Koppelman, ekonom på SEB. Ja, för trots prognoser om en fortsatt ökad sysselsättning så minskade istället antalet anställningar i juli med 23 000 stycken. Där detaljhandeln, servicesektorn och offentlig utbildning var de områdena där jobben minskade som allra mest. Enligt Elisabeth Koppelman skickar det här en signal till den amerikanska riksbanken att vänta med eventuella räntehöjningar.
8: För marknaden så signalerar ju det här att Fed kanske

0: kanske inte behöver ha så bråttom med att höja räntan.
1: Vilket är positiva nyheter för den amerikanska börsen som var inställd på just en räntehöjning.
0: Marknaden har ju på senare tid rört sig mot att prisa in både en och kanske till och med två räntehöjningar under hösten. Nu minskar pressen på Fed att strama åt penningpolitiken.
1: De amerikanska jobbsiffrorna ledde även till att dollarns värde minskade, vilket stärker den svenska kronan och kan bidra till att även Sveriges riksbank håller sig från en räntehöjning, menar hon.
0: Det är positivt för kronan och då kan ju allt annat lika då pressen på Riksbanken att strama åt sin räntepolitik dämpas.
2: Elisabeth Koppelman på banken SEB, reporter Nils Syve. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har kallat in sitt säkerhetsråd efter en drönarincident på flygplatsen i Leipzig. En drönare med sprängmedel hittades in till ukrainska flygplan i tisdags kväll. Inrikesministern talar om en ny nivå av hybridkrigföring men pekar inte ut Ryssland. I Venezuela har oppositionen och regimen haft ett första möte som ett steg i en demokratiseringsprocess. Efter många år i exil har flera politiker återvänt till Venezuela för att delta i samtalen.
3: Vi acordamos de la desgracia de tener un régimen que no ha sido oportuno, que ha convertido nuestro país en un estado fallido, forajido.
4: Jag är glad över att vara tillbaka, men ledsen över Venezuela som har styrts av en laglös regim som inte valts och som har förstört landet. Det sa Juan Pablo Garcia när han satte fötterna på venezolansk mark efter 7 år i exil. Han är en av ledamöterna i nationalförsamlingen från 2015 som USA vill se ska föra oppositionens talan. Det är den senast lagstiftande församling som erkänts som demokratiskt vald och den leds av Dinora Figuera som också nyss har återvänt. Nobelpristagaren Maria Corina Machado har inte tillåtits komma tillbaka. Det har gått 7 månader sedan president Maduro tillfångatogs och vicepresidenten Delcy Rodriguez tog över, nu i USAs ledband. Hos befolkningen har frustrationen växt över att inte mer har hänt. Jordbävningarna den 24 juni, där dödssiffran nu är över 6 000, har förvärrat den humanitära krisen och missnöjet med regeringen. Vart de miljarder dollar från venezolansk olja som USA har tagit hand om har tagit vägen har inte redovisats av Trump-regeringen. Men nu inleds en process i Caracas, styrd av USA. Enligt en kommuniké från regimen bestod agendan till en början av formaliteter, men där står också att parterna ska förhandla med ömsesidig respekt och med mål som demokrati, fredliga lösningar och mänskliga rättigheter. Sara Heyman, Buenos Aires.
2: Spansk polis säger att man har sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och migranter tillbaka till Spanien. Över 2000 personer ska ha förts in i Spanien enligt polisen. Så har vi en väderprognos ikväll och i natt. Blir det regn i norra Norrland, i övrigt varierad molnighet och någon lätt skur i norra Götaland. Imorgon blir det sol eller varierad molnighet i Götaland och Svealand. Södra Norrland, sol imorgon men molnigheten ökar sen. I Norrbotten fortsatt regn under morgonen, i övrigt varierad molnighet. Temperatur från drygt 23 grader i söder till omkring 12 grader i norr. Ekoproducent i eftermiddag, Ola Henriksson.
5: Ja, det här är P4 Malmöhus. Eftermiddagen fortskrider. Fredag, inte dumt alls. Malmöfestivalen drar igång 8 dagar med musik och mat och annat som hör festligheter till. Madeleine är ute och tar stämningen i detta nu. Och vi ska kika på trafikläget.
6: Det har inträffat en trafikolycka med flera fordon på E6-an mellan Helsingborg och Landskrona. Och det är nu långa köer mellan trafikplatserna Vasatorp 29 och Rydbäck 27 riktning mot Landskrona. Olyckan har inträffat i vänster körfält så polisen blockerar både höger och vänster och leder om bilister och annan trafik i väggrenen. Kan man välja annan väg så gör gärna det. E6:an alltså mellan Vasatorp och Rydebäck i riktning mot Landskrona. Långa köer och trafiken leds om via vägrenen, så kan man välja annan väg, gör gärna det. Vi tar oss vidare till E22 mellan Malmö och Lund. Då har vi en stillastående buss som även den skapar köer mellan trafikplatserna Kronetorp 18 och Lund södra 19 i riktning mot Lund. E22 kör just nu i riktning mot Lund mellan Kronetorp och Lund södra.

0: 5 visar klockan just nu. Justina, i Köpenhamn så finns det ju väldigt många cyklister. Och under sommaren ännu fler, för att turisterna vill också cykla. Och vi har ju pratat om detta, att det uppstår vissa problem. De är inte så bra, de som inte hör hemma i Köpenhamn, att just cykla, har det visat sig. Så nu ska borgmästrarna i Köpenhamn kalla in till ett möte där cykeluthyrare, turistorganisationer och säkerhetsexperter ska mötas för att hitta lösningar på det här.
1: Oj då, vad är det som är största problemet då?
0: Ja, alltså det kommer in en del klagomål om turisterna, och det är att de stannar plötsligt på cykelbanan och kanske inte vet vart de ska någonstans, lite dålig koll på stan och sådär. Känner inte till handsignalerna. Det finns ju olika signaler man behöver göra för att visa vart man ska och så här. Har dålig kännedom om danska trafikregler. Kanske skiljer sig helt ifrån till exempel spanska trafikregler.
1: Ja, men det gör det ju. De har ju sina trafikregler. Tvåfiligt också.
0: Precis. Och sen oförutsägbara manövrar. Vad det nu kan vara. Men det kan väl tänkas innefatta då allt annat runt omkring cyklingen. Så får vi se om de får ordning på det här. Kanske att man kan få cykeluthyrarna att göra en snabb kurs innan de sticker iväg, vad det är som gäller för Köpenhamn, så att man inte råkar illa ut och skadar sig.
1: Okej. Okay. En liten uppkörning med cykel?
0: Ja, kanske det. En liten broschyr om vad som gäller. Vi får se vad borgmästarna och gänget kommer fram till. Du, vi ska också till våra skånska nyheter.
1: Ja, och nu, ja, sommaren börjar lida mot sitt slut, och det ser man bland annat eftersom att många ska ju börja skolan. Och inför terminstart så är det ju många som letar lägenhet och andrahandslägenhet. Och då gäller det att se upp för bedragare. Och studenten Malva Haldin berättar hur hon lurades på 6 000 kronor via en bostadsgrupp på Facebook inför terminstarten i Lund. Och Katarina Davidsson på Bopoolen i Lund rekommenderar stressade studenter att ta det lugnt. Undvik stora depositioner, kräv alltid namn och personnummer för att kontrollera hyresvärden. Och det är viktigt nu inför terminstart. Det tyvärr finns massa bedragare där ute. Och håll koll på alla QR-koder. Överför inte pengar så lätt.
0: Nej, just det. Finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio och i våra lokala nyheter 5:30. Vi ska strax tillbaka igen när Madeleine Fritz-Lerka härjar runt på Malmöfestivalen som invigs ikväll.

0: A Bar Song Tipsy med Jabusi i P4 Malmöhus. Så Malmöfestivalen är igång och på Stortorget har det dukats upp för kräftskiva. Madeleine, ser det ut?
1: Alltså, när jag kom var det några bord lediga och jag tänkte, vad är det här? Men nu är det minsann full smockat här. De sista har kommit och börjat dyka upp och också liksom få upp allt pyntet. Och det är ju inte lite pynt på en del ställen. Här där jag står så vajar chilenska flaggan i topp på en pinne. Och så är det en massa kräftdekorationer och grejer. Jag ska se om jag lyckas tränga in här. What? Vad är det här? Nykokta kräftor?
2: Ja.
3: Seaball.
2: Seafood bowl.
1: Så det här är en liten variant här. Det luktar ganska kryddigt och lite potatis.
2: Ja, och lite majs, potatis, lite kräftor, räkor. En annan slags. Och en extra liten sås.
1: Men alltså, det här låter väldigt gott. Hur kommer det sig att det blir så här?
2: Vi hittar väl en annan slags tradition. Och inte liksom det här tråkiga och äta lite så. Vi vill ha lite mer kryddliv, lite mer smak i kräftorna. Så vi valde att göra lite extra.
1: Ja. Chiles flagga vajar här, för ni är från Chile.
2: Ja,
1: och här är hela familjen med. Och nu har du har börjat tjuväta här.
3: Ja, klart.
1: Hur smakar det?
3: Jättegott. Mycket kryddor, lite starkt. Och vi vill göra det lite annorlunda. Ja. Vi älskar kräftor, alltså, men vi vill göra lite mer med smak.
1: Ja, det här ser ju väldigt gott ut. Lite så här,
3: och så är det varmt.
1: Ja, lite, just det kan vara skönt. För att ovanför oss har vi ett svarta moln, eller lite grå moln. Så man vet inte riktigt hur det blir det här. Nej. Men är det här en tradition för er att komma hit?
2: Ja, vi har följt detta i nu i 6 år ungefär.
1: Ja.
2: Så vi gör detta varje år.
1: Och är det alltid den här blandningen av Chile och svenskt?
2: Ja. Det gör vi. Vi försöker hålla traditionen.
1: Ja.
2: Chilenska traditionen också.
1: Underbart. Lite chorizo snabbt. Snacks finns där. Mm. Och vad är det där? Är det kyckling eller vad är det?
3: Kycklingvingar.
1: Ja, vad bra. Om man inte som jag då gillar kräftor.
3: Precis. Då har vi kycklingvingar, så har vi en tofuskörra. Och så har vi en liten ostbricka.
1: Vad underbart. På andra sidan här har vi, nu går jag runt. De är ju 10 stycken som sitter här. Så att, för här har vi mormor.
4: Mormor.
1: Hallå mormor.
4: Hallå, hej.
1: Du har inte behövt jobba så mycket idag har jag hört.
4: Nej, inte jobba så mycket. Därför jag kommer så tidigt för att passa den plats.
1: Det var du som tog
4: bordet?
1: Ja,
4: ja.
1: Vilken tid var det då?
4: Det är 9:30.
1: Oj, så du har varit här sedan 9:30?
4: Ja.
1: Eller?
4: Ja, 9:30 kommer och satte mig här. Det är så här två bord.
1: Ja, och det är väldigt bra bord också, precis framför scenen här. Ja, ni sitter ju redan och äter här. Man får börja.
5: Man får börja. Ja, det är sant.
1: Hur smakar det? Nu sitter du och pillar lite i en av kräftorna här. Som alltså är varma, rykande varma. Man doppar lite bröd i såsen.
5: Det finns alltså den sebollsås som vi gör det speciellt hemma göra.
1: Ja, lite chili eller vad kan det vara?
5: Ja, det smakar lite chilenare också. Då.
1: Ja, de ser underbara ut. Och här finns också alternativ, Ebba. För det är ju inte alla som gillar kräftor som jag. Jag gillar inte kräftor, men de här ser väldigt goda ut. Måste jag säga. Det är som en kräftgryta.
0: Det låter underbart.
1: Ja. Alltså verkligen. Men jag är glad för här kan man då både välja mellan kyckling och tonfiskröra. Så att, det är liksom en härlig blandning av alltihopa.
0: Är det många alternativ som du har sett på kräftskivan under denna stund?
1: Alltså en del räkor. Ja. Men det här tog ändå priset med ostbricka och... Men lite räkor finns det faktiskt som alternativ. Men mest är det ju kräftor överallt. Och dekorationer, alltså det är riktig feststämning här måste jag säga.
0: Är det någon bandet... som har släpat med sig kronärtskockan?
1: Alltså vad är detta med kronärtskockan?
0: Ja, men... Du läste ju i programmet. Ta med dryck, kräftor och kronärtskocka.
1: Ja, jag trodde det var något feltryck eller någonting.
0: Nej.
1: Ska det passa bra till kräftorna eller vad? Jag förstår inte.
0: Alltså det verkar som att det är en modern del som har tillkommit till kräftskivor. Och om man är vegetarian eller vegan så passar den för att den mognar kronärtskockan till rätt bra nu i samma fas då som kräftorna ska ätas. Så passar den fint då med tillbehör som finns på en kräftskiva.
1: Och det är det här pillandet också som det är med kräftor. Det är precis samma. Jag fattar. Nu börjar jag fatta lite bättre.
0: Pilla och slurpa lite.
1: Har inte sett någon. Har inte sett någon än, men det är möjligt att det finns någon här.
0: Kanske dyker upp. Vi ska nu till trafikredaktionen och Elin.
6: Ja, det har inträffat en trafikolycka på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Och det är just nu väldigt långa köer mellan trafikplatserna Vasatorp 29 och Rydebäck 27 riktning mot Landskrona. Polisen är på plats och leder om trafiken via vägrenen, så det går framåt men mycket långsamt. E6 alltså mellan Vasatorp och Rydebäck i södergående riktning. Långa köer på grund av en trafikolycka, så välj annan väg om möjligt.

Då gäller det E6:an utanför Helsingborg. Det var en olycka där som precis blivit avklarad och lagom till det så fick en lastbil haveri i båda körfälten och det går alltså fortfarande bara att passera i väggrenen. E6:an är höjd med Helsingborg alltså mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Landskrona. Lastbil med haveri och det går just nu bara att passera i väggrenen.

0: aldrig ensam igen. Madeleine är vår festivalreporter på Malmöfestivalen som startar idag. Vad tänker du inte missa i programmet? Har du hunnit kolla igenom vad som händer i veckan?
1: Alltså, det finns en konsert som jag inte kommer missa. Det är på måndag kväll. Det är Angelique Kidjo som ju är en fantastisk sångerska. Alltså, att få vara med här i publiken då på måndag kväll på Stortorget, det tänker jag inte missa.
0: Nej, jag kan se framför mig hur du kommer att dansa. Jag har nämligen själv sett henne en gång på Roskildefestivalen och det var bra tryck, ska jag säga.
1: Ja, det går ju inte att stå still. Nej, det går ju inte att stå still.
0: Nej.
1: Och du då?
0: Ja, men jag tänkte jag skulle försöka få till att se Tjuvjakt, som vi har spelat en hel del i den här kanalen sen de släppte 1000 spänn. Det var ju förra året.
1: Ja, just det.
0: Det är ju bland andra Kid Eriksson som är med. Och det är ju Orups son.
1: Ja, vad kul, för Orup kommer ju också. Så
0: ja,
1: då blir hela familjen,
0: exakt.
1: Det är familjekalas.
0: Då kan man kolla på Kids pappa på söndag, tror jag det. Om man är sugen på det.
1: Vad roligt. Och sen är det The Ark ikväll, alltså.
0: Ja.
1: Tyvärr är jag bortbjuden på, gissa vad, kräftkalas.
0: Aj, vilken dubbelbokning.
1: Ja, det var dumt. I Sjöbo.
0: Men det lär nog bli det bra med folk ikväll på The Ark. Vi önskar alla en riktigt fin inledning på Malmöfestivalen 2026. Det här är R.E.M.

Då börjar vi på E6 i höjd med Helsingborg. Där har det varit väldigt långa köer på grund av lite olika störningar. Senast var det en lastbil där den nu är bortplockad och trafiken kommer börja rulla på där alldeles strax. E6 i höjd med Helsingborg alltså. Vägen där är fri nu och det kommer att börja rulla på. På E22 mellan Malmö och Lund, då har vi en buss som blockerar höger körfält mellan trafikplatserna Kronetorp 18 och Lund södra 19 i riktning mot Lund. Det går att passera i vänster körfält men det är väldigt trångt och det är långa köer. E22 alltså mellan Kronetorp och Lund södra i norrgående riktning. Trångt att passera men det går framåt.

0: Listen My Religion med R.E.M. Här är Ekot på en minut.
1: Idag åtalades den 45-årige man som misstänks för mordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand för 21 år sedan. I polisförhör har mannen gett vissa medgivanden men nekar till mord. Mannen hittades med hjälp av DNA-släktforskning och har suttit häktad sedan i våras. Socialdemokraterna vill slopa mängdrabatten för allvarliga brott som vålds- och sexualbrott, uppgav partiet på en pressträff idag. Socialdemokraterna går också till val på skärpta straff för bland annat grov kvinnofridskränkning och barnpornografibrott. Samtidigt säger partiet nej till regeringens bredare straffreform. SMHI har utfärdat en gul varning för långvarigt och kraftigt regn i delar av Norrbotten idag och imorgon. Enligt SMHI kan det komma uppemot 100 mm regn de kommande dygnen. Det var Ekot på en minut.

0: Den här låten har vi ju spelat i en engelsk version, för den finns ju också som så eftersom att den har varit med i filmen Regnmannen. Men nu på svenska, det är Pernilla Anderssons Rosor som du hör det här i P4 Malmöhus. Ja, men fredag eftermiddag, hoppas att du har en behaglig sådan. Det är dags för mig i alla fall att packa ihop. Detsamma för Madeleine Fritsch-Leica. Men radion fortsätter i allra högsta grad med kvällspasset om några minuter. Sommarkort är dagens ämne med Adrian. Så är det. Men nu, lokala nyheter när klockan är 17:30.
1: Den 39-årige man som satt bakom ratten när en 14-årig flicka kördes ihjäl på Södervärn i Malmö lider av en allvarlig psykisk störning. Dödsolyckan inträffade den 22 maj och 39-åringen har suttit häktad sedan dess. Enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande som nu är klart begick mannen gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning och kommer därför sannolikt att överlämnas till rättspsykiatrisk vård vid en fällande dom. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Letar du andrahandslägenhet till terminstarten? Ja, då gäller det att se upp för bedragare.
3: Jag letade ju då efter lägenhet och hittade en som såg jättebra ut.
2: Malva Haldin pluggade till läkare i Lund och blev lurad när hon fick kontakt med en person i en bostadsgrupp på Facebook som sa sig hyra ut en lägenhet. Men i samband med kreditupplysning som kostade skulle personen överföra pengar till Malva. Summan blev dock för hög och när Malva skannade en QR-kod för att skicka tillbaka pengarna blev hon bestulen på 6 000 kronor.
3: Jag ringde 114 14, ringer pappa och blockade liksom bank-ID, kortet.
4: Och vad var liksom känslan då när poletten föll ner för dig?
3: Alltså det var fruktansvärt. Jag litar ju på alla. Jag var ju så frustrerad liksom och ledsen och bara kan någon göra så mot en liten student.
2: Men bostadsbedrägerierna är vanligt förekommande.
5: Jag får mejl någon gång om dagen från studenter som frågar, är det här bedrägerier eller är det liksom en genuin person?
2: Katarina Davidsson är administratör vid Bopoolen, en bostadsförmedling Lunda studenter kan kontakta för att få råd och stöd i sitt bostadssökande.
5: Det viktiga är verkligen att ta det väldigt lugnt, för att ofta utnyttjar ju bedragarna av att man är stressad över att hitta en bostad. Och sen då undvik om det är liksom stora summor i deposition. Håll koll på om det är ett utländskt bankkonto. Och sen kan man då be om namn och personnummer på hyresvärden. För då kan man också kolla upp, är det här en riktig människa?
2: För Malva löste det sig. Hon hittade en annan bostad i Lund.
3: Om jag skulle söka en ny bostad så hade jag ju gärna gjort det via någon jag känner. Jag tror inte jag hade vågat ge mig ut i ett sånt forum igen.
2: Johanna Ise och Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
1: Höga halter av E. coli-bakterier gör att Ystad kommun nu tills vidare avråder från bad på Sandhammaren. Däremot är det återigen okej att bada från bryggorna i Sandskogen och i Svarte där det tidigare var algblomning. Samtidigt uppmanar kommunen folk att vara uppmärksam på att algblomning kan uppstå och förflytta sig snabbt. Även i Malmö bedöms nu algerna vara borta och det är fritt fram att bada igen vid Scaniabadet och Sundspromenaden i Västra hamnen. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Ser ut att bli en solig avslutning på de flesta ställen runt om i Skåne. Sen imorgon då, till en början så är det ganska mulet, men sen efterhand allt mer sol. Cirka 20 grader och en västlig vind med friska vindbyar.

0: familj i P4 Malmöhus passar på att önska en trevlig helg. Nu blir det kvällspasset i P4.
1: God kväll på er och sommarvarmt välkomna till kvällspasset med mig, Adrian Alebo Andersson. Min farmor brukar, oavsett vilken tid det är på året, säga: ja, snart är det jul. Som en liten påminnelse om att njuta nu och inte sen. Det ni lyssnar till och det jag pratar i, det är kvällspassets sista riktiga sommarsändning för den här gången. Nästa vecka tar redaktionen lite ledigt och när programmet är tillbaka i sin året runt klädsel veckan därpå, ja då har vi redan kastat oss tillbaks in i all skolstart, jobbstart, omstart, nystart, återstart och uppstart som hör en höst till. Så ikväll öppnar jag radiobrevlådan och ser fram emot att fånga sommarens sista bunt vykort från dig som lyssnar. Ring 020 22 10 20 och berätta om din sommarplats på jorden och vad som för sig gått där under sommaren som gick och för all del fortfarande går. Har du en uppfinnarvän i Haparanda och blev hela Bottenvikens skärgård vittne till premiärturen i din solstol med inbyggd båtmotor? Blev din Simrishamnska stuga platsen du bakade ditt livs första smulpaj på utan att bränna dig eller ner köket på kuppen? Eller är Mälaren din sommarklick på jorden? Där du dök ner och tog alla simmärken förutom baddaren för att du vägrade att koka något annat än te under vattnet. Vill du skicka ett vykort från en stenstrand, en sandö, en fästning eller den lilla kolonilotten du en gång fick till skänks av en nunna utan gröna fingrar? Ring 020 22 10 20. Vilken är din sommarplats på jorden? Hur blev den det? Och vad har hänt där under sommaren? Tillsammans fyller vi den här brevlådan med så många soltimmar att det räcker och blir över, tänker jag. Så när det snart blåser så rutorna buktar inåt, när det regnar i riktningar regn inte borde regna i, och när vi slaskar genom slasket stan aldrig verkar slippa, då kan vi leta oss tillbaks till just det här kvällspasset, bläddra bland vykorten och komma ihåg att det väntar någonting annat runt tidshörnet. Att gräset faktiskt är grönare på andra sidan. Skicka in ditt vykort, vet jag, på 020 22 10 20 och gör det nu, för snart, ja, snart är det jul.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Jaha då, Los del Rio, Macarena här i kvällspasset där jag ikväll öppnat Sveriges Radios kanske största radiobrevlåda så att alla ni som lyssnar kan skicka in ert vykort från er sommarplats på jorden. 020 22 10 20 är numret och kvällens absolut första vykort, ja det är det Gert som skickar. God sommarkväll på dig.
2: God kväll, ja.
1: Åh Gert. Nu känner jag mig hemma. Jag vet att det inte alls hörs på min dialekt. Men alla mina rötter, precis alla, finns i Skåne.
2: Ja, ja, det är en trevlig plats faktiskt.
1: Det är det. Vilken klick av Skåne finns du i?
2: Mitt är i centrala Skåne, lite norr om Hur. Så det är ganska precis mitten av Skåne.
1: Underbart att höra. Det är därifrån du vill skicka ditt sommarvykort helt enkelt.
2: Ja, när jag har en stund över så då ligger jag i hängmattan och lyssnar på en podd eller någonting. Precis så löjorna ut av åkarna. Och det är rätt så rund plats.
1: Magiskt. Är det, jag funderar på, det finns ju fler hängmattor än din i Hör, eller hur?
2: Det finns där ju säkert.
1: Vad är det som gör just din till en så magisk plats?
2: Nej, men det är ju att den är en ställning. Jag kan flytta runt den vad jag vill ha den på tomten. Om jag vill ha skog eller sol eller ja, vilken vöj jag vill ha, så att säga. Det. Jag kan ju till och med dra bort den i skogen om jag vill ligga i skogen och runda. Det är, så den gör jag flytta, men där finns säkert fler. Men den funkar bra, men det gäller att lägga sig rätt i den så man inte slår runt, för då kan det gå illa.
1: Mm. Hur många gånger har du varit med om det?
2: Det är 3-4 gånger faktiskt, ja. Det är det, ja.
1: Det gör ont. Det gör ont, framförallt när man kliver ner i en hängmatta och är så där avslappnat tillstånd.
2: Ja.
1: Så kommer marken lite snabbare än vanligt.
2: Det gör det, men det har gått bra hittills ändå. Det har vi gjort.
1: Men du, Gert, vi pratar ju här om ens sommarplatser på jorden ikväll. Om du ska sälja in Hör till någon som inte har sett Hör, någon som kanske bor i andra sidan av landet, vad skulle du sälja in Hör som då?
2: Nej, men det är ju landsbygden och framförallt vargarna runt omkring. Här är mycket vackert att titta på. Det finns ju jättemånga fina platser, visst är det. Men jag trivs bra här faktiskt, det gör jag. Ja, det är på fina tröjor.
1: Och vad lyssnar du på när du ligger där i hängmattan? Vad ackompanjerar din sommar?
2: Det är faktiskt på trädgårdspodden med Pernilla och John. Brukar jag lyssna på de avsnitten.
1: Så himla fint. Vad härligt att du ligger och lyssnar på Sveriges Radio.
2: Ja, visst gör jag det.
1: Jag har också lyssnat på det. Jag måste säga, jag äger inte en trädgård. Jag har inte jättegröna fingrar. Jag önskar att jag hade det. Men bara tanken på att drömma om en trädgård genom Pernilla och John, den gör mig fantastiskt lycklig.
2: Ja, du vet, kunna gå ut och skörda egen potatis och lök och vad man nu behöver för någonting till middagen. Så det funkar bra. Det gör det.
1: Ja, har du rum så du kan ta med dig råden från podden in i trädgårdslandet?
2: Ja. Nej, och sen har vi varit ute i skogen rätt många dagar och plockat blåbär. Det är jättemycket blåbär i skogen.
1: Hjärtat, jag tycker du har sålt in Hör på ett alldeles utomordentligt sätt faktiskt.
2: Ja, så att man behöver faktiskt inte vi åker så långt och sen har någonting till efterrätt varje dag. Alltså det är bara att gå ut och plocka själv. Alltså jordgubbar och annat i trädgårdslandet. Och sen så då ut och ta blåbär i skogen.
1: Jag ser hela bilden framför mig. Gert, där mitt i Hörs naturens skafferi bland jordgubbarna och blåbären. Tusen tack för att du ville skicka in ditt vykort.
2: Ja, tack så mycket. Tack för trevligt program.
1: Ja, men du, det är verkligen jag som tackar. Hälsa Hör nu.
2: Det ska jag göra.
1: Hej.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Här i kvällens kvällpass där jag, som heter Adrian, tar emot era vykort från era sommarplatser på jorden. Och nästa vykort, ja, det kommer från dig, Eva.
1: Hallå där.
0: God kväll på dig.
1: Hej.
0: Varifrån skickar du ditt vykort?
1: Jag skickade mitt vykort från östra sidan på Öland, närmare bestämt en liten plats som heter Persnäs.
0: Persnäs, jag skriver upp det här. Vad fint.
1: Ja.
0: Varför är Persnäs the place to be den här sommaren?
1: Alltså det är den platsen där man faktiskt kan få vara i fred och där man inte har alldeles för många andra människor runt omkring sig. Det är ingen så här ställe där det är, vad ska man säga, det är inte turistigt, det finns inga serveringar, det är vi och kossorna.
0: Det är ni och kossorna?
1: Ja, det är vi och kossorna.
0: Fantastiskt, det finns ingen annan mänsklig kontakt än, ska vi säga, för nu är vi ganska öppna med det här mitt i radion.
1: Ja, jo, men det är klart att det finns andra människor där då, men det är så här, we share the place, som man säger, med kossorna.
0: Absolut, vad gör ni med kossorna? Är det fikastunder?
1: Och ja, så vidare? De är lite.

0: Men man får ändå biltvätten på köpet så att säga.
1: Den får man på köpet om man inte är aktsam. Men man får springa och klappa i händerna lite så flyttar de på sig.
0: Du säljer ju in det här på ett oerhört fint sätt, Eva. Det tycker jag. Beskriv... vad sa du?
1: Du, den magiska platsen med ett öppet hav och en horisont framför sig. En liten bukt med enbart underbar sandbotten. Och kossor och öppna vidder och en öppen himmel där himmel och hav går ihop. Där, alltså, man kan inte annat än älska den platsen.
0: Det är poesi på hög nivå ju, Eva. Ja. Är det så att du ju bor på fastlandet, antar jag?
1: Vi bor på fastlandet, ja. I närmare bestämt i Norrköping, men har hus här sedan ganska många år tillbaka.
0: Har det blivit tid att börja tänka tanken på att röra sig hemåt nu så här års, eller får ni dröja kvar lite till?
1: Vi har några dagar kvar.
0: Ja.
1: Sen så bär det av. Sen så börjar det igen. Men jag hörde dina vackra ord i början och de ska vi ta tillvara på.
0: Precis. Ja. Ja, men jag uppskattar det. Verkligen. Tack för de fina orden. Och jag tycker verkligen det är dags att göra det. Jag menar... Det är allt för ofta man glömmer att ha med sig en liten sommarbuffert in i höst och vinter och vår.
1: Vi kan säga så här, min son sa till mig förut idag, mamma det är kanske bara 48 liksom, nu är det fredag mamma så här. Men det är bara 48 fredagar, kanske 47 kvar till nästa gång.
0: Ja. Och jag gillar, det är ju nyckelordet där, det är ju bara, eller hur?
1: Ja, det är inte så många.
0: Ja, nej, det går snabbt.
1: Det går snabbt.
0: Det går snabbt. Ja. Fantastiskt. Och när du då tänker på stunden om 47 veckor när du får rulla över bron till Öland igen. Vad väcker det för känslor i dig när du ser Öland skymta så där i horisonten?
1: Vet du, det här är en sån magisk plats så att när man rullar över bron då är det som att alla så här måsten släpper. Då är det som att komma till en helt annan plats i världen. Det är faktiskt som att komma utomlands. Det är samma känsla som kanske Grekland. Det är öppet hav, det är öppen himmel. Man ser himlen.
0: Underbart låter det.
1: Att se himlen är ju någonting fantastiskt för det gör man inte i stan.
0: Vilket fantastiskt, fantastiskt fint vykort, Eva.
1: Tack.
0: Helt underbart. Och nu ska jag erkänna en sak som jag inte trodde att jag skulle behöva erkänna. Men jag kommer göra det nu. Jag har aldrig någonsin varit på Öland.
1: Aj, aj, aj.
0: Det är för dåligt. Ja, det är faktiskt helt fruktansvärt kast. Och nu kommer jag inte komma undan heller efter att du har pratat här.
1: Nej. Jag förväntar mig att få se dig på Öland nästa år.
0: Jag och kossorna står där i samlad trupp och välkomnar dig nästa år helt enkelt.
1: Du är så välkommen. Alla är så vänliga här.
0: Tusen, tusen tack, Eva. Ha det bäst
1: tack
0: nu.
1: Tack själv. Du med. Ha det fint. Hej, hej. Hej, hej.

0: det finns inget paradis.
1: Se oss i spegeln på spektakel.
2: Peter Lemark, det finns inga mirakel här i kvällspasset där jag ikväll tar emot era vykort i min radiobrevlåda. Hittills har vi fått ta ett tådopp i Hör och bland kossorna på Öland dessutom. Men nu har Astrid Einarsson gått ner i startblocken för att ge er det senaste från sportens värld.
3: Sporten med friidrottsnytt.
4: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressie från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter. I Birmingham vill Andreas Almgren vinna sitt första stora mästerskapsguld efter förra årets brons på VM. Lördagen den 15 augusti avgörs 10 000 meter under EM.
3: Reporter Alexander Lundholm. Över till fotboll och tråkiga besked för Djurgården. Klubben som hittills har en riktigt tung säsong i damallsvenskan får nu klara sig utan lagkapten Therese Cessi Åsland ett tag framöver på grund av skada.
5: Och Ekot börjar i Skåne där en man har häktats misstänkt för grova wishing-bedrägerier riktade mot äldre personer runt om i Sverige. Genom att utge sig för att representera företag och banker ska han ha lurat äldre att ansöka om krediter och godkänna transaktioner. Mannen nekar till anklagelserna. I Thailand har minst 7 personer dödats i en skolskjutning utanför Bangkok. En 14-årig elev sköt först ihjäl 2 släktingar och dödade sedan 5 lärare och skolanställda. Minst 23 elever skadades. Gärningsmannen tog sedan sitt eget liv. I USA kräver en domstol att president Trump söker kongressens godkännande för bygget av en balsal vid Vita huset. Under tiden stoppas bygget. Förra hösten revs Vita husets östra flygel för att ge plats åt balsalen och sedan dess har de juridiska turerna varit många. Det var Ekot på en minut.
2: Och så är ni mer än välkomna in till kvällspasset igen. Här inne står jag, Adrian Alebo Andersson. Och ikväll har vi öppnat vår stora radiobrevlåda så vi får plats med alla era vykort från alla era sommarplatser på jorden. Vilken är den platsen för dig? Och vad har hänt där i sommar? Ring in på 020 22 10 20 och berätta, vet jag. Jag ser så himla mycket fram emot att få prata med dig om smultronställen, blåbärsgömmor och hallonhörn. Från nordligaste nord till sydligaste söder. Jag är liksom lika mycket programledare som brevbärare här ikväll. Och det trivs jag oerhört bra med. 020 22 10 20 är numret. Ring, det blir kul detta.

0: Supertramp, give a little bit här i kvällspasset. Vilken är din sommarplats på jorden egentligen? Varför är det just den? Och vad har du gjort där i sommar? Ring in ditt sommarvykort till mig ikväll på 020 22 10 20 och berätta. Vi tuffar vidare tycker jag. Vi tuffar vidare genom landet och nu ska vi prata med Filip och Josefin.
1: Hallå! Hej hej!
0: God kväll på er! Vad härligt att ha er med.
1: Ja, tack för att du får vara med.
0: Det är klart ni ska vara det. Hur ser motivet ut på ert vykort om ni ska beskriva det sådär riktigt ingående?
1: Oj, det är nog vi två med varsin solstol utanför våran campervan vid en glaciärsjö i Norge skulle jag säga. Med ett glas vin också.
0: Det låter fullkomligt magiskt, precis varenda liten pusselbit du la där.
1: Ja, vi har ju upplevt detta nu och det var helt otroligt.
0: Ja, för ni har varit på den här resan och nu är ni hemma igen. Förstår jag det rätt?
2: Ja, precis. Vi har ju varit iväg i 2 veckor och kom hem för knappt en vecka sedan.
0: Men berätta, Filip, om highlightsen från vanresan.
2: Oj, highlightsen. Det måste vara de härliga hikesen. Alla vattenfall. De fina fjordarna. Iskalla baden. Ja. Och förstås liksom de mysiga kvällsmiddagarna med otroliga vyer.
0: Fanns det någon gång den här resan liksom skavde lite i kanterna? Det låter som guld och gröna skogar hela vägen nämligen.
1: Det var väl någon natt när vi liksom stod vid en väg. Vi skulle upp och vandra Trolltunga, det är en ganska känd vandring i Norge. Ja. Och vi fick sova liksom precis bredvid en stor väg och jag sov i typ 3 timmar. Ja. Och vi skulle upp och vandra 11 timmar dagen efter. Så att det har inte varit liksom, men det är verkligen några få nätter som har varit lite tuffa, men annars har det ju varit toppen. Vi hade också väldigt tur, vi hade sol i 2 veckor. Så att, det är nog få förunnat när man kommer till Norge skulle jag säga.
0: Det är ett fantastiskt fint vykort ni målar upp här. Men Filip och Josefin, ni är ett par, har jag förstått det rätt?
1: Det stämmer.
2: Yes.
0: Hur länge har ni varit ett par?
1: Det är inte så länge, det är ett år.
2: Ganska exakt ett år.
1: Ja.
0: Ganska exakt ett år. Och är det här första stora resan ni har gjort ihop?
1: Ja, men det stämmer. Vi båda har drömt om att skaffa en campervan innan vi lärde känna varandra. Mm. Och sen så när vi träffades då för ett år sedan så började vi prata om att skaffa en camper redan på första dejten. Eller bygga en själva, det är det vi har gjort då. Ah. Så att vi tog tag i den drömmen ganska snabbt och skaffade oss en bil och gjorde om den. Och ja, Filip är snickare också så att det hjälpte lite.
0: Det hjälpte lite, ja. Men så det här projektet, den här vanen har på något sätt vuxit fram samtidigt som er relation har blommat ut.
1: Ja, det skulle man kunna säga.
2: Ja, precis.
0: Det är jättefint att ha ett minne också. Vissa planterar träd, vissa bygger en van.
1: Ja, jag skulle rekommendera att bygga en van.
0: Ja, varför är det så himla bra? Om nu flera nymötta par sitter och lyssnar, tänker de, tittar de på varandra och tänker nog vi borde bygga en van. Vad har du för tips och tricks? Jag vänder mig nu till Filip, snickaren. Vad säger du?
2: Jag skulle nog säga att med en van så får du så otroligt många möjligheter. Du kan åka precis vart man vill liksom och ta sig till ställen som man kanske inte kan annars och ha med sig liksom bostaden och ja, köket och
1: ja. Ja, det bästa är att man reser med sitt hem hela tiden. Man behöver aldrig liksom överge sitt hem. Men sen bor man ju på en liten yta. Det gör man ju. Så att det gäller ju att man liksom trivs tillsammans och att man gillar liksom det enkla livet. Vi har ju duschat i fjordar och ja, det är mycket utomhustoaletter och sådär. Så att man måste ju tycka om det, annars så kan det nog bli lite tufft kanske.
0: Men är det lite av ett test också för relationen, tänker jag? Att om man kommer igenom det här helskinnade, då kan det här bära faktiskt?
1: Det skulle jag ändå säga. Det säger ganska mycket om man klarar av en sån prövning. För det är mycket planering och det är liksom tålamod och det är inte liksom det där glamorösa livet. Så att, det skulle jag väl ändå säga att det testet, om man klarar det så passar man nog bra ihop. Men jag tror om man ger sig in i det från början, då har man nog redan ganska likadan energi, tror jag.
0: Ja.
1: Annars så kanske man inte satsar på den grejen, jag vet inte.
0: Alltså Filip och Josefin, jag hoppas både ni och er campervan håller ihop för evigt.
2: Ja, det hoppas vi också.
0: Stort lycka till med båda två.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det
2: så
0: fint nu.
1: Ha det fint.
2: Ha det fint. Hej då.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och jag, vi får bara erkänna det att vi är i slutet av sommaren. Det är lite därför vi gör vad vi gör här ikväll. Ikväll är det nämligen ni som skickar in era vykort från era sommarplatser på jorden. Och nu, ja nu står Sabina vid brevlådan redo. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad står det på ditt vykort, Sabina?
1: Ja, det är väl Halmstad då.
0: Halmstad? Härligt. Ja. Någon specifik plats i Halmstad?
1: Ja, det är väl ett område där min pojkvän bor som heter Kärleken. Som han Gessle sjunger i sin låt.
0: Vilket bra område att ha sin pojkvän i.
1: Ja, det tyckte han också när han berättade för mig första gången när jag träffade honom. Så han sa att han bodde där och så tänkte man, men det är Gessle sjunger ju om ett ställe i Kärleken. Så man tänkte, oj, han hjälpte mig att hitta lite där.
0: Ja, och det är inte du som har satt honom i Kärleken utan han har satt sig själv där helt enkelt.
1: Ja, han flyttade dit själv i många år innan jag träffade honom. Så. Ja.
0: Vad är det som gör Kärleken till en sån drömplats på sommarjorden?
1: Ja, det är ju att han bor där helt enkelt. Ja,
0: det är han som gör platsen ju.
1: Ja, och sen så har jag varit där som nu när jag åker dit ner på helgerna. Liksom att, ja, men det är bara namnet helt enkelt.
0: Ja, underbart.
1: Och så finns det så mycket. Och jag menar, det finns något som heter Kärlekens pizzeria. Och, ja, det är ett långt område. Det är inga tråkigheter där liksom. Mm.
0: Men vilket himla tacksamt område att driva vad som helst i egentligen. Det låter ju bra vad man än gör. Kärlekens simhall, Kärlekens pizzeria, Kärlekens skridskobana.
1: Nej, skridskobana finns inte, men det finns fotbollsplaner i alla fall.
0: Ja, Kärlekens fotbollsbana. Fotbollsplan, det låter ju också helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Vad heter pojkvännen?
1: Han heter Peter.
0: Peter, vad är det som är så himla bra med Peter i Kärleken?
1: Ja, när han hittade mig så lyckades han på något sätt manipulera min skalle så att jag bara ville ha honom.
0: Ja, det lät inte jätteromantiskt.
1: Inte en gång, men nu är det det. Så att, jag kände den sedan 2012. Så att,
0: ja.
1: Då liksom bara, ja men vi fortsätter.
0: Fantastiskt. Vet du vad? Jag har hört ett rykte från Slussen om att det finns mer än bara pojkvännen som du har kärat ner dig lite i Kärleken. Ja. Det finns en hallonbuske också.
1: Ja, inte bara en. Det finns ju många buskar där. Men just denna buske, där har jag fått så mycket hallon alltså, de senaste åren. Och jag får vara glad så länge den finns. De hade ju andra hallonbuskar innan, borta vid de här Tansacentralen, vad heter det där, och den brukar de ju klippa ner ibland, vet du, och då blir jag arg, för det tar 2 år innan den kommer tillbaka.
0: Ja, det förstår jag. Då får man vänta på sina hallon.
1: Ja, så då brukar jag liksom stå där och morra och liksom bara, lägg av. Ni vet att jag vill vara här.
0: Helt rätt.
1: Och då får man hitta nya buskar, och det börjar redan bara under pandemin då, 2020. Så att, då börjar jag plocka hallon och ja, så har jag gjort det varje år sedan då.
0: Kärlek och hallon, det kan inte bli så mycket bättre. Jag förstår verkligen varför det här är din sommarplats på jorden.
1: Jag brukar säga, liksom, jag kokar ju ner det här och det är det som julklappar till folk. Och de blir jätteglada. Alltså, jag kallar dem för kärlekshallon på Kärleken.
0: Ja, det tror jag det är om att man blir glad för en sån sak. Vilken otroligt fin gåva och vilket fantastiskt fint vykort, Sabina. Tusen tack för att du ville skicka in det.
1: Så ni som får hallon, var glada för dem.
0: Ja, en uppmaning.
1: Det är ett jättejobb, ska jag säga, att göra det här. Men jag gör det av kärlek.
0: Det är utvalda personer som får den. Var lyckliga ni som får Sabinas hallon nerkok. Det är ju toppen. Ha det så himla himla fint nu, Sabina.
1: Du med.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Och nu ska vi prata med en man som har ett vykort i handen han också. Håkan, har vi dig på tråden?
2: Ja, det stämmer. Ja.
0: Hallå Håkan. Hallå. Var i världen hittar vi dig? Hej.
2: Ja, jag har ju lyckats rama in ett vykort i Jämtland. Med myror och mark och hjortron och myror och väldigt vackert. Och sen har jag en liten extra förmån att jag råkar se allting.
0: Oj, hallå där Håkan.
2: Ja, jag ser allt uppifrån. Ja.
0: Precis, nu tror jag den jämtländska teckningen var kanske lite så att den svek oss. Men jag tror vi fick med det absolut, absolut mesta, för du är i Jämtland nu.
2: Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja.
0: Då och jag är på väg upp. Det efter bilden du precis målade upp.
2: Ja, exakt. Ja. Så nu vet inte jag vad ni hörde, men jag har ju förmånen att jag är uppe bland molnen. Jag flyger skärm. Men... Så jag ser allting ur ett modernt sätt, AI eller 3D-perspektiv. Wow. Men jag ser det från en ganska rolig vinkel. Ja.
0: Du, var bra att du sa det, för det var ju kanske den viktigaste, härligaste biten som plötsligt föll bort där ur samtalet. Du flyger skärm. Hur kommer man att det här är en skärm, i den ska jag sätta mig och så ska jag flyga runt? För jag tror kanske inte att jag hade tagit det klivet som människa.
2: Nej, det ligger ju ganska onaturligt egentligen. Det är som att hoppa fallskärm. Ja. Alltså, varför ska du hoppa ut ett fungerande flygplan för?
0: Precis.
2: Utan det ligger ju någonting... Något, du har ju någon drivkraft som är... du är en lycksökare eller kicksökare eller adrenalinsökare. Jag vet inte, man kan förklara det på olika sätt.
0: Jag skulle beskriva dig själv på det sättet, Håkan.
2: Ja, både och, ja. Men det är också utmaningar. Man lever med livets utmaningar. Och det hör till naturen då. När man lever ett med naturen, pushar gränserna lite. Och det är ganska intressant, ja.
0: Ja, verkligen du. Skulle du säga att om man ska uppleva Jämtland från någon riktning, då är det ovanifrån som är bäst?
2: Ursäkta?
0: Det vobblar till lite på linjen här, tror jag, i båda riktningar kanske. Men det jag frågade var, om det är så att man ska uppleva Jämtland i någon riktning, är det då ovanifrån som är bäst?
2: Ja, ur ett perspektiv är det väldigt, väldigt, väldigt vackert. Sen är det ju jämnt och fint att se från marknivå också, absolut. Men det är ju få förunnat att se det från ovan.
0: Underbart. Vilket vykort.
2: Det vill jag påpeka. Ja, det är ett vykort som jag ramar in.
0: Ja, vykort liksom i all sin bokstavliga bemärkelse nästan. Tusen tack Håkan för att du ville rama in det här vykortet för oss.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en fin kväll nu. Flyg lugnt.
2: Jajamän. Väl mött.
0: Ha det fint. Hej hej.

0: titta så fick vi ett litet sommarkort från Jill Jonsson också. Åh, vilken härlig dag. Tolkningen av Ted Gärdestad där. Vilken är din sommarplats på jorden egentligen? Varför är det just den som är din sommarplats på jorden? Och vad har för sig gått där i sommar? Ring in med ditt sommarvykort till mig ikväll på 020 22 10 20 och berätta. Eller så mejlar ni oss på kvallspasset@sr.se. Eller så skriver ni till oss i sociala medier. Och jag kan verkligen rekommendera dig som har möjlighet att svänga in i vår Facebook-tråd ikväll. Det har rasslat till där ordentligt och vi har fått in, ni kommer knappt tro mig, ni som inte har kikat, 500 vykort. 500 vykort, ni är helt tokiga där ute med vykortsskickande. Det är helt fantastiskt. Kika in där, vet jag. För en bättre bild av sommarsverige, det får man nog inte en kväll som ikväll. Tusen tack till er allihop. Och fortsätt ring, vet jag. 020 22 10 20.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså, varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Kalle!
6: Ja!
4: Så sur.

0: Midnight Sun hörde ni. Summer isn't over yet. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Och det behövde jag inte heller. För nu sa ju Sara Larsson det till er här i kvällspasset. Där jag har bjudit in er till att skicka in era bästa vykort från Sommarsverige. Vilken är din plats på den här sommarjorden egentligen? Det är min fråga till er ikväll. 020 22 10 20 är numret. Och det numret, det har Jonas ringt. God kväll på dig.
1: God kväll.
0: God kväll, god kväll. Varifrån vill du skicka ditt vykort, Jonas?
1: Ja, i år var vi i Loen i Norge, men egentligen är det väl från tältet, kan man säga. Vi åker runt på lite olika platser varje år i tältet då.
0: Så där tältet är, där är hemma?
1: Precis.
0: Och du sa att ni åker runt med familjen. Vad är det här för järngäng som tar sig runt?
1: Det är mina tre barn, Sigge, Elda, Sixten, och som är fru, och våran hund Glenn.
0: Amen. Fantastiskt gäng ju. Och ni rör er runt med tältet i högsta hugg och har åkt till Norge ni också. Det här börjar låta som en trend och dra till Norge över sommaren. Det här blir ett samtal om innan också. Det här tältet, var skulle du säga om det skulle vara ett fysiskt vykort som du skulle skicka in till mig nu? Var skulle du vilja måla det motivet från? Var i världen sätter vi ner tältet då egentligen?
1: Ja, alltså det är ju miljöer som vi vill upptäcka och uppleva. Så att, alltså en lugn, fin miljö där vi bara kan vara ute med familjen.
0: Ja, gärna norsk.
1: Gärna norsk.
0: Ja, underbart. Hur gamla är barnen?
1: De är 14, 10 och 8.
0: Och alla känner att det här med att tälta runt i världen, det är vår grej också.
1: Ja, när vi väl kommer fram, kan man säga.
0: Vad händer fram till den punkten?
1: Ja, det är en biltur i en bil som ska genomlidas. Denna gången så åkte vi bil i nästan 12 timmar innan vi kom fram. Så att, det är klart, den är inte helt smärtfri, men när vi väl är framme så blir det bra.
0: Vad är knepet då? Hur överlever man den här 12 timmars bilfärden?
1: Hörlurar till alla och varsin device.
0: Är det noise cancellation på de hörlurarna också?
1: Ja, det får du gärna vara.
0: Ja.
1: Brukar gå ganska bra faktiskt.
0: Ja,
1: man får stanna till många gånger på vägen.
0: Fantastiskt. Men det är inte riktigt resan som är målet i Jonas familj. Det hör jag.
1: Nej. Utan det är målet som är resan.
0: Det är målet som är resan och målet som är målet till slut.
1: Precis.
0: Du, har du barnen där i närheten?
1: De är tyvärr ute.
0: De är ute.
1: Och ränner.
0: De är ute och ränner. Du kan inte springa ikapp dem.
1: Nej, de är inte hemma vid tyvärr.
0: Nej, jag fattar. Jag tror du skulle säga att de är för snabba.
1: Ja, det är de också. För den delen.
0: Men du, om de hade varit här, vad skulle de sagt om pappa Jonas och era upptåg där med tältet? Alltså, vad tror du att de kommer säga till sina barn någon gång i tiden när de berättar om sina barndomars semestrar egentligen?
1: Jag tror de kommer uppskatta det såklart, och kanske desto mer på sikt. För det är klart att man är, det är en liten yta man är på, och väldigt tajt tillsammans. Så det är klart att det inte är ett friktionsfritt alla gånger, men jag tror de kommer ta med sig och förhoppningsvis kanske nyttja det här med camping i framtiden och liksom vara naturnära och ute mycket.
0: Vi pratade ju med Filip och Josefin innan som träffades. Och sen var en av de första sakerna de gjorde ihop och bygga ihop sin campervan och faktiskt dra till Norge. Och de tyckte att de kom ut mycket starkare från den upplevelsen när de fick bygga någonting tillsammans. Hur var det när du träffade din fru Jonas? Började ni också er relation med att bygga ihop?
1: Nej, utan det var nästan under coronatiden, kan man säga.
0: Ja.
1: Att det var då det drog igång. Det var då vi köpte oss ett tält och började införskaffa. Det är ganska många grejer man behöver. Inte så billigt till en början, men sen när man har den grundutrustningen så att säga, så kan man vara väldigt flexibel och komma undan ganska billigt. Och komma ut. Så det var egentligen under den perioden när man inte kunde flyga och inte och så vidare.
0: Ja, ett klassiskt, numera klassiskt coronaprojekt helt enkelt, alltihop.
1: Ja, en positiv grej som kom ut av det i alla fall.
0: Ja, vad tur det var att det kom några sådana också.
1: Ja.
0: Eller hur? Helt fantastiskt. En av de absolut mest positiva konsekvenserna, det var ju att du fick skicka in ett vykort här till kvällspasset ikväll, Jonas. Tusen, tusen tack för att du ville göra det.
1: Tack själv och tack för ett grymt program.
0: Ja, du kan vara grym. Ja. Hälsa barnen och frugan så gott.
1: Det ska jag göra. Ha det.
0: Ha det.
1: Hej.

0: Där står pojkarna på rad. Orup sätter punkt för det kanske somrigaste kvällspasset i mannaminne. Så, vad har vi då lärt oss ikväll? Jo, att bygga en campervan, ja, det kan vara bra för relationen om man tyckte om varandra innan första skruv. Och om man ska välja badsällskap i sommar så gör man gott i att i alla fall överväga kossor. Det är många radiobagare som har knånat ihop och gräddat kvällens program. I slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken, den var lagd av Olle Nilsson. Producerade, det gjorde Hugo Götberg. Och det var jag, Adrian Alebo Andersson, som höll dig sällskap här bakom micken. Och innan vi somrar vidare på varsitt håll vill jag ta tillfället i akt och faktiskt tacka er allihop, varenda en, för att ni med historier om vikingaliv och dalahästar, ofrivilliga tidsresor i österrikiska kyrkor och basehunter gjort det här till min absolut bästa sommarvecka på väldigt, väldigt länge. Nästa vecka, då gör kvällspasset ett litet uppehåll, sen är Christer och gänget tillbaks precis som vanligt. Ta hand om varandra nu. Varenda en av er, så hoppas jag innerligt att våra vägar korsas snart igen. Ha det fint. Tack. Ha en underbar kväll. Ha det bäst.
1: Hallå där, köp blåbär. Frankligan här med Marcus och Lisette Edfeldt.
2: Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst.
1: Och det är Sofie. Välkommen till Prankligan.
3: Hej.
1: Hej Sofie. Hallå. Vem är det vi ska pranka?
3: Min pappa.
1: Vad heter pappa?
3: Andreas.
4: Och vad vill du liksom, vad vill du ha hjälp med pranket?
3: Att han ska sluta träna hela tiden för triathlon.
1: Det är rätt tydligt. Du vill att pappa ska träna mindre så att han kan hänga mer med dig och familjen. Och ni ska bygga med Lego och det är olika grejer ni ska hitta på.
3: Mm.
1: Då kör vi.
5: Andreas Johansson.
4: Hej Andreas!
5: Hej!
4: Hej, jag heter Jennifer. Jag ringer från... Så det här gäller då triathlonloppet den 6 juni.
5: Ja.
4: Jag har ju då tyvärr inte så goda nyheter.
5: Okej.
4: Okay. Ja, det har blivit lite fel med din bokning nämligen.
5: Okej. Okay.
4: Det kan bli så ibland i våra liksom system när man ska byta. Så den platsen har ju tyvärr gått till en annan person som stod i kö istället.
5: Okej.
4: Okay. Ja, jättetråkigt.
5: Ja.
4: Ja, alltså vi är verkligen jätteledsna över det här. Men vi har kommit på en lösning. Det är att du får en plats till sprintloppet istället. Alltså det kortare, men att du då kan göra det två gånger. Eller så ställer du in eller bara springer barnrundan.
5: Alltså, inget av dem är aktuellt kan jag säga.
4: Men jag tänkte spontant att det kanske lät lite skönt att inte behöva springa och simma så himla långt, eller?
5: Nej, det är inte riktigt min stil.
4: Men du... Nej, men vänta lite nu. Nu kom du upp en ledig plats här. Du kanske okay. vill du köra ändå?
5: Ja, absolut. Ja.
4: Men då kommer du behöva springa ett annat namn tyvärr för att det ska gå smidigt här i systemet. En Måns Möller. Oj, det var han som är komiker. Skulle du vilja köra som Måns Möller?
5: Det spelar ingen roll.
4: Det spelar ingen roll. Annars har vi också Marcus Granset.
3: Prankad!
1: Andreas, du är så prankad av prankligan.
5: Är jag det?
1: Ja, det är du. På uppdrag av Sofie.
5: Oj då.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på pushnotiser. Pranka lugnt där ute. Hej.
6: Lyssna på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Elsa och Kalle har gått till ett äldreboende för att träffa en som heter Oscar Orre. Oscar kallades för marsipanprinsen när han var barn. Men det blir han bara ledsen av att tänka på nu. Oscar hade en bror som dog, Kasper. Det var så att de hade bråkat. Oscar hade haft sönder en leksak och Kasper hade tagit en teckning som Oscar gjort. Kasper blev så arg så han sprang ut i den kalla kvällen och gick vilse och frös ihjäl. Oscar Orre blev konstnär när han blev stor. Och han har många tavlor på väggarna i sitt rum. Men där hänger också en tom tavelram. Där skulle teckningen sitta som Kasper tog. Tänk om det är Kasper som spökar, säger Oscar Orre. Kalle visar ett foto på spökets fotsteg i godisaffärens kök. Men då frågar Oscar, var är trappan? Trappan till korvkällaren? Kalle och Elsa går tillbaka till godisaffären. Femte delen. Berättare Lia Boysen.
1: Sockerbella står och packar när de kommer. Alla godisskålarna ligger i stora kartonger. Sockerbellas ögon är röda. Vad gör du? Frågar Elsa. Jag tömmer affären, säger Sockerbella. Det här går inte längre. Kunderna kommer inte tillbaka och då kan jag inte ha affären öppen. Men, börjar Kalle, du måste försöka lite till. Varför då? Frågar Sockerbella. Vet ni vad som hände igår? En kund kom hit och köpte 3 lådor med Mozartkulor. Han kom tillbaka efter knappt en timme. Gissa varför? Elsa suckar. Spöket hade förstås bitit några av dem, säger hon. Spöket hade bitit i alla, ylar Sockerbella. Kunden blev fruktansvärt arg. Hon snyftar och sätter sig på pallen. Folk går förbi affären ute på gatan. Ingen av dem kommer in. Jag förstår ingenting, säger Sockerbella. Hur kan det spöka mitt på dagen? Jag trodde spöken spöka på natten. Jag trodde inte att de käkade en massa godis. Kalle lägger huvudet på sned. Fast, säger han. Spöket måste ju spöka när någon är här, annars märks det inte. Och på natten är affären stängd. Spöket hit och spöket dit, säger Sockerbella otåligt. Jag önskar bara att godismonstret berättade vad det vill. Det håller Elsa och Kalle med om. Vi träffade marsipanprinsen igår och vi behöver hjälp med en sak. Hon berättar allt de fick höra av Oscar Orre. Sockerbella lyssnar häpen. Jag har då aldrig hört talas om en korvkällare, säger hon. Men finns det någon ritning, frågar Kalle. Det blir nog lättare att hjälpa Kasper då. Sockerbella skiner upp. Klart jag har en ritning. Vänta en sekund. Ritningen ligger i en rosa låda. I den har Sockerbella sina viktiga papper. Där finns gamla kvitton men också en tjock bunt med kärleksbrev. Fast de får de inte läsa. Nu ska vi se. Sockerbella lägger ritningen bredvid kassaapparaten. Där står en stor skål med marsipangrisar. Någon har tuggat på minst hälften av dem. Sockerbella ställer undan skålen. Spöket gör visst allt för att märkas. Elsa och Kalle tittar noga på ritningen. Där är affären, där är köket och toaletten. Ingen källare, ingen trappa. Elsa suckar besviket. Men så får hon syn på något annat på ritningen. En grå fyrkant på köksgolvet vid väggen. Kolla, säger hon och pekar. Vad är det där? Jag ser inte, säger Kalle. Det ser ut som det står något också. Men vad? Han tar fram ett förstoringsglas ur spökväskan. Sen lutar han sig över ritningen. Kalle skiner upp. Vad står det? Säger Sockerbella. Den gamla källartrappan, säger han. Hurra, säger Elsa. Vänta, säger Kalle. Det står något mer. Vadå? Frågar Sockerbella. Det står, ops, trappan används inte längre. Alla tre blir tysta. Det finns en trappa, men den används inte. Och den syns tydligen inte heller. Då hörs ett brak från köket. Alla tre rusar dit. Elsa snavar över en skål med jordgubbskålor och hon dunsar in i Kalles rygg. Han har stannat mitt i dörröppningen. Men jösses, viskar Sockerbella. På köksgolvet står skålen med marsipangrisarna. Några av grisarna ligger på en rak linje fram till köksväggen. Men det är inte allt. Den här gången har spöket dessutom ritat en röd fyrkant på köksgolvet. Jag tror jag blir tokig, säger Sockerbella. Vad vill spöket med golvet nu då? Det är ju ingenting där. Elsa kollar på ritningen. Där finns också en fyrkant. Så får hon syn på några stora lådor som står vid väggen. Vad är det där? Frågar hon. Jag tänkte ju renovera, säger Sockerbella. Det nya köksgolvet ligger i lådorna. Det är svart och vitt, precis som ett schackspel. Man kan lägga det direkt på den här fula plastmattan. Det kommer bli jättefint, om det nu blir av. Vilken ful plastmatta, frågar Kalle förvirrat. Den här, säger Sockerbella och pekar på köksgolvet. Man kallar det här för matta trots att den täcker hela golvet. Nu tänker Elsa så det knakar. Spöket har ritat direkt på plastmattan som Sockerbella tycker är så ful.

han verkar förtjust i godis, säger Kalle, eftersom han vill gå in i godisaffären hela tiden. Kvinnan ser förvirrad ut. Godis, säger hon. Nej, inte alls. Han avskyr godis. Och han avskyr hundmat. Det enda som han gillar är att äta korv. Korv, korv, korv. Korv. Är det därför Zorro alltid vill springa in i butiken? För att han känner lukten av korv. Hundar har ju extremt bra luktsinne. Och Zorro är ju väldigt förtjust i korv. Ingen säger något om korvkällaren. Inte förrän Zorro och hans matte gått därifrån. Sockerbella skyndar sig att stänga dörren bakom dem. Jag är supersäker på att källartrappan finns under plastmattan, säger Kalle ivrigt. Det är därför som spöket lägger godisspår hela vägen hit. Jag tror samma sak, säger Sockerbella. Vänta så ska jag hämta en kniv.

Femte delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra barnprogram på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok dödades minst 7 personer och många skadades i en skolskjutning under fredagen. Polisen berättar att det är en 14-årig elev på skolan som misstänks ha gjort skjutningen. Den misstänkta eleven dödade sig själv efter händelsen. Just nu pågår judo-VM för personer med Down syndrom i Lindesberg. 57 deltagare från 12 olika länder i hela världen är med i den här tävlingen. Och en av dem är Alina Skog från Finland.
1: Jag är inte sådär, inte nervös.
2: Känner du dig redo?
1: Jo, jag är redo.
2: Redo? Ja. Och vad är du mest taggad på?
1: Jag är taggad på tävlingen. Ja.
0: Judo är en kampsport. Det går ut på att två personer möts. De försöker dra omkull varandra genom att ta tag i varandras kläder. Man får inte slåss med sparkar och slag, och det bästa är om man får omkull sin motståndare så den hamnar på rygg. Då får man många poäng av domaren. Flest poäng vinner matchen. Under fredagen tävlade Alina i singelklassen. Hon berättar att hon ska tävla mot personer från Turkiet, Portugal och Sverige.
1: Jag kommer till här att tävla mot här Turkiet, Portugal och Sverige.
2: Hur känns det?
1: Det känns jättebra.
2: Vilka är svårast att tävla mot?
1: Säkert Portugal. Ja.
2: Är de duktiga?
1: Jo, de är.
0: Alina hade rätt. Portugals Claudia Gaspar vann över Alina. Men Alinas poäng räckte till att vinna ett silver i singeltävlingarna. Intervjun hade Alice Tande på P4 Örebro gjort. Klara Bylund från Norrköping har autism. Hon lägger upp videos när

0: Hon dansar på sociala medier. Klara har en ovanlig dans- och klädstil. Hon tror att vissa tycker att hon är pinsam för att hon är annorlunda och har autism. Men hon får också mycket kärlek.
1: Det började med att jag behövde ha något att fokusera på när jag bodde hemma. Mådde inte så bra. Och jag behövde göra något som jag inte var van vid. Så satt jag upp TikTok för det var nytt. Och satt på en video, dansade lite med händerna, gjorde hand waves och sånt. Sen så när jag flyttade hemifrån så fortsatte jag lite så här ibland. Sen så blev det att jag gjorde mer och mer sådär.
2: Vad betyder dansen för dig?
1: Det är ett bra sätt att liksom få träning eftersom jag är hemma liksom 90% av tiden. Det är också ett bra sätt att få lite socialt när jag inte är så social. När jag går till dansklasserna. Men det är också bra för självförtroendet och liksom, det är skönt.
2: Vad får du för respons från de som tittar på dina videos?
1: Positivt och negativt. En del tycker om min stil väldigt mycket, både kläder och dans. En del tycker väldigt mycket inte om det. Jag vet att jag har en annorlunda stil, speciellt med dansen jag kör. Och sen är jag autistisk på det, så liksom, det är alltid folk som tycker jag är cringe.
0: Intervjun gjordes av Rebecca Seler på P4 Östergötland. Nu på söndag i P4 kan ni lyssna på när Klartext valreportrar Nils och Julia ställer sina frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
3: Är det samma fråga till alla?
4: Ja,
5: utom en.
4: Utan en.
3: Utom en. Jag ska försöka göra mitt bästa.
4: Nooshi Dadgostar, varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
3: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, få bra hjälp i skolan så att man klarar sig. Så därför skulle man kunna rösta på oss.
0: Hela intervjun hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4 eller redan nu i Sveriges Radios app eller på Klartexts hemsida. Jag heter Malin Hag. Nu fler nyheter ifrån Ekot. Trevlig helg!
6: Här är nyheter från Ekot. Ukrainas president Zelensky har ikväll landat i Serbiens huvudstad Belgrad, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den serbiska tv-kanalen N1. Zelensky väntas imorgon träffa Serbiens president Aleksandar Vučić. De båda ledarna väntas då bland annat tala om samarbete kring ekonomi och energi samt framtida medlemskap i EU. Besöket är Zelenskys första i Serbien, ett land som traditionellt står Ryssland nära. I Venezuela har oppositionen och regimen haft ett första möte som ett steg i en demokratiseringsprocess. Efter många år i exil har flera politiker återvänt för att delta i samtalen.
7: Jag är glad över att vara tillbaka, men ledsen över Venezuela som har styrts av en laglös regim som inte valts och som har förstört landet. Det sa Juan Pablo Garcia när han satte fötterna på venezolansk mark efter 7 år i exil. Han är en av ledamöterna i nationalförsamlingen från 2015 som USA vill se ska föra oppositionens talan. Nobelpristagaren Maria Corina Machado har inte tillåtits komma tillbaka. Det har gått 7 månader sedan president Maduro tillfångatogs och vicepresidenten Delcy Rodriguez tog över, nu i USAs ledband. Hos befolkningen har frustrationen växt över att inte mer har hänt. Jordbävningarna den 24 juni har förvärrat den humanitära krisen och missnöjet med regeringen. Men nu inleds en process i Caracas, styrd av USA. Enligt en kommuniké från regimen bestod agendan till en början av formaliteter, men där står också att parterna ska förhandla med ömsesidig respekt och med mål som demokrati, fredliga lösningar och mänskliga rättigheter. Sara Heyman, Buenos Aires.
6: Det blir ingen SAS-strejk för runt 500 kabinanställda i helgen. Flygbolaget har kommit överens med de norska facken. Och enligt facken har man fått igenom krav på lön och ersättningar. En man har häktats vid Lunds tingsrätt misstänkt för grova wishing-bedrägerier mot äldre personer runt om i Sverige, rapporterar P4 Kristianstad. Genom att utge sig för att representera företag och bankernas spärrtjänster ska han ha lurat äldre att använda BankID för att ansöka om krediter och godkänna transaktioner. Mannen nekar till anklagelserna. Ytterligare en man är misstänkt, men det är inte känt om också han har häktats. SMHI har utfärdat en gul varning för långvarigt och kraftigt regn i delar av Norrbotten idag och imorgon. Enligt SMHI kan det komma upp emot 100 mm regn kommande dygn. Det var Ekot med Christian Lönner.
5: Och här följer sporten och vi börjar med golf, för Alex Norén är med i toppstriden av Wyndham Championship. Den sista PGA-tour-tävlingen innan slutspelet inleds nästa vecka. Norén ligger just nu delad tvåa på 9 slag under par, 2 slag bakom amerikanen Ben James som leder. Tidigare idag kom beskedet att Marcus Sjöberg slutar som förbundskapten för bordtennislandslaget.
8: Framförallt är ju tajmingen kanske inte det allra bästa.
9: Marcus Sjöberg lämnar uppdraget som förbundskapten för herrarnas bordtennislandslag. Ett besked som Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson tycker kommer vid fel tidpunkt. Förbundet behöver nu hitta långsiktiga lösningar på förbundskaptensrollen för både damerna och herrarna när den nya säsongen står för dörren.
8: Det kan ju ta tid och bör ju kanske ta tid. För att man ska få rätt person. Så att det är klart, tajmingen känns ju inte riktigt bra.
9: Redan i april rapporterade SVT Sport att Marcus Sjöberg säger upp sig då han tröttnat på konflikter i spelargruppen mellan Truls Mörgård och övriga. Mörgård som coachas av brodern Malte även i landslagssammanhang. Sjöberg dementerade då själv dessa uppgifter och bordtennisförbundet uppger nu att anledningen till skiftet av roll för Sjöberg beror på att han vill fokusera på yngre förmågor. Tickan tror att konflikterna kan ha varit en del av orsaken till beslutet.
8: Ja, som sagt, jag vet inte orsaken till det här steget, men det kan ju vara så att han känner att det blir för tufft så länge det är så mycket oroligheter i gänget.
9: Och för att undvika intriger i framtiden tror inte Radiosportens expert att det krävs en ny förbundskapten, utan snarare ett nytt system. Landslagsverksamheten bör fortsatt vara prioriterad, men den behöver anpassas till en idag mer individuell sport.
8: Jag är lite inne på det sista du sa där. Jag tror att det behövs en ny struktur och där man kanske på något sätt är flera duktiga tränare inblandade som jobbar bra tillsammans och... För det går ju lite mer åt det individuella upplägget i största delarna av året.
5: Reporter Tim Gashi. Och så avslutar vi med friidrott.
10: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressier från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter.
5: Rapporterade Alexander Lundholm. 10 000 metersloppet på EM avgörs lördag den 15 augusti. I studion Astrid Einarsson.
11: Portarna till himmelriket öppnar sig i kvällens disco på finska. Eller okej, det var kanske en överdrift. Men ett par feta ladugårdsdörrar kommer att öppna sig i alla fall. Och där inne, bland höskullar och högafflar, pågår ett svettigt dansmaraton. I kväll ska våra fötter stega sig igenom många olika stilar, så bjud upp och

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Ikväll blir det ett återbesök till pardanslektionerna under gymnastiken. Och flera av oss kanske minns det med vånda. Det var svettiga handflator, flackande blickar, kroppsodörer och andedräkter. Och killar som ångrade att de hade tagit på sig för tajta shorts. Men jag kan lova er att kvällens lektion kommer att bli mycket behagligare. Och kanske hade man uppskattat dansen i skolan också om den inte hade skett i en lysrörsbelyst, kal och osexig gymnastiksal, utan i en hemlig lada ute i skogen under en tid då dans var förbjudet. Och det kommer att bli mer om förbjuden dans snart, men den som fick inleda den här helt lagliga diskokvällen, det var Silhouettit med låten Discoilta. Och med den vill jag också uppmana dig att plocka fram din inre discofinne. Vad menar jag med det egentligen? Jo, jag syftar på den där delen av en som tänker fuck it och bestämmer sig för att släppa loss totalt. Och för att kunna göra det så måste man kanske gå in i en karaktär och lära känna den här delen av sig själv, sin inre discofinne. Min heter Jukka. Han har ett vitt nätlinne och en ganska kraftig ölmage med spinkiga kritvita ben och grova krulliga svarta hårstrån. Träningsshorts och fotriktiga skor och tennissockor uppdragna långt upp på vaderna. Han kom till Sverige med båt, men råkade efter en blöt runda i baren tappa sitt pass i bollhavet. När han försökte leta efter det kallade föräldrar på vakter och han blev satt i fyllecell och fick sen stiga av i Stockholm. Och nu är han här, utan identitetshandlingar eller förmåga att göra sig helt förstådd på varken svenska eller engelska. Men eftersom ingen vet vem han är så behöver han inte heller skämmas för någonting. Därför kan han släppa loss totalt. Han sitter inte och trummar med fingrarna utan han går fram och presenterar sig.
1: Hallå, ja, Tottolainen, my name is Jukka, but you can call me Jukka because Tottolainen, that is what I like to do. Jukka, Jukka, if you understand what I mean.
0: Så vi juckar oss vidare i programmet med Jouko, Kosti ja Paavo och låten Shake Viekaiken.

Du lyssnar på Disco på finska och idag stegar vi oss igenom den folkliga sociala dansen som utvecklades under 1900-talet. Men dansat, det har människan gjort i alla tider. Man har hittat spår av dans i 9000 år gamla grottmålningar i Indien. För dansen har genom historien använts flitigt i religiösa ritualer, som visuella berättelser och såklart också som underhållning och som en del av allmän fest tillsammans med alkohol och sång. Och är det någon dans, förutom disco såklart, som förknippas med Finland, så är det ju tangon. Allt började 1913 när Toivo Niskanen och Elsa Nyström introducerade en ny erotiskt laddad dans i deras dansföreställning på Apollo-teatern. Den argentinska heta tangon tog finländarna med storm och över 3000 personer såg föreställningen. Men kanske var det argentinska temperamentet och det extroverta, struttiga fotarbetet någonting man helst betraktar på avstånd. För den tangoboom som uppstod svalnade ganska kvickt. Det var kanske helt enkelt för mycket känslor för finnarna. Att uttrycka erotik, passion, längtan och lust med våra hälar och fotsulor inte riktigt vår grej. Nej, det dröjde till efterkrigen. Och kanske med inspiration från dem, för då gjorde den finska tangon entré. Den har en mer taktfast rytm och enklare dansstil som baseras på foxtrott. Känslorna strömmar ut genom högtalarna istället för genom hälarna och texterna handlar om kärlek, saknad och drömmar om en bättre värld. Om du kan gå, då kan du dansa finsk tango. Först tar du två långa steg som att du är försenad till ett viktigt möte och sen två korta steg som att du är en förvirrad turist och inte riktigt vet vart du ska. Det är lång, lång, kort, kort. Det är superenkelt. Lång, lång, kort, kort. Möte, möte, turist, turist. Fortsätt så medan vi lyssnar på mannen med den lena tangorösten. Eino Grön och låten Kohtalon tango.

Det var Seija Simola med en cover på You're My Heart, You're My Soul. Och Taki heter den på finska. Den smäktande texten i den finska versionen hade kunnat stoppas in i vilken finsk tangolåt som helst. Seija sjunger, ta mig, håll mig så att natten inte får plats mellan oss. Jag pratar om dans här i Disco på finska idag. Och den finska dansscenen har verkligen varit en exceptionell folkrörelse. 1900-talet i Finland präglades ju till stora delar av krig och svåra tider. Och då fanns dansen där som en tröst, men kanske också som en slags motståndsrörelse. För under krigsåren 1938-1944 förbjöds socialdans helt. Man tyckte inte att det var lämpligt att dansa och roa sig när andra dog vid fronten. Men människor behövde ett utlopp och dansen gick inte att stoppa. Det ordnades illegala danstillställningar i lägenheter, lador och i skogen. Och när kriget äntligen var över exploderade en fredlig dansbomb över hela Finland. På 50-talet fanns det runt 1000 dansbanor där det bjöds upp till både tango, vals, foxtrott och letkajenka. Eller letkis som det också kallas. Letkis, det har vi alla dansat någon gång under våra liv. Det känns som någonting man inte kommer undan om man nu inte vill vara en riktig sån här party pooper. Det är en perfekt dans om du har tagit lite för många glas och känner att du behöver spy, men du behöver lite hjälp på traven. Då kan du dansa letkis. Och det går ju till så här då att alla i festsällskapet bildar en lång kö med händerna på varandras axlar. Sen sparkar man utåt sidan med vänster fot 2 gånger, sen höger fot 2 gånger och sen hoppar man 1 steg fram, 1 steg bak och 3 steg fram. Och det här blir ju som ni förstår snabbt kaos när många personer ska göra det synkroniserat. Har man otur så blir man skallad av ett bakhuvud och sen ser det ut som att man har varit i slagsmål. Mm. Som ni hör är det här en väldigt finsk dans. Men letkis gav också upphov till en oväntad internationell finsk hit. 1963 spelade Rauno Lehtinen in en enkel jenka med dragspelsmelodi som gjorde succé långt utanför Finlands gränser. Låten Letkis spelades in i många olika versioner, bland annat med Lil Babs i låten Letkis jenka. Men nu ska vi höra Katri Helenas version. Så bilda nu den längsta kö du kan och sprätt på benen som en sprattelgubbe. Nu kör vi!

Du lyssnar på disco på finska, men vi gick från Letkis här med Katri Helena till Twist med Ann-Kristin och Four Cats med låten Kun Twistatan. För vi pratar om socialdans idag och just twist kan beskrivas som att du försöker släcka två cigarettfimpar under var sin skosula samtidigt som du torkar röven mot en imaginär handduk som du håller bakom ryggen med båda händerna. Kanske var det en kedjerökande, uttråkad hemmafru som flippade ur på allt tvättande och manglande av lakan och handdukar som uppfann den här dansen. Jag vet inte. Men visste ni att ett finskt par faktiskt har världsrekord i att dansa twist? Tuula-Maija Rämö och Seppo Halstonen dansade i hela 60 timmar, alltså nästan 3 dygn, år 1963, och de tog sig in i rekordböckerna. Finland verkar vara ett land där man gillar svett och flås, och då inte bara i bastun. Under 70-talet gjorde humpan entré i Finland. Den påminner om vals, ni vet, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Men det går mycket snabbare, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Och så snurrar man gärna fort. På den största humpafestivalen i Lappeenranta ordnades humpamaraton. Och det gick till så att man dansade med samma partner i 55 minuter. Vilar i 5 minuter, dansar i 55 minuter igen, vilar i 5 och så där håller det på. Och 1980 dansar man i 65 timmar och 15 minuter. Då fanns en läkare på plats och det har vi inte nu, men ni ska å andra sidan bara dansa i 2 minuter och 35 sekunder. Så lycka till, här kommer Jätkän humpa med Marcus Allan.

Du lyssnar på Disco på finska och idag snurrar vi runt på dansbanan och pratar om den finska socialdansscenen som verkligen är unik i sitt slag. Man kan jämföra den ungefär med den svenska dansmanskulturen. Men den finska socialdansscenen har verkligen en musikalisk och dansant bredd. På en helt vanlig finländsk danskväll i Lappajärvi, Pirkkala eller Seinäjoki kan du ofta dansa uppemot 15 olika dansstilar. Förutom klassikerna tango, vals, humpa och foxtrott kan du även dansa traditionella danser som polka, jänka och mazurka, men också bugg och latinodanser som salsa, samba. Och nu ska vi också prova på cha-cha med Olavi Virta. Här kommer Keinu Kansani. Gunga med mig.

två olika versioner av cha-cha på rad. Först Olavi Virta med sin djupa, allvarliga, nästan ödesdigra stämma. Det låter som att han har råkat blanda vittvätt med färgat och nu står och stirrar på en tvättrumma som inte går att stoppa. Men det var garanterat inte som låten Keino Kansani handlar om. Sen hörde ni Paula Koivuniemi med hennes lite mer dimmiga bardisk röst i låten Disco Cha-Cha. Det är disco på finska du lyssnar på, men idag har vi hunnit med många olika dansstilar. Och nu när vi äntligen befinner oss på hemmaplan igen så måste jag ju säga några ord om den finska diskodansens fader, Åke Blomqvist. Halleluja, frälsan är kommen! Du kanske har sett YouTube-klipp med denna propra äldre herre klädd i kostym som på ett härligt finskt, lite stift maner introducerade mjuka knän och svajande höfter för den finska befolkningen. Vi kan skratta åt det idag, men han gjorde faktiskt en stor kulturgärning. Åke började undervisa i olika pardanser redan på 40-talet, men när diskon kom till Finland så började han även att lära ut diskodans. Och ungefär 1 miljon, alltså ta in det, 1 miljon finländare har deltagit i hans danskurser. Förstå vad han har gjort för den finska reproduktionen. Alltså kanske en stor del av oss finländare är resultatet av ett disko. För dans för ju samman människor. Så här kommer nu en uppmaning från Åke, eller ja, från mig. Men jag tänker att han uppe i himlen vill ge den här uppmaningen till oss. Och jag tansiman, börja dansa pojkar med Levi and the Livings.

jos jäädään istumaan. Idag har vi tagit oss från grottmålningar till danskurs med Åke Blomqvist. Och nu har vi kommit fram till den delen av programmet där vi lämnar Finland för att prova på disco i andra delar av världen. Idag blir det en klassiker på tjeckiska, Bee Gees, You Should Be Dancing i en version av Modi. Här kommer Sivoce Krasnej.

Jag hoppas att du hann slänga på dig bastkjolen och kokosnötsskålarna över tuttarna här till Lanteidentanssi med Tanja Manner. Originalet Lambada är ju en riktig klassiker som gjorts i många versioner och den mest kända av den franska popgruppen Kaoma 1989. Men låten är skriven av Ulises Hermosa och originaltiteln på spanska, nu ska vi se hur det går, Llorando se fue. Ah, ja. Men har ni bastkjol eller kokosnötsskålar, mjukisbyxor och en blek mage? Eller t-shirt och håliga tennisstrumpor? Din klädsel spelar verkligen inte någon roll just nu. För nästa låt är ett telefonsamtal. Så personen på andra änden vet inte hur motbjudande du ser ut. Så passa på att vara lite

Leo Luoto som saknade oss i Soitin vain kun taas sua kaipaan. Jag saknar inte lektionerna i pardans under gymnastiken i skolan, men jag saknar att jag inte fick uppleva den finska dansbaneboomen, de förbjudna socialdansfesterna i skogen under krigsåren och Åke Blomqvists diskodanskurser. Men en liten resa i tiden har vi ändå haft här ikväll. Och nu är det dags att gå ut ur dansladan och avsluta i solen med Finlands kanske största danshit. Så släpp loss din inre discofinne nu ännu en sista gång. Här kommer Sandstorm med The Rude. Och du har ju lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song. Och det här programmet är som vanligt producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina.

0: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon ser allvarligt på avslöjandena om riksdagsledamöter från Vänsterpartiet som skrivit stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Men frågan om ett eventuellt regeringssamarbete med Vänsterpartiet efter valet duckar hon.
1: Jag ser oerhört allvarligt på det här och jag tar kraftfullt avstånd från detta. Och här är uppenbart att Vänsterpartiet har en resa att göra. Det uppkommer ju saker gång på gång och här måste man ju göra ett jobb.
2: Bakgrunden är att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skickat hyllningsbrev till palestinska fångar dömda för terrorbrott. Ledamöterna har sedan dess tagit avstånd från detta. Enligt Vänsterpartiet så blev det fel i faktagranskningen. Avslöjandet riktar återigen fokus mot frågan om Vänsterpartiets regeringsduglighet. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill dock inte svara på frågan om hur hon ser på ett framtida regeringssamarbete med Vänsterpartiet om oppositionen vinner valet.
3: Är Vänsterpartiet ett regeringsdugligt parti?
1: Ja, det är uppenbart ett parti som har en resa att göra och ett arbete att göra i sitt parti.
3: Men på vilket sätt påverkar det här dig när det gäller dina tankar om en framtida regering?
1: För mig är det helt uppenbart att givet att vi har återupprepade händelser med olika former av olämpligt slarv eller olämpligt agerande eller olämpliga personer i Vänsterpartiet, så är det för mig helt uppenbart att det är ett parti som har en resa att göra.
0: Reportrar var Viktor Åsberg, P4 Västerbotten och Hiva Abdelsade. Spanien hotar Italien med motåtgärder om inte Italien drar tillbaka sina gränskontroller mot landet senast på söndag. Det var efter förra veckans stora migrationsvåg mot den spanska exklaven Ceuta som Italien införde skärpta gränskontroller mot Spanien. Italien har redan svarat att landet inte accepterar några ultimatum och att beslutet ligger fast. Vad de spanska motåtgärderna kommer att bestå av är oklart, men de ska enligt den spanska regeringen vara proportionerliga. USAs president Donald Trump säger att han tänker överklaga dagens beslut från en appellationsdomstol om att bygget av en balsal vid Vita huset kräver godkännande av kongressen. Domstolens beslut innebär att bygget stoppas och Trump vill nu ta ärendet till högsta domstolen. Den brittiske musikproducenten William Orbit har avlidit, uppger The Guardian. Under sin karriär producerade han artister som Madonna, U2 och Blur. William Orbit blev 69 år gammal. Och det sätter punkt för Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
4: Här följer sporten som börjar med golf, för Alex Norén är med i toppstriden av Wyndham Championship, den sista PGA-tour-tävlingen innan slutspelet inleds nästa vecka. Efter den andra rundan ligger Norén just nu på delad andra plats 9 slag under par 2 slag bakom amerikanen Ben James som leder. Det står tyngre för Jesper Svensson som landade på 6 över par på den andra rundan och lär missa kvalgränsen. Pontus Nyholm slår ut om några minuter och behöver klättra för att få spela vidare. Det är viktiga tävlingar nu för både Nyholm och Svensson för att samla rankingpoäng och kunna säkra fulla spelrättigheter för nästa års PGA-tour. Över till att Sverige behöver en ny förbundskapten i bordtennis för att...
5: Marcus Sjöberg lämnar uppdraget som förbundskapten för herrarnas bordtennislandslag. Ett besked som Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson tycker kommer vid fel tidpunkt. Förbundet behöver nu hitta långsiktiga lösningar på förbundskaptensrollen för både damerna och herrarna när den nya säsongen står för dörren.
6: Det kan ju ta tid och bör ju kanske ta tid för att man ska få rätt person. Så att det är klart, tajmingen känns ju inte riktigt bra.
5: Redan i april rapporterade SVT Sport att Marcus Sjöberg säger upp sig då han tröttnat på konflikter i spelargruppen mellan Truls Mörgård och övriga. Mörgård som coachas av brodern Malte även i landslagssammanhang. Sjöberg dementerade då själv dessa uppgifter och bordtennisförbundet uppger nu att anledningen till skiftet av roll för Sjöberg beror på att han vill fokusera på yngre förmågor.
4: Reporter Tim Gashi. Och så hoppar vi över till en friidrottsnyhet.
7: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressier från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter. I Birmingham vill Andreas Almgren vinna sitt första stora mästerskapsguld efter förra årets brons på VM. Lördagen den 15 augusti avgörs 10 000 meter under EM.
4: Det rapporterade Alexander Lundholm som kommer vara på plats i Birmingham för mästerskapet nästa vecka. Avslutningsvis tittar vi till kvällens inhemska fotbollsmatcher och börjar med Damallsvenskan där Växjö leder 2-0 mot Rosengård efter den första halvleken. I Stockholmsderbyt AIK-BP är det mållöst 0-0 efter den första halvleken. Andra halvleken är igång. Parallellt i Superettan Östersund-Sundsvall 1-0. Tabelltrean Östersund leder alltså över jumbon Sundsvall. I studion Astrid Einarsson.
8: Här är P4 Live.
9: Välkomna till kvällens livekonsert i P4. Jag heter Tommy Eriksson. Nu blir det Lisa Nilsson i en inspelning som Sveriges Radio gjorde i Uppsala i höstas. Under vårens Grammy-skala prisades hon i kategorin Årets visa singer-songwriter för sin senaste skiva Uteblivna vi. Faktiskt hennes första album på 12 år. Varsågoda på scen i Uppsala i oktober förra året tillsammans med några av landets främsta jazzmusiker, Lisa Nilsson.

0: Du lyssnar på Lisa Nilssons konsert i Uppsala den 19 oktober förra året. Vi hörde precis låten Återvänd till mig från senaste skivan Uteblivna vi.
1: Tack snälla ni och varmt, varmt välkomna hit. Vi har med oss ett fantastiskt band och jag har massa musik från alldeles nyss, favoriter från förr och lite däremellan. Den här konserten spelas in för radio och ni har ett uppdrag att göra lyssnarna avundsjuka på att de inte var här IRL. Varmt välkomna!

Hörrni, jag har gjort en ny skiva. Den heter Uteblivna vi. Den kom ut i våras. Tack! Jag skrev titelsången Uteblivna vi efter en söndagsförmiddag då jag även hade landat i att formulera en viss, ska vi säga, tvivelaktig känsla i en dikt. Den la jag genast ut på Instagram, för sån är jag. Och dikten, den visade sig landa väl hos många. Det fanns tydligen flera frustrerade surkärringar där ute den där söndagen. Men den blev så här i alla fall. Livet består av ett antal uteblivna vi. Vart och ett värt att sörja i all sin brist på fullbordan.

0: Du lyssnar på Lisa Nilsson live i Uppsala förra hösten. P4 Live fortsätter fram till nyheterna klockan 9, därefter ytterligare en halvtimme med en riktig nostalgikonsert. Eldkvarn från Mariahissen i Stockholm 1979. Bandets låtskrivare Plura Jonsson fyller 75 på måndag. Grattis i förskott.
1: Tack snälla ni. Äsch då, det har gått jättebra för mig också. Jag har stannat länge nog ibland. Så himla länge har jag ibland stannat så att det faktiskt har blivit barn av det.

P4 Live sänder några av höjdpunkterna från Lisa Nilssons konsert i Uppsala den 19 oktober. Du kan lyssna på den igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: sänder en konsertinspelning med Lisa Nilsson som gästade Uppsala konsertkongress i höstas.
1: Hörrni, jag vill tacka er för att ni valde att komma hit denna söndag med hela er själva och fylla detta rum med oss. Tack ska ni ha.

Du hörde precis Grammisvinnande Lisa Nilsson, inspelad live på Uppsala konsert och kongress den 19 oktober 2025. Musiktekniker var Erland von Heine och Fredrik von der Palen. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Efter nyheterna ska vi ta oss tillbaka till maj 1979 och en inspelning som SR gjorde med Eldkvarn på Mariahissen vid Slussen i Stockholm. Stanna kvar för lite nostalgi utöver det vanliga. Här är P4.

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Det här är Isidor Olsbjörk och ikväll är det jag som leder Karlavagnen där vi ska prata om saker man växt ifrån. Kanske är det parfymen som inte längre känns som du. Godiset du älskade som barn känns liskigt, men även större insikter om att byta jobb eller skilja sig. Programmet börjar 21.40 och slussen öppnar redan nu 21. Numret du ringer är 020-22-10-30. Du kan även mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på våra sociala medier.
3: Här är nyheter från Ekot. Brott mot vilotider och anmärkningar på arbetsförhållanden har upptäckts på lastfartyget som var inblandat i olyckan utanför Tjörn i förra veckan då en kvinna och ett barn omkom. Bristerna upptäcktes under en oannonserad inspektion av fartyget i hamnen i Kvinesdal i södra Norge igår, något som också Dagens Nyheter har rapporterat om. Den norska sjöfartsmyndigheten ser allvarligt på bristerna eftersom det rör områden som är viktiga för säkerheten ombord. Idag släpptes de senaste siffrorna om läget på den amerikanska arbetsmarknaden och de visar att sysselsättningen för juli månad minskar, vilket är tvärt emot vad man hade förväntat sig. Elisabeth Koppelman är USA-ekonom på banken SEB.
4: Det var ju en svagare rapport än vad som låg i förväntansbilden och man ska ta fasta på den här nedgången i sysselsättningen, för den signalerar ändå att ekonomin kanske inte är så stark som en del andra siffror har visat.
5: Ja, för trots prognoser om en fortsatt ökad sysselsättning så minskade istället antalet anställningar i juli med 23 000 stycken. Där detaljhandeln, servicesektorn och offentlig utbildning var de områdena där jobben minskade som allra mest. Enligt Elisabeth Koppelman skickar här en signal till den amerikanska riksbanken att vänta med eventuella räntehöjningar.
4: För marknaden så signalerar ju det här att Fed kanske inte behöver ha så bråttom med att höja räntan.
5: De amerikanska jobbsiffrorna ledde även till att dollarns värde minskade, vilket stärker den svenska kronan och kan bidra till att även Sveriges riksbank håller sig från en räntehöjning, menar hon.
4: Det är positivt för kronan och då kan ju allt annat lika då pressen på Riksbanken att strama åt sin räntepolitik dämpas.
3: Och Nils Sive var reporter. I Tyskland har en svensk man hittats död i Kielkanalen ett par mil norr om Hamburg, rapporterar TV4. Mannen ska ha varit försvunnen sedan den 2 augusti och hans död tros bero på en olycka. UD bekräftar uppgifterna och anhöriga har underrättats enligt TV4. Den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA har beordrat att hundratals äldre passagerarflygplan från tillverkaren Boeing ska undersökas i jakt på sprickor. FAA uppgav förra hösten att de fått rapporter om sprickor i en främre förstärkningsplåt på flera äldre flygplan av modellen 737 Max. Sådana plan var inblandade i två dödskrascher 2018 och 2019 då många människor dog.
6: Nu blir det sport och vi börjar med fotboll och damallsvenskan.
7: AIK hakar på i striden om Europaspel till nästa säsong efter en derbyseger mot Brommapojkarna under fredagskvällen. 1-0 tillskrevs matchen efter en fin träff från Anna Oskarssons fot som letade sig in bakom Klara Ekstrand i BP-kassen. I och med segern kliver AIK om Malmö FF i den damallsvenska tabellen och blandar sig på allvar in i striden om en chans till Europaspel nästa år. Å andra sidan var förlusten tung för BP som befinner sig på 9:e plats i tabellen, bara 5 poäng över FC Rosengård som befinner sig på kvalplats. Och det gick trögt för Rosengård under kvällen. Klubben befinner sig fortsatt i botten efter fredagens förlust mot 10:e placerade Växjö. Rosengård har bara vunnit 2 matcher i damallsvenskan under säsongen mot Eskilstuna och Djurgården och behöver hitta tillbaka till segerstigen om man vill ta sig ur den tuffa bottenfighten mot Djurgården och IK Uppsala. Växjö å andra sidan fick med sig 3 viktiga poäng och hemmalagets 2 mål gjordes av Alice Broman och Elona Berbatovici.
6: Och det var reporter Astrid Johansson som hade koll på damallsvenskan. I Superettan vann Östersund mot jumbon GIF Sundsvall med 1-0. Sjunde raka förlusten i ordningen för Sundsvall, och efter matchen kastades det in pyroteknik på planen. Sundsvall har bara vunnit 3 matcher i Superettan i år och har hela 11 poäng upp till säker mark nu. Vidare till golf. Alex Norén är med i toppstriden av Windham Championship, den sista PGA-tour-tävlingen innan slutspelet inleds nästa vecka. Efter den andra rundan ligger Norén just nu delad tvåa med 9 slag under par, 2 slag bakom amerikanen Ben James som leder. Desto tyngre för Jesper Svensson som landade på 6 över par på den andra rundan och lär missa kvalgränsen. Pontus Nyholm har precis inlett sin andra runda och behöver klättra för att få spela vidare. Det är viktiga matcher nu för både Nyholm och Svensson för att samla rankingpoäng och kunna säkra fulla spelrättigheter för nästa års PGA-tour. Över till att Sverige söker en ny förbundskapten i bordtennis efter att Marcus Sjöberg idag meddelat att han slutar. Men Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson vill hellre se ett nytt system mer anpassat för individuella idrottare.
0: Jag är lite inne på det sista du sa där. Jag tror att det behövs en ny struktur och där man kanske på något sätt är flera duktiga tränare inblandade som jobbar bra tillsammans och för det går ju lite mer åt det individuella upplägget i största delarna av året.
6: Och vill du höra mer om att Marcus Sjöberg slutar så hittar du det i appen Sveriges Radio. Annars så får bordtennisexpert Ulf Tickan Karlsson sätta punkt för sporten med mig, Astrid Einarsson.
3: Här är P4 Live.

Javisst, så där kunde det låta för en sådär 50 år sedan när Sveriges Radios långkörare Tonkraft började. Programmet speglade det levande rytmiska musiklivet under hela 70-talet och en bit in på 80-talet. Här fick både jazz, rock och folkmusik plats. Alltid live, ofta i en studio i radiohuset, men ibland också på klubbar och spelställen runt om i landet. Ett av banden som spelades i Tonkraft var Eldkvarn. Vi har försiktigt dammat av en liveinspelning med gruppen från legendariska Mariahissen vid Slussen i Stockholm. En klubb där flertalet band från både progrörelsen och punken spelade då det begav sig. Som grädde på moset fyller bandets låtskrivare Plura Jonsson 75 år på måndag. Grattis Plura! Spetsa nu öronen, detta har ni inte hört i P4 Live innan. Eldkvarn inspelade live av Sveriges Radio den 16 maj 1979. Varsågoda!

0: Du lyssnar på P4 Live som återutsänder en liveinspelning med Eldkvarn från Maria Hissen i Stockholm våren 1979.
1: Denna varma dag passade ju utmärkt med att spela en lång hit Weekend. Ja!

lyssnar på Eldkvarn, live på Mariahissen i Stockholm 1979. Bandets låtskrivare Plura Jonsson fyller 75 år på måndag. Grattis i förskott!

0: Tackar, tackar.
1: Tänkte vi sjunga om den röda bussjäveln nummer 48.

0: P4 Live återutsänder konserten med Eldkvarn på Mariahissen i Stockholm i maj 1979. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Ja, vi tänkte försöka oss på en alldeles ny låt här. Den är världspremiär. Den heter Henrietta.

färsk. Nu kommer det en tryckare för alla danssugna här. Den heter Holberg Hotel.

Du hörde precis en inspelning med Eldkvarn från Maria Hissen i Stockholm den 16 maj 1979. Vi tackar bandet för möjligheten till denna repris och önskar grattis i förskott till Plura Jonsson som fyller 75 år på måndag. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Brad Paisley på Gröna Lund tidigare i sommar.

0: 4.
1: Det här är Isidor Olsbjörk och ikväll är det jag som leder Karlavagnen. Där vi ska prata om saker man växt ifrån. Kanske är det parfymen som du inte längre tycker känns som du. Godiset du älskade som barn som nu mest känns sliskigt. Men även större insikter om att byta jobb, flytta från stan eller skilja dig från personen du levt med i flera år. Numret du ringer på är 020-22-10-30. Du kan även mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på våra sociala medier. Välkomna till kvällens program av Karlavagnen med mig, Isidor Olsbjörk.

0: Fråga stjärnorna med Kajsa Sina Åkerström. Jag är säker på att alla har erfarenheter av att återvända till någonting som man tyckte om att göra som ung eller när man var yngre som inte längre tilltalar. Smaker förändras. Det är det vi ska prata om ikväll här i Karlavagnen med mig, Isidor Olsbjörk. Och jag ska börja med att dela med mig av ett minne som gör det väldigt påtagligt att man verkligen kan växa ifrån saker. Jag återvände till min gamla spellista från 2011. Då var jag 14 år gammal och DJ:n Skrillex hade precis slagit igenom och gjort musikgenren dubstep stor. För er som inte hört dubstep så kan jag förklara i en målande bild att dubstep, tänk lite en transformer som får ett epilepsianfall. Så låter dubstep och jag älskade det. Jag åkte på festivaler för att få dansa till dubstep och jag följde särskilda forum på internet för att få tag på ny musik. Under en släktträff en gång så spelade jag upp dubstep för mina släktingar och jag blev mycket kränkt när de inte förstod storheten. Jag slutade lyssna på dubstep när jag insåg att tjejer inte tyckte om det. Vilket jag blev varse om på en fest där jag stängde av låten Sexual Healing av Marvin Gaye och slog på låten Kill Everybody av Skrillex. Hela festen, som bestod av främst tjejer, kollade på mig med lynchningshumör i blicken och på en sekund hade jag vuxit ifrån dubstep. Och jag återvände som sagt till min gamla spellista och det gjorde jag för att få ett uns av nostalgi. Men allt jag kände var, vad i helvete hörde jag i det här? Och detta öppnar upp för kvällens ämne som alltså är saker jag vuxit ifrån. Och det kan vara allt. Det kan vara allt ifrån godis till människor. Ring oss på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith i Karlavagnen i P4 med mig Isidor Olsbjörk, där vi alltså pratar om saker man vuxit ifrån. Du ringer in med din historia på 020 22 10 30 och nu är det dags för kvällens första samtal. Jag tror jag har någon på linjen här. Vem är det jag pratar med?
1: Det råkar vara Jocke.
0: Tjena Jocke, hur är läget med dig då?
1: Jo då, alla tiders. Jag har pluggat lite grann nu ikväll, så nu är man på hemgång.
0: Ja, vad duktigt av dig. Vad pluggar du för något?
1: Pilot.
0: Är det sant?
1: Ja, privatpilot visserligen, men det är ju ändå inom grenen.
0: Jag tycker det låter häftigare att vara privatpilot än, jag vet inte vad alternativet är, men...
1: Jo, det är med, trafikpilot innebär ju att man jobbar med det, och då är det mycket större grejer, men... Principerna när man skevar med skevroder och allting är ju samma. Det bara tar längre tid i större kärror.
0: Okej. Ja, det finns ju hela världar som man inte har en aning om vad de kan innebära. Men varje dag lär man sig någonting nytt. Och pilotvärlden vet jag väldigt lite om. Men,
1: ja, inte så många som har flygsätt i Sverige.
0: Nej, det är inte det. Hur många vet du ungefär hur många det är?
1: Det är runt en mellan 3 och 4 tusen bara.
0: Ja, just det. Nej, det är ju faktiskt inte så många i ett land med nästan 11 miljoner människor.
1: Nej, precis.
0: Så är det. Men du känner att du har vuxit ifrån någonting?
1: Ja, det har vi nog alla gjort som har blivit lite äldre. Men när man var yngre då så brukade jag gå ut på ungdomsdiskon. Men bara för ungdomar där det inte fanns någon varken alkohol eller droger. Och det var ju på de ställena som man... fick uppleva att man kände sig uppskattad första gången. Så det gjorde ju att man mådde bättre och kunde orka leva vidare.
0: Just det. Så vad var det här för diskon då? Och hur gammal var du när du hittade dit så att säga?
1: De ungdomsdiskorna, det var Göteborg och jag var 16 år vid den tidpunkten. Och då var det den första sån festen jag var på. Den innehöll sig Svenska mässan i Göteborg. Då kom det ungefär 4 000 ungdomar den kvällen.
0: Ja, men var det här ökända Gotia-diskot eller?
1: Nej, det var inte riktigt det, men det var någonting som heter Club Nordic.
0: Okej. Okay.
1: Och det för började startade 2006 som första gången då. Det visste jag ingenting om det, men sen från 2009 och fram till 2012 höll det på som jag var med då aktivt i olika städer, men det började i Göteborg. Mm. Och sen så var det bland annat uppe i Nyköping, Kalmar, Växjö har jag varit med i också.
0: Och du drogs alltså dit för att du ville festa utan att dricka sprit och...
1: Precis. Mm.
0: Du ville dansa?
1: Ja, och att man känner sig uppskattad och framförallt i motsatta könet.
0: Ja, okej. Det var lätt att ragga där.
1: Ja, det hölls ju på lite överallt där inne kan man säga.
0: Men vet du vad, då kanske det var bra att du växte ifrån det när du blev lite för gammal också kanske?
1: Det var ju fullt normalt egentligen. Det är ju inget farligt med det egentligen. Det är ju bättre än att folk slåss liksom.
0: Jo. Men jag tänker om det är ett ungdomsdisco så kanske man inte ska vara där om man är för gammal och inte är ung. Eller sådär. Om man ska ragga. Nej. Menar jag.
1: Ja, det finns ju föräldrar också, men då kommer ju ofta alkohol in och då kan det bli väldigt dumt i många tillfällen.
0: Okej.
1: Jag var ju även på nattklubb också några gånger, men det var ju inte alls den saken. Och då blev det ju på ett helt annat sätt. Och den gången när jag plötsligt tittade dansen istället, där man fick träffa mycket bättre folk som var där för att dansa istället...
0: Just.
1: Då var det mycket, mycket trevligare och då fortsatte man ju med detta och det gör jag än idag.
0: Så du går fortfarande ut och dansar?

0: är absolut ingenting för mig, och så hade jag inte ens provat. Men så fick jag ett erbjudande om att testa en kväll då, som jag fick den sista biljetten till. Och när jag tog första danssteget där den kvällen, så slog mig tanken att varför testade jag inte det här tidigare?
1: Okay.
0: Och efter det danssteget så stod jag still, inte still på hela kvällen sen, och sen fastnade jag, och sen har jag fortsatt.
1: Ja, men vad roligt. Så man kan ju liksom växa ifrån någonting samtidigt som man växer in i någonting nytt då.
0: Ja, och det blir bättre.
1: Och du känner att de här människorna som du möter där, du har mer gemensamt med dem, och de tilltalar dig mer än vad det människorna på nattklubb gör då, helt enkelt?
0: Ja, det kan man lugnt säga. Där får man i alla fall dansa, och det är väldigt sällan som man blir nekad och sånt där. Det händer ibland, men inte så jätteofta.
1: Minns du så här, sista gången när det var droppen, nu vill jag aldrig mer gå på nattklubb?
0: Ja, det var nog när det blev lite för mycket fylla och att folk gapade och skrek och att man nästan blev hotad att få stryk.
1: Oj, oj då.
0: Så att, och det är ju mycket på grund av det, så då tänkte jag att nej, det här hör jag inte hemma. Jag vill inte vara med om sånt här.
1: Nej, nej, det vill man ju helst inte. Det vill man verkligen inte. Och det förekommer inga slagsmål eller så på folkparkerna då, helt enkelt?
0: Inte vad jag har sett. Aldrig någonsin.
1: Nej, det är ju en solskenshistoria, helt klart. Tack så jättemycket för att du ringde in, Jocke.
0: Tack själv.
1: Ha en underbar fredag. Hoppas du får dansa lite.
0: Ja, det hoppas jag med. Och så får du vara rädd om det så länge, vet du.
1: Tack, gubben. Ha det gott.
0: Ha det.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P3.

0: ifrån. Alldeles nyss pratade jag med Jocke ifrån Varberg som alltså har vuxit ifrån att gå på nattklubb. Men jag vill höra mer historier, mer erfarenheter och insikter som ni fått. Så ring oss på 020-22-10-30. Nu kommer Ekot.
1: Här är Ekots nyheter klockan 10. Brott mot vilotider och anmärkningar på arbetsförhållanden har upptäckts på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Något som också Dagens Nyheter har rapporterat om. Dag Inge Århus, kommunikationschef på Norska Sjöfartsdirektoratet, säger att han ser allvarligt på bristerna som framkom under en oanmäld inspektion igår.
2: Det ser man ju såklart allvarligt på och särskilt när det knyter sig upp mot en del ting som är viktiga för säkerheten, såsom vilotidsbestämmelser.
3: Eftersom anmärkningarna har att göra med saker som är viktiga för säkerheten för de anställda som vilotider, ser den norska sjöfartsmyndigheten allvarligt på bristerna som upptäcktes under en inspektion av fartyget i hamnen i Kvinsedal i södra Norge i torsdags. Inspektionen genomfördes eftersom att fartyget är inblandat i brottsutredningen efter Tjörnolyckan, men också på grund av att fartyget har fått flera anmärkningar vid hamnkontroller de senaste åren. Det har gått över en vecka sedan olyckan på Tjörn där en mor och dotter omkom. Kaptenen på lastfartyget är häktad misstänkt för vållande till annans död. Även den lots från Sjöfartsverket som var med ombord misstänks för samma brott. Båda nekar till brott. Dag Inge Århus vid den norska sjöfartsmyndigheten vill inte spekulera i om brister i arbetsförhållandena på fartyget kan ha varit en faktor bakom olyckan. Det tror han att svensk polis gör ett grundligt och bra jobb med.
2: Vi kan inte gå in och börja spekulera om kanske med orsaken. Det är vi säkra på att svensk politi gör en grundig och god jobb med.
3: Ekot har sökt vd:n för det rederi som äger fartyget för en kommentar. Till Dagens Nyheter skriver han i ett sms, citat, rederiet känner till inspektionen i Kvinsedal och har fått rapporten. Rederiet ska gå igenom den enligt sina normala procedurer och nödvändiga åtgärder kommer att genomföras, slut citat.
1: Reporter Jakob Eriksson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon ser allvarligt på avslöjandena om att riksdagsledamöter från Vänsterpartiet skrivit öppna stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Men hon duckar på frågan om ett eventuellt regeringssamarbete med Vänsterpartiet efter valet.
4: Jag ser oerhört allvarligt på det här och jag tar kraftfullt avstånd från detta. Och här är uppenbart att Vänsterpartiet har en resa att göra. Det uppkommer ju saker gång på gång och här måste man ju göra ett jobb.
5: Bakgrunden är att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skickat hyllningsbrev till palestinska fångar dömda för terrorbrott. Ledamöterna har sedan dess tagit avstånd från detta. Enligt Vänsterpartiet så blev det fel i faktagranskningen. Avslöjandet riktar återigen fokus mot frågan om Vänsterpartiets regeringsduglighet. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill dock inte svara på frågan om hur hon ser på ett framtida regeringssamarbete med Vänsterpartiet om oppositionen vinner valet.
6: Är Vänsterpartiet ett regeringsdugligt parti?
4: Ja, det är uppenbart ett parti som har en resa att göra och ett arbete att göra i sitt parti.
6: Men på vilket sätt påverkar det här dig när det gäller dina tankar om en framtida regering?
4: För mig är det helt uppenbart att givet att vi har återupprepade händelser med olika former av olämpligt slarv eller olämpligt agerande eller olämpliga personer i Vänsterpartiet, så är det för mig helt uppenbart att det är ett parti som har en resa att göra.
6: Men med den här bakgrunden, är det ett parti som du kan samarbeta med?
4: Det finns ju olika konstellationer där man samarbetar med olika partier. Men här behöver ju Vänsterpartiet också för sin egen skull göra ett jobb.
1: Och reportrar var Viktor Åsberg, P4 Västerbotten och Hiva Abdelsade. Så till USA där senaten godkänt ett stort nytt paket av sanktioner riktade mot Ryssland och Iran. Det sker efter över ett år av överläggningar.
7: Sanktionerna som om de blir verklighet kommer bland annat att innebära att USA kan införa strafftullar på uppemot 100% på de länder som köper stora mängder rysk olja och gas. Sanktioner som skulle kunna drabba bland andra Kina och Indien och Japan. Och det tog sin tid. Ända sedan april förra året har lagförslaget legat i princip färdigt. Men president Donald Trump har varit tveksam till att skriva under lagförslaget. Men dagen innan han oväntat avled den 11 juli meddelade den republikanske senatorn Lindsey Graham att han kommit överens med presidenten om att sanktionerna skulle godkännas. Röstades lagen som bär Lindsey Grahams namn igenom med ett stort stöd från båda partierna i senaten. Men innan lagen blir verklighet måste den också passera representanthuset, vilket kan ske först om en månad. Och det är långt ifrån säkert att den godkänns. Flera kongressledamöter har uttryckt oro över att lagen kommer att ge presidenten alldeles för fria händer att införa kraftiga tullar mot länder som ses som allierade. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att hon välkomnar beslutet i senaten. Patrik Holmström, Washington.
1: Och USAs president Donald Trump säger att han tänker överklaga dagens beslut från en appellationsdomstol om att bygget av en balsal vid Vita huset kräver godkännande av kongressen. Domstolens beslut innebär att bygget stoppas och Trump vill nu ta ärendet till högsta domstolen. I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att balsalen byggs för att skydda USA och att den inte kostar skattebetalarna något, vilket motsägs av uppgifter i amerikanska medier. Ukrainas president Zelensky har ikväll landat i Serbiens huvudstad Belgrad, rapporterar flera nyhetsbyråer. Zelensky väntas imorgon träffa Serbiens president Aleksandar Vučić. De båda ledarna väntas bland annat tala om samarbete kring ekonomi och energi samt framtida medlemskap i EU. Besöket är Zelenskys första i Serbien, ett land som traditionellt står Ryssland nära. Idag kom åtalet mot den man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit avgörande. Hanna Flodahl är åklagare.
8: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i huvudet och det är de skadorna som de har avlidit av då.
9: Paret hittades mördade på sin gård i Brattås 2005 av mannens dotter. Utredningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
10: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mordvapen. Man hade blod på mordvapen från tre personer. Dels de två offren och så en okänd man. Det var helt uppenbart att det var gärningsmannens. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
9: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
10: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en okänd gärningsman också.
9: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet Hanna Flodahl tror att bevisningen kommer att räcka.
8: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökningar, forensiska analyser och rättsmedicinska undersökningarna då, som ger en bild av vad som har hänt.
1: Reporter Tyra Meidel. En man har häktats vid Lunds tingsrätt misstänkt för grova vishingbedrägerier mot äldre personer runt om i Sverige, rapporterar P4 Kristianstad. Genom att utge sig för att representera företag och bankernas spärrtjänster ska han ha lurat äldre att använda BankID för att ansöka om krediter och godkänna transaktioner. Mannen nekar till anklagelserna. Ytterligare en man är misstänkt, men det är inte känt om också han har häktats. Så vädret i natt får norra Norrland lokalt regn i övrigt varierad molnighet. Imorgon väntas i Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. Över södra Norrland och Västerbottens län ökar molnigheten under dagen. I Norrbottens län dröjer en del regn kvar i kustlandet i övrigt växlande molnighet. 18-23 grader i söder, 7-12 i norr. Det var Ekots sändning klockan 10. Ola Henriksson var producent. Jag heter Christian Lönnar.
11: Och här följer sporten och vi börjar med fotboll och damallsvenskan.
12: AIK hakar på i striden om Europaspel till nästa säsong efter en derbyseger mot Brommapojkarna under kvällen. 1-0 tillskrevs matchen efter en fin träff från Anna Oskarssons fot som letar sig in bakom Klara Ekstrand i BP-kassen. I och med segern kliver AIK om Malmö FF i den damallsvenska tabellen upp till tredje plats och blandar sig på allvar in i striden om en chans till Europa. Å andra sidan var förlusten tung för BP som befinner sig på 9:e plats, bara 5 poäng över FC Rosengård på kvalplats. Och trögt gick det ju även för Rosengård. Man befinner sig fortsatt i bottenstrid efter förlust mot 10:e placerade Växjö. Rosengård har bara vunnit 2 matcher i damallsvenskan under säsongen mot Eskilstuna och Djurgården och man behöver hitta tillbaka till segerstigen om man vill ta sig ur den tuffa bottenfighten mot just Djurgården och IK Uppsala som ligger näst sist respektive sist i tabellen. Växjö å andra sidan fick ju med sig 3 viktiga poäng och hemmalagets 2 mål gjordes av Alice Broman och 16-åriga Elona Berbatovici.
11: Reporter Astrid Johansson med koll på läget. I Superettan vann Östersund mot Jumbon GIF Sundsvall med 1-0. 7:e raka förlusten i ordningen för Jumbon och efter matchen kastades pyroteknik in på planen. Giffarna har bara vunnit 3 matcher i Superettan i år och har hela 11 poäng upp till säker mark nu. Avslutningsvis golf. Alex Norén är med i toppstriden av Wyndham Championship. Den sista PGA-tour-tävlingen innan slutspelet inleds nästa vecka. Efter den andra rundan ligger Norén just nu delad 4 med 9 slag under par. 2 slag bakom amerikanen Ben James som leder. Desto tyngre för Jesper Svensson som gick 6 över par på den andra rundan och lär missa kvalgränsen. Pontus Nyholm är i början av sin andra runda och har med en igel på det 5:e hålet just nu chansen att få spela vidare. I studion Astrid Einarsson.
0: Det här är Isidor Olsbjörk och ikväll är det jag som leder Karlavagnen. Där vi pratar om saker man växt ifrån. Kanske är det artisten du inte längre tycker är bra. Skräckfilmerna du älskade förr får dig bara må dåligt. Eller så är du klar med ditt karriärval och vill byta jobb. Det kan vara en sorglig insikt att skiljas från någonting. Men att växa ifrån något betyder ju att du just växer och blir något nytt och större. Numret du ringer in på är 020 22 10 30 och du kan även mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på sociala medier. Välkommen till Karlavagnen.

0: talking. Late night talking med Harry Styles. När jag gick i gymnasiet så tyckte jag att författaren Charles Bukowski var bäst. Hans roa och ärliga sätt att berätta om dekadensen han levde i tilltalade mitt 18-åriga jag. När jag första gången slog upp Bukowskis bok Kvinnor plöjde jag den i en sittning. Jag var klistrad och golvad. Något var så spännande med hans roa och ärliga stil i hur han kunde berätta om sitt stökiga levnadssätt och om hur han konsumerade massvis med både alkohol och kvinnor. För något år sedan eller sådär så plockade jag upp samma bok, började läsa och kände, gud vad sorgligt. Att hans dragning till kaoset liksom hindrar honom från att kila stadigt och bilda en lycklig familj. Så även om boken fortfarande är bra, så var jag helt enkelt inte lika tilltalad längre. Och idag pratar vi alltså om saker som vi av olika anledningar har växt ifrån. Jag vill fortfarande höra era berättelser och insikter. Så ni ringer mig på 020 22 10 30. Jag heter Isidor Olsbjörk och det är jag som leder Karlavagnen här ikväll.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Happy med Pharrell Williams. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig Isidor Olsbjörk. Och ikväll pratar vi alltså om saker man vuxit ifrån. Och vi har fått in lite sms från er lyssnare. Och där har vi Hugo från redaktionen här i studion som ska berätta lite om vad ni har skrivit in till oss.
1: Ja, absolut. Framförallt så håller jag ju koll på våra sociala medier, Instagram och Facebook, där man kan höra av sig. Man kan ju också mejla in till karlavagnen@sverigesradio.se. En av de som har skrivit på Facebook är Victoria. Hon skriver: jag har vuxit ifrån att vara vuxen. Vid 48 vågar jag vara en omogen tonåring, även om jag såklart lägger band på mig när situationen kräver.
0: Spännande. Så hon kanske liksom missade tonårsfasen, alla de här grejerna som man gjorde när man var tonåring, då, att man blev trotsig och gjorde revolt, och så kommer det till henne nu då. Ja. Undrar om hon kan känna att hon kan göra liksom samma revolt mot sina föräldrar, som är väldigt viktigt för henne när man är i tonåren. Att det så här, nej, jag ska inte plugga natur, jag ska plugga punk, eller vad det är. Jag tänker att det kanske är svårt att göra revolt mot sina föräldrar när man är 48, men inte omöjligt.
1: Nej. Kristoffer skriver: bra om man kan växa ifrån det är att skilja på sak och person, till exempel när man får kritik på sitt arbete. Att man kanske tar sånt lite mer personligt när man är ung och sen lär sig ta kritik.
0: Ja. Ibland känns det ju som att det kommer ta ett helt liv att lära sig det. Alltså om man håller på med konst som jag gör, och håller på med trolleri, och man står på scenen och man skjuter ut en båt, och så tillhör ju liksom helt plötsligt verket publiken. Men man tar ju det fruktansvärt personligt ifall någon säger någonting om det man framför, eftersom att det är jag som skapat det. Så det är en väldigt, väldigt bra egenskap att ha vuxit ifrån.
1: Ja.
0: Eller dålig egenskap att växa ifrån.
1: Ja, det är verkligen. Karin skriver: kommersiell radio orkar verkligen inte, bara dravel.
0: Jag vet inte vad mycket jag får säga om det i Sveriges Radio, men jag kan säga så här mycket: jag håller med. Ja visst, du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Nej, det är inte ett sånt program vi gör ikväll, och det är väldigt, väldigt skönt. Ja. Så mycket kan jag säga.
1: Hon skriver också: gå ut på krogen, och då kan man ju då tolka som att hon har vuxit ifrån det. Eller också som en uppmaning att man ska gå ut på krogen.
0: Ja, just det.
1: Istället då för att sitta hemma och lyssna på kommersiell radio.
0: Hon har vuxit ifrån att få det lugnt och vara hemma och samla sig efter en lång jobbvecka. Hon vill bara ut och slå klackarna i taket och bara beställa in 100 hotshots.
1: Joakim har delat med sig av en erfarenhet som jag kan på ett personligt plan verkligen känna igen. Han skriver: jag har växt ifrån chokladmjölk eftersom jag inte köpt det på många år. Jag kommer ihåg för några år sedan så hade jag en sån, jag var sjuk. Och så skulle jag köpa liksom gott för att trösta mig när jag tyckte synd om mig själv. Och så tänkte jag, jättelänge sedan jag drack chokladmjölk. Och så köpte jag det och drack det. Och insåg varför jag inte drack det längre. Det var en sån smak... förändring liksom, när man är barn mot när man är vuxen.
0: Och du har också tänkt på att man kan liksom föräta sig på någonting. Alltså att man nästan aktivt växer ifrån någonting genom att direkt... Jag kommer ihåg när jag var liten, så var det en reklam på TV för en choklad. Och det såg så himla gott ut i reklamen, att det var liksom som en boll som de fyllde med choklad. Så stod någon som glad schweizisk chokladbagare och så här fyllde den. Och så sprang jag ner till min närbutik, och så fanns den där, det fanns sådana för 1 krona styck. Så köpte jag en, och det var liksom som förverkligen grejer i munnen. Så gick jag och hämtade hela månadspengen och köpte 100 stycken sådana godisar. Åt upp alla på en kväll. Sen dess har jag inte ätit dem.
1: Nej, men det känns ju som att sådana saker som är liksom, särskilt sånt som ska vara lite lyxigt liksom, liksom går på någon sån fine dining restaurang och äter liksom, så är det väldigt små portioner. Man tänker att om man skulle äta jättemycket av det här så skulle man nog föräta sig på det.
0: Det tänker jag väldigt ofta. När jag äter ostron så tänker jag på det. Att om de här ostronen liksom låg bara skalade så här i en hink och jag fick en sked. Jag hade ju inte blivit jättesugen.
1: Nej.
0: Det är snarare trevligt att äta ett i taget med lite vinägrett.
1: Det är inte som havregryn. Att det är liksom.
0: Nej, verkligen inte.
1: Stapelvara.
0: All right. Vi efterlyser som sagt fler historier och insikter om kvällens ämne som är saker jag vuxit ifrån här. Tack så mycket Hugo för lite lyssnarinput som folk har skrivit in. Men nu vill vi alltså prata med er. Så ni ringer oss på 020-22-10-30 och ni kan även mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva in på våra sociala medier. Till Hugo!
1: Tack!

0: Där hörde ni Kung för en dag med Magnus Uggla här i P4 med mig Isidor Olsbjörk, eller på att säga Karlavagnen med mig Isidor Olsbjörk. Ikväll pratar vi om saker man har vuxit ifrån, och jag tror att vi har någon som vill prata lite med mig om detta. Vi ska ta och höra om vi har någon som heter Tore på linjen.
1: Jajamensan, det har du.
0: Tjena Tore, hej!
1: Jag kommer från Örnsköldsvik.
0: Du kommer från Örnsköldsvik, hur är det där idag?
1: Ja då, det för all del. Jag ska inte klaga, jag har så det är mellanväder.
0: Mm.
1: Ja, och, ja, det har blåst lite grann, men alltså det får man stå ut med.
0: Just det.
1: Ja, nej, annars har det inte regnat och inget annat, nej.
0: Ja, men vad härligt. Är det mycket mygg där uppe då?
1: Nej, inte här. Jag bor strax utanför stan bara lite grann. Och vi har ingen mygg här.
0: Och vad skönt.
1: Nej, det är absolut inte.
0: Härligt.
1: Nej, men vi har fått hit en ny sort här. De säger, jag kommer inte ihåg vad de heter. Det är någon ny sort humlor som har kommit hit.
0: Aha.
1: Som har kommit söderifrån. Jag vet inte vad de kallas för.
0: Ja, men det tror jag läste någonting om. De är lite invasiva, va?
1: Ja. Ja, just det.
0: Har du sett någon sån humla?
1: Jo då, jag har burit ut flera stycken och kom in. Det har vädrat, vet du. Kommer de in?
0: Aha. Beter de sig annorlunda till skillnad från andra humlor?
1: Men lite mindre än en vanlig humla.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag har ett barnbarn som har blivit stucken av en sån där. Trodde hon åtminstone att det var en sån. Och hon blev alldeles konstig. Så jaha. Jag vet inte om de är giftiga eller, jag har ingen aning.
0: Jaha, man kan bli lite, alltså att man nästan...
1: Ja, hon blev lite vingen och hon mådde inget bra på det där.
0: Nähä, ja, det låter ju obehagligt. Visst, det var mer än vad jag visste, att man kunde bli liksom riktigt dålig nästan. Kanske lite så här, att det får nästan lite psykedelisk effekt att bli biten av de här hundarna.
1: Ja, men nu var den, jag vet ju inte, jag var inte med vid det för tillfället.
0: Nej.
1: Men hon sa hon hade aldrig sett en sån där flygmaskin förut.
0: Okej. Ja. Ikväll så pratar vi alltså om saker som man har vuxit ifrån. Och jag förstår att du har någonting som du har vuxit ifrån. Berätta.
1: Ja, det måste jag väl påstå att jag har gjort. Och det resandet.
0: Mm-hmm.
1: Men då man var yngre. Nu ska du veta att jag är 77 år gammal.
0: Jag förstår. Och du känner att du är klar med resandet.
1: Så det är klart att man växer ifrån vissa grejer.
0: Ja.
1: Så det kan ju vara en orsak som beror på att man... förut var vi for alltid upp till en moster, till min hustru, upp till Skellefteå.
0: Mm.
1: Och det är 25 mil dit upp.
0: Mm.
1: Och då stannade vi i regeln en vecka där uppe och så åkte vi hem. Men då var det ju perfekt, alltså vi åkte dit och så var vi där och så åkte vi hem.
0: Mm.
1: Men det har ju blivit så jävla jäktigt på vägarna.
0: Just det.
1: Nu. Så vi i och med min hustru och jag är jämn gammal, så vi har bil fortfarande, men vi vill inte gärna fara efter vägarna nu. Med,
0: vi vill inte ut på vägarna i onödan, nej.
1: Nej, men alltså vi tyckte att det har urartat lite grann. Det går så fort.
0: Men du säger alltså att det var din frus moster som bor längre upp?
1: Ja.
0: Och kom ni bra överens och så innan? Var det kul att åka upp dit? Det var inte skönt att få en anledning att låta bli?
1: Ja, de pratas vid varje vecka om moster och hon. Det är ena moster hon har kvar.
0: Ja, jag förstår.
1: Förstår du det? Hon har tappat alla släktingar.
0: Ah.
1: Men det är den ena moster hon har kvar. Och hon har inga syskon heller.
0: Nej, men vad så fint att de har den kontakten då fortfarande.
1: Ja,
0: då,
1: kontakten.
0: Då känns det kanske lite vemodigt att inte kunna åka upp dit så ofta som man önskar.
1: Ja, egentligen, men alltså det finns ju buss och tåg. Och,
0: ja.
1: Men alltså, i och med att vi har våra släktingar här nere, då, våra barn och barnbarn. De är ju runt omkring oss här. Varför ska vi fara för dem?
0: Ja,
1: och jäkta och jäkta på vägarna för. Utan vi umgås ju här med dem, och de, det är ju grillningar, vet du, och hit och dit.
0: Mm.
1: Och vi, till och med vi sa från oss en bjudning här i veckan som var. För vi tyckte det började på att bli lite för mycket. vi kände att vi ville ha en kväll som var liksom som vi rådde om själv.
0: Mm. Ja, så kan man ju känna ibland. Det är ju viktigt.
1: Ja, det blev nästan för mycket ett tag. Ja. Och så fyller de år och så ska det vara hit och dit, vet du. Och nej, vi tyckte det är lagom att få lugna ner sig lite grann.
0: Ja, men det kan man behöva. Det kan man behöva.
1: Ja, det är det för semester är till för.
0: Ja, verkligen. Ja. Men har du rest mycket annars? Alltså, har ni åkt utomlands?
1: Nej, jag har inte flygit, förstår du. Sen då jag fyllde 50 år har jag inte bestigit ett flygplan sedan jag var 50 år.
0: Om jag räknar då så är det alltså 27 år sedan du flög senast.
1: Ja, 27 år sedan. Då var jag och en kompis och hans fru med. Jag vet inte, jag fick inte med min fru. För jag vet inte om hon är flygrädd. Jag har försökt att prata med henne, men hon erkänner inte riktigt. Men
0: jag förstår.
1: Jag fick vara ensam, men vi får till Turkiet faktiskt. Då och fira. Vi fyller, hon och jag fyller 50 år. Hon fyllde där nere och jag fyllde några dagar sedan jag kom hem.
0: Okej, men hon var fortfarande för rädd för att följa med då till Turkiet.
1: Ja,
0: så...
1: jag tror det. Jag tror det. Alltså,
0: ja. Ja, men så kan det vara. Det finns ju alla möjliga skräcker att ha.
1: Kan du förstå hur de kan volta med en bil på asfaltväg? Det har hänt här norr om Vik nu. Mot Nordmaling till. Det ligger, och det är ungefär 4-5 mil härifrån. Jag hade valt en bil nu i eftermiddag här. Och de låg fastbundna, alltså med säkerhetsselarna upp och ner i bilen.
0: Ja, det här är det sista jag behöver höra, för jag håller på att ta körkort denna sommaren. Och jag är ju väldigt skraj på vägarna att något sånt ska hända. Ja,
1: men hur kan man köra så dåligt att man på sommarföre kör en bil upp och ner så man ligger i diket fastbundna där i selarna och räddnings... Ja, alltså jag fattar inte det.
0: Ja, det är mycket obehagligt. Det, att köra bil dåligt önskar vi att fler kunde växa ifrån då.
1: Ja, absolut.
0: Att folk kunde växa ifrån bilolyckor.
1: Ja.
0: Tore, det var väldigt fint att prata med dig. Jag hoppas att du får en trevlig kväll. Du kan väl hälsa din fru och hennes moster och önska att de också får en trevlig kväll. Ja, härligt. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket för mig.
0: Ha det fint. Hej.
1: Tack. Hej.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: En favoritlåt, Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Jag heter Isidor Olsbjörk och ni lyssnar som sagt på Karlavagnen i P4. Nu ska vi ta ett till samtal. Jag tror att vi har någon på tråden. Kan detta stämma?
1: Ja, det är...
0: Det stämmer. Vem pratar jag med?
1: Ja, det är John här.
0: Tjena John.
1: Tjena. Jag kommer från Stockholm.
0: Härligt.
1: Jag tänkte berätta lite om min ungdom.
0: Okej, okej.
1: Vad jag har vuxit ifrån.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att när jag växte upp, då, nu får det låta som att det var väldigt länge sedan, men det var det inte.
0: Ja, hur gammal är du?
1: Jag är ju 26.
0: Okej, då är du yngre än mig.
1: Ja, nej men så det var så jäkla coolt att vara fjortis när jag växte upp.
0: Mm.
1: Så då hade man ju såna 96 jeans som man tog gummiband för att
0: Jajamän, den stilen som vi i Göteborg kallade för Partille-Johnny.
1: Exakt, och det kallar vi även i Stockholm. Det är liksom transporterades även hit.
0: Ja, det är väldigt spännande hur den stilen som hade ett så konstigt namn spred sig och blev så. Den var ju väldigt tydlig. Hade du såna jeans, vet inte om jag får säga, Evisu jeans, hade du det?
1: Nej, det var 96 för min del.
0: 96 som gällde, all right.
1: Ja. Ja, och sen var det ju alltså igelkottsfrillan, den får man inte glömma.
0: Väldigt, väldigt viktig för en Partille-Johnny, ja, att ha igelkottsfrillan. Och hade du också så mycket vax i håret att typ, ja, huvudkudden satt fast när du reste upp på morgonen?
1: Jajamän, dagsvax var det.
0: Just det, just det.
1: Man fick ju höra att det täppte igen porerna, så morsan var inte så glad.
0: Nej, ja, det var ju som klister, de där vaxerna.
1: Ja.
0: Jag hade ju själv aldrig den här stilen riktigt. Jag var ju lite mer i Göteborg, så var det nästan som en motpol att det fanns liksom emos och så fanns det Partille-Johnny. Och min syrra, hon var lite emo, så att då kände jag liksom att jag kan inte vara Partille-Johnny, för då är det som att jag förrår min syster eller någonting. Aha. Men det var ett stickspår bara. Men jag, förlåt, fortsätt.
1: Ja, nej men alltså, nej, jag bara minns det. Det är bara en sån sjuk grej man har växt ifrån, kände jag. Jag ser ju inte det på gatan nu längre, men det kanske är dags att ta tillbaka det.
0: Ja, alltså det kommer ju tillbaka mycket så här Y2K-stilar nu liksom, att det är inne att se ut som man såg ut så här tidigt 2010-tal ungefär. Och ja, så det kanske kommer tillbaka.
1: Du, jag hoppas det nästan. Jag trivdes i den där igelkottsfrillan.
0: Det är spännande också att om man skulle, nu har jag inte något exempel på det, men tänk om man skulle hitta någon som har behållit den här stilen hela tiden från 2000, jag vet inte, 11, 12 där någon gång,
1: ja,
0: fram tills nu, och som nu äntligen får se den komma tillbaka i mode.
1: Ja, det kanske är jag.
0: Det kanske är du. Har du kvar gummisnoddar och 96 jeans och allting?
1: Ja,
0: du har det.
1: Vi har ju bara varandra här över röst så att säga, så att du kan ju inte se mig, men jag har ju kvar byxorna i alla fall.
0: Ja, och använder du dem fortfarande?
1: Nej, de är ju för små, men alltså jag tror jag ska ge dem till mina framtida barn.
0: Ja, just det är ju en raritet idag.
1: Ja,
0: de kanske inte ens görs längre.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Då blir det ju faktiskt vintage att ha ett par såna jeans hemma.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Det är inne nu. Och sen tänkte jag också dagsvax. Jag har ju kvar en burk också. Men den lär ju inte vara... Jag tänker att den kanske... Ja,
0: ja, frågan är om någonsin kan bli gamla de där. Det är ju bara rent klister liksom. Ja, det är kanske om det torkar ut i sådana fall. Men, ja, men brukar du var det inte lite förknippat med... ett visst sorts festande, det var ju alkoläsk och... Vad lyssnade man på för musik? Var det inte... Det fanns en låt som hette Be My Fjortis Boy, kommer du ihåg den?
1: Just det, ja. Ja, och sen så var det ju Bass Hunter.
0: Ja, för evigt. Alltså, ja. Han har ju fått ett uppsving igen. Honom ser man ju, ja, mer och mer.
1: Men det förtjänar han.
0: Det förtjänar han verkligen. Han är ju helt underbar och att han liksom... Han har ju verkligen fortsatt... Bara precis likadant från att han slog igenom med Botten Anna, som alla trodde hette Båten Anna och handlade om en båt, tills nu så har han bara kört på och nu börjar han liksom, ja men det är lite nostalgi, men det är också att hans musik faktiskt åldrats rätt bra.
1: Ja, det är lite som, alltså, det är ju nutida Mozart kan man nästan säga.
0: Ja, det, jag är beredd att hålla med dig.
1: Ja.
0: Jag är verkligen beredd att hålla med dig. Har du någon favoritlåt av Bass Hunter?
1: Ja, det är väl liksom Båten Anna och sen Now You're Gone heter ju den engelska varianten, tror jag. Och jag tänker på den när jag, om jag vaknar upp på fel sida av sängen så att säga, då och är lite ledsen eller så. Om man sätter på den på hög musik, då blir man ju jätteglad. Man kan inte vara sur när man lyssnar på den.
0: Fantastiskt, fantastiskt bra tips. Men det är, så jag uppfattar det som att du har vuxit ifrån en stil, kanske lite på grund av att den, kanske för att andra lämnade den och att den inte blev lika trendig, men att du önskar att växa tillbaka in i den.
1: Nej, det är väl lite önsketänkande, men, ja, men det var ju en otrolig tid, minns jag bara.
0: Ja, jag förstår. Vi ser tillbaka på den med värme.
1: Ja, exakt.
0: Tack så jättemycket för att du ringde in, John.
1: Tack så mycket.
0: Ha en underbar kväll och hoppas du får lyssna på lite Bass Hunter och dricka lite alkoholäsk nu då.
1: Det ska jag göra.
0: Nice. Ta hand om dig.
1: Detsamma. Hej. Tja.

0: Olivia Dean med So Easy To Fall In Love här i Karlavagnen i P4 med mig Isidor Olsbjörk, där vi ikväll pratar om saker som man har vuxit ifrån. Vi efterlyser fortfarande lite fler som vill ringa in och dela med sig av erfarenheter i ämnet, och då ringer ni alltså till 020 22 10 30. Men vi har också fått en hel del, som jag vill säga, lyssnarbrev, eller hur Hugo?
1: Ja. Man kan ju mejla in till karlavagnen@sverigesradio.se, och det är det många som har gjort.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja, Sören till exempel har mejlat. Han skriver: hej Karlavagnen, under livets gång kommer man i olika faser, oftast utan att man ens reflekterar på det som man uppfattar som naturligt. Men en sak som jag tänker på ibland är när man gick på bio på 70-talet, så kom man i god tid för att inte missa reklamen innan filmen börjar. Något som är helt otänkbart nu för tiden. Man går på bio, så vill man gå precis innan filmen börjar.
0: Ja, precis. Jag tycker alltid att det är räddare om man som jag då har lite damp på och liksom inte är kanske alltid så punktlig, så är det ganska härligt att det finns lite reklam att missa, så att säga.
1: Ja, lite marginaler.
0: Ja, gud ja. Nu kan man kan nästan räkna med åtminstone 10 minuter reklam som man kan missa medan man...
1: Ja, det känns som att det är ganska mycket reklam, alltså när man går på bio. Ja. Men den har ökat på senaste. Man behöver få in pengar.
0: Ja, det kanske den har. Däremot så tycker jag... Det kanske jag minns fel sådär, för nu missar jag det oftast. Men jag minns bioreklam som lite mer ambitiös än tv-reklam.
1: Ja, och sen så, som man skriver också, på 70-talet så fanns det ju ingen... Det var ju enda sättet att se reklam, var ju på bio, eftersom det inte fanns reklam-tv.
0: Nej, men, och det är också spännande att man söker upp det och liksom vill... Att man vill indoktrinera, alltså man vill bli såld såhär, bara, det är den läsken jag ska dricka. För den blir man... Den får man damer om man dricker. Det är spännande. Man får verkligen säga att tiden har förändrats där.
1: Ja, valuta för biljettpriset. Christer skriver: jag har växt ifrån mitt stora intresse för bilar. Sen jag sålde den senaste bilen och köpte en cykel har kondisen, miljösamvetet och ekonomin blivit bättre.
0: Wow. Han krossar fördomar i min bok, för jag tänker att bilar väldigt lätt blir en livsstil.
1: Ja, precis. Att det är lätt att vänja sig vid bil.
0: Ja, och att om man checkar ut från intresset, att man dessutom gör det på grund av ett klimatsamvete och skaffar cykel.
1: Ja.
0: Wow, vad heter han, sa du?
1: Krille.
0: Krille, vi kör av till dig, Krille.
1: Ja, verkligen. Tilda har också mejlat in. Hon skriver: jag har alltid varit en gottegris och älskat att äta godis. Har kunnat äta choklad och godis tills det fysiskt inte är möjligt längre. Men nu på senare år har jag insett att det inte är så himla gott. Får bara ont i magen. Så har insett att godis inte något som är bara något som jag gillar att äta ibland vid speciella tillfällen. Tack för mig.
0: Det har jag förstått också, att när man blir äldre så kan ju smaksinnet förändras lite. Bland annat så om man gillar champagne så uppskattar man kanske typiskt en torr champagne. Men när man blir äldre så blir man lite mer känslig för syran. Och då börjar man helt plötsligt att inte uppskatta det längre. Nej. Så kanske man snarare dricker en halvtorr flaska bubbel istället.
1: Ja. Så det är, hon går ju nästan lite mot trenden också, om man blir lite mer sötsugen egentligen med åren.
0: Just det. Ja, precis. Precis.
1: Carina skriver: jag har vuxit ifrån berusade fulla människor, orkar inte med beteendet längre. Det är som förväxta, bortskämda spädbarn.
0: Ja, ifall man... Ja, men det kan jag verkligen förstå. Om man går på krogen nykter och vistas med andra människor som är fulla, så brukar jag säga att

0: Men ska jag växte ju in i en ormskräck. Aha. Jag hade inte ormfobi. Och sen var jag på universum i Göteborg och gick in i ormrummet. Och det var någonting med att se så många ormar och tänka bara, ni kan ju döda mig. Och efter det så blev jag ormrädd. Det är inte det ganska konstigt egentligen?
1: Att man drar på sig en rädsla på det sättet.
0: Ja, och jag försökte KBT det och hålla i min kompis majsorm och sådär. Ja. Och det funkade helt okej, men det har ju inte gått över alltså.
1: Nej.
0: Jag hoppas att jag ska växa bort, för att jag undviker alltså så här, inte ens knähögt gräs utan fotknölshögt gräs, för jag är rädd för huggormar nu.
1: Hur gammal var du då när du drog på dig den?
0: Kanske 17.
1: Ja.
0: Ja. Så det är ett par år sedan. Ja. Jag har snart levt lika länge som... Ja. Ja, tack så mycket Hugo. Vi hade lite lyssnarbrev där. Och vi vill ha fler samtal in, så ring på 020 22 10 30. Eller skriv in till karlavagnen@sverigesradio.se eller på våra sociala medier här till Karlavagnen med mig Isidor Olsbjörk.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson med Hux på Riviera här i Karlavagnen i P4 med mig Isidor Olsbjörk. Ikväll pratar vi om saker man har växt ifrån och jag vill höra dina erfarenheter av detta. Så ring oss på 020 22 10 30. Vi fortsätter en timme till, men först, här kommer Ekot.
1: Nyheter från Ekot. Brott mot vilotider och anmärkningar på arbetsförhållanden har upptäckts på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn, något som också Dagens Nyheter har rapporterat om. Dag Inge Århus, kommunikationschef på Norska Sjöfartsdirektoratet, säger att han ser

0: allvarligt på bristerna som framkom under en oanmäld inspektion igår.
1: Det ser man ju såklart allvarligt på, och särskilt när det knyter sig upp mot en del ting som är viktiga för säkerheten, såsom vilotidsbestämmelser.
2: Eftersom anmärkningarna har att göra med saker som är viktiga för säkerheten för de anställda, som vilotider, ser den norska sjöfartsmyndigheten allvarligt på bristerna som upptäcktes under en inspektion av fartyget i hamnen i Kvinsedal i södra Norge i torsdags. Inspektionen genomfördes eftersom att fartyget är inblandat i brottsutredningen efter Tjörnolyckan, men också på grund av att fartyget har fått flera anmärkningar vid hamnkontroller de senaste åren. Det har gått över en vecka sedan olyckan på Tjörn där en mor och dotter omkom. Kaptenen på lastfartyget är häktad misstänkt för vållande till annans död. Även den lots från Sjöfartsverket som var med ombord misstänks för samma brott. Båda nekar till brott. Dag Inge Århus vid den norska sjöfartsmyndigheten vill inte spekulera i om brister i arbetsförhållandena på fartyget kan ha varit en faktor bakom olyckan. Det tror han att svensk polis gör ett grundligt och bra jobb med.
1: Men jag kan inte gå in och börja spekulera om kanske med orsaken. Det är med säkert på att svensk politi gör en grundig och god jobb med.
2: Ekot har sökt vd:n för det rederi som äger fartyget för en kommentar. Till Dagens Nyheter skriver han i ett sms, citat: "Rederiet känner till inspektionen i Kvinsedal och har fått rapporten. Rederiet ska gå igenom den enligt sina normala procedurer och nödvändiga åtgärder kommer att genomföras." Slut citat.
0: Reporter Jakob Eriksson. Den amerikanska senaten har godkänt ett stort nytt paket av sanktioner riktade mot Ryssland och Iran. Det sker efter över ett år av överläggningar.
3: Sanktionerna, som om de blir verklighet, kommer bland annat att innebära att USA kan införa strafftullar på uppemot 100% på de länder som köper stora mängder rysk olja och gas. Sanktioner som skulle kunna drabba bland andra Kina och Indien och Japan. Och det tog sin tid. Ända sedan april förra året har lagförslaget legat i princip färdigt. Men president Donald Trump har varit tveksam till att skriva under lagförslaget. Men dagen innan han oväntat avled den 11 juli meddelade den republikanske senatorn Lindsey Graham att han kommit överens med presidenten om att sanktionerna skulle godkännas. Röstades lagen, som bär Lindsey Grahams namn, igenom med ett stort stöd från båda partierna i senaten. Men innan lagen blir verklighet måste den också passera representanthuset, vilket kan ske först om en månad. Och det är långt ifrån säkert att den godkänns. Flera kongressledamöter har uttryckt oro över att lagen kommer att ge presidenten alldeles för fria händer att införa kraftiga tullar mot länder som ses som allierade. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att hon välkomnar beslutet i senaten. Patrik Holmström, Washington.
0: Och EU sätter upp 5 ryska företagsledare inom försvars- och vapenindustrin på sin sanktionslista. Det meddelar unionens utrikeschef Kaja Kallas. Enligt Europeiska rådet leder personerna företag som bland annat tillverkar utrustning för militären och komponenter som används i ballistiska robotar. I eftermiddag har Saudiarabien, Pakistan och Turkiet skrivit under ett gemensamt försvarsavtal i saudiska Jidda. Vår utsände Mattias Pleijel rapporterar från Jerusalem.
4: Ja, det här handlar ju om 3 verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan, som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt, en för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få detaljer som har kommit ut. Men om man pratar såklart om det här med muslimsk solidaritet och historiska band, men jag tror att man ska betrakta detta som ren realpolitik.
5: Timingen här, varför tecknar man avtalet just nu? Det har ju pågått diskussioner ett bra tag, eller förhandlingar.
4: Jag tror man ska se det här i ljuset av den chock som de iranska attackerna inneburit för gulfländerna och tveksamheten just nu kring USAs förmåga att försvara dem. Det kommer ju rapporter om att lagren av amerikanska luftförsvarsrobotar håller på att ta slut. Samtidigt så pågår det ett nytt spel där gulfländerna söker partners utanför gulfen. Förenade Arabemiraten har utvecklat militärt samarbete med Israel och nu kan vi alltså se hur Saudi vänder sig österut mot Pakistan då, en kärnvapenmakt med en välutvecklad vapenindustri.
0: Vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Marianne Haslov. Spanien svarar nu på Italiens beslut om att skärpa gränskontrollerna mot Spanien. Från och med lördag midnatt kommer Spanien göra likadant och inför då gränskontroller för resenärer från Italien. Konflikten mellan länderna uppstod efter förra veckans stora migrationsvåg mot den spanska exklaven Ceuta. I Marocko har 7 taxichaufförer dömts till fängelse och böter för medhjälp till irreguljär migration, rapporterar AP. Det här efter att chaufförerna kört migranter till städer som gränsar till den spanska exklaven Ceuta. Straffen blev upp till 6 månaders fängelse och böter på motsvarande 10 000 kronor. I kväll och i natt blir det i norra Norrland regn, i övrigt varierad molnighet och någon lätt skur i norra Götaland. Imorgon blir det i Götaland och Svealand varierad molnighet med en del sol. Södra Norrland får en solig morgon, men molnigheten ökar under dagen. I Norrbotten blir det fortsatt under morgonen regn, i övrigt varierad molnighet. Temperatur från 23 grader i söder till 12 grader i norr. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lönner satt i studion.
6: Det här är Isidor Olsbjörk och ikväll är det jag som leder Karla Vagnen. Där vi pratar om saker som man växt ifrån. Vi har pratat med Tore som vuxit ifrån att resa och Jonne som minde sin klädstil i tonåren som man lite hoppas ska komma tillbaka. Vi vill ha fler historier. Kanske har du vuxit ifrån berg-dalbanor eller vill du byta jobb. Numret du ringer är 020 22 10 30. Du kan även mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi kör en stund till. Ring in nu.

Joyride med Roxette här i Karlavagnen i P4 med mig Isidor Olsbjörk. Och nu ska jag dela med mig utav en erfarenhet där jag kände att jag hade vuxit ifrån men sen växte in i någonting igen. Det var så här, jag var 20 år gammal och då hade jag kört stand-up i ett tag. Kanske 2-3 år. Och när man börjar med stand-up så är det väldigt viktigt att man uppträder mycket. Man kan ju bara öva i skarpt läge inför en ny publik varje gång, så man tar alla giggen man kan få. Går det bra så kan man känna sig stolt en liten stund. Går det dåligt får man bara svälja ångesten och gå tillbaka till ritbordet. Och den första tiden så tyckte jag bara att det var härligt. Varje gång ett gig gick dåligt så tänkte jag på komikern i New York som harvade i 10 år och sen helt plötsligt fick sitt genombrott och en talkshow i TV. Men allt som åren gick så började det kännas tyngre och tyngre varje gång det inte gick bra. Och vintern 2017 så hade jag i och för sig haft några bra gig på raken och kände, ja men fan, detta kan jag nog nu. Då fick jag ett gig på ett julbord i Gislaved. Jag åkte 3 timmar enkel väg med bil för att stå 15 minuter på en scen inför en knäpptyst publik. De visste inte ens om att det skulle bli stand-up. De trodde att de bara skulle få äta julbord och ha det trevligt. Även om körsträckan hem var lika lång så kändes den fan oändlig. Och i den bilen hem bestämde jag mig för att sluta med stand-up. Trodde jag. Sen gick det några år. Jag hade flyttat till Stockholm. Och jag skulle träffa en kompis som skulle uppträda med stand-up på en öppen scen. Och så hade de fått ett avhopp så frågade någon ifall jag kunde tänka mig att hoppa in. Jag ryckte på axlarna och sa, ja, varför inte? Den här gången så kände jag inte att stand-upen betydde lika mycket för mig. Och det måste gjort att jag kändes mer avslappnad och mer hemma på scenen. För helt plötsligt så hittade jag något nytt i mig och det gick riktigt bra. Helt plötsligt hade jag alltså börjat köra stand-up igen. Och sen dess har jag fortsatt. Jag har giggat runt land och rike, runt. Nu har jag till och med en egen stand-up-klubb. Det var alltså bara någonting nytt som jag behövde hitta i mig själv för att växa tillbaka in i någonting som jag trodde att jag var klar med. Vi vill höra mer om era erfarenheter av att växa ifrån någonting. Och det kan ju faktiskt vara så att man växer tillbaka in i det. Så har du någon sån erfarenhet eller historia så vill jag att du ringer till mig på 020-22-10-30. Eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva till oss på våra sociala medier. Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström här i Karlavagnen i P4 ikväll med mig, Isidor Olsbjörk. Jag tar och lyssnar på lite olika erfarenheter som ni lyssnare som ringer in har angående kvällens ämne, som är saker jag vuxit ifrån. Och jag tror faktiskt att vi har ett lyssnarsamtal på ingång, stämmer det?
1: Jajamän.
0: Hallå, är det Filippa?
1: Jajamän, det stämmer.
0: Hej Filippa, hur är läget med dig idag?
1: Hej, jo det är bra tack, hur mår du?
0: Jag mår jättebra, jag sitter här i en studio och pratar med dig, så det är ganska trevligt faktiskt.
1: Ja, fan vad gött.
0: Ja, verkligen. Vad är det för dialekt, är du göteborgare?
1: Jajamän, såklart jag.
0: Vad gött att få tala med en äkta homo sapiens. Jo då, Frölunda.
1: Vad härligt, äntligen.
0: Ja, verkligen.
1: Jag bor i Stockholm numera, det är fan få förunnat att få prata med göteborgare nu.
0: Du, verkligen, jag gör ju tyvärr också det. men härligt, vad har du för dig?
1: Jag sitter nu på en balkong här mitt i Vasastan i Stockholm. Mm. Och gottar mig.
0: Det låter ju trevligt.
1: Har en liten bärs i handen.
0: Mm. Ja, men då är livet som det ska. Jo, men det är kanon. Vi har ju pratat nu i lite mer än en timme om detta med saker som man vuxit ifrån. Och jag förstår att du har något sånt som du har tänkt på.
1: Ja, nej men grejen är att det är ju mycket så. Speciellt när jag flyttade från Göteborg så var det ju mycket så. Okej, nu måste man träffa nytt folk i Stockholm och sådär. Mm. Så träffar man nya vänner på jobbet och så vidare, så hade man ju mycket gemensamt. Men sen när man väl slutade på det jobbet, då blev det ju svårt att hålla kvar de här relationerna. Men då blev det ju ändå att jag bara, jag kände bara att jag liksom att det krävde deras bekräftelse på något sätt. Att jag bara, jag måste visa mig att
0: att det går bra här uppe.
1: Ja, exakt, här uppe i Stockholm då. Att
0: just
1: jag bara,
0: det.
1: Fan, att det måste visa mig att de behöver mig, eller vet. Man måste behålla de här vännerna på något sätt.
0: Ja.
1: Men det jag har kommit fram till nu på senare år då är att bara så här, fan, tycker jag ens de är roliga liksom. Innan har det varit så här väldigt mycket bara, fan, man måste ha vänner och man måste liksom underhålla de här vänskaperna så jävla mycket. Ja. Man anstränger sig så jävla mycket för att bara vara till lag så att bli omtyckt.
0: Mm.
1: Medan nu så har jag kommit fram till att bara, fan, så jävla roliga är inte de.
0: Jag förstår, ni har vuxit ifrån varandra lite och det är, hur gammal är du?
1: Ja men exakt, jag är 27.
0: Ja, jag skulle säga att där någonstans så växte jag också ifrån en del vänner som jag kände liksom inte riktigt kanske kunde få följa med in i vuxenlivet.
1: Ja men exakt, och man blir såhär bara, shit, nu måste jag skriva, varför har jag inte skrivit på så här många dagar, typ, man måste skriva och fråga hur de mår och sånt, men egentligen bara, fan, de skriver inte till mig heller.
0: Nej, just det. Det kan ju faktiskt vara ömsesidigt att man slutar röra av sig till varandra. Och sen
1: ja,
0: så,
1: precis.
0: Och så kan det vara också om man har riktigt bra vänner som man känner sådär, gud varför har vi inte pratat nu på en månad. Men sen när man väl ses så är det som att det inte har gått en dag, så är det för så blir man...
1: Och de är ju värda att hålla kvar i.
0: Ja, verkligen. Men precis, då inser man, men vi är ju vänner på riktigt.
1: Exakt, men sen finns det ju de som bara, man anstränger sig, bara okej, nu ska vi kryssa fram ett möte typ. Nu kryssar vi fram att ses på en kaffe eller en bärs.
0: Och någonting
1: och så
0: som
1: bara,
0: jag brukar...
1: Hur har du det nu?
0: Ja.
1: Och så bara, nej, det är konstigt, bara fan nej, varför ska jag anstränga mig för det? Jag vill inte hänga med dem ändå. Varför ska jag hålla kvar i att liksom underhålla den här relationen när det inte ens är någonting och...
0: Nej, jag förstår. Jag brukar säga att ett varningstecken på att en vänskapsrelation håller på att rinna ut i sanden eller inte, ja, har nått sitt, den har nått sitt bäst före datum, det är att man exakt. Mest pratar gamla minnen, att man bara är nostalgisk, verkligen. Att man inte planerar exakt. Någonting i framtiden, man känner att man inte finns kvar, utan man bara sitter och pratar om vad roligt vi hade när vi var 18 då kanske.
1: Det är jävla sant.
0: Och det, så det kan ju vara bra att tänka på så här, att de vännerna som man vill göra framtidsplaner med, det är kanske de man ska behålla och inte bara behålla någon för att man har haft roligt när man var yngre.
1: Exakt. Och inte så här bara, shit, nu måste jag underhålla den här relationen bara för att jag startat någonting med den. Utan det är egentligen måste jag bara så här, det är det jag insett nu då. Apropå ämnet. Att bara så här, det jag har vuxit ifrån är så här, fan, varför ska jag underhålla någonting som jag inte ens känner att jag vill underhålla? det här blir bara jobbigt, det blir bara en ansträngning för
0: mig. Du har fått lite mer integritet och liksom blivit mer, ja, kanske lärt känna dig själv bättre. Men ja. du och jag har en sak gemensamt, att vi har flyttat från Göteborg till Stockholm, kanske för att satsa eller för att liksom bygga ett liv här uppe. Hur går det? Känner du att du ändå kan kolla tillbaka och känna så här, kolla på mig nu?
1: Ja, men lite så. Det känns ändå så lite när jag åker ner till Göteborg över en helg, så bara, okej, okay. Ja, ni har lagt kvar här, du vet. Och jag blir så bara, look at me now. Du vet, jag känner ju verkligen att jag har utvecklats som fan.
0: Ja, men vad härligt, Filippa. Det är underbart att höra.
1: Det är verkligen rasket, så här.
0: Ja, men bra erfarenhet då, helt enkelt. Tack så jättemycket för att du ringde in här till mig ikväll.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Tack. Ha en fortsatt trevlig kväll då.
1: Det är samma, ta hand om dig.
0: Samma, hej.
1: Skål, skål. Ha det gett. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Cyril här i Karlavagnen i P4, där vi ikväll alltså pratar om saker jag växt ifrån. Och vi har ju bett er om att ringa in till 020-22-10-30, och det har vi någon som gjort nu. Jag tror att jag vill prata med någon som heter Lisa.
1: Ja, hej.
0: Tjena Lisa, hur är läget?
1: Det är bra, bra.
0: Gött.
1: Bra.
0: Vad har du för dig ikväll?
1: Ingenting, bara hemma.
0: Ja, gött. Det kan man behöva.
1: Men jag känner verkligen att jag vill gärna få berätta om att jag växte ifrån reality.
0: Okej.
1: Okay. För jag upplever att alla älskar reality.
0: Då menar du alltså reality-tv?
1: Ja.
0: Och det är program som Paradise Hotel och vad heter de, X on the Beach och sånt där?
1: Ja, exakt. Alla de, exakt de.
0: Men hur gammal är du, får jag fråga?
1: Jag är 22.
0: 22, okej. Okay. Ja, jag förstår. Och hur, berätta, vad var det du gillade med det och vad var det du känner nu att du har vuxit ifrån med det?
1: Nej, men jag tror att alltså, i högstadiet, då liksom blev det jättestort. Bland mina vänner, och jag tittade på det jättemycket. Och jag minns det som att jag tyckte att det genuint var roligt och underhållande. Och sen så känns det som att alla andra, de har bara fortsatt. Och alla tittar på det jättemycket. Och jag bara är helt utanför konversationen.
0: Spännande.
1: För jag tål inte, det är så tråkigt.
0: Är det inte ganska mycket samma sak i typ Paradise Hotel? Att det är samma sorts drama och samma sorts... ja, men det är samma underhållning. Det händer inte så mycket. Det är samma typer av karaktärer som ställer upp varje år.
1: Ja, alltså typ. Det var ju kul då med liksom de här Adinator och Anna-Lisa och Leonidas och alla.
0: Okay.
1: Men det har jag inte riktigt så bra koll på vilka det är som är motsvarande nu. Men jag tänker också så här, det känns som att jag missar någonting. För att det känns som jag hör ofta liksom olika spaningar om att reality egentligen är liksom så här superintressant, eller att det säger så mycket om jag vet inte vad. Men så bara tittar jag på det och bara, åh gud, det här är helt outhärdligt.
0: Vet du vad, jag har precis samma erfarenhet i det, att folk säger att nej, men det är så spännande ur ett psykologiskt perspektiv och sådär. Ja. Så jag har försökt kolla på det, men jag har liksom aldrig riktigt tilltalats. Och när jag var yngre så fick typ inte kolla på det, för min mamma, hon tyckte bara det var skräp-tv. Så jag kanske liksom aldrig skolades in i det ordentligt. Men skulle du säga att du kanske har blivit för smart? Har du liksom det här intresset ersatts av något annat?
1: Men det jag vill, det låter liksom inte nice. Jag vill inte tänka att det är så. För att mycket smartare personer älskar det.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du säga att du dras till någonting annat som har ersatt det här intresset? Kollar du hellre på film, serier, läser böcker?
1: Ja, det bästa. Ja, egentligen så, alltså det finns ju jättemycket bra, men... Så, som jag skulle säga, mitt motsvarande där man bara vill varva ner och ta det lugnt, det är så här brittiska, alltså deckarserier. Och det känns ju i och för sig ganska, kanske inte, ja, jag vet inte, det är många äldre som också gillar det.
0: Ja, verkligen. Alltså det fick jag se hur mycket som helst. Det var roligt med min mamma, för hon kunde liksom tycka att så här, Paradise Hotel, det var skräp-tv, men att se liksom avsnitt efter avsnitt av olika så här kommissarie Braxelbury eller vad fan de hette, och så var det bara så här grova mord på grova mord som bara avlöste varandra. Det var helt okej. Okay. Men att kolla på två stycken anabolastina killar från Helsingborg som slog sig i en pool, det var skräp-tv.
1: Det är ju typ värre. Alltså det är ju så grovt. Och när man har sett de här, det har i och för sig varit spännande att följa nu när det har kommit, om hur det är bakom scenerna.
0: Ja.
1: Och man får lära sig lite om produktionerna.
0: Just det. Ja, de avbröt väl till och med lite någon säsong på grund av något hemskt övergrepp och sådär.
1: Ja,
0: just det.
1: Världen bakom tycker jag är intressant. Det är bara sen att väl titta på det. Jag tittade lite på Love is Blind Argentina.
0: Love is Blind Argentina, berätta, kan du säga någonting om det?
1: Vad sa du?
0: Kan du säga något om det? Hur skiljer alltså, det sig?
1: Det var liksom så här, jag fick också min pappa att titta på det också, och det var jätteroligt.
0: Men varför just Argentina?
1: För att jag var där och det bara så kom det upp liksom. Men sen spårade det totalt också.
0: Okay.
1: Så då får jag reda på några månader senare att det här är då liksom största paret. Han har ju tydligen försökt döda kvinnan som han blev tillsammans med. Alltså, jag bara, men gud, alltså okej.
0: Okay. Ursäkta, jag skrattar, det är jättehöst.
1: Men jag vet, det var helt brutalt. Jag bara, det här är det första jag ser om serien sen jag kollade ett avsnitt. Och så är det liksom det här.
0: Åh, oh, herregud. Så,
1: ja, det... Hon, det... Han har fått straff det nu.
0: Ja, okej. Okay. Jag har ju sett något sånt klipp som är från, jag tror det är typ ryska Big Brother eller någonting eller något liknande. Där det är finalen som möts alla deltagarna än och bara slåss. Har du sett det?
1: Jag vet inte om jag vill se det heller.
0: Nej, det är jättegrovt för det är verkligen, det är inget annat än slagsmål bara. Men, ja. Men det var spännande då med just Argentina, men skilde det sig utöver det här som hände sen då? Var det just för att
1: ja,
0: du bodde där?
1: Ja, men det
0: då?
1: Var liksom roligt, alltså det var också så här, alltså det var ju kul, ja, det var ju kul att se de här, alltså framförallt snubbarna. Och hur det, för det började, egentligen så var det så här, det här paret blev känt sen tidigare för att alla tyckte att det var så här typ väldigt cringe när de var i båsen. Mm. Eller för att han typ, han får henne att falla för henne, om jag minns rätt. För att han typ säger att han drömde om henne eller någonting. Mm. Och så är det bara någon stämning. Alltså det är liksom väldigt, det är kul.
0: Ja, man ska inte förhasta sig på det sättet kanske. Det måste ju vara ett väldigt märkligt sätt att träffa sin partner på. Sen vet jag inte om det leder nödvändigtvis till att man försöker döda någon. Men du, det här var väldigt roligt att snacka med dig, Lisa.
1: Ja, detsamma.
0: Du får en fortsatt trevlig kväll. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint. Hej.
1: Hej.

0: by you of Luke Combs här i Karlavagnen i P4 ikväll med mig Isidor Olsbjörk. Vi pratar som sagt om saker som man har vuxit ifrån, och nu ska vi prata med någon som vill berätta om en erfarenhet av detta. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Vem är det jag pratar med?
1: Med Anneli.
0: Hej Anneli, hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra.
0: Gött. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Tonneträsk utanför Kiruna.
0: Åh jäklar.
1: Norr om Kiruna.
0: Ja, du är långt bort du.
1: Jag sitter i en ark.
0: I en ark?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Det är typ en liten fiskestuga.
0: All ja. Right. Ja, jag tror faktiskt att man har hört om Noas ark, men jag tror inte jag riktigt vet vad en ark är för någonting.
1: Nej, men det är en liten sån här, en liten, alltså det är ju väldigt litet, vad ska man säga, den är kanske 4 kvadrat.
0: Okej, okay. Ja, det är nästan en låda.
1: Ja, det är en låda typ.
0: Du sitter i en låda i Kiruna och ringer här till mig, det blir jag väldigt glad över.
1: Ja. Du,
0: ikväll så pratar vi om saker man har vuxit ifrån och kanske vuxit in i också. Och du, jag förstår att du har någon slags erfarenhet utav detta. Vill du dela med dig av den?
1: Ja, men jag har vuxit ifrån att inte göra det jag tycker om.
0: Mm.
1: Eller jag har vuxit ifrån att lyssna på människor som jag inte tror på.
0: Okej. Okay. Så du har alltså helt enkelt börjat gå din egen väg lite mer?
1: Ja, exakt.
0: Spännande. Och sen när har du börjat med det här?
1: Men det är nog typ 12 år sedan så bestämde jag mig bara, nej, nu kommer jag går min egen väg.
0: Coolt.
1: Det är ingen som kommer komma in innanför min mur. Jag har 2 barn och de var små på den tiden.
0: Mm.
1: Och bara, nej, nu kommer ingen komma innanför den här muren. Och så kom det in en gubbe där.
0: Aha.
1: Eller kanske en ung kille på den tiden.
0: blev han mer än bara en kille? Eller hur kom han in?
1: Han kom in och så bara, alltså verkligen så har jag glid in.
0: Okej.
1: Nej, men han glid in och bara, nej, men han glid in på ett sidospår och jag bara, nej, det här är inte, du kommer aldrig komma in i mitt liv.
0: Okej.
1: Okay. Punkt och slut, jag är här med mina barn. Och sen 10 år senare är vi gifta.
0: Nej, men är det sant? Så,
1: ja.
0: Så du känner där först egentligen att vi ska inte bli någonting? Eller du kände först, din första instinkt var lite att skjuta bort honom. Men sen så, eftersom att du hade bestämt dig för att gå din egen väg, så kunde ni bli ihop?
1: Ja, och jag tänkte att det är ingen som kommer komma in i mitt liv. För jag tänker vara ensam med mina barn och ingen ska bestämma över mig.
0: Mm.
1: Nu har jag bestämt mig för att jag är själv. Jag är en egen person helt plötsligt efter många år.
0: Ja.
1: Så ingen kommer komma in innanför den här muren.
0: Var det lite den här klyschan som man pratar om, att det är när man slutar leta som man hittar den som man egentligen letar efter?
1: Kan vara.
0: Ja.
1: Kan vara.
0: För det kan ju vara svårt ibland att planera att träffa sitt livskärlek på det sättet. Jag vet själv hur det var. Jag hade kommit ur en lång relation och tänkt att jag skulle vara singel ett tag, för jag hade inte varit singel på många år. Och sen var jag singel i typ 3 månader, så träffade jag min tjej och nu har vi varit ihop i 5 år.
1: Ja, det var ungefär så.
0: Ja, det var så. Okej.
1: Okay. Jag skulle inte vara singel i bara 3 månader. Jag var singel i 1,5 år och skulle vara singel betydligt mycket längre än så.
0: Ja. Men så blev det ändå att han gled in i ditt liv och nu är ni gifta.
1: Nu är vi gifta. Vi har levt ihop i 10 år, varit gifta i 7 år. Mina barn blev vuxna, då skaffade vi en hundvalp.
0: Okej, vad heter hunden då?
1: Han heter Bamse.
0: Ja, ah, fint, fint. Är det en stor liten hund?
1: En mellanhund, en jättebortskämd hund, eftersom han kom in...
0: Han ersatte barnens roll i att bli ompysslad. Ja, jag vet. Exakt. Min mamma skaffade tre hundar när jag och min syrra flyttade hemifrån.
1: Men, fattar.
0: Jag fattar absolut. Men så kan man säga att du då helt enkelt växte ifrån en annan människa för att kunna växa ihop med en annan?
1: Men jag växte nog ifrån mig själv. Alltså, jag växte nu ifrån den här personen som inte kunde säga nej, vara lite för snäll.
0: Minns du något så här specifikt ögonblick eller period där du kom till insikten att nej, nu har jag tillräckligt med självförtroende för att gå min egen väg och göra min egen grej här?
1: Ja, jag minns den så tydligt när jag klickade nyckeln i låset till min lägenhet och bara, det här är min borg.
0: Just det.
1: Och där ska jag och barnen bo.
0: Underbart. Och då spelades bara leva livet och nu är det nu är det vi här.
1: Nu är det helt annat.
0: På mina villkor. Och så hade du ändå utrymme då för att släppa in en ung kille som gled in i ditt liv.
1: Han var ung, han är inte ung någon mer.
0: Var det honom jag hörde i bakgrunden där?
1: Tidigen så hade jag ju det.
0: Sitter han bredvid dig ikväll?
1: Ja, det gör han.
0: Vad härligt, vad heter din gubbe som man säger där jag är ifrån?
1: Han heter Kjell.
0: Tjena Kjell. Vad mysigt ni verkar ha det där borta. Är Bamse med också?
1: Bamse ligger och sover här bredvid oss.
0: Ja, vad gött. Tack så jättemycket för att du ringde in, Anneli. Och du får hälsa till Bamse och Kjell så mycket.
1: Det ska jag göra.
0: Grymt. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack detsamma. Hej, hej.
0: Tja.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Wuthering Heights med den evigt briljanta Kate Bush här i Karlavagnen i P4. Ikväll med mig Isidor Olsbjörk. Ikväll har vi pratat om saker man vuxit ifrån och vi är inte färdiga än. För nu ska jag prata med någon som ringer från Upplands Väsby. Hallå, är det Staffan jag försöker med?
1: Jag ringer till och med från Upplandsbro.
0: Upplandsbro är det till och med?
1: All right. Ja, Kungsängen.
0: Just
1: du talar med den glada och positiva Staffan Sjöström.
0: Härligt, välkommen till programmet Staffan Sjöström.
1: Som nyss har ätit en norrländsk tunnbröd med mesesmör på. När åt du mesesmör senast?
0: Du, det var länge sedan. Jag var nog väldigt ung när jag åt det senast faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Det var länge sedan.
1: Det är därför du inte är så mesig. Jo, man känner inte till alla nya som kommer. Jag hörde att du är stand-upper och du är magiker. Du trollar också.
0: Ja, precis. Det stämmer. Jag jobbar som magiker och stand-up-komiker då.
1: Mycket intressant.
0: Ja.
1: Jo, jag vill bara säga det med temat jag kommer. Att det är att man har lagt om en av vana. Alltså det här ska tas med förstånd där jag säger. Det är så här att jag har... Sluta se på tv, va?
0: Mm-hmm.
1: Eller jag ser på tv, men jag ser på min mobil. Och att jag inte ser på den här stora tvn jag har där, med massa kanaler, det beror på att jag är väl dum i huvudet. När jag håller på med fjärrkontrollen så får jag in en massa konstiga fyrkanter och text och support. Och har jag bara tur så får jag in TV4s nyheter och ettan och tvåan. Jag vill se på nyhetsprogrammen och uppta granskning om det är något.
0: Men, just det, men, ja, jag förstår.
1: Jag hör väldigt mycket på radion. Alltså jag är, förutom idiot, säger jag också radioot. Alltså jag är radioaktiv.
0: Du är radioaktiv, ja. Men det är strålande.
1: Ja, det är strålande. Det. Och jag vill bara säga en annan anledning också till att jag är så glad att jag har fått bruna bönor och fläsk. Och fläsket är valfläsk. Då. Det är
0: valfläsk. Okej, vi börjar ordvitsa nu alltså.
1: Ja, men nu vill jag bara säga så här att jag är ingen kultursnobb på något sätt.
0: Nej.
1: Men jag tycker att det har blivit så väldigt dåliga program på tv. Mm. Om jag tar ett sånt program som Bäst i test till exempel. Alltså, tänk dig då att klockan 20.00 en fredagkväll, då ska man sitta då och titta på Bäst i test där det bland annat visar hur en någon person, någon halvkändes eller C eller D eller E, ökändes, sitter kryper på alla fyra baklänges över ett övergångsställe inför förvånade bilister. Och en annan gång så var det en kille som stod på nionde våningen högt uppe på en balkong och hällde en flaska saft ner till en annan person som låg på gräsmattan på ryggen och gapade och skulle låsa. Och så kom man sitta och skratta åt detta.
0: Och du känner att det är för låg verkshöjd på detta?
1: Jag säger detta. Kör Åsa Nilsson, eller kör familjen Flinta. Du känner till familjen Flinta?
0: Ja, det är klart jag känner till familjen Flinta.
1: Det är en tidlös, kör hellre dem en fredag kväll.
0: Du saknar alltså nästan lite mer, alltså en annan sorts barnslig tv.
1: Ja, alltså jag är ju som det här barnslig, men typ, ja men alltså man kan inte, nej men faktaprogram, samhällsorgan, men jag menar, det där är ju fruktansvärt att krypa baklänges över ett övergått, det är löjligt, va?
0: Och ja, jag tycker inte du är någon kultursnobb för det. Nej, förlåt, vad ska du säga?
1: Jag vill säga en annan sak. Mm. 2024, när det var Melodifestivalen på ettan, då tänkte jag, vad kör fyran för någonting? För då skulle Sverige sjunga som nummer 23, man sitter och väntar på dem. Internationella finalen är lite tråkig. Då hade TV4 någonting som heter Raw, det var något jubileum för stand-up-comedy, det måste du veta. Va?
0: Det känner jag till mycket väl.
1: Och det var jag mycket väl, men det var som du, jag har inte hört det, men jag förmodar att du och Johan Glans och Barta, de har varit och sett på, de är ju lysande, och det säger vad du också. Men där var det då en kille, va? Jag blev inte, som, alltså jag är ingen sån där, jag såg det på fyra, han uppträdde 28 minuter, och han svor så väldigt mycket.
0: Ah.
1: Och då så tänkte jag ser en repris morgonen efter, dagen efter, vilket jag gjorde. Och så tänkte jag ska sätta ett streck med en kulspetspenna för varje gång som den här stand-upparen svor. Han svor 87 gånger på 27-28 minuter. Ja, men han gjorde det, va?
0: Uh-huh.
1: Och en grej var då att han satt inne på toaletten och såg på en porrvideo på sin dator. Och så när hans fru frågade, varför är det så länge på toaletten? Jag sitter och jobbar med datorn. Då satt han och såg på porrvideo. Han sa till och med att han satt och runkade. Och så sitter då 45-50-åringar publiken och skrattar.
0: Ja.
1: Ja, men du skrattar. Ja, men det är helt absurt. Ja, alltså. Jag blir så förbannad rent ut sagt att de ska hålla på och känna. Och varför är, och de här på bästa test och alla de här, varför är de med? Jo, de måste ju betala mat och hyra som du och jag, va? Och det är inte bra att vara TV.
0: Så är det ju faktiskt. Och minns du vad den här komikern hette? För det kan ju hända att det är en kollega till mig då.
1: Ja, jag minns inte. Jag kommer inte ihåg det, men då går och kollar upp.
0: Ja, men jag kan faktiskt själv bli lite illa emot när folk svär för mycket. Alltså, när jag var lite så sa man att det tyder på dåligt ordförråd. Och det kan jag ändå känna faktiskt att jag har vuxit in
1: jag,
0: i att
1: jag, uppfatta. Jag hoppas jag ser på radion och det låter kanske inte klokt. För att jag är lite sådär kontrollerad. Men jag håller på att skriva en dikt som hela radiotjänst och alla medarbetare. Jag är uppe nu på vers 91 alltså.
0: Har du skrivit 91 verser i en dikt om radioarbetare?
1: Ja, alltså om hela begreppet radio. För att du vet, när jag hade ett arbete som jag inte tyckte var något särskilt roligt och det hade inte familjebarn på den tiden. Då satte jag igång och pluggade på universitet som jag hade gjort och börjat innan och läste en filkan till Olkand och sen fick jag jobb inom kyrkan. Och nu läser jag på heltid i Uppsala, jag är 75 år gammal. Jag läser etnologi, folktidsforskning.
0: Okej,
1: okay, vad spännande. Och bland annat läste en doktorsförhandling i just etnologi av Eva Fransén som handlade om svenskan och deras medium. Det handlade om radiomediet som sådant. Och det passade bra att den lades fram då inför 2025 när det var 100-årsjubileum.
0: Det låter som att du har en väldig drift och brinner för väldigt mycket. Har du alltid varit så?
1: Alltså om jag säger så här. Jag har tillbaka med, jag har en hyllningsdikt till radion allmänhet. Va? Du kan få höra början här.
0: Okej, okay, vi kör den snabbt, sen måste vi runda av. Men kör första.
1: När dagen är slut och kvällssolen gått ned och mörkret kommer till vårt land här uppe i vår nord. Då är det så fint att P4s program

Vargtimmen närmar sig och Karlavagnen är alldeles strax slut. Ikväll har vi pratat om saker man vuxit ifrån och jag vill tacka exakt alla som ringt in, skrivit och delat era historier. Stort tack till alla som lyssnat. Vi hoppas att några av er som har ringt in ikväll kanske lyssnar igen på söndag när jag leder det här programmet igen. Och då ska vi prata om doftminnen. Staffan, om du lyssnar, jag vill jättegärna prata mer med dig. Vi som har gjort kvällens program var tekniker Christian Barter, producent Jesper Hagenborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander. Musiken valdes av Olle Nilsson. Programmet producerades av SMT Radio. Jag heter Isidor Olsbjörk. Vi hörs på söndag igen när vi som sagt ska tala om doftminnen här i Karlavagnen. Alldeles strax vaken med Isabel Berglund och Emil Håkansson. Men först, Ekot.

0: här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon ser allvarligt på avslöjandena om att riksdagsledamöter från Vänsterpartiet skrivit öppna stödbrev till terrordömda palestinska fångar.
1: Jag ser oerhört allvarligt på det här och jag tar kraftfullt avstånd från detta, och här är uppenbart att Vänsterpartiet har en resa att göra.
2: Bakgrunden är att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skickat hyllningsbrev till palestinska fångar dömda för terrorbrott. Ledamöterna har sedan dess tagit avstånd från detta. Enligt Vänsterpartiet så blev det fel i faktagranskningen. Avslöjandet riktar återigen fokus mot frågan om Vänsterpartiets regeringsduglighet. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill dock inte svara på frågan om hur hon ser på ett framtida regeringssamarbete med Vänsterpartiet om oppositionen vinner valet.
3: Är Vänsterpartiet ett regeringsdugligt parti?
1: Ja, det är uppenbart ett parti som har en resa att göra och ett arbete att göra i sitt parti.
0: Reportrar Viktor Åsberg.

0: P4 Västerbotten och Hiva Abdelzade. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att hon välkomnar att senaten i USA nu har godkänt nya sanktioner riktade mot Ryssland. Om sanktionerna går igenom i representanthuset skulle det bland annat innebära att USA kan införa strafftullar på upp till 100% på de länder som köper stora mängder rysk olja och gas. I Tyskland har en svensk man hittats död i Kielkanalen ett par mil norr om Hamburg, rapporterar TV4. Mannen ska ha varit försvunnen sedan den 2 augusti och hans död tros bero på en olycka. UD bekräftar att mannen hittats död och anhöriga har underrättats.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i Vaken. Önskenatten är det som du lyssnar på. Isabel Berglund är med dig fram till klockan 6. Och vi kommer att spela låtarna som du diggar till. Ja. Det återstår att se vilken låt det är, men du får jättegärna höra av dig. Jag finns här tillsammans med min kollega Emil som kommer att göra oss sällskap klockan 4. vaken@sverigesradio.se kan du mejla in till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Ja, låtar som du diggar till. Det är helt enkelt temat för inatt och det kan man ju faktiskt tolka precis som man vill. Frågar man Eva, då blir det så här.

Ja, den där dängan, den skojar man inte bort live med E-Type. Tack snälla Eva som önskade den som låt att digga till. Vill du göra som Eva och bidra till mixen? Varmt välkommen. Vi kommer vara här fram till klockan 6. Och köra på, så att det är bara att höra av sig. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och sen berättar du vad du vill lyssna på för låt. Vilken låt diggar du till? Kanske ett litet minne kopplat också, för annars så är jag rädd att hela den här sändningen kommer vara att jag läser era namn och sen låttitel och ja, jag vet inte. I don't know. Hur kul är det? Robert skriver, faktum, Madonnas Hang Up får mig alltid att höja volymen.

Hang Up, Madonna. Oh, underbart. Tack Robert för att du önskade den. Hej på er. Här satt här och lyssnade på gamla CD-skivor och fick på Enigma som jag gillar skarpt. Tänkte att jag ska försöka att få en önskan igenom i natt. Vill gärna att ni spelar Return to Innocence. Det är Birgitta som har skrivit. Och, ja, Birgitta, vad mysigt. Vilken himla mysig aktivitet på en fredag kväll att lyssna på gamla CD-skivor. Inspirerande. Nu kommer din låt inte som CD-skiva utan genom FM-bandet istället.

Oh, Return to Innocence Enigma. Tack så jättemycket, Birgitta, för din önskan. Vill ni göra som med Birgitta och lite andra lyssnare som har varit med och önskat, så är ni varmt välkomna. Temat, det är låtar att digga till, men jag tyckte faktiskt att Roberts formulering var, den var faktiskt bättre. Låtar som får en att höja volymen. Jag tyckte det var jättebra formulerat, Robert, så jag kommer nog att låna den formuleringen här i kommande timmar. Hör av er, vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan och sen gör ni ett mellanslag. Dan skriver: Isabel, mitt i natten, händerna i himlen, Petra Marklund, höjer min puls. Åh, det där var också en jättebra formulering. Ja, här kommer den.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez och David Guetta. Ja, önskenatten fortsätter och det är tema låtar som man diggar till eller låtar som får en att vilja höja volymen. Mårten skriver, tacka vet jag, logdans, Lasse Berghagen. Spelas ofta på radion i slutet av 70-talet och passar än idag.

Tack, jag vet, jag låg dans med Lasse Berghagen. Anna-Lena Gustafsson, hon fortsätter Tainted Love med Softcell.

Tainted Love med Soft Cell. Ja, Susanne Palm, hon skriver kort och gott, fångad av en stormvind funkar alltid, och ja, man kanske inte behöver motivera mer än så om man önskar Carola.

Ja, där satt den som en smäck, fångad av en stormvind, Carola. En låt som jag tror alla höjer volymen till när man hör den. Fortsätt att berätta vilken musik som du vill fylla spellistan med. Vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva Vakan. I Will Survive med Gloria Gaynor. Det är härligt att dansa när man vill och behövs ingen manlig partner heller. Det är Anita som skriver. Jag dansar nonstop i 4 timmar, paus mellan låtarna förstås, på Glorias 50-plus-disco på Café Opera. Och det var så roligt. Hon börjar alltid med att spela I Will Survive. I höst blir det 2 år sedan och det är enda gången som jag åkte ända från Ljusterö in till Stockholm City. Ja, men Anita, då tror jag att vi tar Café Opera ut till dig den här gången.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor. Ja, den här Gloria Gaynor 50 plus party disco på Café Opera där Anita var och dansade. Det hade varit en syn, kanske något man hade velat joina in i. Eller vad säger du, Caroline Åslund från Trafikredaktionen?
1: Man blir lättsugen.
0: Men eller hur? Mm. Ja, från disco till...
1: Trafikläget,
0: alltså minst lika thrilling, fast liksom på ett annat sätt. Man vill ju veta, hur står det till där ute?
1: Ja, man kan bli lite sugen på trafikläget denna natt, åtminstone så här långt och i alla fall just nu. Mm. För det är ett stabilt läge runt om i landet, inga jättestora grejer som händer.
0: Mm. Skönt! Ja. Ja, men då är det Caroline Åslund, och vem sitter med i den här natten?
1: Daniel
0: och Caroline sitter och tar emot tipstelefon ifall det är något där ute som inte verkar stå rätt till. 020 999 444 kan man ringa till.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ta mig till havet med Peter Lundblad här i Vakan, där önskenatten pågår och du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig om vilken musik som du vill lyssna till. Och ja, temat för natten är låtar som får oss att höja volymen. Så fortsätt gärna att höra av er. vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad är det som du vill lyssna på? Och kanske också berätta varför. Eller om du har någon relation till den låten som du vill höra. Kanske första gången som du hörde den här låten, det pratade jag och Pontus om i veckan. Var var du när du hörde Billie Eilish för första gången? Ja, det är lite förslag, för jag tycker alltid det är kul att förstå innebörden med låten. Eller ja, koppla in lite minnen, lite personliga reflektioner från er lyssnare. Alltså. Marion skriver, minns när jag var ung och var på Gran Canaria med en väninna och vi dansade loss till den här. Det var länge sedan. Hon träffade en kille som hon blev ihop med, flyttade ner och de fick en dotter ihop. Nej, Marion. Gud, vilken rolig story. Ja, där fick ni alla ett toppen exempel på hur man kan motivera en låt. Och ja, vad är det Marion har önskat nu då? Jo, den här.

Tänk att träffa sin blivande pappa till sina barn till Pump Up The Jam med Technotronic. Det är ikoniskt så att det bara förslår. Tack alla ni som har önskat. En timme har väl aldrig gått så fort. Och det är ju er förtjänst, så fortsätt önska. Här är Ride med Jessie Ware.

0: Ride med Jesse Ware här i Vaken. Nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Bristen på luftvärnsrobotar i Ukraina blir allt mer akut. Och läget är allvarligt, säger överstelöjtnant Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på advokatbyrån Mannheimer Swartling.
4: Det visar ju en tydlig brist i det ukrainska luftförsvaret, och det går inte att täta den bristen med någonting annat än de mest kvalificerade systemen. Och det här har ryssarna identifierat och tillverkar fler robotar.
5: De luftvärn som kan användas för att bekämpa ballistiska robotar är det amerikanska Patriot-systemet. Men det är väldigt ont om Patriot-robotar i Ukraina i nuläget. Bristen på luftvärnsrobotar beror bland annat på konflikten i Mellanöstern och kriget mellan USA och Iran, säger Joakim Paasikivi.
4: Dels så behövs det där till de allierade och de amerikanska styrkor, men också för risken för ett kommande krig med Kina någon gång i framtiden. Och där behöver man ha beredskapsskäl, amerikanska förråd.
3: Och reporter här, Hiva Abdelzadeh. Zelensky är just nu i Serbien för att stärka banden mellan länderna. Serbien är ett av få länder i Europa som har upprätthållit en nära relation med Moskva. Och besöket är Zelenskys första i Serbien efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Zelensky och Serbiens president Aleksandar Vučić väntas diskutera ekonomi och energisamarbeten och även framtida medlemskap i EU. I USA så störtade en helikopter under fredagen som användes för att bekämpa skogsbränder i delstaten Utah. Helikoptern var en av de sju som deltog i släckningsarbetet av en brand som startade i slutet av förra månaden på grund av ett blixtnedslag. USAs luftfartsmyndighet har inte gått ut med vad som hänt med de två personer som befann sig i helikoptern. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.

0: Här är Vaken med P3 och P4.
1: Vi tackar Erik Porali för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 1:02. Det är lördag den 8 augusti. Och ja, här i önskenatten så har vi tema låtar som får dig att höja volymen. Ni har gjort ett ypperligt jobb att fylla spellistan, så att ja, fortsätt bara som ni gjort hittills. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad vill du lyssna på just i natt. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund och du som lyssnar är välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Så här skriver en lyssnare: hej i natten. En låt som seglat upp som favorit i New Kids låt Hurricane. Jag brukar fara ut på dans ibland då dansbandet PHs har plockat in Hurricane i sin repertoar. Och brukar avsluta med den som en sista lugn extra dans. Och det är så härligt med en fox, inom parentes, foxtrot till den låten. Åh, vad fint. Den versionen hade man ju nästan velat höra, men nu så har jag laddat spellistan här med originalet New Kid med Hurricane.

Ja, jag förstår att man väljer ut den här låten som sista Foxtrot-låt, Hurricane med New Kid. Isak med vänner skriver in kort och gott, vaken. Jag vill höra Don't Fear the Reaper med Blue Oyster Cult. En mysig låt på kvällskvisten, jag håller med. Om ni vill göra som Isak med vänner, så hör av er och berätta vad ni vill lyssna på. vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta.

Don't Fear the Reaper, Blue Öster Kult här i Vaken. Åh nej, nu försvann den här texten som önsketexten, men du som lyssnar som har önskat Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad, nu är det din tur.

0: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
1: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju hur Barbies hår blir efter ett par tvättar. Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

Son of Jolene, Belle and Dolly Parton. Nu ska vi se, Krille har skrivit in en låt jag gärna diggar till. Det är Pretty Woman med Roy Orbison. Hör bara vilket gung, vilken sång och vilken taktfast trumkomp som ingen mindre än Buddy Harman. Åh, Krille, du vet minsann hur man ska motivera. Här kommer, och vi lyssnar nu extra på trummorna.

Pretty Woman med Roy Orbison. Ja, jag håller verkligen med Krille. Vilket gung. Fortsätt att höra av er. Det är tema, ja vad ska man säga? Tema som man diggar med, tema där man höjer volymen, tema bra låter kanske, kort och gott. Så får man tolka det som man vill. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med skriva vakan. Kia, hon skriver så här: Fields of Gold med Eva Cassidy. Det är nostalgi på rysnivå. Ser gardinerna fladdrar i sommarvinden när vi stod och strök i vår nyöppnade second hand affär. Suck. Oj, vilken scen. Vi lyssnar.

Ja, där är hon med för andra gången i natt, men så får det väl vara om man är en levande legend. Holiday med Madonna. Nu ska vi se här, Hjärt har skrivit in och han säger: jag diggar till Alf Robertsson, så spela Hundar, ungar och hembryggt äppelvin, för jag gillar country, speciellt svensk.

sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Butterfly Feelings med Icona Pop. Det är Ingegärd som önskade den. Hon skrev in och sa att det här är en alldeles ny låt, så dessvärre kan jag inte koppla den till något minne, men jag tycker att det är en kul låt. Ja, men Ingegärd, det är helt okej. Ny musik kanske kan få passera att man inte riktigt har något minne, men vem vet, kanske får du ett minne nu när du hör den på radio. Bra låt i alla fall. Tack för att du önskade den. Jag kollar här i spellistan. Det är Lena Maria som skriver Hello i natten. Jag önskar att höra och skicka den här låten till min dotter Sara som kämpar där ute mot samhället som inte ställer upp när hon behöver det som mest. Vill picka upp henne med det jag kan, så snälla spela Come As You Are med Nirvana som är en av våra favoriter. Åh, vill också skicka I Love You Forever till henne från mamma. Tack på förhand. Nej gud, nu blev jag alldeles rörd. Vad fint, Lena Maria. Här kommer din önskelåt.

Come as you are, Nirvana, en önskan från Lena Maria till sin dotter. Annika, hon skriver kort och gott, det här, det är den bästa och mäktigaste låten. Och det är en favorit hos er lyssnare, så ja, jag tror att många nu blir glada när jag spelar den här.

0: Vaken. När klockan tickar mot två. Dags för ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. EU sätter upp 5 ryska företagsledare inom försvars- och vapenindustrin på sin sanktionslista. Det meddelar unionens utrikeschef Kaja Kallas. Enligt Europeiska rådet leder personerna företag som bland annat tillverkar utrustning för militären och komponenter som används i ballistiska robotar. På X konstaterar Kaja Kallas att EU måste fortsätta att öka pressen på Moskva tills kriget tar slut. Och på tal om kriget har en fotbollsmatch i Ukrainas fotbollsliga som skulle spelas under lördagen i Odessa fått skjutas upp. Det här efter att arenan skadats i en rysk attack.
4: Ett stort hål syns i läktartaket och takresterna har rasat ner över raderna med stolar. 2 personer skadades i attacken. En kvinna kunde få hjälp på plats medan en man togs till sjukhus med lindriga skador. Ännu ett ryskt krigsbrott mot civilbefolkningen skriver Odessas guvernör på meddelandetjänsten Telegram. Arenan är en av Ukrainas största och har kapacitet för över 34 000 besökare. Men när nästa ligamatch kan spelas på arenan är oklart. Lördagens match mellan Tjernomorets Odessa och Kolos Kovalivka skjuts fram till ett obestämt datum.
3: Rapporterade Oskar Hansson. USAs president Donald Trump säger att han tänker överklaga domstolsbeslutet om att bygget av balsalen vid Vita huset kräver kongressens godkännande. Förra hösten beslutade Trump att riva Vita husets östra flygel för att ge plats åt balsalen och sedan dess har de juridiska turerna varit många. Enligt amerikanska medier beräknas bygget kosta runt 6 miljarder kronor varav hälften finansieras med skattemedel.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Erik Porali ska ha stort tack för leverans av ekonyheter och vi säger hej till dig som lyssnar och välkommen in till Studio 27. Klockan har blivit 2:02, det är lördag den 8 augusti och här i Studio 27 så finns Isabelle Berglund till er tjänst. Det är önskenatten som pågår och ja, tiden den bara flyger förbi här. Det är tema låtar vi diggar till och ja, ni diggar till.